0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10. Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm, bà Nubiela Ayala, đại sứ Panama tại nước ta cho biết.
4: Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Mulino là cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa các tình hữu nghị đã được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước.
2: Theo kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, 10 địa phương dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong số này có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, 6 địa phương thuộc miền Bắc và 2 địa phương thuộc miền Trung, 2 địa phương thuộc miền Nam. Theo kết quả phân tích, thủ đô Hà Nội tiếp tục dẫn đầu trong năm 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất trong năm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, Cao Bằng có điểm số thấp nhất với 21,22 điểm, xếp hạng 34.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay các nhóm giải pháp trọng tâm, xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn. Phú Quốc cần tập trung đặc biệt vào lĩnh vực đất đai, phân loại cụ thể từng nhóm vướng mắc tại trung tâm phục vụ hành chính công, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế, vướng mắc nghĩa vụ tài chính hay lỗi hệ thống dữ liệu và những nguyên nhân khác có liên quan để xử lý.
2: Sở Y tế thành phố Huế sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhất là những nơi phục vụ đông người, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ông Trần Kim Hào, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, cùng với công tác kiểm tra, ngành y tế sẽ tăng cường hướng dẫn và tập huấn cho các doanh nghiệp, người trực tiếp chế biến thực phẩm giúp nhận diện và kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu đầu vào.
5: Giải pháp trong thời gian tới là phải tăng cường công tác truyền thông để đảm bảo cái an toàn thực phẩm, phải để phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cái bếp ăn tập thể, các cái cơ sở kinh doanh, các cái dịch vụ ăn uống trên địa bàn, triển khai chủ động các cái phương án thích ứng và phải phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm.
3: Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 này tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên luật gia Hội Việt Nam tại các tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới hiệu quả phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 Hội Luật gia Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 giai đoạn 2025-2026, xác định các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển hội giai đoạn mới.
2: Tin thế giới, Liên minh Thống nhất của Thủ tướng Latvia Andris Kumbek giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3 tháng 10, tạo điều kiện để ông tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy thành lập liên minh duy trì chính sách ủng hộ Ukraine. Giáo sư khoa học chính trị Janit Isten nhận định, chiến thắng với cách biệt lớn của Liên minh Thống nhất là điều hơi bất ngờ, đồng thời cho rằng các đảng đối lập khó có thể ngăn cản Thủ tướng thực thi các chính sách.
6: Thủ tướng Andris Kumbek sẽ có một nhóm nghị sĩ rất lớn với hơn 40 người ủng hộ. Sẽ có các đảng khác ủng hộ mạnh mẽ các chính sách thân Ukraine. Do đó, tôi không nghĩ rằng các đảng đối lập như Liên minh Quyền lực Chủ quyền, Liên minh Những người Latvia trẻ và Đảng Latvia trước hết sẽ có thể làm suy yếu những chính sách đó.
3: Cử tri Bosnia-Herzegovina hôm qua đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trong bối cảnh nước này đối mặt với chia rẽ chính trị, sắc tộc và những trở ngại trong tiến trình gia nhập Liên minh châu EU. Khoảng 3,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 3 thành viên Hội đồng Tổng thống, các nghị sĩ quốc hội cấp nhà nước cùng đại biểu cơ quan lập pháp tại Liên bang Bosnia-Herzegovina và Cộng hòa Serbia. Tổng cộng 518 vị trí được bầu với hơn 7.000 ứng cử viên tham gia tranh cử. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị của Bosnia-Herzegovina vẫn được tổ chức trên cơ sở phân chia quyền lực giữa 3 cộng đồng chính là người Bosniak, người Serbia và người Croat. Cơ chế này được hình thành sau Hiệp định Hòa bình Dayton.

0: tác đã xác lập hướng tới một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý về việc tích nước và vận hành đập để đảm bảo an ninh nguồn nước chung với các quốc gia hạ nguồn.
1: Tháng 9 vừa qua, lượng mưa trung bình trên toàn nước Pháp chỉ đạt 21mm, thấp hơn 70% so với mức thông thường. Trước nguy cơ thiếu nước, nhiều địa phương đã triển khai hoặc chuẩn bị các biện pháp ứng phó. Một số nơi giảm áp lực nước trong đường ống để hạn chế tiêu thụ. Theo cơ quan khí tượng Pháp, mưa được dự báo xuất hiện trên phần lớn lãnh thổ trong tuần bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên, lượng mưa này khó có thể nhanh chóng bù đắp mức thiếu hụt trong nhiều tháng.
0: Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Ông Luciano Benacci, giám đốc trung tâm sông băng cảnh báo, sông băng Perito Moreno đã bị bớt khoảng 910 mét chỉ trong vòng 100 ngày. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục suy giảm 750 mét từng được ghi nhận vào năm 1899. Các chuyên gia nhận định tốc độ suy giảm của sông băng có thể sẽ còn gia tăng. Việc khối băng bị mất điểm tựa tự nhiên trong cấu trúc đá ngầm dưới lòng hồ sâu khoảng 60 mét so với mực nước khiến mặt nước trước của sông băng trượt và lùi lại nhanh hơn.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
2: Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du phía đông bắc bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai ở khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn trên biển, đáng chú ý ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo từ ngày mai, vùng gió mạnh sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62
13: 72 đến 74 triệu đồng trên 1 mét vuông với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống.

0: tinh hoa. Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nêu rõ một thông điệp cốt lõi, đó là sửa đổi điều lệ Đảng không tính bằng số chương điều mà bằng sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo.
6: Thông điệp ấy đặt việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực tiễn triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cùng với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sinh hoạt Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng.
5: Vấn đề đặt ra là phải sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng như thế nào để thể chế hóa những yêu cầu mới, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Đây cũng là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Và bây giờ, mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
8: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dạ vâng, thưa ông, điều lệ Đảng hiện hành thì đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong một thời gian dài và những nội dung cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì điều gì trong thực tiễn xây dựng chỉnh đốn Đảng và vận hành hệ thống chính trị hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần phải tổng kết và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng ạ, thưa ông?
8: Điều lệ Đảng hiện hành, bản điều lệ Đảng được Đảng 11 năm 2011 thông qua, Đảng 12, 13 và mới đây là Đảng 14 quyết định không sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Điều đó để thấy rằng từ Đảng 11 đến nay, những cái nội dung cốt lõi của điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng theo thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương thì sau mỗi đại hội thì Ban Chấp hành Trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều lệ Đảng từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay. Chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức Đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ Đảng và bước sang Đảng 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 208. Như vậy trong 2 năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều lệ Đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình Đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là Ban Chấp hành Trung ương phải ban hành thi hành điều lệ Đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc tổng kết sửa đổi điều Đảng để đáp ứng được xây dựng Đảng trong thời kỳ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.
7: Như ông vừa phân tích thì yêu cầu sửa đổi phải xuất phát từ thực tiễn. Và tại phiên họp ngày 5 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu mỗi đề xuất sửa đổi phải làm rõ đó là thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào và điều kiện thực hiện ra sao. Sau đây mời quý vị thính giả và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nghe lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp này.
9: Phải phân định rõ
1: điều lệ quy định những vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Có những quy định thi hành cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn thì làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân nằm ở đâu, tại sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào, rồi tác động và những cái điều kiện để thực hiện ra sao. Thước đo không phải là sửa bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, mà phải là tổ chức có mạnh hơn không, tổ chức có thông suốt hơn không, một trách nhiệm có rõ hơn không, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn không, cán bộ đảng viên có gần dân và phục vụ nhân dân tốt hay không.
7: Thưa quý vị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện tư duy quản trị thực chất, lấy kết quả đầu ra làm chuẩn mực đánh giá. Thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang làm thay đổi nhiều cách thức tổ chức và phối hợp công việc trong hệ thống chính trị, đồng thời xuất hiện những yêu cầu mới về tổ chức đảng trong các loại hình kinh tế, đơn vị sự nghiệp và môi trường hoạt động mới. Từ những thay đổi đó thì theo ông, những vấn đề nào về tổ chức đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và tầng nấc trung gian ạ?
8: Đảng ta đã tiến hành sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy trong toàn bộ hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp. Vì thế cho nên đương nhiên phải thay đổi lại cái hệ thống tổ chức đảng cho nó phù hợp với tinh gọn tổ chức bộ máy. Trước đây chúng ta có 63 tỉnh thành, bây giờ còn 34 tỉnh thành. Trước đây có huyện, nhưng bây giờ không còn đơn vị cấp huyện. Trước đây có nhiều xã phường, thì bây giờ còn là 3.321 xã phường. Và quan trọng nhất, cái tổ chức đảng đã thay đổi cho phù hợp. Ví dụ, chúng ta đã quyết định bỏ tổ chức đảng đoàn, bỏ cái ban cán sự đảng, thành lập đảng bộ trung ương. Ngoài cái đảng bộ quân đội, ngoài cái đảng bộ công an, thì có 4 cái đảng bộ các cơ quan trung ương, đảng bộ chính phủ, đảng bộ quốc hội, đảng bộ mặt trận và các tổ chức. Còn chính quyền thì trước đây là chính quyền địa phương 3 cấp, hệ thống tổ chức đảng cũng theo 3 cấp như thế. Nhưng sau khi chúng ta bỏ cấp huyện thì chính quyền địa phương còn 2 cấp, thì tổ chức đảng cũng phải sắp xếp lại cho nó theo chính quyền địa phương 2 cấp. Và mới đây tại hội nghị trung 3, Ban chấp hành trung ương đã ban hành cái quy định 208. Cái điểm mới nhất, chúng ta đã sắp xếp lại hệ thống tổ chức của đảng cho nó phù hợp với tình hình mới. Và trong quy định 208 ấy, quy định là thí điểm một số cái mô hình tổ chức mới cho nó phù hợp với tình hình mới. Ví dụ là thí điểm thành lập đảng ủy của Hội đồng Nhân dân, rồi đảng ủy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đấy là cái điểm mới. Và hệ thống tổ chức đảng ấy, thì các quy định trước đây có chi bộ phụ thuộc, thì cái quy định 20 không còn khái niệm chi bộ phụ thuộc nữa, tất cả là chỉ có chi bộ. Như vậy là cái thí điểm về tổ chức đảng cơ sở, rồi trực thuộc cơ sở, rồi chi bộ đã được sắp xếp gọn gàng hơn. Nên đây cũng là một vấn đề đảng ta cần phải tổng kết, thí điểm đó có phù hợp hay không, có nhân rộng được không. Đấy cũng là vấn đề trọng đại trong cái bối cảnh hiện nay.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp phân quyền là để quyết định được đưa ra gần thực tiễn hơn và trách nhiệm được xác định rõ hơn. Nhưng mà việc trao quyền và kiểm soát quyền lực sẽ tạo ra rủi ro, và ngược lại thì kiểm soát quá nhiều tầng nấc lại có thể làm chậm quyết định. Theo ông thì điều lệ đảng sửa đổi cần đặt ra những cái nguyên tắc nào để chúng ta giải quyết được đồng thời hai yêu cầu, đó là trao quyền để nâng cao tính chủ động nhưng mà quyền lực luôn nằm trong cái khuôn khổ kiểm soát và trách nhiệm.
8: Trong điều đảng hiện hành ấy, có những vấn đề lớn chưa được quy định rõ ràng. Ví dụ như là vấn đề phân cấp phân quyền như thế nào thì chưa thật rõ. Nên tới đây qua tổng kết ấy, thì cũng phải quy định rõ. Điều đảng là bộ luật của đảng, quy định những vấn đề cơ bản cũng tương tự như bên nhà nước có hiến pháp. Thì trong hiến pháp quy định kể cả tức là nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội, của chính phủ, rồi kể cả chủ tịch quốc hội v.v. Thì theo tôi ấy, điều đảng tới đây ấy, khi nghiên cứu, khi tổng kết ấy, thì vấn đề phân cấp phân quyền phải quy định rõ. Thí dụ quyền của đại hội đại biểu toàn quốc là gì, quyền của đạo các cấp là gì, điều đảng đã có, nhưng vấn đề quyền hạn của ban chấp hành trung ương, của bộ chính trị, ban bí thư, của cấp ủy các cấp, của thường vụ các cấp thì lâu nay chưa được quy định rõ ràng trong điều đảng mà mới được quy định ở trong văn bản khác. Ví dụ quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, quy chế làm việc cấp ủy, ngay cả phân cấp phân quyền, một số văn bản đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền, nhưng phân như thế nào bên chính quyền ngày càng rõ hơn, trung ương phân cấp cho cấp tỉnh, cấp tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở. Nhưng trong điều đảng thì đến hôm nay là cái điều đó còn mờ nhạt, được quy định ở trong các văn bản khác nhưng mà điều đảng thì chưa có. Do đấy cho nên lần này tới đây bổ sung điều đảng hoặc là ban hành điều lệ đảng mới ấy, thì phải quy định cái phân cấp phân quyền giữa các cơ quan lãnh đạo của đảng rõ ràng tường minh. Nhưng mà đương nhiên như câu hỏi của phóng viên ấy, là phân quyền rồi cũng giống như bên nhà nước là phải kiểm soát quyền lực, nhưng nếu không thì cái phân quyền nó lại đem lại cái hệ quả xấu hơn.
7: Dạ vâng thưa ông, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến hiệu lực lãnh đạo là mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nếu mà quy định không rõ có thể dẫn tới tình trạng việc gì cũng tập thể nhưng mà trách nhiệm thì lại không thuộc về ai. Ngược lại thì nếu quyền cá nhân quá lớn thì nguy cơ lạm quyền, thiếu kiểm soát cũng có thể xuất hiện. Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa ông?
8: Điều đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng, nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề, nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng trong điều đảng tới đây chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ, hai phạm chủ đề gắn liền với nhau, không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà là nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư ở địa phương là cấp ủy, rồi thường vụ, thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
7: Từ ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông về ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu, thì chúng ta có thể nhìn lại các vụ án, vụ việc kỷ luật cán bộ cấp cao vừa qua, cho thấy lỗ hổng lớn nhất nằm ở việc người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Và đây cũng là vấn đề được nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm.
9: Khi người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường dẫn đến hai thái cực nguy hiểm. Hoặc là độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, biến tập thể thành bình phong để thực hóa ý chí cá nhân, hoặc là buông lỏng quản lý vô nguyên tắc. Cả hai trường hợp đều làm xói mòn sức mạnh của tổ chức đảng và làm trực tiếp mở đường cho tiêu cực và sai phạm.
10: Tôi nghĩ là cần phải cụ thể hóa rõ ràng cái ranh giới giữa thẩm quyền cá nhân người đứng đầu và thẩm quyền của tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng đoàn, để làm sao đó tránh cái tình trạng quyền hạn quá lớn nhưng mà cơ chế giám sát, chế ước quyền lực lại thiếu tính ràng buộc hoặc không kích hoạt được kịp thời.
11: Theo tôi thì người đứng đầu phải thực sự là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ gắn liền với kỷ cương kỷ luật. Các tổ chức đảng cần thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo mọi quyết định quan trọng đều phải được thảo luận dân chủ, minh bạch và quyết định theo đa số trước khi ban hành.
7: Vừa rồi là những ý kiến của cán bộ, đảng viên về người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo ông, việc sửa đổi điều lệ đảng tới đây thì cần quy định như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng ạ, thưa ông?
8: Lâu nay chúng ta nói rằng tức là không thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và dẫn đến cái tình trạng người ta đã khái quát ấy, là thành tích thì vơ vào mình nhưng khuyết điểm là của tập thể. Cái đó nó cũng tồn tại một thời gian dài trong đảng ta. Những năm gần đây chúng ta đã chú ý vấn đề trách nhiệm, giải trình trách nhiệm của người đứng đầu, anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Nhưng mà rõ ràng là trong điều đảng tới đây phải quy định rõ. Tôi nói ví dụ nếu quy định được nhiệm vụ quyền hạn của ủy viên bộ chính trị như thế nào, ban bí thư ra sao, phải rõ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí đó. Cũng như tôi nói về đảng chung ấy, thì điều đảng chưa quy định, nhưng mà hiến pháp, ở điều 4 hiến pháp lại quy định là đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu đảng quyết định đúng thì đấy là công của đảng, nhưng mà đảng quyết định sai thì đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm như thế nào? Thì theo tôi tức là hiến pháp cũng đã bước đầu làm rõ cái một khoản trong điều 4 của hiến pháp hiện nay, nhưng điều về đảng thì chưa quy định được là đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước đảng viên, trước nhân dân. Thì tới đây, tức là theo tôi trong sửa đổi bổ sung cũng cần phải tổng kết nghiên cứu vấn đề này để đưa vào điều đảng, để quy định rõ cái nhiệm vụ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt tôi nói đặc biệt là người đứng đầu các cấp.
7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã có phát biểu yêu cầu, đó là phân định rõ điều lệ quy định vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc ổn định lâu dài và quy định thi hành cụ thể hóa mô hình thẩm quyền, hướng dẫn làm rõ quy trình nghiệp vụ. Từ thực tiễn nghiên cứu và thi hành điều lệ đảng thì theo ông làm thế nào để những vấn đề đã đủ độ chín, đã được thực tiễn kiểm chứng, không bị phân tán ở nhiều văn bản nhưng mà cũng không đưa ra những nội dung có khả năng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước?
8: Phải làm rõ được cái mục đích yêu cầu của tổng kết là gì. Quan điểm tổng kết thì vấn đề cái gì đã chín, đã rõ thì khẳng định, cái gì chưa chín, chưa rõ thì phải làm nghiên cứu. Tôi nói ví dụ như trong điều đảng hiện hành, cái vấn đề một phần mở đầu đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng, thì cái bản chất của đảng theo tôi tức là từ khi đảng đã đời đến nay và đặc biệt là trong quá trình đổi mới thì chúng ta đã khẳng định đảng ta là của ai rồi, rõ rồi, thì cái đó thì phải giữ. Hoặc là cái mục đích của đảng thì quy định điều đảng hiện hành cũng đã rõ rồi, có cần thì cần viết lại câu chữ cho nó chặt chẽ thôi. Hay là các cái nguyên tắc của đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình, nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân, thì qua tổng kết xem cái nguyên tắc này đã đủ chưa, cần phải bổ sung thêm cái nguyên tắc nào. Hoặc là cái nền tảng tư tưởng của đảng thì đại hội 7 đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, nhưng vừa rồi đại 14 thì đã bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới, thì cái đó là chín rồi, thì phải được khẳng định trong điều đảng. Và chúng ta cũng cần phải tổng kết một cách kỹ lưỡng, đó là vấn đề hệ thống tổ chức của đảng, tổng kết một cách tức là kỹ lưỡng và thấy rằng nó chín rồi, mà đây là vấn đề hệ trọng thì phải đưa vào điều đảng. Và đặc biệt như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nói, điều đảng chỉ quy định những vấn đề cơ bản của đảng thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài, không quy định những cái cụ thể, cái thủ tục kết nạp đảng như thế nào, cái đó là quá cụ thể. Tức là chúng ta phải xác định cái tầm điều đảng là tầm gì, sửa đổi bổ sung điều đảng này thì về cái đầu tiên phải nhận thức cái tầm của điều đảng, chỉ đưa vào điều đảng những vấn đề cơ bản lâu dài, đây là bộ luật của đảng mà. Bước đầu nghiên cứu thì mới thấy rằng còn nhiều nội dung chưa được quy định trong điều đảng, đó là đảng kỳ và đảng ca, đây là hai vấn đề rất cơ bản của đảng. Đã nói đảng thì cái đảng kỳ như thế nào, cái búa liềm đủ chưa, vấn đề phân cấp phân quyền, những cái quy trình như thế nào thì phải được quy định rõ trong điều đảng, đây là bộ luật của đảng mà, những cái đó là vấn đề cơ bản. Tới đây toàn đảng tổng kết thì phải phân biệt được rõ cái nào là tầm điều đảng, phải đưa vào điều đảng, chưa có thì phải đưa vào, nhưng cái nào đã có mà không phải tầm của điều đảng thì đưa ra.
7: Dạ vâng ạ. Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm thế nào để cơ chế về thẩm quyền và trách nhiệm tạo được không gian cho cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời phân biệt rõ sai sót trong quá trình đổi mới, quyết định trên cơ sở lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi. Nếu điều lệ đặt ra nguyên tắc, những nguyên tắc ấy thì cần được thiết kế như thế nào để vừa khuyến khích hành động mà cũng vừa giữ nghiêm kỷ luật của đảng? Ý kiến của ông về nội dung này như nào?
8: Mới đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 24 ngày 22 tháng 5 năm 2025 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, rồi cái tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đấy là cái quy định mới nhất, quy định số 24. Thì tới đây, tức là cái bộ luật của đảng, tức là điều lệ đảng, thì cũng phải có cái quy định này trong điều đảng. Cũng tương tự như là điều đảng hiện hành có một cái câu đảng viên được làm kinh tế tư nhân theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Mà tới đây, Hội nghị Trung 4 là Trung ương cũng thảo luận để tiếp tục làm rõ hơn đảng viên được làm kinh tế tư nhân trong những điều kiện nào, thì vấn đề cán bộ dám nghĩ dám làm dám đổi mới sáng tạo thì cái quy định trong điều đảng, nhưng mà tôi nói lại là quy định đến đâu, tức là tầm điều đại chỉ quy định đến đâu thôi, còn quy định cụ thể thì lại giao cho Ban Chấp hành Trung ương hoặc Bộ Chính trị, chứ không phải tất cả đưa vào điều lệ.
7: Dạ vâng ạ, thưa ông, một nội dung mới cũng được đặt ra trong nghiên cứu sửa đổi điều lệ đảng là tổ chức và quản lý hoạt động của đảng trên môi trường số, định danh, xác thực, quản trị dữ liệu, sinh hoạt và biểu quyết trong điều kiện phù hợp. Vậy theo ông, đâu là những nguyên tắc cần được thể chế hóa ở tầm điều lệ và đâu là nội dung nên để các quy định và hướng dẫn cụ thể hóa?
8: Nước ta cũng như cả thế giới đang bước vào một cái kỷ nguyên số. Cái kỷ nguyên số nó có mặt ở mọi tổ chức, mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, chứ không riêng quốc gia nào. Thì đảng chúng ta cũng phải theo cái chuyển đổi số đấy. Thì trong các văn kiện đảng cũng đã đề cập đến vấn đề này. Tôi đây ví dụ như vấn đề dữ liệu đảng viên thì cũng phải tức là lập theo cái chuyển đổi số. Cả tức là quản lý đảng viên, ta vừa rồi là tiến hành đổi thẻ đảng viên ấy, thì cũng là một cái bước để thực hiện chuyển đổi số trong đảng. Nhưng mà đấy cũng chỉ là bước đầu, tới đây còn nhiều chuyển đổi số nữa đã làm và đang làm. Tôi lấy thí dụ như là sinh hoạt chi bộ, mọi thông tin thì bây giờ chi bộ nó đông thì làm sao sinh hoạt được, mà cũng phải sinh hoạt chỉ một tháng một lần thôi, nhưng mọi cán bộ đảng viên, mọi đảng viên của đảng phải được thông nhân kịp thời. Thì cái môi trường số hiện nay đang được đẩy mạnh trong đảng, cái dữ liệu lớn này thì chúng ta đang thế này, kể cả tức là học nghị quyết của đảng cũng trên môi trường số và mọi thứ trên môi trường số. Điều đó trong điều đảng quy định thế nào thì như chúng ta biết ấy, cái chương 1, cái chương đảng viên thì cũng quy định kể cả hồ sơ đảng viên rồi vấn đề này khác, rồi kể cả vấn đề cái những cái chương cuối cùng như là vấn đề tài chính của đảng. Thì theo tôi ấy, mặc dù rằng là vấn đề số là vấn đề phải làm, nhưng mà điều đảng không quy định quá cụ thể về những vấn đề số mà chỉ quy định những cái nguyên tắc chung là phải làm đầy đủ các dữ liệu để đảng cũng thích ứng với cái quá trình chuyển đổi số của toàn bộ đất nước cũng như của toàn thế giới, chứ không đảng chúng ta không đứng ngoài cái xu thế đấy.
7: Nếu nhìn xuyên suốt các vấn đề vừa trao đổi, từ tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm đến việc chuyển đổi số, có lẽ điểm gặp nhau là yêu cầu điều lệ đảng sửa đổi phải vừa giữ vững nguyên tắc vừa đáp ứng được thực tiễn. Vậy theo ông thì khi dự thảo sửa đổi được hình thành, những tiêu chí nào cần được dùng để kiểm chứng một đề xuất sửa đổi có thực sự cần thiết và có khả năng đi vào cuộc sống ạ, thưa ông?
8: Hội nghị Trung ương sẽ cho ý kiến về vấn đề cả về quan điểm, cả nguyên tắc, cách thức tổng kết nghiên cứu như thế nào. Thì chúng ta phải tổng kết toàn bộ điều đảng từ cái phần mở đầu cho đến chương cuối cùng, cho ý kiến kể cả kết cấu. Tôi nói ngay cả vấn đề là 48 điều hiện nay. Thì tới đây thì ví dụ cái số điều thì có thể nhiều hơn và số chương có thể nhiều hơn, nhưng mà cũng có loại ý kiến ấy, thì điều đảng hiện hành tên chương thì đã có, mà tên điều thì lại chưa có. Nên hỏi rằng 48 điều thì bây giờ điều 44 hay điều 45 nói cái gì thì không rõ. Thì tới đây có lẽ tức là cũng nghiên cứu xem là từng điều một có nên đặt tên nó là gì không. Thì đấy cũng là một cái chúng ta phải nghiên cứu tổng kết. Đấy là cái mới. Chứ còn lại những cái nội dung cốt lõi, quan điểm tổng kết, những cái gì cốt lõi mà đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì phải giữ nguyên. Đấy là nguyên tắc. Ví dụ đảng của ai, bản chất của đảng gì, đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Thì đấy là những vấn đề cốt lõi không thể thay đổi được. Vấn đề mục đích của đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cái đó không thay đổi. Cái nền tảng tư tưởng thì bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới. Các nguyên tắc của đảng thì có tổng kết xem có bổ sung cái gì. Và như chúng ta biết ấy, cái tiêu chí lớn nhất ấy, mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo về vấn đề tổng kết thi hành điều đảng nói, lần này chúng ta tổng kết và sửa đổi điều đảng nhằm mục đích gì? Để cho mỗi đảng viên tốt hơn, để cho mỗi tổ chức đảng mạnh lên, để đảng ta mạnh lên và nhân dân tin tưởng vào đảng tốt lên. Đấy là cái mục đích của cái bổ sung tổ chức. Đấy là tiêu chí đấy. Cái tiêu chí là, cũng như là chung người ta nói là lấy cái sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí cao nhất. Thì bây giờ sửa đổi điều đảng, đảng của chúng ta không có mục đích tự thân. Mục đảng của ta sinh ra, tồn tại, phát triển là vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, phải đem lại hạnh phúc của nhân dân. Đấy là tiêu chí lớn nhất của cái sửa đổi điều đảng. Không bám sát tiêu chí này thì chúng ta không có một cái sửa đổi bổ sung điều đảng cho đáp ứng đúng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
7: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông. Thưa quý vị và các bạn, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng là công việc hệ trọng, được đặt trong tổng thể tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi cương lĩnh chính trị, chuẩn bị cho Đại hội 15 của Đảng. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi nội dung được đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, có cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và được kiểm nghiệm về khả năng thực hiện. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi đề xuất, mỗi điều khoản sửa đổi đều phải trả lời được câu hỏi cốt tử, có làm cho Đảng mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, quyền lực được kiểm soát chặt chẽ hơn và cán bộ gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn hay không. Điều lệ Đảng càng khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu bao nhiêu, càng dễ thực hiện và có sức sống lâu dài bấy nhiêu. Thước đo cuối cùng trong sửa đổi điều lệ Đảng phải là hướng tới hiệu quả tổ chức và phục vụ nhân dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
14: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
15: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
16: Lưu thông máu kém rồi.
15: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
16: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
15: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
17: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
19: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
17: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
20: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty.

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
6: Kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG Hiệp Phước chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu thành phố chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thành phố Hồ Chí Minh không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định chính phủ ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh phát triển các nguồn điện cần thiết phục vụ tăng trưởng, yêu cầu thành phố, Bộ Công Thương, ngành điện chủ động và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ để nhanh tiến độ Hiệp Phước giai đoạn 1 và 2, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống truyền tải để các nguồn điện khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả.
5: Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới, chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, trong đó có luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, tư duy xuyên suốt khi sửa đổi luật này là chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.
7: Những điểm mới chính là quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư gần 330 tỷ đồng mua sắm hơn 1.000 máy móc thiết bị y tế chuyên dùng cho 35 cơ sở y tế công lập. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030.
5: Từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
6: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott thông báo kỳ quay thưởng Mega 6/45 ngày 4 tháng 10 xác định một vé trúng giải độc đắc trị giá gần 200 tỷ đồng. Vietlott chưa công bố thông tin về người sở hữu tấm vé cũng như điểm phát hành vé trúng thưởng.
5: Tin thế giới, Phó Thủ tướng Áo Andreas Babler thông báo sẽ chính thức từ đầu năm tới trong bối cảnh Đảng Dân Chủ Xã hội đối mặt với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm mạnh trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Babler sẽ rời cương vị Phó Thủ tướng đồng thời thôi giữ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội Áo, lực lượng lớn thứ hai trong Liên minh cầm quyền ba đảng.
6: Đại diện từ 11 đảng phái đoàn ngoại giao châu Phi tại Ai Cập nhất trí xây dựng một lộ trình chung nhằm giải quyết những thách thức về hội nhập kỹ thuật số của lục địa, bao gồm đầu tư thương mại kỹ thuật số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
8: Các quốc dân sẽ mở rộng các cuộc thảo luận về việc thúc đẩy hội nhập kỹ thuật số châu Phi, thu hút đầu tư và mở rộng thương mại kỹ thuật số cũng như tăng cường hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu và các công nghệ mới nổi. Cuộc thảo luận giữa các quốc gia đã bàn về việc thu hẹp khoảng cách giữa việc áp dụng các khuôn khổ và chính sách kỹ thuật số với việc thực hiện chúng thông qua các hành động và cơ chế thực tiễn ở cấp quốc gia, cũng như tăng cường khả năng của các quốc gia châu Phi trong việc tận dụng các cơ hội do nền kinh tế kỹ thuật số mang lại. Văn kiện này dự kiến được trình bày để thảo luận tại diễn đàn Alamein châu Phi hiện đang diễn ra tại Ai Cập từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10. Diễn đàn này góp phần vào nền tảng kinh doanh của châu Phi nhằm chuyển đổi các mục tiêu hội nhập của châu lục này thành đầu tư, cơ sở hạ tầng, thương mại và các quan hệ đối tác công nghiệp.
5: Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước trên cả nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Ta'ath với Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận, qua đó vây hãm xung quanh Ta'ath.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để các tiện ích số thực sự đi vào cuộc sống, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều cách làm sát dân gần dân. Tại xã Khao Mang, cán bộ công an và các tổ chuyển đổi số không chỉ hướng dẫn người dân tại trụ sở mà còn đến tận thôn tận nhà, thậm chí lên cả nương để hỗ trợ cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNEID. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Em chưa có tài khoản đúng không? Thì em phải đăng ký.
2: Tại các buổi họp thôn ở xã Khao Mang, những chiếc điện thoại thông minh được bà con mang đến nhờ cán bộ hướng dẫn. Người được hỗ trợ quét mã QR, đăng nhập VNID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Người được hướng dẫn tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng. Với những người ít sử dụng điện thoại thông minh, đây không phải lúc nào cũng là những thao tác dễ dàng. Có người quên mật khẩu, lâu không đăng nhập. Có người còn e ngại khi gặp những đường link lạ trên điện thoại. Bởi vậy, thay vì chỉ hướng dẫn chung, cán bộ trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn từng bước để người dân tự thao tác và ghi nhớ cách sử dụng. Ông Lù A Phình, thôn Háng Bờ La Ha A chia sẻ.
3: Từ đây xuống trụ sở công an xã rất là xa, được công an xã đến tận thôn hướng dẫn bà con kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, bà con rất vui. Được hướng dẫn chi tiết nên bà con cũng đã hiểu và biết dùng một số ứng dụng trên VNEID rồi.
2: Xã Khao Mang được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Hồ Bốn và xã Khao Mang của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cũ. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, người dân thường xuyên lên nương xuống ruộng canh tác sản xuất. Trong khi đó, khả năng tiếp cận công nghệ số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, cách làm cũng được triển khai theo hướng đến với dân. Công an xã phối hợp với các tổ chuyển đổi số ở từng thôn thành lập các tổ công tác lưu động, mang theo điện thoại và thiết bị cần thiết trực tiếp đến nơi người dân sinh sống. Trường hợp chưa kích hoạt VNID được hỗ trợ ngay tại nhà. Gặp lúc người dân đang làm nương, cán bộ tranh thủ hướng dẫn ngay tại nơi sản xuất để bà con không phải bỏ dở việc đi lại xa. Đại úy Sùng A Mạnh, công an xã Khao Mang chia sẻ.
4: Chúng tôi đến từng thôn, từng nhà, thậm chí đến cả nương rẫy để hướng dẫn bà con nhân dân tích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNID để làm sao cho bà con thuận lợi nhất trong việc thực hiện các thủ tục an sinh xã hội.
2: Cách làm này hiện được triển khai tại 100% thôn trên địa bàn xã. Từ đầu năm đến nay, công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hơn 3.000 người đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Khoảng 75% số người đủ điều kiện đã được kích hoạt. Riêng tại thôn Háng Bà La Ha A, trong đợt hướng dẫn vừa qua, lực lượng công an xã đã hướng dẫn 110 hộ dân kỹ năng sử dụng các ứng dụng số, kích hoạt 52 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Không chỉ kích hoạt tài khoản, cán bộ còn hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ, thông tin trên VNID như căn cước điện tử, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, số điện thoại, v.v. Đến nay, hơn 1.000 trường hợp đã được hỗ trợ tích hợp các thông tin này. Để có được những kết quả đó là hàng trăm lượt cán bộ xuống cơ sở. Từ đầu năm đến nay, công an xã Khao Mang đã tổ chức khoảng 200 lượt đến các hộ dân, thôn bản, thậm chí cả những khu vực bà con đang làm nương để hỗ trợ. Với người dân vùng cao, việc cán bộ đến tận nhà, tận bản không chỉ giúp giải quyết một thao tác trên điện thoại. Quan trọng hơn là cách làm này đang giúp bà con từng bước làm quen với phương thức giao dịch mới, yên tâm sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số ngay trên chiếc điện thoại của mình. Đại úy Lò Thị Sao Chi, Phó trưởng Công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Công an xã cũng đã thành lập các tổ phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn và thành lập một tổ đi lưu động cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại các thôn. Người dân thì cũng đã bắt đầu là tiếp nhận các dịch vụ, các thủ tục hành chính qua định danh điện tử.
2: Từ những buổi hướng dẫn tại thôn đến từng hộ gia đình rồi lên cả nương rẫy, cách làm của công an xã Khao Mang đang đưa VNID đến gần hơn với cuộc sống của người dân vùng cao, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đây cũng là một trong những cách Lào Cai từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, 100% công dân có tài khoản VNID mức độ 2, để các tiện ích số không chỉ hiện diện trên điện thoại mà thực sự trở thành công cụ phục vụ người dân trong cuộc sống hàng ngày.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông đang có thêm một diễn biến đáng lo ngại khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí Aramco ngay tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Việc hạ tầng năng lượng trở thành mục tiêu tấn công cho thấy xung đột đang bước sang một cấp độ mới, vượt ra ngoài phạm vi cuộc nội chiến ở Yemen và có thể dẫn tới những hệ lụy khó lường. Vậy cho lửa Trung Đông đang đứng trước nguy cơ tăng nhiệt như thế nào? Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập sẽ cùng chúng ta phân tích vấn đề này trong chuyên mục Vấn đề quốc tế hôm nay. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Hà và phóng viên Bá Thi.
1: Xin chào anh Bá Thi ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị.
1: Thưa anh ạ, việc Houthi tập kích cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, quốc gia ủng hộ chính phủ Yemen chống lại Houthi, cho thấy là hạ tầng chiến lược đang là mục tiêu bị nhắm tới. Vậy dư luận lo ngại như thế nào về bước leo thang mới này cũng như là những hệ lụy của nó ạ?
2: Dư luận khu vực cho đây là một hướng leo thang rất đáng lo ngại. Bởi như chúng ta đã biết thì Ả Rập Xê Út là một trong ba nhà khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Vị thế của Riyadh trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu là rất quan trọng. Do đó, việc các cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út bị tập kích chắc chắn gây thêm áp lực lên giá dầu thô toàn cầu, vốn đang ở mức rất cao. Mối lo ngại này được phản ánh khá rõ qua việc hàng loạt quốc gia đã và đang phải triển khai thêm nhiều khí tài và lực lượng tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ các cơ sở dầu khí. Đơn cử thì trong tháng trước, quân đội Mỹ đã bố trí thêm một hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot tăng cường tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ các cơ sở dầu khí. Từ châu Âu thì chính phủ Pháp cũng đã quyết định triển khai lực lượng tới Biển Đỏ để bảo vệ cảng dầu mỏ chiến lược Yanbu của Ả Rập Xê Út. Về phía các quốc gia khu vực, Pakistan đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới Ả Rập Xê Út để hỗ trợ Riyadh bảo vệ hạ tầng năng lượng và đánh chặn các vũ khí của Houthi, v.v. Tuy nhiên, đánh giá chung của dư luận cho rằng biện pháp của các nước chỉ có thể giúp hạn chế phần nào thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi gây ra, chứ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, càng không thể ngăn được xung đột leo thang. Ngược lại, trong một số kịch bản, bước đi này còn có thể khiến chiến sự diễn biến phức tạp hơn. Đó là trong trường hợp một hoặc nhiều bên quốc tế bị cuốn vào xung đột và trở thành bên trực tiếp tham chiến. Nói cách khác thì thị trường năng lượng thế giới đang và sẽ còn phải tiếp tục chịu áp lực rất lớn từ cuộc chiến hiện nay ở Biển Đỏ. Một số đánh giá cho rằng nguy cơ giá dầu có thể sớm trở lại mốc 120 đô la Mỹ mỗi thùng là rất cận kề nếu như căng thẳng hiện nay ở Biển Đỏ và vùng vịnh nói riêng, toàn khu vực Trung Đông nói chung không được lập tức hạ nhiệt.
1: Vâng thưa anh ạ, trong bối cảnh mà Houthi đã kiểm soát được nhiều vị trí then chốt tại eo biển Bab al-Mandeb ở Biển Đỏ, thì Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen giành lại các cái vị trí chiến lược này. Vậy thì xung đột ở Biển Đỏ đang đứng trước những kịch bản như thế nào thưa anh?
2: Vâng, cho đến thời điểm này, dù chịu khá nhiều tổn thất từ chiến dịch tấn công và phản kích của quân đội Yemen, cùng sự yểm trợ hỏa lực không quân mạnh mẽ của Ả Rập Xê Út, thì lực lượng Houthi vẫn đang giữ vững được nhiều khu vực then chốt vừa chiếm được từ tay quân chính phủ, đặc biệt là quanh eo biển chiến lược Bab al-Mandeb. Mà như chúng ta đã biết, thì trong bối cảnh tuyến vận tải từ vùng vịnh đi qua eo biển Hormuz vẫn đang bị Iran khóa chặt, thì eo biển Bab al-Mandeb trở thành lối giao thương đặc biệt quan trọng với Ả Rập Xê Út. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, thì Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ hành động để khơi thông trở lại tuyến giao thương trọng yếu này. Và trong số các phương án mà Riyadh đang cân nhắc triển khai, như chị Thu Hà vừa đề cập, có kịch bản Ả Rập Xê Út sẽ cùng với các lực lượng vũ trang Yemen mở chiến dịch phản công quy mô lớn để giành lại quyền kiểm soát các vùng ven bờ Biển Đỏ, đặc biệt là các đảo và vị trí bao quanh eo biển Bab al-Mandeb. Và theo nhiều đánh giá, trên thực tế thì chiến dịch này dường như đã bắt đầu, thể hiện qua việc ông Rashad Mohammed al-Alibi, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen, ngày hôm qua đã tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Yemen đã bắt đầu khởi động chiến dịch phản kích quy mô lớn nhằm giành lại các vị trí đã mất vào tay Houthi. Trước đó thì trong khoảng nửa tuần qua, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cũng đã mở nhiều chiến dịch tập kích và phản công dữ dội vào các vị trí của Houthi, gây thương vong nặng nề cho nhóm này. Mặc dù vậy, đánh giá chung của giới phân tích cho rằng Houthi vẫn đang giữ vững các khu vực đã chiếm được, đồng thời liên tục mở rộng thêm vùng kiểm soát. Mới nhất là việc thiết lập vòng vây bao quanh thành phố Taiz, đô thị lớn thứ ba tại Yemen. Nói cách khác thì cục diện chiến trường Yemen trước mắt sẽ vẫn ở thế rằng có quyết liệt, đẫm máu và khó đoán định. Nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, thậm chí lôi kéo thêm một số bên khác tham gia là rất dễ xảy ra.
1: Vâng, có một động thái đáng chú ý là việc Mỹ tăng cường cụm tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông để ứng phó với tình hình ở Iran và cả Yemen. Theo anh thì động thái này của Mỹ sẽ làm cán cân thay đổi như thế nào và tính toán của các bên cũng sẽ thay đổi ra sao ạ?
2: Vâng, một trong những mối quan tâm lớn của dư luận hiện nay về cuộc chiến ở Yemen, rộng hơn là khu vực Biển Đỏ, đó là khả năng và mức độ can dự của các lực lượng quốc tế, đặc biệt là quân đội Mỹ. Và như chị Thu Hà vừa đề cập, thì đến cuối tháng 11 tới đây, Mỹ sẽ triển khai tăng cường thêm một tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới cùng khoảng 9.000 binh sĩ đến Trung Đông để thực hiện một số sứ mệnh, trong đó có sứ mệnh liên quan đến Yemen. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thì các đánh giá đều thống nhất cho rằng Mỹ sẽ chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cung cấp thông tin tình báo và tham mưu giúp xây dựng các phương án tác chiến, chứ không trực tiếp cùng Ả Rập Xê Út tham chiến. Có một số lý do khiến Mỹ không can dự, hay chính xác hơn là chưa muốn can dự vào Yemen. Đó là lo ngại về rủi ro các quân nhân và tài sản của Mỹ trong khu vực, cũng như mối lo cạn kiệt vũ khí đánh chặn vốn đã bị tiêu tốn rất nhiều trong hai cuộc chiến vừa qua với Iran. Vì vậy, về cơ bản, trong thời gian trước mắt, cán cân lực lượng giữa các bên trong xung đột có lẽ sẽ chưa có nhiều thay đổi và biến động đáng kể. Nếu có thì phía liên quân Ả Rập Xê Út Yemen có thể có thêm chút lợi thế nhưng không thực sự vượt trội. Cũng có nghĩa là cục diện chiến trường thời gian tới về cơ bản vẫn do thực lực cũng như chiến thuật của các bên tham chiến định đoạt mà thôi. Mặc dù vậy, như chúng ta vừa chỉ ra, thì các lực lượng của Mỹ và một số quốc gia khác đang triển khai tại Ả Rập Xê Út và khu vực hoàn toàn có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến này. Đó là khi các lực lượng nước ngoài hứng chịu tổn thất nghiêm trọng từ hoạt động tập kích của Houthi, dẫn đến quyết định trả đũa và tham chiến. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng Mỹ và các bên sẽ quyết định can thiệp sâu hơn vào xung đột. Đó là trong trường hợp Houthi và có thể là cả Iran nữa quyết định tiến hành phong tỏa toàn diện eo biển Bab el-Mandeb, tức là ngăn chặn thậm chí tấn công tàu của các nước khác đi qua đây, chứ không chỉ dừng lại ở việc nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út như thời gian qua. Vì vậy, về cơ bản, cả liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cũng như phía lực lượng Houthi chắc chắn phải có những tính toán cũng như những điều chỉnh chiến thuật phù hợp với thực tế chiến trường.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, từ những cái diễn biến mới nhất này có thể thấy là xung đột tại Yemen đang ngày càng gắn chặt với những vấn đề an ninh rộng lớn hơn của khu vực, từ các tuyến hàng hải chiến lược tại Biển Đỏ cho đến an ninh năng lượng. Cùng với đó thì cái sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông cũng đang tạo thêm một yếu tố đáng chú ý đối với cục diện khu vực. Vì thế, bất kỳ động thái mới nào tại Yemen và Biển Đỏ đều sẽ là điểm cần theo dõi trong bức tranh an ninh đầy biến động ở Trung Đông.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
12: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
11: Ui giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
12: Có đủ cả. từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
11: Vậy lại phải mất phí ship.
12: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
11: Chà, thế hả?
12: Vâng.
11: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
12: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
3: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
12: Hotline 1900 989 888.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Từ ngày 9 tháng 11 tới, thời gian đăng ký giao dịch ngoại tệ từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Đây là thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Vì sao tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở mức cao? Thời sự toàn cảnh phản ánh nội dung này.
1: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
0: Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai là chủ đề diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 7 tháng 10 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Diễn đàn dự kiến quy tụ trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau 40 năm đổi mới.
1: Kết nối logistics cao nguyên vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu là chủ đề diễn đàn logistics Việt Nam 2026 do Bộ Công Thương chủ trì, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Diễn đàn sẽ tập trung vào giải pháp tăng cường liên kết logistics khu vực miền Trung Tây Nguyên và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng năm nay với tổng vốn đăng ký đạt 50 tỷ 360 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ. Tại Hải Phòng, phần lớn dòng vốn FDI tiếp tục tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện tại khu vực này trong 9 tháng ước đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Nếu duy trì được tiến độ thu hút vốn trong những tháng cuối năm, Hải Phòng có cơ sở để hoàn thành mục tiêu FDI 3,8 đến 4,3 tỷ đô la Mỹ đề ra cho năm nay. Ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
2: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
1: Nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ gần 640 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng hơn 318 triệu đồng.
0: Tin thế giới, các cuộc thăm dò mới được công bố cho thấy cử tri gốc Latin đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế. Chỉ 27% cử tri gốc Latin được hỏi tán thành cách ông điều hành công việc trên cương vị Tổng thống, trong khi 20% ủng hộ cách ông xử lý vấn đề giá cả.
1: Trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói hỗ trợ mới cho Kiev trị giá hơn 1,3 tỷ euro.

0: là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo ông Tanchot, lợi ích của nông dân Rumani không thể đặt sau nhu cầu quá cảnh của Ukraine. Hiện khối lượng hàng đang vận chuyển cùng với mực nước thấp theo mùa trên sông Danube đã làm quá tải các cảng Rumani và ảnh hưởng tiêu cực đến việc dỡ hàng cũng như bán nông sản của chính người dân Rumani. Do đó, Rumani không thể tăng gấp đôi số lượng tàu hỏa cũng như năng lực đường bộ, đường sắt và cảng biển. Bộ Cơ sở Hạ tầng Ba Lan cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó khẳng định nước này không có kế hoạch tăng cường vận chuyển nông sản Ukraine.
1: Tiếp theo sẽ là tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, nhiều khu vực tại ba miền ngày hôm nay có mưa, đáng chú ý là ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Nam Bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng về chiều và đêm cục bộ có nơi có mưa to. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Trung Bộ nằm trong cảnh báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rào ngắn, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
3: Giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 9 tháng 11 tới, thời gian đăng ký giao dịch ngoại tệ từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Sàn giao dịch Upcom tháng 9, thanh khoản tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài mua dòng. Thị trường chứng khoán cuối tuần trước, VN Index ở mức 1.737,11 điểm. Đây là những thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 48/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 26/2021, hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Trong đó, từ ngày 9 tháng 11 tới, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Thông tư còn điều chỉnh hoàn thiện một số quy định trực tiếp liên quan đến hoạt động giao dịch ngoại tệ như quy định về phạt thanh toán chậm và các trường hợp được miễn trừ phạt thanh toán chậm, trường hợp tạm ngừng giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước, hướng dẫn thanh toán chuẩn trong giao dịch ngoại tệ. Thông tư cũng điều chỉnh các quy định liên quan đến thẩm quyền ký duyệt đơn đề nghị giao dịch ngoại tệ và thẩm quyền ký xác nhận giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.
5: Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thị trường Upcom trong tháng 9 năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về thanh khoản và dòng vốn ngoại. Dù chỉ số Upcom Index giảm nhẹ 0,93%, đóng cửa ở mức 126,31 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 34 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giá trị đạt trên 566 tỷ đồng một phiên, tăng lần lượt 25% và 28% so với tháng trước. Đáng chú ý, khối ngoại mua dòng trở lại với giá trị khoảng 285 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, quy mô thị trường Upcom đạt 818 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn hóa đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.
4: Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 138/2026 quy định cụ thể về đăng ký lưu ký, thực hiện quyền chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Hướng dẫn chế độ công bố thông tin, chế độ thông báo, báo cáo, cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Thông tư 138/2026 của Bộ Tài chính nêu rõ, loại hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là giao dịch mua bán thông thường. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
5: Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á lần thứ 31 được tổ chức cuối tuần qua quy tụ các tổ chức chứng khoán và đại diện thị trường vốn trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này, đúng vào thời điểm thị trường vừa bước sang một giai đoạn mới sau nâng hạng, mở ra thêm những cơ hội kết nối với dòng vốn quốc tế và cũng đặt ra những yêu cầu mới trong phát triển thị trường vốn. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, dòng vốn quốc tế có thể đạt khoảng 10-20 tỷ đô la nếu các điều kiện về xếp hạng tín nhiệm tiếp tục được cải thiện. Ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết.
6: Đối với thị trường trái phiếu, chúng tôi kỳ vọng sẽ được nâng hạng mà nâng hạng thì ở đây đang nói đến là nâng hạng cho định hạng tín nhiệm.

0: của quốc gia và định hạn tín nhiệm cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Tôi kỳ vọng đây là một cú hích để cho thị trường tạo đà, đồng lòng cũng như là quyết tâm của các thành viên thị trường cùng với chính phủ và các nhà quản lý thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó trong vòng khoảng một năm tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, mã chứng khoán TPB, chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng một cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5 tháng 10 và ngày thanh toán 14 tháng 10 năm 2026. Cùng ngày, TPB chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.
1: Công ty cổ phần đầu tư điện máy xanh mã chứng khoán là DMX chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Hôm nay là ngày đăng ký cuối cùng và nội dung dự kiến gồm phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026 và phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.
3: Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần trước do thiếu vắng động lực hỗ trợ, trong khi lực cung gia tăng mạnh đã khiến thị trường giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Giao dịch đáng chú ý đến từ cặp đôi cổ phiếu KOS và PNG trong suốt cả tuần. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 11,59 điểm xuống 1.737,11 điểm. HNX Index giảm 1,91 điểm xuống 266,75 điểm. Upcom Index giảm 0,59 điểm xuống 125,93 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ. À,
7: sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À,
7: là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
11: sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì.
11: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à,
11: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Thời sự toàn cảnh.
15: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ xuất hiện ở một thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi duy trì ở mức cao trong suốt hai quý đầu năm nay. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ này là 8,77%, gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Vì sao người trẻ, lực lượng được xem là năng động và có khả năng thích ứng nhanh lại đang gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm và duy trì việc làm? Bài viết của phóng viên Minh Quyên phân tích rõ vấn đề này.
16: Hơn 3 tháng nay, Nguyễn Hoài Lan, 24 tuổi, lại bắt đầu hành trình tìm việc. Trước đó, Lan làm nhân viên xử lý dữ liệu cho một doanh nghiệp tại Hà Nội. Công việc chủ yếu là nhập, kiểm tra, phân loại thông tin trên hệ thống. Nhưng từ đầu năm, doanh nghiệp đưa vào sử dụng phần mềm tự động hóa một số công đoạn. Bộ phận của Lan thu hẹp nhân sự và Lan nằm trong số những người phải nghỉ việc.
17: Trước ở phòng em thì cũng có khá là nhiều nhân viên, chủ yếu là nhập với kiểm tra dữ liệu. Sau công ty áp dụng phần mềm mới thì một số khâu làm tự động không cần nhiều người như trước nữa. Em nghỉ đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi. Em cũng nộp hồ sơ mấy nơi nhưng công việc tương tự. Giờ họ yêu cầu thêm nhiều kỹ năng khác, biết sử dụng các cái công cụ AI nữa.
16: Không chỉ chịu sức ép từ làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhiều người trẻ còn vấp phải rào cản ngay từ những ngày đầu rời cổng trường đại học. Với Trần Hải Yến ở phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, rào cản ấy là hai chữ kinh nghiệm. Tốt nghiệp đại học được hơn 3 tháng, Yến đã có từng ấy thời gian loay hoay tìm việc. Hồ sơ gửi đi, những buổi phỏng vấn nối tiếp nhau, nhưng yêu cầu về kinh nghiệm vẫn khiến cánh cửa việc làm chưa thể mở ra.
18: Em nghĩ là với sinh viên thì có rất nhiều khó khăn khi mới ra trường. Khó khăn đầu tiên đó chính là không định hướng được là con đường tiếp theo mình làm gì. Khó khăn thứ hai lại yêu cầu cái kinh nghiệm mà mình có. Nhưng mà mới sinh viên ra trường thôi thì kinh nghiệm vẫn còn ít hoặc là chưa có. Sẽ rất khó khăn trong việc làm được cái công việc mà bên công ty yêu cầu.
16: Sức ép công nghệ gia tăng cùng với sự lệch pha giữa kỹ năng được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động đang là những nguyên nhân chính khiến bức tranh việc làm của thanh niên chưa thể khởi sắc. Số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là 8,77%, tăng 0,71 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Quý 1 tỷ lệ này là 8,86%, quý 2 vẫn ở mức 8,67%. Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ phân tích.
14: Chuyển đổi số đang tái định hình toàn bộ thị trường lao động và nhiệm vụ của người lao động. Nhiều lĩnh vực như ngân hàng, logistics, sản xuất tự động, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tích hợp dữ liệu lớn, Big Data, dẫn đến việc tối giản nhân sự quy mô lớn, yêu cầu mới về kỹ năng lao động. Nếu không được đào tạo lại, bộ phận lớn lao động sẽ bị bỏ lại phía sau.
16: Việc làm không hẳn ít đi, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng thì đã khác trước rất nhiều. Tại nhiều khu công nghiệp, biển tuyển gấp, tuyển số lượng lớn vẫn xuất hiện. Các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương diễn ra liên tục. Thế nhưng nhiều lao động trẻ vẫn thất nghiệp hoặc chấp nhận làm trái ngành. Nghịch lý, việc tìm người, người tìm việc, phản ánh khoảng cách lớn giữa kiến thức được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Chị Vũ Phương Nga, phụ trách nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ đối ngoại, chia sẻ.
19: Để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp về cái mặt yêu cầu về năng lực thì vẫn cũng tương đối là khó, cũng chưa thể đáp ứng được hầu hết những cái tiêu chuẩn kỹ thuật tuyển dụng của bên doanh nghiệp, cho nên là doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm qua rất là nhiều nguồn để có thể tìm được ứng viên phù hợp.
16: Khi yêu cầu kỹ năng thay đổi từng ngày, bài toán việc làm cho thanh niên không thể chỉ giải quyết bằng cách tạo thêm chỗ làm. Chìa khóa nằm ở việc đào tạo phải sát với thực tiễn, đồng thời trang bị khả năng thích ứng để người lao động sẵn sàng chuyển đổi khi công việc thay đổi. Vì vấn đề này, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
20: Chúng ta phải đẩy nhanh cái đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, đào tạo thích ứng cho người lao động đang hoạt động trên thị trường lao động. Cái thứ hai là phải đẩy nhanh cái đào tạo, chúng tôi gọi là đào tạo ban đầu. Nhưng đào tạo ban đầu này phải hoàn toàn tiếp cận với công nghệ mới và hoàn toàn tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế và chú trọng đến các cái kỹ năng số, những cái khả năng tự quyết định, khả năng học tập suốt đời.
15: Thưa quý vị, trong một thị trường lao động biến động nhanh chóng, lợi thế của người trẻ không còn chỉ nằm ở tấm bằng có được khi ra trường, mà ở năng lực tự học và khả năng thích ứng linh hoạt. Đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tế cùng tinh thần chủ động nâng cấp bản thân chính là chiếc phao cứu sinh để người trẻ không bị bỏ lại phía sau trên hành trình lập nghiệp.
21: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Bắt cóc online khi nạn nhân bị thao túng đến mức tự dàn cảnh bị tra tấn để gia đình chuyển tiền. Đường dây giả danh shipper, nhân viên kho và công ty chuyển phát chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo, gian lận do trợ lý AI mua sắm. Cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin thật và giả vừa giới thiệu, xin cung cấp tới quý vị một thông tin khá đáng chú ý. Từ ngày 5 tháng 10 này, Nghị định số 328 của Chính phủ chính thức có hiệu lực quy định việc xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Với người dân, khi gặp một thông tin đáng ngờ trên mạng, sẽ có thêm cơ chế để kiểm chứng, cảnh báo và xử lý, thay vì phải tự mình làm thám tử mạng giữa một rừng thông tin thật giả. Quy trình xử lý gồm tiếp nhận phản ánh, xác minh, gắn nhãn mác, cảnh báo, công bố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ theo quy định. Thưa quý vị, trào lưu dùng AI tạo ảnh theo phong cách thập niên 80 đang thu hút người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau những bức ảnh giải trí có thể là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu khuôn mặt. Theo khuyến cáo, việc tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu sinh trắc học bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài kiểm soát. Nguy cơ còn đến từ những thông tin vô tình xuất hiện trong ảnh như là căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, trường học, nơi làm việc hay là biển số xe. Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo tình trạng quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh, lấy ngay, không cần thủ tục trên mạng xã hội. Một số người dân phản ánh đã chuyển tiền nhưng không nhận được phiếu hoặc nhận phiếu giả. Các đối tượng còn có thể lợi dụng dịch vụ này để thu thập giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản ngân hàng. Một nam sinh viên tại Đắk Lắk từng bị một nhóm đối tượng giả danh công an thao túng tâm lý, dựng kịch bản bắt cóc, tra tấn qua video call, rồi yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng. Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là đối tượng không chỉ đánh vào nỗi sợ mà còn cô lập nạn nhân, liên tục đưa ra chỉ dẫn, khiến người bị hại tin rằng mình đang thực sự gặp nguy hiểm và phải làm theo để thoát thân. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây lừa đảo có tổ chức giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho và tổng công ty chuyển phát. Đến nay đã khởi tố 8 đối tượng. Thủ đoạn được chia thành 3 tuyến. Tuyến đầu giả làm shipper, gọi cho người từng mua hàng online và thông báo nạn nhân vô tình đăng ký một gói dịch vụ với phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Khi nạn nhân hoảng sợ, tuyến thứ 2 xuất hiện dưới danh nghĩa là nhân viên kho để hỗ trợ hủy. Cuối cùng nạn nhân được chuyển sang tuyến thứ 3 là những người giả danh nhân viên tổng công ty chuyển phát, hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Trong khoảng 1 tháng, đường dây này thực hiện hàng chục vụ, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Không chỉ là câu chuyện ở Việt Nam, con số thống kê tại Mỹ cho thấy có tới 9 trên 10 người trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo kỹ thuật số hoặc tấn công mạng, trong đó 17% cho biết đã bị mất tiền. Mới nhất, một loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia đang cảnh báo về một rủi ro mới khi trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được trao quyền mua sắm và thanh toán thay người dùng, trong khi các quy định và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
0: Các công ty công nghệ như OpenAI, Anthropic, Google và Meta đang thúc đẩy việc sử dụng các tác nhân AI trong mua sắm trực tuyến. Khác với chatbot thông thường, những hệ thống này có thể tìm kiếm sản phẩm, so sánh lựa chọn và trong một số trường hợp thực hiện giao dịch thay người dùng. Rủi ro đặc biệt đáng chú ý nằm ở khâu thanh toán. Theo báo cáo, tác nhân AI có thể yêu cầu thông tin thẻ của khách hàng và nhập trực tiếp vào các trang web, hoặc hướng người dùng tới những phương thức thanh toán có mức độ bảo vệ thấp hơn. Chuyên gia công nghệ Simon Taylor, nhà sáng lập fintech Brainfood tại Anh cho rằng,
2: bạn có thể nhận được một tin nhắn trông giống như được gửi từ người thân, hoặc một cuộc gọi với giọng nói được làm giả của người bạn yêu quý. Sau đó, bạn chuyển tiền vào một tài khoản mà thậm chí không biết rõ chủ tài khoản là ai. Hiện có nhiều công ty thanh toán lớn và có năng lực như Visa, Mastercard, Checkout đang tìm cách xây dựng các cơ chế bảo vệ và xử lý rủi ro ở phía sau hệ thống.
0: Nhà bán lẻ Andrew Lewis cho biết, trong tháng 9, tỷ lệ lượt tìm kiếm đến từ các trợ lý AI đã tăng từ 0,3% lên 2,5%. Điều này khiến rủi ro không chỉ nằm ở việc AI có thể bị lừa, mà còn ở việc người tiêu dùng có thể mất quyền kiểm soát đối với giao dịch của chính mình. Trước những rủi ro trên, các ngân hàng dự kiến thảo luận với các nhà hoạch định chính sách một loạt đề xuất, trong đó có yêu cầu công khai khi AI tham gia vào giao dịch, tăng tính minh bạch về cách thức AI đưa ra quyết định và tăng cường bảo vệ dữ liệu khách hàng.
21: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Xuân Ninh, kỹ thuật Thu Huệ, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
23: Bản tin văn hóa xã hội.
24: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Cán bộ công chức viên chức được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Bộ Y tế xây dựng phương án quản lý giá thiết bị y tế theo vòng đời và toàn bộ chuỗi cung ứng. Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn Mộ Vua Đinh sẽ dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ hôm nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội được tăng lên 540.000 đồng một tháng, mức cũ là 360.000 đồng một tháng. Chính sách này được quy định tại Nghị định số 335 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ cũng vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ Tết năm 2026 và 2027. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 7 ngày từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Một nghịch lý đang hiện hữu trong ngành giáo dục, cả nước đã giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp các trường, nhưng ngành giáo dục vẫn thiếu khoảng 43.267 giáo viên. Nghịch lý này xuất phát từ sự chênh lệch về cấp học, môn học và địa bàn. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện thiếu khoảng 18.104 người làm việc trong ngành giáo dục, trong đó riêng giáo viên thiếu khoảng 8.200 người. Một trong những nguyên nhân chính là quy mô học sinh tăng nhanh. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu giải quyết việc thiếu giáo viên trong năm 2027 trước khi bước vào năm học 2027-2028. Trong lĩnh vực y tế, mới đây, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng, xác minh và gỡ bỏ sản phẩm An Cung Nghi Hoàng Hoàn Hàn Quốc nếu chưa đáp ứng quy định, đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên thực tế, sản phẩm An Cung Nghi Hoàng Hoàn đang được giao bán khá phổ biến trên mạng xã hội với nhiều lời giới thiệu về công dụng như phòng ngừa đột quỵ, thông mạch, bổ nguyên khí, ổn định huyết áp. Trong khi đó, đến ngày 3 tháng 10, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế mới chỉ cấp phép lưu hành cho 6 sản phẩm An Cung Nghi Hoàng Hoàn và được công khai trên hệ thống công bố thuốc của Bộ Y tế. Liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, hiện nay trách nhiệm được quy định theo từng khâu liên quan đến nhiều luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các luật chuyên ngành. Bộ Y tế đang tham mưu sửa đổi các quy định liên quan theo hướng quản lý thiết bị y tế và dược phẩm theo vòng đời sản phẩm.
1: Sẽ tập trung đàm phán giá đối với những cái thiết bị y tế mà chỉ có một hãng người ta cung cấp thôi. Chúng tôi cũng phải tập trung đàm phán, đặc biệt là những cái thiết bị y tế mà đắt cũng như là có nhiều cái đơn vị mà quan tâm thì sẽ tập trung theo cái phương án là tập trung đàm phán. Rồi là chúng tôi sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án quản lý thiết bị y tế áp dụng với khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số để mà hoàn thiện quản lý thiết bị y tế.
3: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
24: Xin được khép lại bản tin hôm nay bằng những nhịp điệu văn hóa du lịch rộn ràng. Ngày 3 tháng 10 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với thông điệp Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, môn sắc Việt Nam. Tại đây, Hà Nội cùng 10 tỉnh thành phố khác đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tạo thêm điều kiện để đồng bào 54 dân tộc thực hành trao quyền di sản và đóng góp vào đời sống văn hóa chung. Xuôi về miền Trung, chúng ta đến với một địa chỉ gắn với tên tuổi của một chiến sĩ yêu nước trong lịch sử dân tộc. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Nẵng vừa khánh thành dự án khu phát huy giá trị di tích lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Dự án được triển khai nhằm phát huy giá trị khu di tích quốc gia nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, tương xứng với thân thế sự nghiệp và những đóng góp của cụ, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và để khép lại chùm tin văn hóa là một tin đáng chú ý của điện ảnh nước nhà. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa quyết định lựa chọn phim Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn Mộ Vua Đinh là đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn Mộ Vua Đinh là phim điện ảnh huyền sử lấy bối cảnh Đại Cồ Việt vào thế kỷ thứ 10 dưới thời nhà Đinh. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ, trong đó có nghệ sĩ ưu tú Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, Đỗ Thị Hải Yến và Lê Vũ Long. Thông tin của điện ảnh nước nhà cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18001506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
8: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trả lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
6: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
7: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
9: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này vân vân.
7: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
9: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin. Nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
6: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
10: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
11: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
10: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
25: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
26: Mười phút sự kiện luận bàn.
27: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Nhưng cùng với tuổi thọ cao, Nhật Bản còn đang phải đối mặt với một bài toán ngày càng nan giải, đó là dân số giảm, người cao tuổi ngày càng nhiều, trong khi số trẻ em được sinh ra tiếp tục ở mức thấp kỷ lục. Những số liệu mới nhất cho thấy quy mô của vấn đề đang ngày càng lớn. Dân số Nhật Bản đã giảm hơn 3,17 triệu người trong 5 năm, trong khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm tới 29,4% dân số. Những con số thống kê khiến nhiều người lo ngại, Nhật Bản khó có thể đảo ngược xu hướng suy giảm và già hóa dân số, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện tình hình. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Nhật Bản đang làm gì để thích ứng với một xã hội ngày càng già hóa.
28: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
29: Cuộc điều tra dân số năm 2025 cho thấy Nhật Bản hiện có khoảng 123 triệu dân, giảm 2,5% so với năm 2020. Đây là lần thứ 3 liên tiếp dân số Nhật Bản giảm qua các kỳ điều tra dân số. Trong khi đó, số người từ 65 tuổi trở lên đã chiếm 29,4% dân số, mức cao kỷ lục. Quy mô hộ gia đình trung bình cũng giảm xuống chỉ còn 2,1 người. Hiện nước này có hơn 107.000 người từ 100 tuổi trở lên, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người. Trong khi đó, người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm khoảng 30% dân số và được dự báo có thể tiến gần 40% vào năm 2070. Một con số khác cho thấy áp lực dân số của Nhật Bản đó là năm 2025, nước này chỉ có khoảng hơn 671.000 trẻ em được sinh ra, mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu có số liệu thống kê so sánh từ năm 1899. Tỷ suất sinh cũng giảm xuống mức kỷ lục 1,14 con một phụ nữ.
27: Những con số trên cho thấy đây không còn là một biến động dân số đơn thuần mà đang trở thành một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới cấu trúc của xã hội Nhật Bản. Đáng chú ý là trong nhiều năm qua, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra hàng loạt chính sách nhằm khuyến khích người dân kết hôn, sinh con. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn vì sao bài toán này vẫn chưa có lời giải. Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
27: Thưa anh, theo kết quả điều tra mới nhất thì Nhật Bản tiếp tục lập nhiều kỷ lục buồn về tình trạng già hóa và suy giảm dân số. Theo anh thì vì sao Nhật Bản đã triển khai rất là nhiều giải pháp trong thời gian qua mà tình hình vẫn không được cải thiện như vậy ạ?
2: Đây là vấn đề làm đau đầu và tốn rất nhiều giấy mực của các chuyên gia xã hội học Nhật Bản. Giới chuyên môn tổng hợp được 3 nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là tuổi thọ trung bình tăng cao ở mức nhất nhì thế giới của Nhật Bản. Thứ hai là tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản liên tục sụt giảm. Thứ ba là áp lực của việc nuôi dạy trẻ em trong lòng một xã hội hiện đại và bậc nhất thế giới. Ngoài ra, một nhóm các chuyên gia giáo dục còn cho rằng tâm lý ích kỷ hưởng thụ của một bộ phận không nhỏ những người đang ở trong độ tuổi sinh sản tại Nhật Bản cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Nhóm nguyên nhân thứ nhất thì quá rõ ràng. Theo số liệu thống kê y tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD được công bố hồi tháng 7 vừa qua, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 84,1 tuổi, đứng thứ hai, chỉ sau Thụy Sĩ với 84,2 tuổi. Ở nhóm nguyên nhân thứ hai, theo báo cáo xu hướng dân số mới nhất do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố hồi đầu tháng 6, thì tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Vấn đề này cũng chỉ ra một thực trạng là xu hướng kết hôn muộn hoặc không muốn kết hôn ngày càng phổ biến tại Nhật Bản và có mối tương quan với nhóm nguyên nhân thứ ba. Tâm lý không muốn kết hôn sinh con cũng là do áp lực công việc nặng nề, văn hóa làm việc dài giờ khiến người lao động ít có thời gian cho đời sống cá nhân, áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy trẻ em đắt đỏ. Những nguyên nhân này đã khiến quan niệm về hôn nhân và gia đình của người Nhật thay đổi, khi nhiều người trẻ ưu tiên sự nghiệp và sự độc lập, thậm chí là sự hưởng thụ cá nhân hơn là việc kết hôn truyền thống.
27: Vâng, nhưng câu chuyện dân số thì không chỉ được nhìn từ số người sinh ra hay là số người mất đi. Đằng sau đó còn là bài toán về việc một xã hội sẽ vận hành như thế nào khi số người trong độ tuổi lao động ngày càng ít, trong khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi thì lại ngày càng lớn. Ông Hiragiri Takafumi, một chuyên gia nhân khẩu học cũng cảnh báo nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn.
29: Ở cấp độ xã hội, nó sẽ tạo ra những vấn đề và gánh nặng tiêu cực lớn. Ví dụ hệ thống an sinh xã hội sẽ trở nên không bền vững, tạo ra những vấn đề lớn như không biết làm thế nào để duy trì nền kinh tế khi dân số giảm. Kết quả là hệ thống lao động sẽ trở thành như những nô lệ lao động để hỗ trợ người già trong những năm cuối đời. Theo nghĩa này thì triển vọng tương lai của Nhật Bản rất ảm đạm.
27: Những cái cảnh báo này đặt chính phủ Nhật Bản trước yêu cầu không chỉ giải quyết tình trạng sinh ít, mà còn phải tìm cách thích ứng với một xã hội đã và đang già hóa rất nhanh. Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong chương trình nghị sự của chính phủ mới. Thưa anh Tuấn Nhật ạ, Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội vào thứ Hai, trong đó thì có chiến lược toàn diện chống suy giảm dân số. Vậy thì liệu có thể chờ đợi một cái cách tiếp cận đột phá nào trong chiến lược này ạ thưa anh?
2: Thật ra bà Takeuchi đã có nhiều bước đi đồng bộ nhằm giải quyết vấn đề. Từ tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã thành lập cơ quan mới mang tên Ban Chỉ đạo Chiến lược Dân số do đích thân thủ tướng đứng đầu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong cuộc họp đầu tiên với đại diện các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Takeuchi nhấn mạnh Nhật Bản sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số. Tuy nhiên, cho đến nay, tình hình không những không được cải thiện mà còn xấu đi. Và đây là điều đã được dự báo từ trước. Liên tục trong 3 thập kỷ qua, Nhật Bản luôn coi việc dân số lão hóa và giảm tự nhiên là nguy cơ lớn, đe dọa sự phát triển của quốc gia. Thủ tướng tiền nhiệm Ishiba Shigeru cũng rất quan ngại đối với tình trạng dân số giảm mạnh và đặt tên cho vấn đề là tình trạng khẩn cấp tĩnh ở cấp độ quốc gia và là cuộc chiến tranh thầm lặng. Để đối phó, ông Ishiba đã áp dụng hàng loạt các biện pháp như tăng lương tối thiểu, rút ngắn thời gian làm việc cho người lao động để phục vụ việc nuôi dạy trẻ em, áp dụng chế độ giãn cách thời gian làm việc để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, bao gồm cả sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, trợ cấp và dành ưu tiên cho các gia đình sinh con thứ hai và thứ ba trở lên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và điều khiển học, tự động hóa nhằm giảm áp lực lao động, v.v. Bên cạnh đó còn là các biện pháp tuyên truyền giáo dục về trách nhiệm xã hội của các cá nhân trong việc sinh sản và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp này dường như chưa đủ. Đặc biệt, cho đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nhà khoa học hoặc cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, viện nghiên cứu nào đưa ra được những liệu pháp mới hơn cho căn bệnh trầm kha hiện nay của Nhật Bản. Vì vậy, giới chuyên môn dự báo những chiến lược mới của Thủ tướng Takaichi có khả năng sẽ giải quyết hiệu quả những vấn đề trước mắt trong ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, vẫn có những ý kiến hoài nghi ngay cả khi các chiến lược này chưa được công bố. Nói một cách cụ thể hơn, với thực trạng hiện nay, chưa có đủ cơ sở để trông chờ vào một đột phá nào đó cho cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Nhật Bản.
27: Trong bối cảnh những giải pháp chống suy giảm dân số hiện tại thì chưa mang lại kết quả, và chiến lược mới mà bà Takeuchi sẽ trình bày thì vẫn là một ẩn số, thì Nhật Bản đang ứng phó như thế nào với những hệ lụy về kinh tế, xã hội của tình trạng già hóa dân số ạ, thưa anh?
2: Vâng, liên tục trong nhiều chục năm qua, Nhật Bản đã và đang thực hiện nhiều chính sách đối phó với vấn đề dân số lão hóa, giảm tự nhiên và thiếu hụt nhân lực. Phải thừa nhận rằng, các biện pháp này cho đến nay rất đồng bộ và không phải là không có hiệu quả. Trong đó nổi lên một số nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là hỗ trợ kinh tế gia đình với các biện pháp cụ thể như cải thiện thu nhập, tăng trợ cấp sinh đẻ và chi phí nuôi dạy trẻ, ổn định thị trường lao động cho người trẻ. Thứ hai là khuyến khích kết hôn sinh con, thậm chí còn vận hành cả một hệ thống mai mối của các cấp chính quyền có ứng dụng AI. Thứ ba là hỗ trợ chính quyền vùng ngoài đô thị tạo việc làm, ngăn dòng lao động đổ về Tokyo, song song với việc cải cách lao động, thay đổi văn hóa làm việc quá giờ nhằm giúp cân bằng giữa việc làm và cuộc sống gia đình, giảm giờ làm để tăng thời gian nuôi dạy con cái. Thứ tư là thu hút lao động nước ngoài. Mặc dù đang ở trong tình trạng quá tải du khách nước ngoài và bị người dân phàn nàn về những mặt trái do người nước ngoài gây ra tại Nhật Bản, nhưng đây vẫn được coi là một trong những giải pháp trụ cột của nước này trong giai đoạn hiện nay và vài năm tiếp theo. Nhân nói đến vấn đề này, xin cung cấp một thông tin liên quan. Tính đến thời điểm mùng 1 tháng 10 năm ngoái, số lượng người nước ngoài tại Nhật Bản là khoảng 3.840.000 người, tăng tới 39,8% so với cuộc điều tra 5 năm trước. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang nỗ lực tạo ra một môi trường lành mạnh, công bằng, thân thiện cho người lao động, bao gồm cả người làm việc tự do, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, khuyến khích người dân nâng cao năng lực, tập trung nguồn lực để khuyến khích doanh nghiệp thúc đẩy số hóa, xây dựng môi trường số, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ và hỗ trợ nhà ở cho các cặp đôi trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những nỗ lực này cho đến nay vẫn chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng suy giảm dân số nghiêm trọng tại quốc gia Đông Á này.
27: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Thưa quý vị và các bạn, bài toán về nhân khẩu học đang ngày càng khó giải quyết với Nhật Bản. Dù chính phủ nước này đang chuẩn bị một chiến lược mới, nhưng hiệu quả của những chính sách này sẽ cần thời gian để kiểm chứng. Và trong bối cảnh này, Nhật Bản không chỉ cần tìm cách để người dân sinh thêm con, mà còn phải học cách thích ứng với một xã hội đang thay đổi sâu sắc về quy mô và cơ cấu dân số. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
13: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
12: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
14: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm lai châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
12: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
14: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó các acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
27: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
12: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
27: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
12: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
27: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
28: Nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
15: được ghi nhận trung thực
28: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
28: trên kênh Thời sự VV1
15: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
17: Tuấn, sáng nào tôi đi chợ cũng thấy cậu cầm cái điện thoại chĩa vào ổ bánh mì. Chẳng lẽ cậu tính cho nó đóng phim hả?
18: Dạ, cháu đang quay video, đăng mạng xã hội bà.
17: Để làm gì? Bán bánh mì mà không tập trung bán. Bọn trẻ bây giờ lạ thật đấy, cái gì cũng quẳng lên mạng. Bà Hoài, bà là mẹ nó, bà phải nhắc con chứ.
19: Ui, kệ nó bà ạ, nó làm là có ý cả đấy.
17: Ý cái khỉ gì cơ chứ? Tôi nói thật nhá, cái xe bánh mì này nuôi hai mẹ con bao nhiêu năm nay rồi, lo bán cho đắt hàng đi, suốt ngày cầm điện thoại.
18: Bà Tư, bà nói đúng.
17: Thì tao có nói sai bao giờ đâu.
18: Dạ đúng ở chỗ mẹ con cháu bám đít cái xe bánh mì bao năm rồi, nhưng có điều bà chưa nói là vẫn không khá lên được.
3: Thế thằng cháu định khá lên bằng việc quay video ba lăng nhăng à?
18: Cháu quay video nhưng không ba lăng nhăng bà ạ. Cháu làm là có ý cả. Cháu sẽ là nhà sáng tạo nội dung, sẽ tạo kênh. Từ đó cháu sẽ bán bánh online ạ.
3: Nhiều sẽ quá cháu ơi. Giờ thì tập trung bán bánh mì đi đã, rồi sẽ sau. Bánh mì thì ở đâu mà chả như nhau, người ta lên mạng mua để làm gì hả?
19: Bà ơi, nó đang thử làm các loại nhân bánh từ nông sản quê mình đấy. Khoai mồn này, nấm này, những thứ quen thuộc nhưng làm theo cách khác để bán nó đắt hàng hơn.
3: Ôi dào ơi, nghe cứ như đầu bếp trên tivi ấy.
18: Ô, thì phải khác đi mới mong có khách chứ bà. Mẹ đứng gần khay bánh nhé, còn quay cảnh mẹ phết nhân khoai môn lên hả?
19: Ừ. Úi giời ơi, nhưng mà tay chân mẹ lóng ngóng thế này mà cũng lên hình à con?
18: Ồ, phải như thế mới thật chứ lại. Con muốn người ta thấy đây là bánh mì của quê mình, do chính người quê mình làm.
19: Ừ, nhưng mà liệu có ai xem không?
18: Ừ. Có ít xem ít, có nhiều xem nhiều.
19: Ừ.
18: Quan trọng là mình làm đều, nội dung của mình mới lạ, hấp dẫn. À, bà Tư.
3: Ờ.
18: Bà cũng đứng vào đây đi.
3: Ờ, bà. À,
18: vâng, cho cháu xin mấy cảnh nhé.
3: Đứng thì đứng.
18: Ờ, vâng.
3: Chả biết nên cầm cháo gì không, nhưng mà tôi vẫn mong cậu sẽ thành công.
18: Dạ.
19: Tuấn ơi.
18: Dạ.
19: Có việc gì mà điện thoại kêu suốt thế?
18: Khách hàng đặt đấy mẹ.
19: Thế à?
18: Vâng, họ xem video của con. À, cái mà mẹ và bà Tư làm nhân khoai môn ấy.
19: Ui, thế à? Đâu, mẹ xem nào.
18: Đấy. Ờ, bà Tư ạ.
3: Ờ. Tôi nghe hàng xóm nói nên vội chạy qua đây.
18: Dạ.
3: Này, có đúng là bánh mì nhà cậu lên mạng nổi tiếng thật không đấy?
18: Dạ vâng, cháu cũng không ngờ đấy bà.
3: Ôi giời ơi, thế hóa ra lâu nay tôi cười chê nhầm người rồi hả bà Hoài? Thằng cu này thế mà khá.
18: Ấy, chưa đâu bà ơi, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
3: Tuấn ơi.
18: Dạ.
3: Bà nhìn mà hoa hết cả mắt. Người thì làm bánh, người thì đóng gói, còn cái cô bé kia thì cứ cầm điện thoại nói liên tục.
18: Dạ vâng, bạn ấy đang live stream giới thiệu sản phẩm đấy bà.
3: Ờ, ngày xưa bán hàng thì phải ra chợ, bây giờ ngồi một chỗ mà cũng bán được. Đúng là thời thế thay đổi thật.
18: Cháu nghĩ bánh mì chỉ là một món ăn quen thuộc thôi, nhưng khi mình chịu khó tìm cái mới, biết tận dụng công nghệ và dám làm khác đi thì nó cũng có thể tạo ra cơ hội đấy bà.
3: Cháu nói thế thì bà mới thấm. Thành công của cháu đâu phải vì có nhiều vốn, đúng không?
18: Đúng rồi đấy bà. Cháu chẳng có vốn lớn. Cái cháu có chỉ là ý tưởng và quyết tâm thử đến cùng thôi ạ.
3: Hóa ra bánh mì không chỉ là một món ăn quen thuộc, mà khi kết hợp với ý tưởng mới, cách bán hàng hiện đại và một chút liều lĩnh, nó có thể trở thành cơ hội đổi đời. Quan trọng hơn, thành công đến không phải là nhờ có vốn lớn, mà nhờ dám thay đổi tư duy và hành động khác đi. Bà nói thế có đúng không cháu?
18: Dạ, bà nói chuẩn đắc luôn bà.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Chàng trai bán bánh mì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam và Panama thúc đẩy hợp tác, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị giữa hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 2 bệnh viện ung bướu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Mưa lớn gây ngập nhiều nơi tại Lâm Đồng, hơn 40 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu của Ukraine mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc.
6: Bây giờ là tin chi tiết.
9: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Mulino sẽ mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị, kết nối doanh nghiệp hướng tới lợi ích chung của hai nước trong tương lai. Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm, bà Nubiela Ayala, đại sứ Panama tại nước ta, cho biết.
10: Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Mulino là cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa các tình hữu nghị đã được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước.
6: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng năm nay, với tổng vốn đăng ký đạt 50 tỷ 360 triệu đô la. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la. Tại Hải Phòng, phần lớn dòng vốn FDI tiếp tục tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện tại khu vực này trong 9 tháng ước đạt hơn 3 tỷ đô la. Nếu duy trì được tiến độ thu hút vốn trong những tháng cuối năm, Hải Phòng có cơ sở để hoàn thành mục tiêu FDI 3,8 đến 4,3 tỷ đô la đề ra cho năm nay.
9: Phóng viên Hà Nam đưa tin sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công khai mạc diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn có hơn 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện các cơ quan trung ương địa phương, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Diễn đàn tập trung thảo luận yêu cầu đổi mới quản trị trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, nhất là khi đất nước đang đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các đại biểu trao đổi về cách nâng cao chất lượng thực thi chính sách, phân cấp phân quyền gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm, sử dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao chất lượng quyết định, đồng hành năng lực dự báo, thích ứng và kiến tạo phát triển đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, khi tiết trời vùng cao Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu se lạnh, những thừa nếp, khẩu nua lếch cũng vừa độ làm cốm. Lúa được gặt từ sáng sớm khi hạt còn non, rồi luộc, rang rã và sàng ngay trong ngày. Từ thức quà vốn chủ yếu dùng trong gia đình, cốm khẩu nua lếch này đã theo những đơn hàng đến nhiều tỉnh, tạo thêm nguồn thu cho người dân trong mùa lúa mới. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Công Luận đến xã Ngân Sơn và mùa cốm khẩu nua lếch.
11: Khẩu nua lếch, theo tiếng Tày, có nghĩa là nếp cuốn quýt, nếp dẻo, là giống lúa nếp truyền thống gắn với đời sống của đồng bào Tày Nùng ở Ngân Sơn. Để làm cốm, người dân không chờ lúa chín vàng. Những bông chắc hạt được chọn khi vẫn còn non, vừa độ, thu hái vào sáng sớm và đưa về sơ chế ngay.
21: Quy trình làm cốm thì có nhiều công đoạn lắm, từ đi lấy thóc ở trong ruộng thì cũng phải đi sớm, lấy về xong mới rửa sạch thóc, xong mới cho xuống nồi luộc cho nó chín, xong là giã xong là qua một lượt sàng thì mới được hoàn chỉnh hạt cốm.
22: Bản thân tôi thì làm cốm từ năm 2014, ban đầu thì chỉ làm ít thôi, sau dần thì có nhiều khách quen và bây giờ trung bình mỗi năm vào mùa cốm thì tôi bán ra thị trường khoảng hơn 2 tạ cốm, bán đi các tỉnh thu nhập cũng ổn định hơn so với trước đây.
11: Đầu ra mở rộng cũng làm thay đổi cách tổ chức sản xuất. Tại thôn Hợp Tiến, máy móc đã thay thế một phần những công đoạn trước đây hoàn toàn làm bằng tay. Các thành viên cũng được hướng dẫn kỹ năng bán hàng trực tuyến. Nhờ đó, cốm đảm ra có thêm kênh tiêu thụ. Chị Nông Thị Hoa, tổ trưởng tổ hợp tác làm cốm thôn Hợp Tiến, cho biết.
23: Tổ hợp tác chúng tôi được dự án bánh mì thế giới này tài trợ vốn để mua sắm trang thiết bị để làm cốm. Chúng tôi thường xuyên được đi học tập qua những lớp tập huấn về kỹ năng bán hàng online, nên sản phẩm đậu cốm làm ra đến đâu cũng được tiêu thụ vừa đến đó.
11: Xã Ngân Sơn định hướng giữ vùng nếp nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật và tăng liên kết tiêu thụ, hướng cốm mùa thu của người vùng cao hiện diện trong nguồn thu cụ thể của mỗi gia đình.
9: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của đô thị đông dân số, đồng thời tiếp nhận số lượng rất lớn người bệnh ung thư từ các tỉnh thành phố dự kiến sẽ có thêm 2 bệnh viện ung bướu đặt tại khu vực cụm y tế Bình Dương và Bà Rịa. Hiện nay dự án xây dựng bệnh viện ung bướu cơ sở Bà Rịa quy mô 700 giường cùng các dự án xây dựng trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao, cụm y tế Tân Kiên và cụm y tế Thủ Đức đã có trong danh mục các trạm PPP y tế của thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Sở Y tế cũng đã đăng ký dự án xây dựng bệnh viện ung bướu và cơ sở Bình Dương tại cụm y tế Bình Dương. Nếu được triển khai theo đúng định hướng, các cơ sở này sẽ hình thành mạng lưới y tế đa cực, giúp đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến với người dân để bệnh viện ở các địa phương dễ dàng tiếp cận điều trị mà không phải dồn về trung tâm thành phố.
0: Thông tin của phóng viên Quang Sáng thường trú khu vực Tây Nguyên, mưa lớn 2 ngày qua khiến nhiều khu vực tại Lâm Đồng ngập sâu, vùng trũng hạ nguồn xã Bảo Lâm 2 phải di dời hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn, trong khi nhiều tuyến đường ở Đà Lạt ngập cục bộ, phương tiện chết máy. Đáng chú ý là nước từ thượng nguồn các con suối đổ về nhanh gây ngập sâu từ 0,8 đến 1,2 mét tại nhiều khu vực ở xã Bảo Lâm 2 ngày hôm qua. Ủy ban nhân dân xã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ quân sự, công an cùng đoàn viên thanh niên hỗ trợ kê cao, di chuyển tài sản và sơ tán hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn. Tại Đà Lạt, chiều qua ở phường Cam Ly, Đà Lạt, nước suối Tô Ngọc Vân tràn lên đường làm đoạn từ La Sơn Phu Tử đến Hải Thượng, ngập sâu từ 20cm đến khoảng 1 mét. Sản xuất nông nghiệp cũng chịu nhiều tổn hại do mưa lũ, hơn 320 hectare cây trồng bị ngập úng. Dự báo trong thời gian tới, mưa lớn trên địa bàn nhiều xã phường tiếp tục. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông tin thông báo, cảnh báo kịp đến chính quyền địa phương và người dân để phòng chống thiệt hại. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc sáng nay, chuyển mát lạnh nhiều nơi có mưa dông. Đáng chú ý là hôm nay cũng là ngày nhiệt độ hạ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này. Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến 22 đến 27 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh, trưa nay nhiệt độ khoảng 23 đến 27 độ. Không khí lạnh cũng tác động đến khu vực Thanh Hóa và thành phố Huế, mở đầu một đợt mưa lớn ở Trung Bộ. Hôm nay Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Sang ngày mai, vùng mưa dịch chuyển xuống phía nam từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông

0: với Iran, đồng thời triển khai tăng cường nhiều binh sĩ và khí tài hạng nặng tới khu vực. Trong số các vũ khí được quân đội Mỹ triển khai tăng cường, có hai hệ thống Patriot chuyên đánh chặn tên lửa đặt tại Ả Rập Xê Út và Qatar, cùng một tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới. Trong đó, hai hệ thống Patriot đã được triển khai bổ sung trong tháng 9, còn tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới dự kiến có mặt tại Trung Đông cuối tháng 11 năm nay. Về eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Ghalibaf tiếp tục tuyên bố rằng Tehran sẽ không mở lại vùng biển này nếu Mỹ không đáp ứng đủ 7 điều kiện mà Iran đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad đạt được giữa hai bên hồi tháng 6. Khẳng định, quan điểm của Iran trong vấn đề này là rất rõ ràng và nhất quán. Theo đó, chừng nào Mỹ chưa đáp ứng đủ 7 điều kiện trong bản ghi nhớ, chừng đó eo biển Hormuz chưa được mở lại. Nhiều tháng qua, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm tới 80, thậm chí hơn 90%, kéo theo hàng loạt mặt hàng khác từ vùng vịnh như dầu thô, khí đốt, phân bón, v.v. không thể lưu thông hoặc chỉ lưu thông nhỏ giọt.
1: Ba Lan và Romania vừa từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản để đưa hàng triệu tấn ngũ cốc đang tồn đọng qua châu Âu ra thị trường thế giới. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Trước đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky đối với EU về việc cho phép quá cảnh khối lượng nông sản lớn hơn và hỗ trợ 1,1 tỷ euro để bù chi phí vận chuyển, Ba Lan và Romania khẳng định đường bộ, đường sắt và các cảng biển trong nước đã quá tải, không thể nhận thêm hàng mà không làm tổn hại đến nông dân nội địa. Bộ trưởng Nông nghiệp Romania Bana Tanchot cho biết, Bucharest sẽ không ủng hộ việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản Ukraine, đồng thời nhấn mạnh bảo vệ thị trường nông sản nội địa vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Hiện khối lượng hàng đang vận chuyển cùng với mực nước thấp theo mùa trên sông Danube đã làm quá tải các cảng Romania và ảnh hưởng tiêu cực đến việc dỡ hàng cũng như bán nông sản của chính người dân Romania. Do đó, Romania không thể tăng gấp đôi số lượng tàu hỏa cũng như năng lực đường bộ, đường sắt và cảng biển. Bộ Cơ sở Hạ tầng Ba Lan cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó khẳng định nước này không có kế hoạch tăng cường vận chuyển nông sản Ukraine. Tuyên bố của Romania và Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu thương mại đã làm tê liệt tuyến xuất khẩu qua Biển Đen, khiến Ukraine gần như không còn đưa được ngũ cốc ra nước ngoài bằng đường biển. Hiện Ukraine chỉ xuất khẩu được chưa đến một nửa lượng hàng qua đường bộ, đường sắt và đường sông.
1: Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết lũ lụt đang ảnh hưởng đến gần 1,2 triệu hộ gia đình, tương đương hơn 3,26 triệu người tại 27 tỉnh và Bangkok. Lũ lụt đã xảy ra 154 huyện, trong khi dự báo tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn tại nhiều khu vực trong những ngày tới, khiến tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp. Tại Bangkok, mực nước bắt đầu giảm, song chính quyền tiếp tục theo dõi tình trạng nước đọng và mớ nước sông Chao Phraya, đồng thời giám sát lượng nước xả từ các đập xuống hạ lưu. Trong khi đó, mực nước vẫn tiếp tục dâng tại một số tỉnh miền Trung do phải tiếp nhận lượng lớn nước từ thượng nguồn. Do tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương, Bộ Tài chính Thái Lan cho rằng tác động kinh tế của đợt thiên tai hiện nay vẫn ở mức hạn chế và chưa ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng của nước này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Bộ Tài chính Thái Lan cho biết tổng thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua được ước tính dưới 0,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Trên cơ sở đó, cơ quan này tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của Thái Lan trong khoảng từ 2-2,5%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dù tác động tới nền kinh tế nhìn chung không lớn, ngập lụt vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân tại một số địa phương. Việc gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ đã khiến giá của một số mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là rau xanh và trứng gia cầm, tăng cao. Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp hơn 4,7 tỷ bạt, khoảng 141 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Dự phòng Trung ương năm tài khóa 2026. Khoản kinh phí này được sử dụng để chi trả hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ 5 tới 9.000 bạt cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng. Việc đăng ký nhận hỗ trợ được triển khai qua ứng dụng trực tuyến Thangrat và đến nay đã ghi nhận hơn 700.000 hồ sơ. Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ trước mắt, từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, chương trình bảo hiểm thiên tai có sự hỗ trợ của nhà nước dành cho khoảng 30 triệu hộ gia đình cũng chính thức được triển khai.
1: Sau hơn 2 tuần tranh tài để bế mạc ASEAN 20 chính thức diễn ra hôm qua tại Nagoya bằng thông điệp Một Châu Á. Từ những nét văn hóa Nhật Bản đến bản chuyển giao cho Doha, chương trình nói lời chia tay Aichi Nagoya với cuộc hẹn của thể thao châu lục vào năm 2030 với nghi thức chuyển giao lá cờ OCA cho đại diện Qatar, thành phố sẽ tổ chức kỳ Á vận hội tiếp theo. Tại cuộc họp báo tổng kết hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á công bố đại hội ghi nhận 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục ASEAN và 11 kỷ lục thế giới trẻ. Những con số được đưa ra cùng thông điệp về vai trò của thể thao trong việc duy trì sự đoàn kết giao lưu giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên bảng tổng sắp chung cuộc, Trung Quốc dẫn đầu với 169,

0: huy chương vàng, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Cầu mây đóng góp 2 huy chương vàng, karate giành 1 huy chương vàng. Việt Nam giữ số huy chương vàng như kỳ đại hội trước nhưng chưa đạt được mục tiêu tối thiểu 4 huy chương vàng đề ra trước khi lên đường. Thưa quý vị, tình trạng hạn hán kéo dài tại Pháp đang gây sức ép ngày càng lớn lên nguồn cung nước sinh hoạt khi mà nhiều sông hồ chứa và nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm sau một mùa hè đặc biệt nóng và khô. Khoảng 1 triệu người hiện sống tại những khu vực có hệ thống cấp nước trong tình trạng căng thẳng. Theo cơ quan khí tượng Pháp, mưa được dự báo xuất hiện trên phần lớn lãnh thổ trong tuần bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên, lượng mưa này khó có thể nhanh chóng bù đắp mức thiếu hụt tích tụ trong nhiều tháng qua tại quốc gia này. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc tăng hiệu quả đầu tư. Phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư dự án cao tốc theo hình thức PPP. Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý 4 để đạt mục tiêu hai con số năm 2026.
3: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Vì thế, việc thống nhất một số cơ chế chính sách đặc biệt để áp dụng chung cho các dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực trong quá trình chuẩn bị triển khai. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Qua rà soát, nhiều cơ chế chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng. Trường hợp với dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đề xuất áp dụng 9 nhóm cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, có 8 chính sách từng được Quốc hội cho phép áp dụng tại một số dự án khác. Từ đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt của dự án đường Vành Đai 5 để áp dụng chung cho các dự án cao tốc đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo đó, 4 nhóm chính sách sơ bộ có thể xem xét nghiên cứu để áp dụng chung gồm chính sách chỉ định thầu, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bãi đổ thải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng:
4: Tôi nghĩ là đầu tư bao giờ có hạn chế bởi vì chúng ta chưa bao giờ làm một cái hệ thống cao tốc 5.000 km trong lịch sử cả. Và đây là một cái điều chưa có trong tiền lệ. Thì tôi nghĩ là chỉ học kinh nghiệm quốc tế. Thì giờ tôi nghĩ là đó là một yếu tố tốt mà hai nước phải tính đến điều kiện Việt Nam. Tôi nghĩ là cái cơ chế hiện nay chúng ta là cơ chế thử nghiệm và kiểm soát. Tôi nghĩ đó cơ chế đó là mở ra là cái đột phá khi mà cái pháp luật chúng ta là chưa hoàn thiện. Thì thứ hai nữa là chúng ta đánh giá tác động một cách đầy đủ. Thì tôi nghĩ những cái đó sẽ hạn chế dần những cái vướng mắc, những cái điểm nghẽn. Mà tôi nghĩ là cơ chế điểm nghẽn thì sẽ xử lý vấn đề cục bộ. Còn bây giờ chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái mới, nó phát triển tốt hơn. Mà tôi nghĩ đây là cái cơ hội để cho hệ thống cao tốc Việt Nam phát triển. Không có gì mà chúng ta không tự tin cả.
2: Trong thực tế, 4 nhóm chính sách đặc thù được đề xuất là những thiết chế pháp lý đã được chứng minh hiệu quả qua các mô hình thực tiễn. Việc thông qua và áp dụng chung các cơ chế này có khả năng cộng hưởng, giúp cắt giảm từ 1,5 đến 2,5 năm thời gian chuẩn bị và xử lý rào cản hành chính cho mỗi dự án. Tiến độ dự án sẽ được cải thiện đáng kể thông qua việc chuyển đổi từ tư duy quản lý tuần tự sang quản lý song song. Việc áp dụng chung một cơ chế chính sách để phát triển các tuyến cao tốc là hợp lý. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phân tích từ thực tế.
5: Vào nghiên cứu đóng góp có thể là chúng ta cũng phải sửa luật hoặc sửa các cái nghị định làm sao cho nó hấp dẫn để các nhà đầu tư. Chứ còn lại nguồn lực ngân sách tôi nghĩ rằng đến lúc này cũng rất là khó khăn. Chúng ta cái tuyến Vành Đai 5 là mấy tỉnh phía Tây này là chưa được đầu tư, giai đoạn này chưa đủ nguồn lực. Mà trong cái đó là nhu cầu rất lớn, chúng ta giới thiệu bao nhiêu dự án là cần. Đến giờ hôm nay tôi nghĩ rằng là phải nguồn lực các tổ chức và các nhà đầu tư thì chúng ta muốn hấp dẫn như này chúng ta phải sửa luật. Sửa các nghị định có liên quan, thể chế có tốt thì tôi nghĩ rằng là mới huy động được.
2: Quan trọng hơn, khi có một cơ chế chính sách tương đối ổn định, các nhà thầu và chủ đầu tư cũng chủ động hơn trong việc xây dựng phương án, tính toán chi phí, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đặt vấn đề.
6: Nhà nước không nên chỉ đưa ra các danh mục dự án rồi chờ nhà đầu tư đề xuất. nhà nước cần chủ động cung cấp dữ liệu, xác định nguyên nhân, phân bổ rủi ro, phạm vi vốn, nhà nước tham gia tạo một khung đủ rõ để doanh nghiệp và ngân hàng có thể tính toán được bài toán đầu tư. Còn doanh nghiệp thì phải chứng minh được năng lực tổ chức, năng lực huy động vốn, năng lực xây dựng và khả năng chịu trách nhiệm với dự án trong dài hạn. Tôi nghĩ là hai phía cùng đúng vai trò của mình.
2: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù được đề xuất áp dụng chung cho phép tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thành một dự án độc lập ngay sau khi chủ trương đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ chế này cho phép các địa phương khởi động quy trình theo phương thức song song. Ngay khi có ranh giới chủ trương, địa phương có thể lập tức cắm mốc giải phóng mặt bằng, đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường. Toàn bộ chuỗi công việc này chạy song song với quá trình Bộ Xây dựng hoặc các địa phương lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần xây lắp. Từ đó thúc đẩy tiến độ đầu tư và có sự cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng:
7: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và BIM mô hình thông tin công trình, từ khâu lập quy hoạch, khảo sát đến giải phóng mặt bằng và vận hành, nhằm minh bạch hóa thông tin và thu hút các nhà đầu tư tư nhân uy tín và năng lực cao, là đổi mới tư duy quản lý và đồng hành cùng doanh nghiệp. Khánh Hòa chúng tôi sẵn sàng cam kết đồng hành và xem các khó khăn của doanh nghiệp, của nhà đầu tư BV là khó khăn của chính mình và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu và hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính khác có liên quan.
2: Đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng cho biết, những đề xuất này của Bộ Xây dựng nếu nhận được sự đồng thuận và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, bản chất của cơ chế đặc thù là nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt khi được thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện các dự án cao tốc trong thời gian tới. Quy trình sẽ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí để hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển hạ tầng đang là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng phát huy năng lực tài chính, công nghệ. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn khi thu hút đầu tư vào các dự án đối tác công tư PPP là năng lực vốn của doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế. Trong khi đó, các dự án đầu tư cao tốc theo phương thức PPP thường có quy mô vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Vì vậy, việc huy động nguồn lực cần tính toán theo các cơ chế huy động vốn và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, việc mà thu hút đầu tư các cái dự án theo hình thức PPP hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thế thì về mặt cơ chế chính sách thì theo ông thì cách nào để thu hút được các nhà đầu tư ạ?
9: Chúng tôi biết là các cái doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì vốn từ có rất là ít, mà cái hoạt động của họ chủ yếu là dựa vào vốn ngân hàng. Thế mà các cái dự án PPP thì lại là những cái dự án có vốn lớn, mà thời gian hoàn vốn cũng dài. Cho nên tôi nghĩ là việc đầu tiên là chính phủ phải chủ động hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp mà có năng lực, có kinh nghiệm về xây dựng đường bộ, xây dựng hạ tầng đấy. Hai vấn đề lớn. Thứ nhất tức là cho họ vay hợp vốn, nhiều ngân hàng hợp vốn lại với nhau. Một mặt là để có được cái nguồn vốn mà đảm bảo đúng quy định cho từng ngân hàng theo luật tín dụng. Mặt thứ hai tức là nó cũng chia sẻ cái rủi ro của cái dự án đấy cho nhiều ngân hàng, cho cả nhà đầu tư. Và cái thứ ba nữa tức là giải ngân, quản lý nợ nó cũng dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai tức là không phải bất cứ một cái dự án PPP nào ngân hàng đều có thể cho vay cả, bởi vì ngân hàng người ta tính cái hiệu quả tài chính là quan trọng, người ta không quan tâm nhiều đến hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế, mà vấn đề quan trọng nhất là hiệu quả tài chính, tức là tiền ra phải và tiền vào nó phải là cân bằng với nhau trong một cái thời hạn nhất định. Nói một cách khác tức là cái dự án đấy nó phải có thu hồi để mà trả nợ cho ngân hàng được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là trong số 29 các cái dự án, tôi nghĩ là chắc là chỉ có được 1/3 số dự án đấy đã đảm bảo được cả cái tiêu chí vay của ngân hàng thôi. Phần còn lại thì có thể là phải có những cái nguồn vốn khác. Ví dụ như là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Ví dụ như ngân hàng có thể định giá bảo lãnh cho cả doanh nghiệp người ta phát hành trái phiếu dài hạn. Hoặc là chính quyền địa phương có thể phát hành trái phiếu công trình. Là tức là sau đó là chính quyền địa phương cho doanh nghiệp đầu tư vay. hoặc là chính phủ có thể phải hỗ trợ toàn bộ hoặc là một phần vốn cho cả cái dự án PPP mà vào những vùng kinh tế khó khăn, vùng miền núi, chưa tới dân cư. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là vai trò chủ động của chính phủ là vô cùng quan trọng để mà hoàn thiện được 29 dự án PPP như vậy.
8: Thưa ông, là cái cơ chế mà kiểm soát rủi ro thì được nhìn nhận như thế nào khi mà với cái hình thức đầu tư hợp vốn có cái sự tham gia của nhiều tổ chức tín dụng?
9: Tôi nghĩ thực ra chúng ta thấy là cái khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp có lẽ là quan trọng nhất là vốn. Và phải nói thật ra tức là chúng ta cứ nói là động lực phát triển mới của Việt Nam, khoa học và công nghệ. Nhưng mà khoa học công nghệ nó phải có thời gian, phải là 10 năm, 20 năm nữa chứ. Làm sao mà nó mới phát nó ra khoa học công nghệ được. Thế thì cái động lực quan trọng hiện nay có thể nói tức là xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những động lực rất quan trọng để mà đảm bảo cho cái tăng trưởng kinh tế cao. Và đấy cũng là một cơ hội cho cả cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này. Bởi vì là đầu tư cho các lĩnh vực khác nó phải đơn giản. Ví dụ như đầu tư cho pin điện và chip điện tử và ô tô thứ đó phải chưa đất ra. Thế thì rõ ràng cơ sở hạ tầng hiện tại là theo tôi đây là cái động lực tăng trưởng chủ yếu cho cái kinh tế Việt Nam ít nhất là trong vòng 5 năm tới. Và trong đó cái cơ hội này là dành cho cả cái doanh nghiệp mà lâu nay hoạt động trong lĩnh vực này. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ là cả doanh nghiệp nên tận dụng. Và về phía họ chính vì thế cho nên cũng phải nâng cao cái năng lực quản trị, làm thế nào để quản trị các dự án cho nó thật tốt. Cái thứ hai là tức là phải nâng cao khả năng về công nghệ. Ví dụ như là làm đường như thế nào cho nó nhanh và lại đảm bảo chất lượng. Như cả cái đường ở trong khu vực miền Tây Nam Bộ chẳng hạn thì là mới làm được mấy năm thì đã lún rồi, 20 cm. Rồi hơn nữa tôi đọc cái báo cáo của Bộ Xây dựng thế thì cũng được. Tôi phải đưa ra những công nghệ mới, những phương pháp đường mới để đảm bảo tức là vừa rẻ vừa nhanh lại vừa sử dụng nó dài được. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của các doanh nghiệp.
8: Thưa ông, đối với một cái dự án hạ tầng quy mô và thời gian kéo dài như vậy thì giải pháp nào phù hợp ở Việt Nam để cái việc mà quản trị rủi ro được đảm bảo ạ?
9: Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các cái công cụ, đặc biệt là các cái công cụ số hóa, rồi AI có thể tính toán tương đối chuẩn xác và cũng dự báo tương đối chuẩn xác các cái tham số của một dự án. Và nếu một cái doanh nghiệp nào đó mà đã số hóa được thì người ta có thể theo dõi cái tiến trình và tiến độ của dự án một cách rất là chặt chẽ và họ có thể ước lượng được tức là toàn bộ những cái chi phí vật liệu rồi cho nhân công rồi chi phí vay vốn trong tương lai. Khó nhất chính là cái dự báo được tốc độ lạm phát và cái lãi suất mà họ phải chịu. Ví dụ như bây giờ họ đi vay thì lãi suất tương đối cao, nhưng biết đâu có thể vài ba năm sau thì lãi suất lại xuống thấp hơn. Đấy là những cái điều mà phải dùng công nghệ số rồi phải dùng AI thì mới có thể dự đoán tốt được và như vậy mới quản trị rủi ro.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Giải pháp thực hiện mục tiêu này vừa được tập trung thảo luận tại Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thường Kỳ tháng 9 và quý 3 năm 2026. Hợp xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên thông tin.
10: 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 8,22%, thu ngân sách nhà nước hơn 12.600 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6% trong quý tư. Thu ngân sách 3 tháng cuối năm cần đạt trên 7.200 tỷ đồng để đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt mục tiêu trên 19.800 tỷ đồng. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý sớm những dự án có nguy cơ chậm tiến độ.
11: Phải tiếp tục theo dõi các dự án có nguồn lực lớn theo nguyên tắc là dấu rõ. Các dự án có nguy cơ không đạt phải xác định ngay trong tháng 10 để xử lý hoặc chuyển sang nguồn thay thế, không đỡ chuyển qua tháng 11 và tháng 12. Đối với các chủ tư, đặc biệt là chính ban lý này là chiếm trên 80% khối lượng giải ngân đầu tư công, phải thực hiện nghiêm cái kế hoạch 411 mới điều chỉnh trên cơ sở đăng ký của các ban lý.
10: Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công và giải ngân, điều chuyển vốn đối với các dự án không còn khả năng thực hiện. Các sở ngành địa phương phải xác định nguồn lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, tăng thu ngân sách, nhất là thu từ đất, đồng thời nâng hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
12: Từng sở ngành, địa phương phải chuyển mạnh theo dõi tiến độ sang tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể. Nhiệm vụ nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trong quý tư. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất rõ phương án xử lý. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2027.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý tư để đạt mục tiêu hai con số năm 2026 vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
13: Đọc báo, nghe đài, xem TV trên Internet, các phương tiện truyền thông cùng hội tụ trên VOV Online.
14: Thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Chỉ cần truy cập vov.vn, bạn có thể nghe đài mọi lúc, mọi nơi.
13: vov.vn, hội tụ tri thức, kết nối thông tin.
15: Bản tin pháp luật.
16: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật với những tin chính sau.
17: Bộ Công an yêu cầu nền tảng xuyên biên giới tăng cường xử lý video, trí tuệ nhân tạo AI vi phạm.
16: Khánh Hòa tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong phát triển du lịch.
17: Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.
16: Bây giờ là thông tin chi tiết. Trước tình trạng sản xuất video bằng trí tuệ nhân tạo AI diễn biến phức tạp trên các nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng cho biết đơn vị đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu xây dựng giải pháp cụ thể để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI. Hiện các nền tảng đã xây dựng giải pháp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI. Đối với việc xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, Đại tá Hà Văn Bắc cho biết thêm.
18: Cục An ninh mạng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương xác định các đối tượng quản trị, các cá nhân đưa thông tin xấu độc để xử lý theo quy định của pháp luật. Với các đối tượng bên ngoài thì yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới là chặn gỡ, đồng thời là tổ chức công tác tuyên truyền và phản bác thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, phối hợp với các ban ngành ở địa phương phủ xanh thông tin tích cực.
17: Mới đây tại hội nghị triển khai chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động du lịch, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ động phòng ngừa tội phạm, quản lý người nước ngoài, đầu tư núp bóng và bảo đảm an toàn cho du khách. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện phương châm 4 rõ, rõ khâu sơ hở, rõ vấn đề nổi lên, rõ nội dung phối hợp và rõ trách nhiệm của từng đơn vị.
19: Cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm tự phòng, tự quản và tự bảo vệ. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý mà phải là đối tác của chính quyền trong việc chúng ta xây dựng một môi trường đảm bảo là an toàn, lành mạnh. Tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhưng đồng thời sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, các cá nhân cố tình lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật hoặc là làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh của tỉnh.
16: Trong 9 tháng năm nay, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 1.381 vụ, trong đó đã phát hiện vi phạm và xử lý hành chính 626 vụ, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm gồm hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, ghi thiếu, sai nội dung bắt buộc trên nhãn hoặc ghi thông tin không đúng bản chất sự thật về hàng hóa.
17: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Du, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Watt, để điều tra về tội xâm phạm sở hữu trí công nghiệp. Trước đó, qua kiểm tra công ty này tại phường Tân Sơn Nhì, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn đồng hồ trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Cartier, Omega, tổng giá trị theo niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.
16: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Đáng chú ý trong số này có 4 người cùng một gia đình gồm Trần Công Đức, vợ, con gái và con dâu cùng hai đồng phạm. Trước đó kiểm tra các cửa hàng kho hàng của gia đình Trần Công Đức tại xã Krông Bắc, lực lượng công an thu giữ 8.760 bao thuốc lá nhập ngoại các loại.
17: Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2016, Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Đình Trường cùng chú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên, kết nối với đường dây đánh bạc, thuê 4 người mở 40 tài khoản ngân hàng để nhận chuyển tiền cho người tham gia. Các tài khoản được cung cấp cho nhà cái gắn vào ứng dụng đánh bạc. Tân được cung cấp 10 điện thoại để duy trì việc nhận chuyển tiền. Cơ quan điều tra xác định các tài khoản đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.
16: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tấn Đạt, trú ở xã An Thạnh, để điều tra về hành vi trốn thuế. Theo điều tra, năm 2021, Đạt là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng và cơ khí TD. Trong quá trình điều hành, Đạt trực tiếp mua hóa đơn của hai doanh nghiệp để hạch toán chi phí, dù không có giao dịch mua bán thực tế, để trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.
17: Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương ban chuyên án 0296V về thành tích bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 7kg tại khu vực biên giới thuộc xã Phong Thổ. Đây là một trong ba chuyên án ma túy được lực lượng công an tỉnh triệt phá trong thời gian ngắn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Lai Châu không ma túy vào năm 2030.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
15: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
20: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
15: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
21: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
20: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
21: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
15: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
21: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau. Và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%, mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
20: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
15: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
20: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
15: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
20: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
15: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quốc hội với cử tri.
22: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân và thực hiện chức năng quyết định giám sát theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân là cầu nối để ý chí nguyện vọng của nhân dân được chuyển hóa thành những chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể. Từ đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội đến nâng cao chất lượng các dịch vụ công, mỗi quyết định của Hội đồng Nhân dân đều được đặt trong yêu cầu giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Có thể nói một Hội đồng Nhân dân hoạt động thực chất, gần dân và trách nhiệm sẽ góp phần tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững, đồng thời củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay qua thực tiễn tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội với nội dung Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 20 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030. Mục tiêu đặt ra là những công trình, những cơ sở hạ tầng để phục vụ người dân. Vậy người dân phường Vĩnh Hưng đang quan tâm điều gì? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có mặt tại một khu dân cư ở phường Vĩnh Hưng để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này.
23: Được khởi công từ tháng 5 năm 2024, dự án xây dựng trường tiểu học Lĩnh Nam, nay là trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư, phân hiệu tiểu học, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, dự kiến hoàn thành năm 2027. Nhưng từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đã đẩy nhanh tiến độ dự án về đích trước một năm. Qua đó giúp thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư đón năm học mới 2026-2027 trong ngôi trường mới khang trang sớm hơn dự kiến. Cô giáo Trần Lệ Khanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư cho biết.
24: Với sự vào cuộc rất đồng bộ của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan thì công trình đã hoàn thành vượt trước tiến độ. Tuy nhiên thì vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và tính đồng bộ của cơ sở vật chất trường học. Do vậy mà ngay từ đầu năm học, sau khai giảng thì học sinh trường tiểu học Nam Dư đã được vào học ở ngôi trường mới. Đây là một cái dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường và nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.
23: Được xây dựng trên diện tích khoảng 20.700 m², dự án xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư có quy mô 3 tầng, các phòng chức năng, khối hiệu bộ, nhiều hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư hơn 175 tỷ đồng. Công trình về đích trước thời hạn đã tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh trên địa bàn. Bà Tạ Thùy Dương, phụ huynh học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư vui mừng.
24: Trường được đầu tư khá là đầy đủ về cơ sở vật chất. Tôi nghĩ rằng là đây là điều kiện thuận lợi mà con em chúng tôi khi tham gia học ở tại đây. Và bên cạnh đó là ngoài cơ sở vật chất giảng dạy ở trong lớp, khuôn viên ở trong khu vực trường có nhà thể chất, sân bóng, cái hệ thống bể bơi bốn mùa. Đấy là điều mà phụ huynh chúng tôi phấn khởi.
22: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi cho thấy đằng sau mỗi quyết định đầu tư là những nhu cầu rất cụ thể của đời sống, đặc biệt trong bối cảnh thành phố Hà Nội vừa thông qua đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Một nghị quyết về đầu tư công có thể đặt ra định hướng cho cả một giai đoạn dài, nhưng với người dân, điều họ quan tâm lại rất gần gũi và cụ thể. Công trình sẽ được triển khai khi nào, giải quyết những vấn đề gì trong cuộc sống và hiệu quả mang lại sẽ được nhìn thấy ra sao? Bởi suy cho cùng, giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm trên giấy mà được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống và sự hài lòng của người dân. Để làm rõ hơn về những nội dung này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Vâng, bây giờ xin mời biên tập viên Huy Nam thực hiện cuộc trao đổi.
2: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Dũng đã tham gia chương trình Quốc hội với cử tri của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, thì từ thực tiễn xây dựng nghị quyết số 20 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thì Hội đồng Nhân dân phường ở Vĩnh Hưng đã xem xét những cái căn cứ nào để quyết định các cái nội dung đầu tư, trong đó nhu cầu thực tế và ý kiến các cái kiến nghị của người dân đã được đặt ở vị trí nào thưa ông?
5: Khi xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng thì xác định đây không đơn thuần là việc lựa chọn danh mục dự án hay phân bổ nguồn vốn, mà thực chất là lựa chọn những vấn đề cần tập trung giải quyết trong 5 năm tới để phục vụ sự phát triển của phường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi xem xét trên một số căn cứ rất cụ thể. Trước hết, phải đảm bảo đúng quy hoạch, đúng định hướng phát triển của thành phố và của phường, đồng thời phù hợp với yêu cầu chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển phường Vĩnh Hưng trong tương lai và phù hợp tầm nhìn trong 100 năm tới của thủ đô. Thứ hai là phải căn cứ rất sát vào hiện trạng, hạ tầng và nhu cầu thực tế của địa bàn. Vấn đề nào người dân đang gặp hàng ngày như giao thông, úng ngập, trường học, môi trường, hạ tầng dân sinh, thiết chế văn hóa, các tuyến đường xuống cấp thì phải được rà soát đầy đủ. Thứ ba là phải đánh giá hiệu quả và tính khả thi của từng dự án, từ quỹ đất, giải phóng mặt bằng, khả năng cân đối vốn cho đến khả năng hoàn thành và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đặt nhu cầu chính đáng và ý kiến kiến nghị của nhân dân ở vị trí quan trọng nhất. Có thể nói ngắn gọn, dân cần gì, địa bàn thiếu gì, phát triển lâu dài cần gì và khả năng cân đối nguồn lực đến đâu thì Hội đồng Nhân dân phường phải cân nhắc đồng bộ để quyết định.
2: Thưa ông, thì một trong những yêu cầu đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân là các cái quyết định phải sát thực tiễn, đúng thẩm quyền và hướng tới lợi ích chung của địa phương. Vậy thì Hội đồng Nhân dân phường ở Vĩnh Hưng làm thế nào để lựa chọn đúng những cái vấn đề cần ưu tiên, nhất là trong cái điều kiện nguồn lực đầu tư luôn có cái giới hạn?
5: Theo tôi, đây chính là bài toán khó nhất trong cái đầu tư công, bởi nhu cầu đầu tư của địa phương nào bao giờ cũng rất lớn, trong khi nguồn lực thì không thể đáp ứng được tất cả cùng một lúc. Vì vậy, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân không chỉ là xác định được cần đầu tư, mà quan trọng hơn là phải trả lời bằng được câu hỏi cái gì cần làm trước, cái gì làm sau và vì sao làm như vậy. Chúng tôi xác định một số nguyên tắc ưu tiên rất rõ. Thứ nhất, đó là ưu tiên những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và an toàn của người dân, làm cho cuộc sống, làm sao các công trình đầu tư làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Những điểm úng ngập kéo dài, tuyến đường xuống cấp, những khu vực thường xuyên ùn tắc, trường học còn thiếu, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu thì phải được xem xét giải quyết trước. Thứ hai, ưu tiên các công trình có tính chất nền tảng và có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa. Thứ ba, đó là ưu tiên hoàn thành những dự án đang triển khai, hạn chế tối đa đầu tư dàn trải. Thứ tư, phải tính đến tính khả thi của dự án. Dự án có cần thiết nhưng nếu chưa giải quyết được bài toán mặt bằng, chưa xác định được nguồn vốn hoặc chưa đủ các điều kiện để thực thi thì phải tính toán lộ trình phù hợp. Và thứ năm, phải xem xét mức độ hưởng lợi của người dân. Trong điều kiện cùng một nguồn lực, dự án nào giải quyết được vấn đề nhiều người dân được thụ hưởng hơn, tác động lớn hơn và tính cấp thiết hơn thì cần được ưu tiên xem xét đầu tư. Do đó, phương châm của Hội đồng Nhân dân phường xuyên suốt trong nhiệm kỳ đó là việc cấp thiết làm trước, công trình tạo động lực ưu tiên trước, dự án đã triển khai giải quyết phải quyết tâm hoàn thành và hạn chế tối đa đầu tư manh mún, dàn trải kém hiệu quả.
2: Thưa ông, thì từ góc độ của Hội đồng Nhân dân phường, thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc nắm bắt tình hình cơ sở, rồi là tiếp xúc cử tri, phản ánh kiến nghị của người dân trước khi Hội đồng Nhân dân thảo luận và quyết định các cái vấn đề quan trọng của địa phương?
5: Tôi cho rằng vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong vấn đề này là đặc biệt quan trọng. Hội đồng Nhân dân muốn quyết định đúng thì trước hết phải có thông tin đúng, đầy đủ và sát thực tiễn. Mà thực tiễn thì không chỉ nằm trong các báo cáo trình ở các kỳ họp, thực tiễn nằm ở những tuyến phố, thực tiễn nằm ở các khu dân cư, thực tiễn nằm ở các tổ dân phố và trong những vấn đề cụ thể mà người dân đang gặp phải hàng ngày. Chính vì vậy, đại biểu Hội đồng Dân phường phải là cầu nối thực sự giữa cử tri với Hội đồng Nhân dân và với chính quyền. Theo tôi, một đại biểu phải làm tốt ít nhất 4 việc. Thứ nhất, phải gần dân, sát cơ sở. Hai là phải biết lắng nghe và phản ánh trung thực. Đại biểu không chỉ nghe điều thuận mà còn phải cả nghe những vấn đề khó, những ý kiến khác nhau và những điều người dân chưa hài lòng. Ba là phải biết phân tích và lựa chọn vấn đề. Có những kiến nghị là trường hợp riêng lẻ, nhưng cũng có những phản ánh cho thấy một bất cập chung về cơ chế, về quản lý, về hạ tầng. Bốn là phải theo đuổi kiến nghị đến cùng. Thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Hưng đã duy trì việc tiếp nhận các phản ánh từ cơ sở để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, ca trù là một loại hình nghệ thuật truyền thống có vị trí đặc biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Gắn với nhiều không gian văn hóa, tín ngưỡng, phong tục và đời sống tinh thần của người Việt, ca trù đã trải qua một quá trình phát triển ít nhất từ thế kỷ 15 đến nay, được biểu diễn trong không gian văn hóa đa dạng gắn liền ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Ca trù còn có các tên gọi khác như ả đào, đào nương ca, cô đầu, hát ở các ca quán, nhà trò, hát ở đình, đền miếu, nhà tơ, hát ở dinh quan tư gia các gia đình quyền quý, cửa quyền trong quân phủ, bắt nguồn từ dân ca, dân nhạc, cộng với một số trò diễn và múa dân gian, từ lối hát thờ nơi cửa đình, hát khao, hát đám, rồi dần dần được chuyên nghiệp hóa. Sự độc đáo của ca trù chính vì nó là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp, là sự phối hợp đa dạng tinh vi nhuần nhuyễn giữa thi ca âm nhạc và đôi khi có cả múa và trò diễn. Tên gọi ca trù là theo hình thức diễn xướng. Người nghe đào, kép hát được gọi là quan viên. Những người sành âm luật thanh nhạc vũ đạo ngồi cầm trống chầu. Nghe đào kép hát tròn vành rõ chữ, âm thanh lúc tha thiết lúc giặc diều. Khi cứng cỏi, lúc đài cát, lúc khoan, lúc nhặt, quan viên sẽ gõ trống chầu. Mỗi tiếng trống ứng với một cái thẻ trù, thưởng ném vào hộp, vì vậy mới có tên gọi là hát ca trù. Hát ca trù chia ra làm ba loại chính, hát chơi, hát cửa đình, hát thi. Hát chơi là hát ở nhà riêng, có thể là ở nhà của người hát. Hát cửa đình là hát thờ thần, mang dấu ấn lễ nhạc. Hát thi là tổ chức hát để thử thách tài năng của đào kép. Hát thi có những bài hát chúc tụng vua chúa thần dân. Ngày 1 tháng 10 năm 2009, tại kỳ họp của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, ca trù đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Theo UNESCO đánh giá, dù ca trù đã có sự hồi sinh về mức độ quan tâm, sức sống của di sản vẫn đứng trước những thách thức do số người có đủ năng lực, kiến thức và kỹ năng để trình diễn, truyền dạy còn ít. Nguồn lực tài chính hạn chế, sự mất dần các địa điểm biểu diễn truyền thống và những biến đổi nhanh về kinh tế xã hội văn hóa. Những năm qua, công tác bảo vệ và trao truyền ca trù tiếp tục được thực hiện thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, các kỳ liên hoan và những lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ. Việc nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật hát, đàn, phách, trống chầu góp phần tạo thêm những người thực hành di sản, đồng thời duy trì môi trường để ca trù tiếp tục được trao truyền trong đời sống hôm nay. Nhiều địa phương có câu lạc bộ ca trù đã chủ động bố trí địa điểm, chuẩn bị trang phục và hỗ trợ kinh phí để tổ chức các lớp dạy hát cho thanh thiếu niên. Và để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống này, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca trù Trăng Nguyên Tiêu, soạn lời Trọng Đồng do ca nương Nguyễn Thị Thu Hà thể hiện, kép đàn nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Đài, cầm chầu Lê Xuân Hải.

Quý vị và các bạn thân mến, từ những thể cách được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ và trao truyền, ca trù hôm nay vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống âm nhạc. Bên cạnh việc bảo tồn những giá trị truyền thống, chất liệu ca trù cũng được một số nghệ sĩ trẻ tìm hiểu và đưa vào các sáng tác, sản phẩm âm nhạc đương đại. Một trong những sản phẩm gần đây là ca khúc Thêu Hoa Dịch Gấm do Bùi Trường Linh, Jae Sun, Hun Kim và Kong Bi thể hiện. Ca khúc sử dụng ca trù như một trong những chất liệu chính kết hợp với pop, rap và vũ đạo theo hướng dân gian đương đại. Trước khi đưa chất liệu này vào phần trình diễn, các nghệ sĩ trẻ đã tìm đến nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng để tìm hiểu và được hướng dẫn cách hát, xử lý âm hưởng truyền thống. Sau khi ra mắt, Thêu Hoa Dịch Gấm có thời điểm đặt top 1 hạng mục video ca nhạc thịnh hành tại Việt Nam. Việc những nghệ sĩ trẻ chủ động tìm hiểu và đưa chất liệu truyền thống vào sản phẩm âm nhạc đương đại cũng mở thêm một cách để công chúng trẻ tiếp cận với thanh âm của ca trù trong đời sống hôm nay. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Thêu Hoa Dịch Gấm.

Tiếp nối chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo bước những giai điệu quen thuộc để cảm nhận sắc màu âm nhạc dân gian ở mỗi vùng miền. Những câu hò điệu lý, lời ca được gìn giữ qua nhiều thế hệ sẽ đưa chúng ta đến với những nét đẹp riêng trong đời sống văn hóa của người Việt. Mời các bạn nghe bài Anh đi trời ửng mây hùng của tác giả Viễn Châu do nghệ sĩ Lệ Thủy trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Văn hóa, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn nội dung về tinh thần xuyên suốt của chương trình hành động số 12 CTRTU, chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành để thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐ ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhất là từ Đại hội lần thứ 14 của Đảng, yêu cầu phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển đất nước đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt. Văn hóa không chỉ được xác định là nền tảng, mục tiêu của phát triển, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tỉnh Gia Lai sau sáp nhập không chỉ có diện tích lớn thứ hai cả nước, mà còn có dư địa lớn, sự đa dạng và tiềm năng lớn của các giá trị văn hóa từ hai miền rừng biển. Đây là nguồn lực và là động lực đảm bảo cho sự phát triển của địa phương.
2: Nghị quyết số 80 NQTVĐ ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của văn hóa, nhấn mạnh quan điểm gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa. Theo định hướng của nghị quyết, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% vào tổng sản phẩm quốc nội GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực có tiềm năng. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành một trong những trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo hàng đầu. Nhìn tổng thể các chủ trương chỉ đạo của Trung ương đã xác định rõ việc phát huy văn hóa vừa là nền tảng mục tiêu, vừa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển. Điều này cho thấy sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận, chuyển mạnh tư duy từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa. Văn hóa vì thế không đứng ngoài quá trình tăng trưởng mà tham gia trực tiếp vào việc tạo ra sản phẩm dịch vụ, việc làm, thị trường và những giá trị kinh tế xã hội mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng:
3: Nghị quyết 80 đánh dấu lần đầu tiên Đảng ta định vị văn hóa là nền tảng, là trụ cột mà là hệ điều tiết phát triển. Đây là bước đột phá về tư duy lý luận của Đảng, khẳng định văn hóa không chỉ trực tiếp thúc đẩy phát triển với tư cách là nguồn lực, là động lực mà còn bảo đảm sự hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nghị quyết đã nhấn mạnh phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế chính trị xã hội. Đồng thời, các cái giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa và phải thấm sâu vào toàn bộ đời sống của xã hội, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia. Văn hóa trực tiếp bồi đắp và vun đúc lên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được xây dựng vững chắc trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đó là căn bản để chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, vì dân chủ giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Chúng ta cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì, chủ động, sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập và tuyên truyền nghị quyết. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông cần phải nhận thức sâu sắc và phát huy hết trách nhiệm của mình để mỗi cán bộ đảng viên hiểu đúng, hiểu sâu và để nhân dân nắm rõ, đồng thuận, đồng lòng thực hiện, khẩn trương thể chế hóa nhanh, đầy đủ hiệu quả nghị quyết đồng bộ với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Người đứng đầu cấp ủy tổ chức Đảng phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết và đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát vào thực tiễn, phát huy thế mạnh bản sắc của từng địa phương, đơn vị để không để xảy ra tình trạng làm hình thức chiếu lệnh chu dung, xa rời với thực tiễn. Đồng thời phải thường xuyên triển khai công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết theo đúng cái phương châm, kiên trì tổ chức thực hiện đến cùng, tạo kết quả thực chất và chuyển biến căn bản đồng bộ trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.
2: Triển khai thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐP ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU và thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thống nhất chỉ đạo việc triển khai. Tỉnh kỳ vọng sẽ chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới. Gia Lai là địa phương sở hữu hệ sinh thái du lịch văn hóa đa dạng hiếm có như biển hồ, núi lửa Chư Đăng Gia, vườn quốc gia Con Ca Kinh, vườn di sản ASEAN, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005, hệ thống di tích văn hóa Champa và bờ biển dài 134 km. Tỉnh sở hữu một không gian văn hóa hiếm có, nơi giao thoa giữa văn hóa duyên hải miền Trung và bản sắc Tây Nguyên hùng vĩ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 196 di tích, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích cấp quốc gia và 148 di tích cấp tỉnh. 4 di tích quốc gia đặc biệt gồm quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, khu điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Tháp Dương Long và khu di tích Rộc Tân Gò Đá, tạo thành trục di sản lịch sử đặc biệt quan trọng của cả vùng Trung Tây Nguyên. Gia Lai còn là vùng đất hội tụ những loại hình nghệ thuật đặc sắc như hát bội, bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, võ cổ truyền Bình Định với những lò võ vang danh cả nước. Các lễ hội truyền thống như lễ hội Đống Đa, Tây Sơn, lễ hội Chùa Bà, Cảng Thị Nước Mặn, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Mừng Lúa Mới, lễ hội Đua Thuyền, không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú mà còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Với tiềm năng lợi thế từ rừng và biển, tỉnh Gia Lai hiện nay sở hữu hệ sinh thái du lịch độc đáo, kết hợp hài hòa giữa du lịch biển nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, khám phá đại ngàn Con Ca Kinh, biển hồ, núi lửa Chư Đăng Gia. Để phát huy các giá trị văn hóa, thay vì đầu tư dàn trải, Gia Lai đang tập trung vào những giá trị tiêu biểu có khả năng tạo dấu ấn và sức lan tỏa để hình thành các sản phẩm đặc trưng, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của địa phương. Hệ thống tài nguyên văn hóa phong phú với nhiều loại hình di sản, lễ hội, nghệ thuật truyền thống và bản sắc của các cộng đồng dân tộc từ miền núi tới vùng biển khơi đang là lợi thế để địa phương hình thành những sản phẩm khác biệt, tạo điểm nhấn trên bản đồ văn hóa và du lịch. Thực tế, hàng loạt hoạt động đã được triển khai nhằm đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng. Hơn 60 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trong thời gian qua, gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất hội tụ đại ngàn, biển xanh cùng những sắc màu văn hóa đặc trưng. Từ những hoạt động này đã mở ra cơ hội kết nối giữa văn hóa với du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế sáng tạo. Chỉ trong 9 tháng của năm 2026, lượng khách du lịch đến với Gia Lai đã ước đạt khoảng 13,5 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, tổng thu khoảng 29.210 tỷ đồng. Con số này cho thấy văn hóa và du lịch của địa phương đã và đang đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
4: Theo như cái không gian phát triển mới của chúng ta thì Gia Lai rất nhiều sự kiện. Tất nhiên đi kèm với nó là rất nhiều thách thức và trách nhiệm rất là lớn. Tuy nhiên thì công ty thấy là một cái không gian rộng lớn như vậy và có nhiều tiềm năng như thế thì cái cơ hội rất chi là lớn. Và chúng ta vẫn xác định là năm trụ cột tăng trưởng kể ở quy hoạch mới vậy, báo cáo ông chí vậy, và bốn cái khâu đột phá và rất nhiều những cái định hướng mới khi nhập hai tỉnh lại. Trước đây nếu là độc lập thì chúng ta phải liên kết vùng. Nhưng bây giờ chúng ta nhập lại rồi thì không phải liên kết vùng nữa, mà tự nhiên chúng ta phải hình thành lên nó. Và báo cáo ông chí là trong cái quy hoạch tỉnh thì chúng tôi đã tính toán là Gia Lai chúng ta thừa sức tăng trưởng được hai con số liên tục trong vòng 10 năm tới. Tôi rất mong là sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa cơ quan báo chí và chính quyền. Để một mục tiêu duy nhất của chúng ta là gì ạ? Chính quyền điều hành được để cho vùng đất này, tỉnh Gia Lai của chúng ta phát triển. Nhân dân giàu có, ấm no, hạnh phúc, an ninh trật tự được đảm bảo.
2: Tỉnh thường xuyên tổ chức các lễ hội quy mô lớn và các sự kiện giao lưu quốc tế để đưa di sản bản địa đến gần hơn với bạn bè Nam Châu. Các đề án tổ chức festival, liên hoan quốc tế võ cổ truyền hay nhạc cụ đang được nghiên cứu nhằm tạo ra những điểm nhấn văn hóa khác biệt và đẳng cấp. Việc kết nối nghệ thuật dân gian với các xu hướng giải trí toàn cầu giúp Gia Lai tạo dấu ấn riêng biệt trong lòng du khách nước ngoài. Đặc biệt, không gian văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO tôn vinh đang tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau. Văn hóa đã thực sự được lượng hóa thành hiệu quả cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hàng năm triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cái câu chuyện bảo tồn phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Thì từ năm 23, năm 25 đến nay thì tỉnh đã tổ chức rất là nhiều chương trình phục dựng. Và tiếp tục tới nay thì tỉnh sở cũng đã có tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục xây dựng đề án văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên giai đoạn 2026-30. Và trong cái chuỗi hoạt động này thì sẽ tiếp tục cái câu chuyện là bảo tồn văn hóa, các nội dung của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Thì trong đó có nội dung bảo tồn phục dựng này.
2: Hiện nay mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với bảo tồn phong tục tập quán cũng là một mũi nhọn được Gia Lai chú trọng phát triển. Du khách khi đến Gia Lai sẽ được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống bản địa và thưởng thức nghệ thuật thực cảnh đặc sắc dựa trên nền tảng văn hóa dân gian. Sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên chính là chìa khóa giúp du lịch Gia Lai cạnh tranh hiệu quả trên bản đồ du lịch thế giới. Sức mạnh từ ngoại giao văn hóa sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới, đưa Gia Lai vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn và giàu bản sắc. Gia Lai đang phát huy sức mạnh mềm thông qua việc tôn vinh các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên đặc sắc. Những sự kiện quy mô như Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 là cơ hội vàng để giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi, hát bội đến bạn bè quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao vị thế của tỉnh, chuyển mạnh tư duy từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, mà còn góp phần bảo tồn bền vững bản sắc văn hóa địa phương, là nguồn lực nội sinh và là động lực đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐUP ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU. Tinh thần xuyên suốt của chương trình hành động này là phải chuyển tài nguyên thành nguồn lực, chuyển bản sắc thành lợi thế, chuyển di sản thành sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại. Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu bảo đảm 100% chính quyền địa phương hai cấp và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa, 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên hiệu quả. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt. Đến năm 2030, 80% di sản văn hóa cấp tỉnh được số hóa. Cùng với đó, 100% di tích quốc gia đặc biệt, 70% di tích quốc gia, 40% di tích cấp tỉnh được xây dựng kế hoạch tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị. 100% học sinh, học viên, sinh viên được tiếp cận, tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. 100% xã phường được đầu tư hệ thống truyền thông cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông. Chương trình đặt ra yêu cầu phải bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Đây là thông điệp và cách làm mới, không nói chung chung, không dừng ở khẩu hiệu, mà lượng hóa bằng mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Một điểm nổi bật trong chương trình hành động là xác định 3 thương hiệu công nghiệp văn hóa cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện: võ cổ truyền Bình Định, không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai và du lịch văn hóa. Đây là những thương hiệu vừa có gốc rễ và quá trình lịch sử, vừa có khả năng tạo sản phẩm, tạo thị trường, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh Gia Lai còn định hướng xây dựng các trung tâm dịch vụ du lịch, giải trí, sinh học tại Gành Ráng, Đề Di, biển hồ núi lửa Chư Đăng Gia, cao nguyên Con Hà Nừng, phát triển 2 show diễn nghệ thuật thực cảnh thành sản phẩm công nghiệp văn hóa. Tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Gia Lai và liên hoan quốc tế cồng chiêng tại Gia Lai định kỳ 2 năm một lần. Phấn đấu để võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cách làm này cho thấy di sản văn hóa không chỉ để cất giữ mà phải được số hóa, kể lại, trình diễn, kết nối với du lịch, giáo dục, truyền thông và kinh tế sáng tạo. Bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ trong lễ hội hay không gian cộng đồng mà phải trở thành sản phẩm có giá trị, có thị trường, có sức lan tỏa.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương.
7: Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình trang âm nhạc địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh công nghệ số phát triển bùng nổ như hiện nay, thế hệ trẻ thường có xu hướng tiếp nhận những luồng văn hóa và trào lưu mới. Tuy nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được nhiều bạn trẻ đam mê, yêu thích. Bằng nhiều hình thức khác nhau, họ đã giới thiệu, quảng bá và phát huy những nét đẹp của văn hóa dân tộc. Trong chương trình trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài tùy bút Thế hệ trẻ hướng về văn hóa truyền thống.

Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây, những sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian của các nghệ sĩ trẻ lại tạo được sự chú ý, thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi và xuất hiện trên các bảng xếp hạng giải thưởng âm nhạc. Từ trong sâu thẳm, âm nhạc truyền thống vẫn là mạch ngầm trong đời sống người Việt, nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc và gợi nhắc cội nguồn dân tộc. Khi thấm nhuần giá trị, bản sắc của văn hóa truyền thống, những người trẻ với tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo đã đưa âm nhạc truyền thống lan tỏa trong đời sống đương đại, vươn ra thế giới. Với thị hiếu âm nhạc thiên về nhạc trẻ, sôi động và mang tính giải trí, những người tìm về âm nhạc truyền thống không chỉ thể hiện niềm đam mê cá nhân mà còn nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc. Trên các sân khấu lớn, trong các chương trình giải trí hay nền tảng trực tuyến, âm nhạc dân gian vẫn bị lấn át bởi dòng nhạc trẻ thị trường. Dù sở hữu giá trị nghệ thuật cao và mang đậm bản sắc văn hóa Việt, âm nhạc dân gian vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng giữa thị trường giải trí sôi động. Một số nghệ sĩ trẻ vẫn đang nỗ lực sáng tạo, kết hợp nhạc cụ dân tộc với phong cách đương đại để thổi sức sống mới cho âm nhạc truyền thống. Văn hóa nghệ thuật truyền thống là tinh hoa của những giá trị dân tộc, cội nguồn từ bao đời nay. Đó là những hình thức nghệ thuật gắn liền với nền văn hóa nông nghiệp lúa nước, tái hiện và bám sát từng bối cảnh trong cuộc sống thường nhật của ông cha ta năm xưa. Ở Việt Nam, mỗi nơi đều có cho mình một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn vùng miền và bản sắc quê hương. Dù diễn ra dưới hình thức nào, những loại hình nghệ thuật dân gian này đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ cha anh đi trước và thế hệ tương lai, lưu giữ những ký ức về cuộc sống lao động, sự chịu thương, chịu khó, tảo tần và tình người của cha ông. Sự hội nhập và toàn cầu văn hóa đã thổi những làn gió mới vào đời sống người Việt, thay đổi cách giải trí và cách tiếp nhận nghệ thuật. Nhưng cùng với những thay đổi ấy, các loại hình nghệ thuật truyền thống đang được những thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, sáng tạo và quảng bá bằng những cách mới, năng động hơn. Là thế hệ năng động, sáng tạo và tràn đầy ý chí học hỏi, tìm tòi, người trẻ không ngó lơ những giá trị truyền thống mà ngày càng quan tâm hơn đến nghệ thuật sân khấu. Từ sự thích thú đó, họ làm mới và đưa hơi thở tuổi trẻ vào việc quảng bá, phổ rộng nghệ thuật dân tộc. Xã hội phát triển, đời sống văn hóa thay đổi, song người trẻ vẫn có ý thức đưa những giá trị truyền thống đồng hành cùng với đời sống hiện đại. Nhờ sự chủ động và sáng tạo của họ, nghệ thuật sân khấu có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo công chúng. Những giá trị lâu đời của cha ông tiếp tục được tìm hiểu, gìn giữ và kỳ vọng trở lại với đời sống văn hóa hôm nay. Âm nhạc truyền thống luôn chứa đựng những giá trị riêng biệt và sức hút mạnh mẽ, song trên thực tế lại đang trở nên khá xa lạ với giới trẻ. Việc bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có âm nhạc, đang nhận được nhiều sự quan tâm chính từ những người trẻ. Và khi những thanh âm của truyền thống được tiếp nối bằng tư duy sáng tạo của thế hệ hôm nay, âm nhạc dân tộc có thêm một con đường để đến gần hơn với công chúng, tiếp tục được gìn giữ trong đời sống hiện đại và trao truyền cho những thế hệ mai sau.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp nơi đất khách như kiếm được nhiều tiền hơn, có cuộc sống sung sướng hơn đã khiến một số người đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai nhẹ dạ cả tin, rời bỏ cuộc sống gia đình đang bình yên, rời bỏ quê hương buông làng thân yêu của mình, lén lút theo những kẻ xa lạ xuất cảnh trái phép sang Thái Lan. Nhưng miền đất hứa ấy không hề tồn tại, thay vào đó là cuộc sống cơ cực thiếu thốn đủ bề và nỗi lo thường trực bị bắt giam tù đầy. Những người lầm lỡ ấy hiện đã trở về quê hương, họ đã kể lại chính câu chuyện của mình, xem như là lời cảnh tỉnh đối với những ai vẫn còn nuôi ảo vọng đổi đời nơi đất khách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Quốc Bảo.
2: Trước khi sang Thái Lan, cuộc sống của anh Rơ Châm Ti ở thôn Bê Tao, xã Gia Hờ Trú, tỉnh Gia Lai, tuy không giàu có nhưng vẫn ổn định như bao gia đình khác. Nhà có lúa, có bắp, có căn nhà nhỏ, vợ chồng cùng làm ăn và nuôi dạy con cái. Rồi qua điện thoại, có người nói với anh rằng sang Thái Lan làm thuê sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở Việt Nam, mỗi ngày có thể được gần 1 triệu đồng. Một con số đủ lớn đối với người đang mong muốn kiếm thêm tiền trả nợ, lo cho gia đình. Vợ con ngăn cản nhưng anh Ti vẫn quyết đi. Anh chuyển cho người dẫn đường 30 triệu đồng với hy vọng chuyến đi sẽ mở ra một cuộc sống khá hơn. Nhớ lại suy nghĩ của mình lúc ấy, anh Rơ Châm Ti nói:
3: mình nghe mấy bọn chủ dục lừa đảo, nó nói là đi bên Thái Lan làm tiền nhiều hơn Việt Nam mình. Vì Việt Nam mình làm một ngày có mấy trăm, nó là một ngày tới gần triệu bạc. Như vậy mình nghe là mình xúc động, mình thấy là mình muốn trả nợ rồi, muốn xây dựng cho gia đình rồi, mình muốn kiếm tiền nhiều hơn. Vợ con không cho đi, mình đi trốn.
2: Nhưng mức thu nhập gần triệu đồng mỗi ngày chỉ tồn tại trong lời hứa. Khi anh Ti sang đến Thái Lan, những người đã nhận tiền môi giới việc nhẹ lương cao không còn xuất hiện. Không biết tiếng Thái Lan, không có giấy tờ hợp pháp, anh phải tự tìm chỗ trọ, tự tìm việc làm. Tiền mang theo dần cạn kiệt. Cuối cùng là lang thang nhặt ve chai phế liệu, bán lấy tiền, sống thoi thóp qua ngày. Anh Rơ Châm Ti kể tiếp:
3: qua bên đó là người ta bỏ rơi mình. Họ cúp máy, họ thay sim luôn. Rồi bỏ rơi mình tự đi kiếm ăn, tự sinh sống. Nhà ở không có, tự đi hỏi, không biết tiếng người ta nữa. Ở đó là việc làm là làm một ngày, hai ngày thôi. Thì họ thích cho mình 200-300 của họ thì họ cho thôi. Làm một ngày, hai ngày hết công việc. Rồi xong là họ không kêu mình nữa. Xong là em thấy muốn khóc luôn. Em kiếm xe đạp rách, xe đạp cũ người ta đó. Xong là đầm chai, đi lượm rác, đi hai rào rừng thay không nói nữa. Ở đây cấm hai rào rừng. Họ nói là rào họ trồng hết, họ cấm không cho hái. Mình để hái trông thôi, mới có rào ăn.
2: Khác với anh Ti, câu chuyện của chị Cơ Ba Hờ Ban ở thôn Khô Ra, xã Gia Rú lại bắt đầu một hoàn cảnh khác. Tháng 9 năm 2022, chồng chị nghe lời rủ rê của ai đó rồi âm thầm bỏ vợ vượt biên sang Thái Lan. Khi biết tin thì chị lại vừa sinh con. Trong tâm trạng rối bời sau sinh, chị không kịp nghĩ suy khi chồng gọi điện về rủ đi. Hai tháng sau, chị gom tiền đưa cho người lạ mặt để dẫn đường bồng con sang Thái Lan. Chị nghĩ rằng chỉ cần gia đình chị đoàn tụ, cuộc sống rồi sẽ ổn định. Nhưng không lâu sau, chính chị dùng hai chữ vỡ mộng để nói về cuộc sống bên ấy. Chị kể:
4: thì qua đó thì tưởng là cứ ổn định này kia, ở với chồng là nói chung là từng ổn định. Cuối cùng thì tôi mới vỡ mộng ra. Thì cuộc sống ở bên đó khó khăn đủ thứ. Thứ nhất là mình bất hợp pháp. Thứ hai là mình bất đồng ngôn ngữ. Thì họ không có tuyển mình vào làm đó. Rồi là sợ công an bên di trú của Thái nó bắt á. Họ lúc nào cũng mà là truy quét này kia, là một năm thường là hai lần họ truy quét. Tôi đây thì có ông chồng thì đi phụ hộ của chồng bên mình đó. Tính ra thì một ngày thì 500 bạc Thái là nhân với 8 là 400.000 Việt Nam mình. Cơm nước là tự túc nha. xoay sở, ví dụ đâu phải ngày nào cũng có đâu, cũng phải là ví dụ lần một tuần thì một hai lần mình đi thôi, ví dụ giống mình đi làm thuê ở bên đây này, nói chung là sống qua ngày thôi, còn dư thừa thì không có.
2: Suốt 3 năm ở Thái Lan, chị Hơ Boan không có việc làm vì phải chăm con nhỏ. Khó khăn không dừng lại ở chuyện cơm áo gạo tiền. Theo lời chị Hơ Boan, vì cư trú bất hợp pháp nên khi đau bệnh, gia đình không có bảo hiểm, chi phí khám chữa bệnh rất đắt, con cái cũng không được học hành. Nhưng điều khiến chị luôn bất an nhất là nỗi lo bị cảnh sát Thái Lan phát hiện bắt giữ. Không biết ngày mai mình còn được ở lại chỗ trọ hay phải trốn tìm nơi khác. Cuộc sống tươi đẹp vẽ ra trước khi đi và cuộc sống thực tế ở Thái Lan hoàn toàn khác nhau. Chị Cơ Ba Hờ Ban kể tiếp.
4: Con gái đi học thì họ không có nhận đâu, vì mình là người bất hợp pháp, họ không có nhận, không cho đi học đâu. Về bệnh tật này kia thì cũng giống vậy thôi, vì mình đâu phải người dân của họ, mình không có bảo hiểm. Cho dù cũng được cứu nhưng phải nó rất là đắt đỏ, quá đắt luôn. Có khi là mình không có tiền để mà trị luôn. Nhiều trường hợp phải quay về Việt Nam để trị bây giờ. Không có thứ gì là mình phải nước giọt mình uống cũng phải mua. Mà việc thì lại không có, thì mình bất hợp pháp mà. Cái vấn đề là nói chung là sợ nhất là sợ bị bắt. Bị bắt là ở tù, ở trại IDC là khổ lắm.
2: Và không chỉ những người trẻ mơ đổi đời, giàu sang mới bị cuốn vào những lời hứa ấy. Trước khi sang Thái Lan năm 2023, gia đình ông Mết, 68 tuổi, ở thôn Bờ Lo, xã Gia Bang, rất hạnh phúc và khá giả. Ngoài 1 hecta cà phê, 1 hecta ruộng lúa, vợ chồng ông còn có máy xay xác lúa, xe công nông, máy cày và căn nhà xây khang trang hơn 600 triệu đồng. Cuộc sống đang yên ổn thì có người rỉ tai ông sang Thái Lan. Người lớn tuổi như ông không phải lao động vẫn được nhà nước cấp tiền, con cái đi làm nhiều tiền hơn, có cơ hội đưa cả gia đình sang Mỹ. Những viễn cảnh ấy khiến ông Mết dần bị cuốn theo. Năm 2023, sau khi gom được 216 triệu đồng đưa cho người môi giới, 8 người trong gia đình ông Mết lên đường sang Thái Lan. Gia đình ông Mết được đưa đến một nhà trọ rồi bị cắt đứt liên lạc. Từ đó là những tháng ngày cơ cực, không có giấy tờ hợp pháp, con trai ông Mết đi làm phụ hồ, con dâu đi quét lá thuê. Thu nhập của hai người không đủ lo cho 8 miệng ăn. Căn nhà trọ chật hẹp với 8 người chen chúc sống. Thời tiết nóng bức cũng không có quạt để dùng. Đến lúc đó ông Mết mới thấm thía. Ông kể:
5: "Tôi là vì thò ngã những bạn hai dàn địa ta lại là cướp vật tư hàng từng lại bọn nó nên vì thò chứ nè. Tôi phô mà tôi muốn nên tôi lại nên vì rơi lại dàn những bố bạn dàn."
6: Khi đến Thái Lan, tôi không biết nói tiếng Thái, làm việc không thạo lại thêm tuổi già. Khi qua đó, tôi làm việc thì gặp nhiều khó khăn vì không thành thạo, không biết tháo dỡ nhà. Mình có tiền thì thuê phòng trọ, phòng nào sập sệ thì 2 triệu đồng một tháng, có khi thì 3 triệu đồng một tháng. Mình không có tiền thì ngủ bờ, ngủ bụi. Muốn về lại nước thì người dẫn đường không cho về, chúng tôi lại không biết đường. Công an Thái Lan bắt và nhốt chúng tôi khoảng 10 tháng. Ở nhà tù thì không chịu nổi, toàn phải nằm nghiêng và không có chiếu. Khi ở Thái Lan, có người nói tôi về nước thì công an sẽ bắt tôi vào tù, giết tôi. Tôi nói là kệ, bắt cũng được, có chết thì tôi sẽ chết tại đất nước Việt Nam mình. Tôi không muốn chết tại Thái Lan.
2: Câu chuyện của anh Ti, chị Hợp Oan hay ông Bết tuy khác nhau về tuổi tác, hoàn cảnh và lý do ra đi. Nhưng đều có chung một điểm, đó là những lời dụ dỗ đánh trúng vào tâm lý muốn có cuộc sống sung sướng hơn quê hương mình, được định cư ở các nước giàu có. Và kết cục là đều trả giá rất đắt, bị bỏ rơi trên đất khách, tiền bạc mang theo dần cạn kiệt, sống trốn chui, trốn nhủi vì sợ bị bắt, bị tù. Không chỉ phải lao động với giá rẻ bạc trong khi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, con cái không được học hành và trong lòng luôn canh cánh, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, buôn làng, nhớ tiếng cồng chiêng và cả những ché rượu cần. Sự thật phũ phàng nơi đất khách quê người đã hiện hữu trước mắt, nhưng không chỉ có thế, những kẻ lừa phỉnh còn hù dọa rằng trở về Việt Nam sẽ bị bắt, bị tù vì đã vi phạm pháp luật. Thế là cái vòng lẩn quẩn của cuộc sống cơ cực đã bao vây họ theo năm tháng nơi miền đất khách ấy. Nhưng sự thật về cuộc sống hiện nay của những người từng lầm lỡ đã trở về quê hương như thế nào? Liệu có bị bắt, có bị giam cầm, tù đày hay bị quản thúc tại nhà hay không? Câu chuyện ấy chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục này vào trưa thứ hai tuần sau. Thưa quý thính giả, tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm cao cả của công dân đối với Tổ quốc. Mặc dù vậy, một số trường hợp vẫn tìm cách trốn tránh. Về mặt pháp lý và xã hội, hành vi này có thể để lại những hậu quả rất nghiêm trọng và có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đây là những điểm chú ý đối với thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự như không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, gian dối trong kê khai hồ sơ hoặc không có mặt đúng thời gian quy định đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Chế tài xử lý đối với các hành vi như sau. Xử phạt hành chính tại Điều 8 của Nghị định số 218-2025-NĐ-CP ngày 5 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu nêu rõ. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ áp dụng các mức phạt như sau. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Tái phạm đối với hành vi vi phạm hành chính theo quy định trên, không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên, hoặc không đăng ký lại khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày trở về sau thời gian tạm vắng. Tại Điều 9, Nghị định số 218-2025-NĐ-CP quy định vi phạm quy định về sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ áp dụng các mức phạt sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi không nhận quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi cản trở công dân nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, không nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,

thương tích cho mình, lôi kéo người khác vi phạm, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tới đây, 15 phút thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tuần Tốt phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình thứ hai tuần sau.

0: Các bạn thân mến, mỗi ngày đến trường, chúng mình có rất nhiều điều để vui. Đó là những tiết học cùng thầy cô, những giờ ra chơi được gặp bạn bè, cùng nhau chơi một trò chơi, kể cho nhau nghe một câu chuyện, hay đôi khi chỉ là ngồi bên nhau, nói về một điều rất nhỏ mà cả nhóm cùng quan tâm. Có lẽ vì thế mà ai cũng mong trường học là một nơi thật vui và an toàn để chúng mình có thể học tập, vui chơi và lớn lên mỗi ngày.
1: Nhưng trong cuộc sống ở trường, đôi khi vẫn có những chuyện khiến một bạn cảm thấy buồn, lo lắng hoặc sợ hãi. Có bạn bị trêu chọc về ngoại hình, giọng nói hay một điểm nào đó khác với các bạn. Các bạn bị lấy đồ, dùng, bị xô đẩy, đánh nhau hoặc cố tình không cho chơi cùng. Nếu những việc như vậy xảy ra nhiều lần và làm cho một người bạn cảm thấy tổn thương, thì đó là điều chúng mình cần quan tâm.
0: Đó cũng là một trong những biểu hiện của bạo lực học đường. Khi nhắc đến bạo lực học đường, có thể chúng mình thường nghĩ ngay đến đánh nhau. Nhưng các bạn ơi, bạo lực học đường không chỉ có những hành động làm người khác bị thương. Những lời xúc phạm, những lần cố tình trêu chọc, đe dọa, cô lập hay làm cho một người cảm thấy sợ hãi cũng là điều không nên xảy ra trong trường học.
1: Mình nghĩ có một chuyện rất dễ gặp, đó là các bạn trêu nhau, có những câu hỏi chỉ để làm mọi người cùng cười. Nhưng cũng có những câu nói khiến người bị trêu cảm thấy rất buồn. Chẳng hạn, một bạn đọc bài chưa tốt, một bạn viết chữ chưa đẹp, hoặc một bạn có chiếc áo, đôi giày khác với mọi người. Nếu chúng mình đem ra những điều ấy, ra chê cười nhiều lần, thì bạn ấy sẽ khó có thể cảm thấy vui.
0: Đúng rồi, có khi người trêu còn nói, mình chỉ đùa thôi mà. Nhưng nếu bạn nghe những lời đó lại không thấy vui, thì chúng mình nên dừng lại. Một trò đùa chỉ thật sự vui khi người được trêu cũng cảm thấy vui. Nếu bạn đã nói rằng không thích hoặc tỏ ra buồn, chúng mình cần biết lúc nào nên dừng, thay vì tiếp tục chỉ vì nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì.
1: Và khi một bạn bị trêu chọc nhiều lần, chúng mình cũng không nên đứng bên cạnh cười theo. Bởi đôi khi, chỉ một tiếng cười của mình cũng khiến bạn ấy cảm thấy mọi người đều đang chống lại mình.
0: Có những bạn mạnh dạn, nói chuyện rất vui vẻ, gặp chuyện gì cũng có thể kể với người khác. Nhưng cũng có bạn ít nói, thường giữ mọi chuyện trong lòng. Vì vậy, nếu thấy một người bạn bỗng nhiên ít nói hơn, không muốn tham gia các trò chơi như trước, hoặc thường ngồi một mình trong giờ ra chơi, chúng mình có thể đến hỏi thăm xem bạn có gặp chuyện gì không.
1: Mình không cần phải hỏi quá nhiều đâu, chỉ cần nói, bạn có chuyện gì à? Nếu bạn muốn kể, thì mình nghe nhé. Nếu bạn chưa muốn nói, thì mình cũng có thể ngồi bên cạnh hoặc rủ bạn cùng chơi. Biết đâu, chỉ một chút quan tâm như vậy làm bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn.
0: Nhưng nếu chính chúng mình là người đang bị một bạn khác trêu chọc, đe dọa, xô đẩy hoặc bị đánh thì sao?
1: Lúc ấy, điều quan trọng nhất là đừng cố chịu đựng một mình. Chúng mình có thể kể cho ba mẹ, thầy cô hoặc một người lớn mà mình tin tưởng. Có thể lúc đầu, mình sẽ ngại vì sợ các bạn biết. Nhưng khi một việc khiến mình buồn hoặc sợ hãi, mình cần tìm sự giúp đỡ.
0: Khi kể lại sự việc, chúng mình hãy nói thật rõ chuyện gì đã xảy ra ở đâu, khi nào và ai đã ở đó. Nếu chuyện xảy ra nhiều lần thì cũng nên nói cho người

0: con biết, để thầy cô và ba mẹ có thể hiểu rõ hơn và cùng tìm cách giúp mình. Và các bạn nhớ nhé, nói với người lớn khi mình đang gặp khó khăn không phải là mách lẻo. Khi mình cần được bảo vệ và giúp đỡ, việc nói ra là điều rất cần thiết. Bạn Phan Ngọc Hân, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Nguyên Nhơn chia sẻ.
1: Con nghĩ là bạo lực học đường có thể xảy ra do các bạn chưa biết kiềm chế cảm xúc, dễ nóng giận hoặc hiểu lầm nhau. Đôi khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhưng không giải quyết đúng cách nên dẫn đến cãi vã hoặc là xô xát. Con nghĩ là bạo lực học đường sẽ khiến các bạn bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Các bạn có bạn sợ đi học, mất tự tin hay không còn niềm vui vẻ khi đến trường nữa, thì điều đó làm cho môi trường học tập thì nó trở nên căng thẳng.
0: Mình rất thích điều bạn vừa chia sẻ, bởi khi nhìn thấy một người bạn gặp chuyện, chúng mình không nên nghĩ rằng đó là việc của người khác rồi bỏ đi. Nếu thấy một bạn bị đánh hoặc bị đe dọa, việc tốt nhất là tìm người lớn để báo, thay vì tự mình lao vào can ngăn khi tình huống có thể nguy hiểm. Đúng rồi, chúng mình cũng không nên đứng xung quanh cổ vũ hoặc cười đùa, bởi điều đó có thể khiến các bạn đang nóng giận càng khó dừng lại. Và nếu có điện thoại ở bên cạnh, chúng mình cũng không nên quay cảnh đánh nhau rồi gửi cho người khác xem. Một đoạn video có thể được chia sẻ rất nhanh, nhưng với người xuất hiện trong đó, việc bị nhiều người nhìn thấy có thể khiến bạn ấy càng xấu hổ và buồn hơn. Vì vậy, thay vì lấy điện thoại ra quay, chúng mình hãy tìm thầy cô hoặc người lớn để nhờ giúp đỡ. Bạo lực học đường cũng có thể xảy ra trên mạng nữa đấy các bạn. Khi không gặp nhau trực tiếp, nhưng một bạn vẫn có thể bị chê bai, nói những lời khó nghe, hoặc bị đưa hình ảnh lên mạng để trêu chọc. Vì vậy, khi sử dụng mạng xã hội hoặc các nhóm trò chuyện, chúng mình cũng cần suy nghĩ trước khi viết và chia sẻ một điều gì đó về bạn bè. Nếu một bức ảnh hay một câu chuyện khiến người trong đó cảm thấy xấu hổ, thì mình không nên đem ra làm cho vui hoặc gửi cho những người khác. Mình nghĩ có một cách rất đơn giản để tự kiểm tra trước khi đăng hoặc gửi một điều gì đó. Đó là thử nghĩ, nếu người trong câu chuyện này là mình, thì mình có vui không? Nếu câu trả lời là không, thì tốt nhất chúng mình đừng chia sẻ nhé.
2: Ngoài chuyện bị trêu chọc hay đánh nhau, ở trường, đôi khi chúng mình còn gặp những mâu thuẫn rất nhỏ. Hai bạn cùng muốn một quả bóng, cùng muốn ngồi một chỗ, hoặc các bạn vô tình làm hỏng đồ của bạn khác. Những lúc như vậy, ai cũng có thể tức giận.
0: Nhưng tức giận không có nghĩa là chúng mình được phép đánh bạn. Mình có thể nói điều mình không thích, nghe bạn giải thích hoặc nhờ thầy cô giúp đỡ nếu hai bạn chưa thể tự giải quyết.
2: Khi đang giận, nếu thấy mình sắp nói những lời khó nghe hoặc muốn làm một điều gì đó khiến bạn bị đau, chúng mình hãy dừng lại một chút, hít thở thật sâu và tránh xa cuộc cãi nhau nếu cần. Khi bình tĩnh hơn, hai bạn sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
0: Có khi sau một cuộc cãi nhau, một bạn nhận ra mình đã nói quá lời và muốn xin lỗi nhưng lại ngại. Nếu chúng mình biết sai, hãy mạnh dạn nói lời xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành không làm mình nhỏ bé đi, mà giúp tình bạn có cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.
2: Và nếu bạn làm mình buồn nhưng đã nhận lỗi, chúng mình cũng có thể cho bạn một cơ hội để sửa. Tất nhiên, nếu một việc nghiêm trọng xảy ra hoặc cứ lặp đi lặp lại, thì vẫn cần nói với thầy cô và người lớn để được giúp đỡ. Bạn Nguyễn Lê Phương Thảo, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết, để xây dựng một tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường.
1: Thì em nghĩ là bạo lực học đường là một cái vấn đề ở trong môi trường học đường mà hiện tại đang được mọi người rất là quan tâm và còn được chấm dứt từ hôm nay. Vậy thì em sẽ kết bạn với những người bạn tốt, không tham gia vào các hoạt động xấu như là hút thuốc lá điện tử trong trường học hay là bắt nạt người khác bằng những lời nói hay hành vi không đúng. Và em khi gặp bạo lực học đường thì em sẽ báo ngay với thầy cô giáo và người lớn để có biện pháp xử lý.
2: Qua lời chia sẻ vừa rồi, chúng mình có thể thấy rằng để ngăn những câu chuyện đáng tiếc xảy ra, sự quan tâm của gia đình và nhà trường rất quan trọng. Nhưng bản thân một học sinh cũng có thể làm được nhiều điều để lớp học của mình trở nên vui vẻ hơn.
0: Đó có thể là việc chúng mình không đem khuyết điểm của bạn ra làm trò cười, không đặt cho bạn những cái tên mà bạn không thích, không cố tình lấy đồ của bạn, hay đẩy bạn ra khỏi nhóm chỉ vì bạn khác với mình.
2: Khi chơi cùng nhau, chúng mình hãy biết nhường nhau một chút. Khi có chuyện không vui, hãy thử nói chuyện thay vì dùng tay chân. Khi thấy bạn buồn, hãy hỏi thăm. Và nếu thấy một chuyện mà mình không thể giải quyết được, hãy tìm thầy cô hoặc người lớn để nhờ giúp đỡ.
0: Mình nghĩ trường học sẽ vui hơn rất nhiều nếu mỗi bạn đều biết nhìn xung quanh một chút. Khi thấy một bạn đang ngồi buồn một mình có thể rủ bạn cùng chơi. Khi bạn làm bài chưa đúng, mình có thể chỉ cho bạn cách làm. Khi bạn buồn, chúng mình có thể ngồi cạnh và nghe bạn kể chuyện.
2: Những việc ấy chẳng khó chút nào, nhưng là giúp chúng mình hiểu nhau hơn. Bởi khi đã hiểu và biết quan tâm đến nhau, chúng mình sẽ dễ dàng bỏ qua những chuyện nhỏ và cùng nhau giải quyết những điều chưa vui.
0: Các bạn thân mến, không ai muốn mình trở thành người bị tổn thương, và chắc chắn cũng không ai muốn một người bạn của mình phải buồn hay sợ hãi khi đến trường. Vì vậy, mỗi chúng mình hãy bắt đầu từ những điều rất đơn giản trong cách nói chuyện và cư xử với nhau nhé.
2: Nếu mình không thích một điều gì, hãy nói ra bằng những lời nhẹ nhàng. Nếu bạn không thích cách mình trêu đùa, hãy dừng lại. Nếu có mâu thuẫn, hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết. Và nếu gặp một việc nghiêm trọng, đừng ngại tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc một người lớn mà mình tin tưởng.
0: Bạo lực học đường không phải là chuyện của riêng một bạn nào. Khi một bạn bị tổn thương, cả lớp đều có thể cùng góp sức để giúp bạn cảm thấy an toàn hơn. Chỉ cần chúng mình biết quan tâm và không làm ngơ trước những điều không đúng, trường học sẽ trở thành một nơi thân thiện hơn mỗi ngày.
2: Và các bạn ơi, chúng mình hãy nhớ rằng một người bạn tốt không phải là người lúc nào cũng đồng ý với mình, mà là người biết tôn trọng mình, ngay cả khi hai bạn có những suy nghĩ khác nhau.
0: Một lớp học vui cũng không phải là nơi không bao giờ có mâu thuẫn, mà là nơi khi có chuyện không vui, mọi người đều biết cùng nhau giải quyết bằng cách phù hợp.
2: Vì vậy, nếu hôm nay có một người bạn đang buồn, chúng mình hãy thử hỏi thăm bạn. Nếu mình lỡ làm bạn buồn, hãy nói lời xin lỗi. Và nếu gặp một chuyện mà mình cảm thấy sợ hãi hoặc không biết phải làm như thế nào, hãy nhớ rằng mình không cần phải giữ chuyện đó một mình.
0: Hãy nói với thầy cô, ba mẹ hoặc một người lớn mà mình tin tưởng để được lắng nghe và giúp đỡ.
2: Cùng nhau nói không với bạo lực học đường, để mỗi ngày đến trường vẫn là một ngày chúng mình được học tập, vui chơi và có thêm kỷ niệm đẹp bên bạn bè.
0: Không bạo lực, thêm yêu thương, để trường học luôn là nơi chúng mình mong muốn được đến.
2: Các bạn thân mến, nối tiếp chương trình, chúng mình mời các bạn đến với mục trình giới sách tuổi thơ. Và tập sách mà chúng mình muốn nhắc đến là tập Bạn không thông minh lắm đâu của tác giả David Mitsudrani.
0: Mình cũng vừa đọc xong cuốn sách này và cảm giác thật sự rất thú vị. Ban đầu, nghe cái tên sách mình còn hơi sốc, tưởng tác giả đang chê bai người đọc. Nhưng khi đọc xong mới hiểu, đây là cách ông muốn mọi người tỉnh táo, nhìn nhận lại bản thân.
2: Cuốn sách nói về việc tất cả chúng ta đều hay tự lừa dối bản thân mà không biết. Chúng ta nghĩ mình rất thông minh, suy nghĩ logic, nhưng thực ra não bộ luôn tự tạo ra những câu chuyện và cái cớ để biện minh cho hành vi, cảm xúc và quyết định của mình.
0: Tác giả David McRaney là một phóng viên, nhân viên truyền thông, từng viết quảng cáo cho Heineken và tham gia sản xuất nhiều chương trình truyền hình.
2: Ông đam mê tâm lý học và đã dành nhiều năm nghiên cứu, tổng hợp các hiện tượng tâm lý và chia sẻ với độc giả qua blog nổi tiếng You Are Not So Smart. Blog này thu hút hàng triệu lượt xem nhờ cách giải thích gần gũi, thú vị về các bộ não con người hoạt động, những chiêu trò mà não dùng để tự lừa dối chính mình. Nhờ sự thành công của blog, David đã xuất bản cuốn sách You Are Not So Smart, được dịch ra hơn 14 thứ tiếng và trở thành bestseller trên toàn thế giới.
0: Cuốn sách gồm 46 mục nhỏ, mỗi mục là một cách mà não bộ lừa con người. Tác giả giải thích những cơ chế tâm lý như thiên kiến xác nhận, sự tự nghiệm, ngụy biện hay những cái bẫy mà não bộ tạo ra để chúng ta tin rằng mình luôn đúng.
2: Ví dụ, khi gặp nguy hiểm, não bộ làm cơ thể bình tĩnh một cách kỳ lạ để giảm căng thẳng. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phản ứng hoảng loạn như trong phim. Khi trì hoãn làm việc, không hẳn là do lười, mà là do não tìm cách rút ngắn quyết định hoặc chúng ta chưa quan tâm đủ. Thậm chí, những trùng hợp hay phép màu trong cuộc sống cũng thường chỉ là sự tình cờ, nhưng não bộ tô hồng để tạo ra ý nghĩa.
0: Điều mình thấy thú vị nhất là phong cách viết của ông. Ông viết dễ hiểu, gần gũi, hài hước, không khô khan hay quá lý thuyết. Các ví dụ đời thường, thí nghiệm tâm lý thực tế giúp mình vừa đọc vừa cười, vừa phải nhìn lại bản thân. Mỗi chương sách khiến mình nhận ra não bộ mình đôi khi lười biếng hay tự lừa, nhưng đồng thời cũng thấy thú vị và hiểu rõ hơn cách mình suy nghĩ, đưa ra quyết định.
2: Đọc xong cuốn sách, mình nhận ra rằng không thông minh như mình tưởng không phải là điều xấu. Ngược lại, việc hiểu được cách bộ não vận hành, biết khi nào mình bị lừa, giúp mình đưa ra quyết định tốt hơn, tránh mắc sai lầm và sống thực tế. Cuốn sách không chỉ dạy về tâm lý học mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Hãy quan sát bản thân, đừng tự tin quá mức và cũng đừng quá thất vọng về những sai lầm của mình.
0: Mình nghĩ đây là cuốn sách rất phù hợp cho học sinh và các bạn trẻ muốn khám phá tâm lý học đời sống, vừa giải trí, vừa học được nhiều điều về bản thân. Nếu bạn muốn hiểu cách não bộ vận hành, lý giải hành vi vô thức của mình và nhìn nhận bản thân một cách thực tế, thì chắc chắn nên đọc cuốn sách này. Mình tin rằng bất cứ ai đọc xong cũng sẽ phải thốt lên: à, hóa ra não mình hay tự lừa mình thật đấy.
2: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trang Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay tại lễ chào cờ Tổ quốc tháng 10, Công an tỉnh đã tổ chức trao nhận bằng khen của Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 24 xã phường chưa ban hành đầy đủ các văn bản theo quy định về phân bổ giao vốn năm 2026, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương nghiêm túc chấn chỉnh khẩn trương khắc phục. Trong chương trình hôm nay có phóng sự phản ánh đập dân cây dừa trên sông Trường Úc đã đạt cao trình vượt lũ chính vụ năm nay an toàn, sau khi nhà thầu hoàn thành các hạng mục dưới nước trước mùa mưa. Ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận các cấp, ngành, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại lễ chào cờ Tổ quốc tháng 10, Công an tỉnh tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Dự và trao bằng khen có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Cơ so Hơ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng một tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Thiếu tướng Lê Quang Nhân cũng trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân giai đoạn 2023-2025 cho Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng 6 cá nhân, đồng thời trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an xã Hờ Ra và 2 cá nhân. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân ghi nhận biểu dương thành tích và sự cố gắng nỗ lực của các tập thể cá nhân, đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua ba nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
0: Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đến nay còn 24 xã phường chưa ban hành đầy đủ các văn bản theo quy định về phân bổ giao vốn năm 2026, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Việc này đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương nghiêm túc chấn chỉnh khẩn trương khắc phục. Cụ thể, đối với các nội dung phải trình Hội đồng Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã phường khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tổ chức kỳ họp để thông qua. Ngay sau khi được Hội đồng Nhân dân thông qua, phải ban hành quyết định phân bổ giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan đơn vị trực thuộc. Đối với các nội dung không phải trình Hội đồng Nhân dân cung cấp, Ủy ban Nhân dân các xã phường phải khẩn trương ban hành quyết định phân bổ giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước năm 2026. Sau khi hoàn thành việc phân bổ giao vốn, các địa phương phải tổ chức triển khai thực hiện ngay, không để xảy ra tình trạng vốn đã được giao nhưng chậm hoàn thiện thủ tục hoặc không phát sinh giải ngân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, các nhà thầu được tạm ứng tối thiểu 30% giá trị các dự án đủ điều kiện thực hiện. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.
1: Thực hiện nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đến cuối tháng 9, các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 168 hectare. Trong đó có 3 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, diện tích hơn 51 hectare, 58 mã số phục vụ thị trường trong nước, diện tích hơn 117 hectare, chủ yếu đối với cà phê và sầu riêng. Hiện có 5 xã phường thực hiện cấp mã số vùng trồng, xã Mang Giang cấp 53 mã số, phường Hòa Nhân Nam 4 mã số, phường An Khê 2 mã số, phường An Phú và xã Giặc Rai, mỗi địa phương cấp 1 mã số. Cùng với đó, tỉnh đã cấp 1 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tại phường An Phú, công suất từ 50 đến 70 tấn quả mỗi ngày. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 497 mã số vùng trồng với hơn 13.174 hectare và 61 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc phân cấp cấp mã số về xã phường góp phần tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
0: Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình hỗ trợ giống lúa năng suất chất lượng cao vụ mùa 2026 hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo xã Gia Ba, 185 hectare lúa giống OM468 và LH12 triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã, bước đầu đem lại hiệu quả khả quan. Giống OM468 đạt năng suất khoảng 8,2 tấn trên 1 hecta, doanh thu là 45,1 triệu đồng, lợi nhuận là 16,32 triệu đồng trên 1 hecta. Giống LH12 đạt 8 tấn trên 1 hecta, doanh thu 44 triệu đồng, lợi nhuận 15,12 triệu đồng 1 hecta. Quá trình triển khai, mô hình áp dụng phương pháp xạ thưa, định mức là 100 kg giống trên 1 hecta, góp phần giảm chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 4,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là hơn 573,3 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 4,1 tỷ đồng. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp Hạ tầng xã Yapa, mô hình đã góp phần đưa giống lúa năng suất chất lượng cao vào sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
1: Hôm qua ngày 4 tháng 10, xã Tuy Phước Bắc tổ chức lễ dân hương tưởng niệm 179 năm ngày mất danh nhân Lê Đại Cang 1771-1847, người con tiêu biểu của quê hương, có nhiều đóng góp cho đất nước dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị. Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu thành kính dân hương bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của danh nhân Lê Đại Cang. Hoạt động cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần hiếu học, trách nhiệm và ý thức cống hiến cho quê hương đất nước đối với các thế hệ hôm nay. Trong chuỗi hoạt động tưởng niệm 179 năm ngày mất danh nhân Lê Đại Cang, chương trình Tuồng Quan Khiên Võng diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026 là một trong những hoạt động nổi bật. Thông qua nghệ thuật sân khấu truyền thống, chương trình tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của danh nhân Lê Đại Cang, góp phần đưa những giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với công chúng. Hoạt động tưởng niệm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của địa phương, đồng thời giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương cho các thế hệ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp, hoạch định chính sách giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30%, có thể điều chỉnh mục tiêu phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp đạt 50% vào năm 2030. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch được đào tạo tập huấn nâng cao năng lực đạt 90%. Tại những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, kế hoạch đặt yêu cầu phải có cán bộ, lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số, ưu tiên bố trí cán bộ nữ phù hợp với cơ cấu dân cư.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và quyền lợi của học sinh trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo phân định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và các cơ quan chuyên môn trong từng khâu lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, chế biến, giám sát và xử lý sự cố. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu việc tổ chức bữa ăn trong trường học phải an toàn, đặt sức khỏe và quyền lợi của trẻ em học sinh lên hàng đầu, bảo đảm dinh dưỡng công khai minh bạch và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan không được cắt xén khẩu phần, giảm định lượng hoặc chất lượng bữa ăn để bù chi phí tổ chức vận chuyển hoặc vì mục tiêu lợi nhuận. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn không được chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp mà phải xem xét đồng thời chất lượng, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và điều kiện vận chuyển. Tùy điều kiện thực tế, các trường có thể lựa chọn một trong các hình thức: trực tiếp tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị nấu ăn tại trường hoặc sử dụng suất ăn được chế biến từ bên ngoài. Đối với vùng sâu vùng xa biên giới, nơi khó tìm đơn vị đủ năng lực cung cấp suất ăn sẵn, địa phương được chủ động lựa chọn phương án tổ chức bếp ăn tại trường để đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời khai thác nguồn thực phẩm nguyên liệu hợp pháp tại địa phương, bảo đảm có thể truy xuất nguồn gốc.
0: Nhằm đáp ứng nhu cầu an cư thực tế của người dân, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung rà soát quỹ đất, lựa chọn chủ đầu tư, đồng thời tích cực tháo gỡ thủ tục hành chính và đôn đốc tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Tính đến tháng 9, toàn tỉnh đã hoàn thành 5.045 căn hộ từ 8 dự án độc lập và một phần của 3 dự án khác. Bên cạnh đó, 7 dự án cùng một phần của 3 dự án cũng đang khẩn trương thi công với quy mô là 5.596 căn. Tỉnh cũng đã hoàn tất lựa chọn chủ đầu tư cho 7 dự án với 6.072 căn hộ, hiện đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công. Đặc biệt trong tháng 9, tỉnh đã tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú với quy mô là 546 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội an cư bền vững cho nhiều gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn.
1: Tỉnh đoàn Gia Lai đang triển khai cao điểm tuyên truyền hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với nhiều hoạt động được duy trì trong suốt tháng 10. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ đề, thông điệp và bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026, làm rõ vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với đời sống sản xuất và hoạt động của đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các mô hình, cách làm hay của tuổi trẻ Gia Lai trong phong trào Bình dân học vụ số, Bình dân AI học vụ và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, các nội dung về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức bảo đảm an toàn thông tin cho đoàn viên thanh niên và người dân.
0: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp trao giọt yêu thương, nhận về hy vọng. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người. Sau khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận 145 đơn vị máu. Nguồn máu tiếp nhận tại chương trình sẽ góp phần bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh, đặc biệt là trong những thời điểm nhu cầu sử dụng máu tăng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Hai ngày 5 tháng 10 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku gấp rút tái định cư bằng giao mặt bằng, phản ánh nhiều khu tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đã hoàn thành hạ tầng, bàn giao đất cho người dân. Các hộ dân đang khẩn trương xây dựng nhà ở sớm di dời đến nơi ở mới, góp phần bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Bài viết, để việc học trở thành nhu cầu thường xuyên, ghi nhận hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, các trường học địa phương tổ chức khuyến học trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động khuyến học, đọc sách, tự học, nâng cao kỹ năng, qua đó góp phần mở rộng cơ hội học tập, hình thành thói quen học tập thường xuyên trong học sinh và người dân. Bài viết nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh phản ánh với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm. Bệnh viện Đa khoa Gia Lai ở phường Pleiku đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến trung ương. Điều này đã góp phần nâng tầm chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương, gia tăng cơ hội cứu sống và giảm tỷ lệ biến chứng cho người bệnh. Bài viết AI từ cách nghĩ đến cách làm phản ánh trại sáng tạo số và cuộc thi Gia Lai cho Hackathon năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10 tại trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông đã tạo cơ hội để học sinh sinh viên phát triển các giải pháp công nghệ, đồng thời ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong việc học tập và công việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, đập dân cây dừa trên sông Trường Úc đã đạt cao trình vượt lũ chính vụ năm nay an toàn, sau khi nhà thầu hoàn thành các hạng mục dưới nước trước mùa mưa. Đây là kết quả quá trình chủ đầu tư tập trung đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Phản ánh của phóng viên Bá Trí. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, đập dân cây dừa trên sông Trường Úc do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, đập dân đã hoàn thành các hạng mục thuộc phần ngập nước dưới cao trình vượt lũ. Kết cấu đập bằng bê tông cốt thép và gia cố nền đập cũng bằng cọc bê tông cốt thép mát 300. Trên đập bố trí cầu công tác kết hợp giao thông, đồng thời 6 cửa phai, mỗi cửa rộng 8 mét và một khoang tràn tự do rộng 4 mét, tổng chiều rộng thoát lũ 52 mét cũng cơ bản hoàn thành. Ông Huỳnh Công Thành, chỉ huy trưởng thi công đập dân cây dừa, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Tiến cho biết.
2: Các hạng mục quan trọng đơn vị vừa thi công để vượt lũ là kết cấu phần ngập trụ pin, bản mặt cầu. Đó là những cái kết cấu quan trọng và nằm ở dưới nước. Còn kè là thượng lưu và hạ lưu của kè bờ tả, bờ hữu. Đơn vị thi công về mặt sông đã thi công 100% khối lượng. Đến thời điểm này, công trường đập dân cây dừa, kết cấu phần ngầm đã vượt trên cao độ của mực nước lũ. Trong cái khoảng thời gian còn lại, đơn vị thi công sẽ cố gắng tập trung và hoàn thiện kè bờ tả. Còn đối với kết cấu đập chính, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện cái phần kết cấu giàn van và lắp đặt cửa van treo sẵn.
1: Ông Trần Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước cho biết thêm.
2: đập dân cây dừa thì có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Tưới nước cho khoảng 61 hectare đất nông nghiệp của xã Tỳ Phước. Đó là một cái nhu cầu hết sức là cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay. Ngoài ra công trình cũng góp phần là khơi thông cái dòng chảy cũng như là mở rộng hành lang thoát lũ, đặc biệt là sông Đường Úc có liên quan đập cây dừa.
1: Theo quy hoạch, đập dân cây dừa cùng với hệ thống đập dân Phú Hòa, Phú Xuân, Lạc Trường sẽ dâng mực nước để cấp nước tưới ổn định cho khoảng 850 hectare đất nông nghiệp của xã Tuy Phước và hai phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Đông. Là công trình có thời gian xây dựng trong 2 năm, đập dân cây dừa trước được hoàn thành phải trải qua mùa mưa lũ năm nay. Thực hiện chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai trên công trình. Ông Huỳnh Công Thành, chỉ huy trưởng thi công đập dân cây dừa, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Tiến cho biết thêm.
2: Dưới sự chỉ đạo của chủ đầu tư, thì nhà đơn vị thi công đã lập phương án phòng chống thiên tai và nhân sự về các thiết bị máy móc mà sẽ thường trực trong những ngày mưa lũ. Thì ngoài lãnh đạo công ty, chỉ huy trưởng sẽ trực tiếp ở tại công trường điều hành. Mưa đến sớm như năm nay thì đơn vị thi công đã hoàn thiện cái công tác mà chuẩn bị. Hạ lưu và thượng lưu đập, đơn vị thi công đã thanh thải gần như 90%, chỉ còn có hai cái đê quay và sẵn sàng phá đê quay khi có lệnh để không ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ trong giai đoạn tới.
1: Việc chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công vượt lũ đối với đập dân cây dừa và các công trình thủy lợi khác, vừa là cách chủ động ứng phó thiên tai mưa lũ thời gian tới, vừa đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh đập dân cây dừa trên sông Trường Úc đã đạt cao trình vượt lũ chính vụ năm nay an toàn sau khi nhà thầu hoàn thành các hạng mục dưới nước trước mùa mưa.

0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, đồng thời có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Vậy làm thế nào để người dân có thêm thu nhập, sản xuất hiệu quả hơn mà không tạo thêm áp lực lên tài nguyên rừng? Đây chính là bài toán đặt ra trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh mà Gia Lai đang nỗ lực thực hiện thông qua dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam, được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp và Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ, ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
1: Dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam GCAP triển khai tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 102 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Gia Lai được tài trợ hơn 25 triệu đô la, tương đương khoảng 617 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2028 tại 16 xã trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ triển khai các mô hình nông lâm kết hợp và chuỗi giá trị nông sản không gây mất rừng. Theo mục tiêu đề ra, GCAP Gia Lai hướng tới giảm 1,2 triệu tấn CO2, góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5% vào năm 2030. Cùng với mục tiêu môi trường, dự án chú trọng nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân. Cụ thể, dự án hướng tới tăng khả năng thích ứng cho hơn 6.000 hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương, nâng cao khả năng chống chịu khí hậu cho 12.500 hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trong đó 3.000 hộ thụ hưởng được kỳ vọng tăng tối thiểu 20% thu nhập. Giá trị nông sản trong chuỗi giá trị không gây mất rừng tăng 10%. Những mục tiêu này cho thấy dự án đặt vấn đề giảm phát thải trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Qua ghi nhận ý kiến từ phía các địa phương thuộc phạm vi dự án GCAP triển khai, người dân đều bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng với cách tiếp cận mới sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, giảm phát thải và phát triển môi trường xanh, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô Ré, bày tỏ sự kỳ vọng khi dự án GCAP triển khai tại địa phương.
2: Xã Ré thì là một trong 16 xã được hưởng cái dự án giảm phát thải tại khu vực Tây Nguyên. Thì đối với xã Ré thì là một xã đặc biệt khó khăn với dân số là 16.380 người. Đồng bào dân tộc thiểu số là chiếm đa số trên 98,2%. Cái việc mà có cái dự án được triển khai trên địa bàn ấy, thì cái dự án này rất là thiết thực. Bởi vì đối với vùng xã Ai Ré thì chúng tôi có trên 19.000 hecta rừng. Dự án được triển khai ấy, thì nâng cao cái tầm nhận thức cho người dân trong cái việc mà bảo vệ rừng cũng như là giảm phát thải hiệu ứng nhà kính. Với cái diện tích đất trống thì cũng đang còn rất là nhiều. Cái việc triển khai các dự án này thì góp phần cho người dân là đăng ký để mình trồng các cái rừng, trồng các cái cây phân tán để từ đó là nâng cao cái phát triển cái môi trường xanh. Và
1: từ thực tế, Gia Tô Ré có thể thấy bảo vệ rừng không chỉ là câu chuyện quản lý tài nguyên mà còn cần sự tham gia chủ động của người dân. Khi cộng đồng hiểu rõ hơn vai trò của rừng và có cơ hội tham gia các hoạt động trồng rừng, trồng cây phân tán, mục tiêu bảo vệ môi trường sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, giữ rừng mới là một phần của bài toán. Phần còn lại là làm sao để những hoạt động sản xuất của người dân tạo ra giá trị kinh tế ổn định, có khả năng kết nối với thị trường. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Chiên, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, diện tích rừng lớn, bày tỏ hy vọng khi dự án GCAP triển khai tại địa phương.
3: Với xã Con Chiên thì cái hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Hộ nghèo là tương đối cao, diện tích rất là rộng, hơn 13.000 diện tích rừng. Thì trên địa bàn xã thì vừa qua làm việc thì có mấy cái mô hình liên kết, nhất là các cái chuỗi giá trị cà phê, rồi trồng rừng, rồi cà phê trồng rừng, rồi chanh dây. Những cái này cũng tạo điều kiện cho xã là sẽ kết hợp cấp những cái mã số vùng trồng kết hợp với cái này để làm cái tiền đề để cho liên kết sản xuất, cho tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân.
1: Dự án GCAP đặt vấn đề giảm phát thải trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế. Gia Lai nhận định đó không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh tuần hoàn và phát thải thấp. Phân tích cơ hội mang lại khi dự án G-CAP triển khai trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó trưởng Ban chỉ đạo dự án G-CAP Gia Lai khẳng định.
4: Với cái nhận thức sâu sắc rằng biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu, những phó với biến đổi khí hậu cũng chính là cơ hội để tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Thì việc triển khai thực hiện cái dự án G-CAP hôm nay là bước đầu đánh dấu mốc quan trọng thực hiện hóa các cái cam kết giữa quốc gia của Việt Nam đạt được cái mục tiêu là giảm cái khí thải ròng là đến về số 0 vào năm 2030. Đồng thời cũng là động lực để mà tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện bền vững có những định hướng mà không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng, vẫn không ai bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
1: Từ góc nhìn của tỉnh, G-CAP không chỉ là một dự án về rừng hay giảm phát thải, đây còn là một phần trong nỗ lực tìm kiếm mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và lợi ích cộng đồng, và Gia Lai đang nỗ lực thực hiện vì tương lai xanh, phát triển bền vững.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về việc triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp và Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi vụ cháy xảy ra không chỉ gây thiệt hại về tài sản, thậm chí còn cướp đi sinh mạng của không ít người dân vô tội. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra, nhiều giải pháp đã được các cấp, ngành, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai chung tay cùng thực hiện. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp, nhất là trong các khu cụm công nghiệp đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xuyên triển khai. Theo ông Lê Xuân Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hoa Sen Bình Định cho biết, việc tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp các đơn vị nhận diện, nắm vững kiến thức để kịp thời xử lý các sự cố cháy ban đầu, mà quan trọng là bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng cho mỗi người lao động trong trường hợp cấp thiết.
6: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ với cái trình độ chuyên nghiệp của mình sẽ hướng dẫn thêm cho đơn vị những cái nghiệp vụ để ngày càng nâng cao hơn tay nghề, trình độ và khả năng mà tác chiến tại chỗ của doanh nghiệp. Và chúng tôi hy vọng rằng qua cứ mỗi đợt như thế này thì nghiệp vụ của mỗi cá nhân sẽ nâng lên, và khi có tình huống xảy ra thì doanh nghiệp sẽ giải quyết nhanh, hạn chế tối đa vấn đề thiệt hại của tại doanh nghiệp.
0: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cũng đã thành lập nhiều tổ công tác bám cơ sở để siết chặt kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các người dân doanh nghiệp triển khai các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy. Chị Trần Dương Lợi, quản lý khách sạn Bacada Quy Nhơn cho biết.
7: Ngoài các công tác đầu tư và các trang thiết bị thì nhân viên khách sạn cũng đã được tập huấn đầy đủ và được cấp chứng chỉ về công tác phòng cháy chữa cháy. Khi mà có tình huống xảy ra thì nhân viên được làm đúng các quy trình để thực hiện ra được cái công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở, hiện nay tỉnh Gia Lai đã xây dựng được 1.350 đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, 2.501 đội dân phòng và 9 đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được duy trì với 520 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 409 điểm chữa cháy công cộng, 18 khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, 2 cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy. Bà Tống Thị Lăng ở phường Diên Hồng chia sẻ.
8: Tổ dân phố của chúng tôi còn vận động các hộ gia đình là ký cam kết về cái việc phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình. Và đối với các nhà trọ thì chúng tôi cũng luôn quan tâm về cái vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực nhà trọ của tổ dân phố. Thì tổ dân phố cũng đã vận động chủ nhà trọ đã đi tham gia lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy chuyên môn nghiệp vụ. Và song song đó các hộ dân ở trong dãy nhà trọ thì cũng được chủ nhà trọ hướng dẫn về đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Thượng tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Trong thời gian tới, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng các cái mô hình, các cơ sở điển hình an toàn phòng cháy cháy, rồi khu dân cư an toàn phòng cháy, điểm chữa cháy công cộng, rồi tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy để là cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy là lực lượng nòng cốt để là cùng với là toàn thể quân chủng nhân dân để cùng nhau chia sẻ về cùng làm tốt công tác phòng ngừa, và khi có cháy xảy ra thì cùng nhau để phát hiện và chữa cháy kịp thời ngay tại cơ sở.
0: Cộng đồng trách nhiệm chung tay phòng ngừa các vụ cháy xảy ra là nhiệm vụ hết sức quan trọng, qua đó góp phần đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và sự bình yên cho xã hội.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các cấp ngành, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Hơn 500 đại biểu từ các 20 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Từ hôm nay, 2 triệu rưỡi người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong phần tin thế giới, Brazil sẽ phải tổ chức vòng 2 của bầu cử tổng thống bởi không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ trong vòng đầu tiên. Thái Lan kích hoạt gói tín dụng khẩn cấp cứu hơn 4.200 doanh nghiệp sau trận lũ lụt lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới về mô hình phát triển đất nước, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn nắm bắt thời cơ phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng, cần làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần khắc phục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài, vì sao tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa, vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn, có nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo, tham mưu ở Trung ương.
2: Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ, xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc.
1: Về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, mô hình tổ chức thay đổi đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ phương thức lãnh đạo cầm quyền, không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà giữ nguyên cách làm không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền phải bảo đảm thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm, phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan đơn vị. Vì vậy, sơ kết nghị quyết số 28 cần làm rõ phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để quyết sách có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết tốt hơn. Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với việc thuộc thẩm quyền. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết GDP trong 9 tháng của cả nước đạt 9,01%. Trong đó có 12 trên 34 tỉnh thành đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cần xem xét chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ rõ những hạn chế của động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm, và việc cần tập trung để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện.
2: Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bốn trọng tâm trên cùng hướng tới một yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung làm rõ, mỗi đề án phải xác định đúng vấn đề cần giải quyết, vướng ở chủ trương, thể chế hay ở tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém trong thực hiện, bảo đảm các quyết sách thống nhất, không tháo gỡ ở lĩnh vực này lại tạo rào cản ở lĩnh vực khác. Phải bảo đảm con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào được giải quyết, nguồn lực nào được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì? Mọi kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ trách nhiệm.
0: Trước giờ khai mạc hội nghị, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Nhân dịp lễ hội KT năm 2026, ngày hội truyền thống của ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn và đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn. Trong thư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc chức việc và đồng bào Chăm trong phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng đồng bào Chăm tiếp tục đồng hành cùng Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng quê hương đất nước, đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Chăm. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn có sự tham dự của trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
3: Trong bối cảnh Việt Nam đang đồng thời đổi mới tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số, diễn đàn đặt quản trị bao trùm, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai trong mối quan hệ với năng lực quản trị và năng lực kiến tạo phát triển của nhà nước. Trọng tâm không dừng ở thiết kế cải cách mà đi vào những điều kiện để cải cách, tạo ra kết quả về thể chế và tổ chức vận hành, phân cấp gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm, dữ liệu và

0: cần phải được nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển. Diễn đàn cần làm rõ những điều kiện quyết định hiệu quả thực thi, mối quan hệ giữa phân cấp, phân quyền, năng lực và trách nhiệm, vai trò của dữ liệu và công nghệ trong ra quyết định, khả năng học hỏi và điều chỉnh chính sách từ thực tiễn. Kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với những vấn đề này. Điều cần quan tâm khi nghiên cứu một mô hình thành công là những điều kiện đã tạo nên kết quả từ thể chế, năng lực thực thi, nguồn lực, cơ chế phối hợp và quá trình điều chỉnh. Hiểu rõ những điều kiện đó sẽ giúp việc tham khảo và vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp hơn.
1: Diễn đàn nhận được 150 bài viết, hơn 100 tham luận do các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày trong nhiều phiên làm việc. Khoảng 40 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và học giả trực tiếp tham gia các phiên toàn thể, đối thoại chính sách và tọa đàm bàn tròn. Quy mô và sự tham gia rộng rãi đó cho thấy những vấn đề đặt ra trong chủ đề diễn đàn đang nhận được sự quan tâm của giới hoạch định chính sách, các nhà quản lý và cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế. Bà Pauline Thamisit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ.
2: Tương lai của quản trị công sẽ không chỉ được định hình đơn thuần bởi các công nghệ mà chúng ta áp dụng, mà trước hết là bởi những giá trị nhân văn dẫn dắt các công nghệ đó. Nếu như chúng ta neo giữ quá trình chuyển đổi thể chế vào nền tảng của sự công bằng, tính minh bạch và cam kết bảo vệ nhân quyền, thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những chính phủ không những chỉ bắt kịp với sự đổi thay mà còn chủ động kiến tạo một tương lai công bằng hơn và tự cường hơn.
1: Kết quả thảo luận của diễn đàn sẽ được tổng hợp thành các kết luận khoa học, thông điệp và khuyến nghị chính sách, đồng thời được sử dụng phục vụ nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về hành chính và quản trị công.
3: Tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề Tăng trưởng bứt phá, phát triển bền vững, hai mục tiêu, một hành trình. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp tiêu biểu về phát triển bền vững của Việt Nam nhấn mạnh, phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh, mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn trên hành trình ấy. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Bối cảnh phát triển và hội nhập đặt ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp là tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô, mà ngày càng gắn với năng suất, chất lượng, khả năng đổi mới, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn. Do đó, diễn đàn nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước và yêu cầu phát triển bền vững. Qua đó, doanh nghiệp đóng góp tích cực hơn cho nền tảng tăng trưởng xanh, mạnh và bền vững của quốc gia. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, nhấn mạnh.
4: Bền vững có nghĩa là không chỉ bền vững về mặt kinh tế, về mặt xã hội và về mặt môi trường, và bền vững có nghĩa là đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự tăng trưởng hai con số của quốc gia. Thì đấy là chính là sự bền vững và bao trùm, và đấy cũng là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp nhân rộng cái sự lan tỏa phát triển bền vững trong toàn bộ cái chuỗi giá trị, cái chuỗi cung ứng, thì đấy cũng là một cái nét nổi bật.
1: Diễn đàn là cơ sở để Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tiếp tục tổng hợp, kết nối và thúc đẩy các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người mỗi tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2 triệu rưỡi người đang hưởng chính sách này trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng các khoản trên hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và các văn bản đề nghị thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Sau gần 10 ngày tranh tài, chiều qua, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 thí sinh và tất cả đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc.
1: Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức với 309 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi.

0: Các thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 học sinh và cả 10 em đều đạt huy chương, gồm có 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi và đạt huy chương vàng, em Nguyễn Tuấn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Về môn thiên văn là vật lý thiên văn thì em thấy là đây là một môn đặc cũng khá là sâu và khá là chuyên ngành. Em thấy là kỳ thi năm nay là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Thì em thấy phần khó nhất là phần quan sát. Tại vì việc nhìn bầu trời Hà Nội qua kính thiên văn là một trải nghiệm đối với em là rất mới. Thế nên là thi thành công được phần thi quan sát đã là thành công lớn với em rồi ạ.
2: Trong dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến, nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ lên đến gần 640 triệu đồng.
0: Dự thảo đề xuất hỗ trợ nhà giáo học tiến sĩ và tương đương ở nước ngoài bằng 120 lần lương tối thiểu tháng vùng 1, tương ứng với hơn 637 triệu đồng. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng với hơn 318 triệu đồng. Đối tượng dự kiến gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Với trình độ thạc sĩ và tương đương, người học không quá 40 tuổi đối với nữ và 42 tuổi đối với nam. Với trình độ tiến sĩ và tương đương, giới hạn tương ứng là không quá 45 tuổi đối với nữ và 47 tuổi đối với nam. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương, người được hỗ trợ phải cam kết tiếp tục làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục 5 năm với người được hỗ trợ học tập ngắn hạn, thời gian cam kết là 2 năm. Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến bố trí khoảng 94 tỷ 580 triệu đồng mỗi năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí cho khoảng 1.350 người mỗi năm.
2: Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng có nhiều gương sáng là người dân tộc thiểu số đi đầu trong sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó làm giàu. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
3: Vài năm lại đây, người dân xã miền núi Bến Giang, thành phố Đà Nẵng bắt đầu chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Trong đó, cây sầu riêng cho thấy tín hiệu tích cực, mở ra hướng sản xuất hàng hóa đầy triển vọng cho người dân. Tại thôn Pá Dố, xã Bến Giang, ông A Lăng Mai là người đầu tiên đưa giống cây sầu riêng về trồng tại địa phương. Đến nay, vườn sầu riêng gần 30 ha nhà ông Mai có 2.000 cây đã 7 năm tuổi. Theo ông A Lăng Mai, nếu sầu riêng được mùa cho thu hoạch 30 tấn, thương lái đến tận vườn mua với giá 70.000 đồng một kg. Ông còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.
4: Mình mong muốn là khi mình làm thành công, trước hết là để cho nó lan tỏa cho nhiều người, kể cả doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã, kể cả hộ gia đình. Họ có ý tưởng đầu tư thì mình sẽ chia sẻ. Mong muốn là thành phố Đà Nẵng là có những cái chủ trương, cái chính sách để hỗ trợ phát triển về cây sầu riêng này, để họ có điều kiện về cái nguồn vốn ban đầu, về nguồn giống này, kỹ thuật này, về hệ thống tưới tiêu này. Cây này là không phải là cây mà sau đó giảm nghèo nữa, mà cây này là cây khẳng định là cây sẽ làm giàu cho cái người dân của vùng miền núi dân tộc thiểu số ở thành phố Đà Nẵng này.
3: Được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ông Ngô Văn Kim ở xã miền núi Sông Vàng đầu tư trồng gần 2 ha cây ăn quả gồm cam vinh, bưởi da xanh, chôm chôm, quýt đường, măng cụt, sầu riêng. Sản phẩm của gia đình ông đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mô hình trồng cây ăn trái trên đất đồi của ông Ngô Văn Kim không chỉ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho bà con đồng bào cơ tu tại địa phương.
5: Đến bây giờ thì cây cơm nó cũng có thành quả, hắn cũng rất đọt. Mô hình là cách đây là 5 năm rồi, tổng cộng là 200 gốc cơm. Nói chung là mình sản xuất theo hướng hữu cơ, là chủ yếu là bón phân trùng. Hoàn cảnh gia đình á khó khăn, nói chung là đến khi mà coi như trồng được các mô hình kinh tế toàn ổn định, trồng cơm rồi trồng quýt rồi trồng bưởi, chôm chôm, sầu riêng, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến hỗ trợ trong vấn đề ví dụ như là cái bồng nước, rồi con giếng, dây thép, bê trụ rồ, cái mô hình đến bây giờ nó cũng toàn ổn.
3: Ông Lê Văn Tư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Vàng cho biết, sau sắp nhập đến nay, tiềm năng phát triển các mô hình nông nghiệp tại xã miền núi như Sông Vàng là rất lớn, bao gồm cả tiềm năng về tự nhiên, văn hóa và xã hội. Việc khai thác hiệu quả những tiềm năng này sẽ giúp cải thiện sinh kế cho người dân, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững cho xã miền núi.
6: Về cái mô hình mà trồng cây thì hiện nay là bà con cũng đang triển khai rất tích cực, và trong cái dự án giảm nghèo nó vẫn có nguồn kinh phí cấp về. Nhưng mà hiện nay cái khó, hiện nay bà con chỉ vẫn canh tác, vẫn trồng mà đầu ra là mang tính tự phát. Sắp tới xã sẽ quan tâm hướng giải quyết cái khó khăn này. Thì đối với cái mô hình mà hiệu quả thì xã vừa rồi đã có cái rà soát hết trồng trọt, hộ chăn nuôi cũng như các hộ kinh doanh. Và đặc biệt đối với cái mô hình mà của ông Ngô Văn Kim thì sẽ nhân rộng mô hình này.
3: Với sự nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ của chính quyền, thành phố, người dân xã miền núi Đà Nẵng có thể làm giàu ngay chính vùng đất mình sinh sống, tạo ra những vườn cây trĩu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Thực ra thì khi sáp nhập xong thì có rất nhiều các xã miền núi thì chúng tôi cũng đang làm việc với các địa phương để rà soát lại những cái chính sách mà Quảng Nam đã ban hành để xây dựng những sách mới để hỗ trợ, nhất là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như là việc giảm nghèo bền vững. Đấy là hai cái chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tập trung giúp cho bà con xóa đói, giảm nghèo và có cái công ăn việc làm, môi trường thì cải thiện hơn và bà con có thêm thu nhập nhiều hơn.
2: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về phương án tổ chức giao thông trên vành đai 3 trên cao, trong đó không đồng ý phương án bỏ làn dừng khẩn cấp.
8: Theo Sở Xây dựng, phương án này không phù hợp quy chuẩn hiện nay bởi mỗi làn ô tô phải rộng tối thiểu 3,5 mét, trong khi nếu chia thành 3 làn, mỗi làn trên vành đai 3 trên cao chỉ rộng khoảng 3 đến 3,25 mét. Việc bỏ làn dừng khẩn cấp cũng có thể khiến xe gặp sự cố chiếm dụng làn chạy, tạo điểm thắt, gây ùn tắc và cản trở xe cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ tiếp cận hiện trường. Để giảm ùn tắc, Hà Nội sẽ nghiên cứu ứng dụng giao thông thông minh, lắp đặt biển báo điện tử VMS nhằm cảnh báo, hướng dẫn phương tiện và cho phép sử dụng làn dừng khẩn cấp khi ùn tắc.
2: Thuế cơ sở 1 và cơ sở 3 thành phố Huế vừa công khai danh sách 11 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh. Thời gian tạm hoãn được tính từ ngày ban hành quyết định cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo quy định mới tại Nghị định số 252 năm 2026, người nộp thuế có thể hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế còn nợ giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp hợp tác xã. Với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Quy định này nhằm tạo thêm thời gian để người nộp thuế khắc phục nghĩa vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi nợ thuế.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với các đơn vị tổ chức vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Đây là lần vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên sử dụng máy bay quân vận tải quân sự Kasa 9 C295 của lữ đoàn 918. Các mẫu được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN. Hoạt động này nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với các liệt sĩ và thân nhân. Quảng Trị là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Sau 190 ngày triển khai, đến ngày 20 tháng 9, tỉnh đã hoàn thành khai quật hơn 22.800 phần mộ tại 130 nghĩa trang, thu hơn 13.200 mẫu sinh phẩm, đồng thời quy tập 175 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này cho thấy kinh nghiệm, sự chủ động và quyết tâm của Quảng Trị trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với tên tuổi, quê quán và gia đình sau hơn nửa thế kỷ. Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, sáng nay một tàu cá chở 11 người đã bị lật tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc. 9 thuyền viên nước ngoài gồm 8 người Indonesia và 1 người Việt Nam đã được cứu sống, trong khi 2 người mất tích. 9 thuyền viên được cứu sống hiện sức khỏe ổn định. 2 người mất tích gồm thuyền trưởng người Hàn Quốc và 1 thuyền viên Indonesia. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã điều động trực thăng, tàu tuần tra, tàu hải quân và tàu cá dân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn và nguyên nhân vụ lật tàu hiện chưa được xác định. Các lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm một cán bộ kiểm lâm mất tích trên sông Hồng đoạn qua phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước đó chiều qua, trong khi tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới bẫy bắt chim dọc bờ sông, một cán bộ kiểm lâm sinh năm 1977 đã bất ngờ trượt chân ngã xuống sông. Sông nước sâu, dòng chảy xiết, nạn nhân bị đuối nước và mất tích. Các lực lượng gồm công an, quân đội và dân quân tự vệ đang sử dụng cano, thuyền sắt, xào và lưới rà soát khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời phối hợp với người dân mở rộng tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng. Mưa lớn chiều qua kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Đà Lạt ngập sâu. Tại hẻm 33 đường Nguyễn Công Trứ, chỉ khoảng 10 phút nước dâng từ 40 đến 60cm, có nơi hơn 1 mét, nhấn chìm nhiều ô tô, xe máy. Nước từ thượng nguồn làm suối Tô Ngọc Vân tràn bờ, đường ven suối ngập từ 20cm đến 1 mét. Riêng đường Hải Thượng có lúc ngập đến 70-80cm, nhiều ô tô chết máy. Lực lượng dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự các phường cùng công an, dân quân tự vệ đã hỗ trợ phân luồng, di rời phương tiện và giúp người dân kê cao tài sản. Và đến khoảng hơn 16 giờ chiều cùng ngày, mưa ngớt và nước rút nhanh, người dân đã khẩn trương đẩy bùn đất ra khỏi nhà và đem các phương tiện hư hỏng đi sửa chữa. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, người dân các tỉnh thành miền Bắc ngay từ sáng sớm nay đã cảm nhận được không khí lạnh khi ra ngoài đường. Trong khi đó, giải đất miền Trung được cảnh báo đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng đi kèm theo rủi ro lốc sét và thời tiết cực đoan. Và bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay.
11: Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, khiến miền Bắc chuyển lạnh, trong khi miền Trung bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn dự báo kéo dài trong những ngày tới. Trưa nay tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến khoảng từ 19 đến 27 độ, vùng núi cao có nơi 14 đến 18 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, sau những cơn mưa rào và dông buổi sáng thì trưa chiều nay nền nhiệt khoảng 23 đến 27 độ. Tối nay không khí lạnh tiếp tục tác động, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết mát mẻ ở miền Bắc còn kéo dài đến khoảng ngày mùng 8 tháng 10. Riêng Hà Nội, đêm và sáng sớm nhiệt độ có thể xuống thấp 20 đến 23 độ. Còn tại miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, chiều và tối nay có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Sang ngày mai, vùng mưa dịch chuyển xuống Quảng Trị, đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng trưa nay vẫn có nắng, nền nhiệt 31 đến 33 độ. Chiều và tối mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Khi thời điểm của bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2026 đang đến gần, Tổng thống Donald Trump cùng Đảng Cộng Hòa đã bước vào một giai đoạn vận động tranh cử dồn dập kéo dài 32 ngày nhằm nỗ lực bảo vệ đa số kiểm soát tại Quốc hội. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị hiện tại đang đặt ra không ít thách thức, từ các điểm nóng kinh tế, tranh cãi về hạ tầng công nghệ cho đến sự dịch chuyển của các nhóm cử tri quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
12: Sau khi bắt đầu chiến dịch vận động rầm rộ tại các bang truyền thống ủng hộ Đảng Cộng Hòa như Texas, Oklahoma, Alabama, cuối tuần qua Tổng thống Trump tiếp tục di chuyển đến Ohio, một trong những bang chiến trường quyết định quyền kiểm soát thượng viện. Một trong những chủ đề tranh cãi gay gắt nhất trong chiến dịch năm nay là sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Trong khi cử tri lo ngại về tác động tiêu cực tới giá điện, nguồn nước và đất nông nghiệp, Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ các khu phức hợp này với lập luận rằng Mỹ không thể đóng cửa hay nhượng bộ tiến trình phát triển AI cho Trung Quốc.
13: Chúng tôi cũng đang có những hành động lịch sử để đảm bảo rằng các trung tâm dữ liệu công nghệ lớn mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Có rất nhiều tiền có thể kiếm được cho Ohio. Các bạn không thể cứ đóng cửa các trung tâm này được. Nếu đóng cửa, các trung tâm này sẽ chuyển sang Trung Quốc.
12: Mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ, nhưng thực tế tại địa phương lại phản ánh nhiều lo ngại. Chi phí sinh hoạt cao, giá xăng gia tăng xuất phát từ căng thẳng quân sự với Iran cùng làn sóng sa thải lao động tại các nhà máy đang gây áp lực lớn lên tâm lý cử tri. Bên cạnh áp lực kinh tế, Đảng Cộng Hòa còn phải đối mặt với sự sụt giảm ủng hộ rõ rệt từ cộng đồng cử tri gốc Latin. Nhóm cử tri gồm khoảng 36 triệu người có vai trò quyết định. Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 60% cử tri gốc Latin muốn Đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát quốc hội, vượt xa tỷ lệ 35% đến 39% dành cho Đảng Cộng Hòa.
2: Tại Brazil, cuộc đua bầu cử tổng thống sẽ phải bước sang vòng 2 sau khi các ứng cử viên hàng đầu không giành được đủ số phiếu cần thiết để chiến thắng ngay trong vòng 1. Đáng chú ý, ứng cử viên Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, bất ngờ dẫn trước tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, mở ra một cuộc đua được dự báo là sẽ rất xít sao trong 3 tuần tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
14: Theo số liệu của Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil, với gần như toàn bộ phiếu đã được kiểm, ông Flavio Bolsonaro nhận hơn 56 triệu phiếu, tương đương khoảng 47%, trong khi Tổng thống Lula da Silva nhận 44,9%. Kết quả này gây bất ngờ bởi các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy ông Lula da Silva dẫn trước. Phát biểu cho những người ủng hộ tại thủ đô Brasilia, ông Flavio Bolsonaro cho rằng kết quả phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri Brazil.
13: Brazil muốn thay đổi và tôi rất vui mừng với kết quả đạt được tại các khu vực, đặc biệt là tại Rio de Janeiro, Sao Paulo và Minas Gerais.
14: Trong khi đó, Tổng thống Lula da Silva thừa nhận kết quả vòng 1 vượt ra ngoài dự đoán nhưng khẳng định cuộc đua vẫn còn phía trước.
13: Kết quả này thực sự bất ngờ. Chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được mọi điều mình muốn, nhưng chúng ta vẫn còn vòng 2 và đây mới là thời điểm quyết định.
14: Sau vòng 1, sự chú ý sẽ chuyển sang lượng phiếu dành cho các ứng cử viên đã bị loại. Đây là nhóm cử tri mà cả Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva và ứng cử viên Flavio Bolsonaro đều cần tiếp cận trong 3 tuần trước vòng bỏ phiếu thứ 2 vào ngày 25 tháng 10 tới. An ninh và tội phạm nhiều khả năng tiếp tục là một trọng tâm trong chiến dịch của ông Flavio Bolsonaro. Đối với Tổng thống Lula da Silva, các chính sách xã hội và vấn đề chi phí sinh hoạt sẽ là những nội dung quan trọng để vận động cử tri. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trường Brazil tiếp tục phân cực. Ông Flavio Bolsonaro duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump và các lực lượng cánh hữu trong khu vực, trong khi ông Lula da Silva theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương và duy trì quan hệ với nhiều đối tác lớn trong đó có Trung Quốc.
2: Khu dự án lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân được ví như là mặt trời nhân tạo của Trung Quốc mới đã chính thức bàn giao và đi vào sử dụng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông nước này, hướng tới mục tiêu phát điện lần đầu vào năm 2030. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
15: Khu dự án của lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân Tokamak thử nghiệm plasma cháy, gọi tắt là BEST, được đưa vào sử dụng, đánh dấu nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình chế tạo thiết bị chính của BEST đã chính thức bắt đầu, đó là lắp ráp lồng ghép 4 lớp. Nỗ lực này của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình đưa chương trình nhiệt hạch hạt nhân từ nghiên cứu cơ bản sang kỹ thuật quy mô lớn. Theo kế hoạch, cơ sở BEST đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình xây dựng vào cuối năm 2027. Các cuộc thử nghiệm phát điện bằng phản ứng nhiệt hạch sẽ được tiến hành vào khoảng năm 2030. Thử nghiệm này sẽ tái hiện nguyên lý tạo ra ánh sáng và nhiệt năng của mặt trời ngay trên trái đất, đồng thời kiểm chứng tính khả thi của việc phát điện thương mại thông qua phản ứng nhiệt hạch hạt nhân có kiểm soát. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đẩy nhanh tiến độ hướng tới việc thương mại hóa công nghệ nhiệt hạch hạt nhân. Hồi tháng Giêng năm ngoái, dự án mặt trời nhân tạo này đã duy trì nhiệt độ plasma ở mức 1 triệu độ C trong hơn 1.000 giây, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Sau khi hoàn thành, cơ sở BEST được kỳ vọng sẽ trở thành thiết bị phát điện nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
2: Tại Thái Lan, lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 4.200 cơ sở sản xuất kinh doanh tại 55 tỉnh thành trên cả nước, với tổng thiệt hại sơ bộ gần 150 triệu bạt, tương ứng với 4,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
16: Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, trong số các đơn vị bị ảnh hưởng có 126 nhà máy công nghiệp, 4.006 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 82 doanh nghiệp cộng đồng và 2 cơ sở khai khoáng. Bangkok là địa phương ghi nhận số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất với gần 1.200 trường hợp. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Thái Lan đang chuẩn bị triển khai chương trình tạm hoãn trả cả nợ gốc và lãi trong thời gian tối đa 12 tháng đối với các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của lũ lụt. Ngân hàng cũng dự kiến cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp với hạn mức tối đa là 200.000 bạt, tương đương khoảng 6.000 đô la Mỹ cho mỗi doanh nghiệp.
2: 244 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch được giới chức Philippines mô tả là cuộc trấn áp quy mô lớn. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
17: Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết cục di trú đã thực hiện hai cuộc đột kích đồng loạt tại các thị trấn ven biển Alisia và CIA thuộc tỉnh Zamboanga, Sibugay. Dữ liệu của các cục di trú cho thấy 113 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại thị trấn CIA, bao gồm 111 công dân Trung Quốc và 2 công dân Campuchia. Thêm 131 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại Barangay Tandiong Muslim thuộc Alisia, phần lớn là người Trung Quốc cùng với các công dân các nước Malaysia, Indonesia và Myanmar. Bộ phận đăng ký người nước ngoài thuộc Cục Di trú đang xác minh danh tính và tình trạng cư trú của tất cả những người bị bắt giữ. Những người nước ngoài này đang bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định nhập cư bị cáo buộc. Cục Di trú cũng đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác để xác minh các hành vi vi phạm có thể liên quan đến nạn buôn người. Theo đó, những công dân nước ngoài bị bắt giữ sẽ phải trải qua quy trình trục xuất theo quy định do các hành vi vi phạm luật nhập cư của Philippines. Sau khi lệnh trục xuất được ban hành, tên của họ sẽ bị đưa vào danh sách đen của cơ quan này, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị cấm nhập cảnh.
2: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đề nghị áp dụng mức phạt nghiêm khắc nhất có thể, bao gồm án tử hình đối với cựu phó Al-Hamani, người Oman, bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai.
14: Vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 9 trên chuyến bay FG1073 của hãng hàng không Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv, chở hơn 170 hành khách. Theo nhà chức trách UAE, cơ phó Al-Hammami đã sử dụng một chiếc rìu để phá cửa buồng lái và tấn công cơ trưởng Smith Baxter, đồng thời tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay. Hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã can thiệp, ngăn chặn vụ tấn công. Máy bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út. Cơ phó Al-Hammami sau đó bị bắt giữ tại Ả Rập Xê Út và được chuyển về UAE để phục vụ điều tra. Ngày 3 tháng 10, Tổng công tố UAE Hamas xác định vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố, đồng thời cho biết cơ phó bị cáo buộc tìm cách kiểm soát máy bay với ý định làm máy bay rơi. Nhà chức trách UAE đang tiếp tục điều tra động cơ, các mối liên hệ liên quan, cũng như thu thập và phân tích các bằng chứng kỹ thuật, vật chứng và dữ liệu điện tử. Al-Hammami, 29 tuổi, trước đây từng bị Oman cấm bay do những quan ngại liên quan đến các quan điểm cực đoan. Tuy nhiên, các thông tin về quá trình cực đoan hóa cũng như động cơ cụ thể của đối tượng vẫn đang được điều tra và chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ.
18: Lao động, công đoàn.
19: Lao động, công đoàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng trực tuyến để đưa thông tin, chính sách và phúc lợi đến gần hơn với đoàn viên người lao động. Tại một số doanh nghiệp đông công nhân, công đoàn cơ sở sử dụng mạng xã hội để cập nhật chủ trương, chính sách, chế độ bảo hiểm, tiền lương, thưởng và các chương trình chăm lo giúp người lao động dễ dàng tiếp cận ngay trên điện thoại. Chuyển đổi số cũng tạo kênh để công nhân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về điều kiện làm việc và chế độ chính sách. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, hơn 9.300 đoàn viên tại Đồng Nai đã được tặng voucher mua hàng trực tuyến trị giá 500.000 đồng mỗi phiếu. Công đoàn thành phố xác định tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, khuyến khích người lao động sử dụng nền tảng số hướng tới phục vụ sát hơn nhu cầu đoàn viên. Đến thời điểm này, hơn 30 doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng đã ra mắt mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí cụ thể từ chăm lo, bảo vệ quyền lợi đến đào tạo, nâng cao kỹ năng, phát huy sáng kiến, mô hình hướng tới hoạt động công đoàn chăm lo toàn diện hơn cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
20: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kansai Felt Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng, là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện, ổ đĩa dùng cho ô tô, máy tính và thiết bị điện, điện tử. Giữa tháng 9 vừa qua, công ty vừa ra mắt mô hình Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa. Công đoàn và doanh nghiệp đã phối hợp chăm lo trên 1.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 211 triệu đồng, tổ chức 10 chương trình đào tạo, bồi dưỡng với hơn 900 lượt người tham gia. Trong đó, 3 người được chuyển vị trí việc làm, nâng cấp tay nghề. Ông Takao Kanami, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kansai Felt Việt Nam cho biết, việc chăm lo tốt hơn cho người lao động không chỉ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, mà còn giúp ổn định nguồn nhân lực, tạo sự gắn bó và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tay nghề, năng suất. Đây cũng là những yếu tố mà Công ty Kansai Felt xác định có ý nghĩa đối với mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
21: Từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy mục tiêu của mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa có sự tương đồng rõ với chiến lược phát triển của công ty. Việc nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng và chăm lo giúp củng cố sự ổn định của nguồn nhân lực, các hoạt động đào tạo, văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao kỹ năng, sức khỏe và sự gắn kết. Phong trào thi đua sáng kiến thúc đẩy năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng kỷ cương, trách nhiệm và đồng thuận trong doanh nghiệp. Những kết quả đó không tách rời mục tiêu sản xuất, kinh doanh, mà chính là một phần của nền tảng phát triển bền vững.
20: Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa là một trong những mô hình được Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 05 và đề án số 04 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đến thời điểm này, hơn 30 doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng đã ra mắt mô hình Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa. Tại mỗi doanh nghiệp, mô hình được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù sản xuất và nhu cầu của người lao động. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronics Việt Nam, Hải Phòng, trọng tâm được xác định là không chỉ chăm lo quyền lợi trước mắt mà còn tạo điều kiện để người lao động nâng cao tay nghề, năng suất và thu nhập, phát triển lâu dài cùng doanh nghiệp. bà Lương Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cho biết.
0: Công đoàn xã hội chủ nghĩa chúng tôi, người lao động làm trọng điểm, trọng tâm luôn luôn được nhấn mạnh. Và từ khi công đoàn cơ sở của chúng tôi trở thành công đoàn xã hội chủ nghĩa thì những cái việc chăm lo, bảo vệ người lao động cũng đều được nâng lên. Chúng ta không chỉ chăm lo ngày hôm nay mà chăm lo cái tương lai của họ để họ có tay nghề cao, có những cái năng suất cao hơn, có thu nhập cao hơn.
20: Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế và thu hút dòng vốn FDI, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định càng trở thành yêu cầu quan trọng. Mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa góp phần hướng hoạt động công đoàn tới chăm lo toàn diện hơn cho người lao động, từ việc làm, thu nhập, kỹ năng đến đời sống tinh thần và tiếng nói của họ trong doanh nghiệp.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa trao tặng mái ấm công đoàn cho anh Phan Văn Lai, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tại xã Thu Bồn. Là lao động chính và làm nông, hai con nhỏ và còn chăm mẹ già, gia đình anh Lai phải sống trong căn nhà đã xuống cấp. Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ hoạt động xã hội công đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ thêm 40 triệu đồng và 10.000 viên gạch. Sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà mới đã hoàn thành giúp gia đình ổn định nơi ở. Đến nay, Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 mái ấm công đoàn với kinh phí hàng chục tỷ đồng cho người lao động khó khăn về nhà ở.
18: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
22: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC không có biến động, giao dịch quanh mức 143.500.000 đồng một lượng. Lúc 11:30 trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 140.500.000 đồng một lượng và bán ra là 143.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.160 USD một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131.200.000 đồng một lượng.
23: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.643 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.760 đồng, bán ra 26.170 đồng một đô la Mỹ. Ngân hàng BIDV giao dịch mua vào ở mức 25.805 đồng, bán ra 26.185 đồng một đô la Mỹ.
22: Đến ngày 30 tháng 9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, phối hợp với các chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô để đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cũng như đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.
23: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, trong khi dòng tiền vẫn giao dịch khá thận trọng, sự hồi phục tích cực của một số mã lớn, điển hình là VIC và HPG đã giúp VN Index lấy lại sắc xanh sau chuỗi 5 phiên điều chỉnh liên tiếp. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.752,97 điểm, HNX Index đạt 266,85 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
24: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
22: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu lớn về vốn cho hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới. Trong bối cảnh đó, thị trường vốn cần phát huy mạnh hơn vai trò cung ứng vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa dòng vốn trong nước và quốc tế.
23: Sau hơn 26 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước một giai đoạn mới khi được FTS Eurosell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là kết quả của quá trình cải cách từ khuôn khổ pháp lý, hạ tầng giao dịch đến khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế. Quy mô thị trường đã có bước phát triển đáng kể, vốn hóa cổ phiếu trên hai sở giao dịch đạt khoảng 404 tỷ đô la Mỹ, tương đương 81,7% GDP. Đến cuối tháng 9 năm 2026, thị trường có gần 13,9 triệu tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Khả năng dòng vốn có thực sự vào Việt Nam và ở lại lâu dài hay không còn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp, mức độ minh bạch, thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường. Đặc biệt với dòng vốn chủ động, quyết định đầu tư không đơn thuần dựa trên việc một thị trường được xếp vào nhóm nào mà dựa trên những yếu tố có thể đo lường và đánh giá cụ thể. Chuyên gia Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích Smart Invest cho rằng,
3: ngân hàng nó chỉ là mở một cánh cửa ước vào, đặc biệt dòng vốn chủ động cũng sẽ là cái dòng vốn mà chúng ta cần phải lưu ý hơn. Và dòng vốn chủ động thì họ sẽ mua theo những cái yếu tố mà họ định lượng được.
23: Dấu mốc nâng hạng mở ra cơ hội mới cho thị trường chứng khoán và ngành quỹ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Khi mức độ kết nối với dòng vốn quốc tế cao hơn, tiêu chuẩn về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư và giám sát thị trường cũng phải được nâng lên tương ứng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định.
4: Chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao cái hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta đáp ứng cái yêu cầu minh bạch và các cái vi phạm thì cần được ngăn chặn rồi phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tất cả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. Cùng với các nhóm giải pháp đồng bộ như thế thì chúng tôi kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua để cùng với tất cả các bộ ngành rồi các chủ thể tham gia vào cái thị trường phát triển cái thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái thời gian tới.
23: Bài toán sau nâng hạng không chỉ nằm ở việc thu thêm bao nhiêu vốn mà quan trọng hơn là duy trì vị thế và nâng chất lượng thị trường. Về dài hạn, sức hấp dẫn của chứng khoán Việt Nam phải được xây dựng trên nền tảng minh bạch, kỷ luật và chất lượng hàng hóa. Nâng hạng có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn quốc tế, nhưng để dòng vốn thực sự lựa chọn và gắn bó lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là năng lực của thị trường và chất lượng của từng doanh nghiệp niêm yết.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam đá trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 trước đối thủ Malaysia.
6: Tối qua, đội đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu. Trước buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia sẻ về tình hình lực lượng. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sau trận đấu với Pakistan, đội tuyển Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng.
5: Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như là Hoàng Hên, Tài Lộc, Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, số lượng cầu thủ bán vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn.
6: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu diễn ra lúc 16 giờ trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.
5: Còn vào tối nay thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã trận ra quân bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2026 gặp U17 nữ Palestine. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đọ sức với U17 nữ quần đảo Bắc Mariana vào tối ngày 8 tháng 10 và kết thúc vòng loại bằng màn chạm trán với U17 nữ Kyrgyzstan vào tối ngày 11 tháng 10. Bốn đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết. Các trận đấu bảng D diễn ra trên sân Bà Rịa.
6: Sau hơn nửa tháng tranh tài, ASEAN 20 đã khép lại vào tối qua với lễ bế mạc tại Nagoya cùng thông điệp một châu Á.
5: Từ những nét văn hóa Nhật Bản đến màn chuyển giao cho Doha, Qatar, chương trình nói lời chia tay Aichi Nagoya với cuộc hẹn của thể thao châu lục vào năm 2030. Ngọn lửa trên đài đuốc tắt, điệu múa truyền thống Bon Odoji khép lại buổi lễ. Chủ đề One Asia đặt sự gắn kết giữa các đoàn thể thao ở trung tâm chương trình. Theo định hướng của ban tổ chức, âm nhạc, những lá cờ, các tiết mục biểu diễn trực tiếp là những yếu tố chính để truyền tải thông điệp ấy. Tổng đạo diễn Yukihiko Susumi, người sinh tại Nagoya, lựa chọn cách kể chuyện dựa vào con người và cảm xúc, kết hợp bản sắc địa phương với hình thức trình diễn hiện đại. Chương trình nối hình ảnh trên màn hình với sự xuất hiện của vận động viên Jasim Ankuwaji cưỡi ngựa mang cờ OCA. Màn trình diễn tạo dấu ấn riêng cho nước chủ nhà trong tương lai ngay trong lễ chia tay Nhật Bản. Doha từng đăng cai ASEAN năm 2006. Kỳ đại hội năm 2030 sẽ đánh dấu lần thứ hai thành phố này đón các đoàn thể thao châu lục.
6: Ngày hội bóng đá nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy với sự góp mặt của đông đảo các thế hệ cầu thủ từng khoác áo các đội bóng như thể công, Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng. Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết.
7: Sau khi trở lại V-League vào năm 2023, thì Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội để làm sao tiếp nối cái truyền thống của các cái thế hệ đi trước, cống hiến cho khán giả thủ đô cũng như khán giả cả nước những trận cầu đẹp mắt.
6: Với truyền thống 70 năm và sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã không chỉ là biểu tượng sân chơi trong nước mà vươn tầm ra khu vực và châu lục. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải chia sẻ.
8: Toàn đội câu lạc bộ Công an Hà Nội được thi đấu ở những giải đấu và những đấu trường mang tính quốc tế và châu lục. Ở đây nó là đại diện cho cả một quốc gia nữa. Toàn đội luôn luôn hiểu được cái giá trị và cái trách nhiệm của mình để mỗi khi ra sân để có thể thi đấu một cách tốt nhất.
5: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải năm 2026-2027.
6: Tại nhóm 2 bảng A, Hy Lạp cầm hòa Đức không đều. Hà Lan vượt qua Serbia 2-1. Hiện Hà Lan và Hy Lạp cùng được 8 điểm, chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Đức có 3 điểm xếp thứ 3. Chưa có điểm nào là Serbia đứng cuối. Tại nhóm 4 bảng A, Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Trước đó, Bồ Đào Nha cũng đánh bại Na Uy 2-1 ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 9. Sau trận đấu đó, Ronaldo đã quyết định rời đại bản doanh vì không được huấn luyện viên Jorge Jesus cho vào sân trong suốt cả trận và không còn đồng hành cùng đội tuyển Bồ Đào Nha từ đó đến nay. Huấn luyện viên Jorge Jesus chia sẻ.
5: Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Với tôi thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cristiano là người quyết định tương lai của chính mình. Nếu cậu ấy muốn trở lại đội tuyển trong đợt triệu tập tới, thì chúng tôi hoàn toàn chào đón. Chẳng có hiểm khích nào cả. Đó chỉ là một sự hiểu lầm, và theo tôi, vấn đề này rất dễ giải quyết.
6: Với 4 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha hiện đứng đầu bảng với 12 điểm và giành quyền vào tứ kết. Cùng bảng đấu này, Đan Mạch vượt qua xứ Wales 1-0 để được 6 điểm và đứng thứ nhì.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Lâm Đồng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ mai có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, từ mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Riêng phía Nam chiều và đêm nay cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ mai mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các quyết sách phải gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân lên trên hết. Sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 khai mạc với hơn 500 đại biểu từ hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ. Diễn đàn tập trung trao đổi về quản trị bao trùm, đổi mới sáng tạo và xây dựng chính phủ sẵn sàng cho tương lai, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, gắn phân cấp với phân quyền, nguồn lực, trách nhiệm, đồng thời ứng dụng dữ liệu và công nghệ để cải cách tạo chuyển biến thực chất. Theo Nghị định 335 của Chính phủ, từ hôm nay khoảng 2 triệu rưỡi người trên cả nước được tăng trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi người một tháng. Đây là chính sách dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Quy định mới cũng rút thời hạn giải quyết hồ sơ trợ cấp hưu trí xã hội còn 7 ngày làm việc. Brazil sẽ phải tổ chức vòng 2 của bầu cử tổng thống sau khi không ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ trong vòng đầu tiên diễn ra ngày 4 tháng 10. Hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro và đương kim tổng thống Luiz de la Silva. Vòng 2 dự kiến diễn ra ngày 25 tháng 10 và sẽ quyết định người lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin từ tháng 1 năm 2027. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
10: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
11: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, khi thấy tóc khô sơ hay gãy rụng nhiều, không ít người sẽ nghĩ ngay đến việc đổi dầu gội hoặc là dùng thêm các sản phẩm dưỡng tóc. Thế nhưng để có được một mái tóc khỏe đẹp, chăm sóc từ bên ngoài thôi là chưa đủ. Chế độ ăn uống hàng ngày cũng đóng vai trò rất quan trọng ạ. Các chuyên gia cho biết, tóc sẽ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như protein, vitamin và khoáng chất để phát triển khỏe mạnh. Nếu cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất này thì mái tóc sẽ trở nên khô sơ, yếu và gãy rụng hơn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết,
12: tất cả những các loại vitamin nhóm B bao gồm như là B3, B5, B6 hay là B12 thì đây là những các cái nhóm vitamin rất là cần thiết cho tóc, giúp cho máu được dễ dàng lưu thông. Khi máu lưu thông thì sẽ tăng cường cái dinh dưỡng cho tóc. Cái nhóm dưỡng chất thứ hai đó là các cái khoáng chất như là kẽm hay là đồng. Đây là hai loại khoáng chất rất là cần thiết và quan trọng giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nếu mà thiếu hụt kẽm, tóc sẽ mọc rất là chậm rồi rụng nhiều. Nó cũng là một cái loại dưỡng chất rất là cần thiết cho tóc. Nếu như thiếu nước thì sẽ làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang tóc.
11: Có thể thấy một mái tóc khỏe cần phải được nuôi dưỡng từ bên trong bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc cũng cần được thực hiện đúng cách để hỗ trợ bảo vệ mái tóc và da đầu. Theo các chuyên gia, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên. Vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.
12: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy, thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu. Quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và hỗ trợ tình trạng rụng tóc rất là tốt.
11: Kế thừa những giá trị từ thảo dược truyền thống kết hợp cùng với công nghệ hiện đại, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp chăm sóc tóc được nhiều người Việt tin dùng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sự kết hợp hoàn hảo của 5 loại dược liệu quý gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì, giúp làm sạch da đầu một cách dịu nhẹ. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn ứng dụng công nghệ nano siêu thẩm thấu cùng với sự bổ sung mạnh mẽ của bộ đôi vitamin B5 và keratin đậm đặc. Nhờ đó, các dưỡng chất thiết yếu dễ dàng thấm sâu vào từng sợi tóc, hỗ trợ giảm tình trạng tóc gãy rụng, nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, bồng bềnh tự nhiên. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
13: Bản tin nông nghiệp.
14: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu gạo 9 tháng đạt 3,11 tỷ đô la Mỹ. Chủ động bảo đảm an toàn hồ đập, phòng ngập úng. VASEP kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp thủy sản. Sau đây là những thông tin chi tiết. 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,4 triệu tấn gạo, thu về 3,11 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo xuất khẩu giảm 6,1%, giá trị giảm 10,9%. Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm gần 41% thị phần, Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 17%. Đáng chú ý, xuất khẩu gạo sang Iraq tăng gần 99 lần so với cùng kỳ. Tại xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, vừa khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn mỗi năm, kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối. Dự án do công ty Green City đầu tư liên kết với 20 hợp tác xã tại Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Điểm đáng chú ý là chấu phụ phẩm từ chế biến gạo được thu hồi cung cấp cho nhà máy điện sinh khối Hậu Giang làm nhiên liệu, qua đó hình thành chuỗi giá trị từ lúa gạo, phụ phẩm đến năng lượng gắn với sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn. Trước dự báo mưa lớn tại nhiều khu vực, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra hồ đập, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Các hồ chứa phải được vận hành theo kịch bản đã chuẩn bị, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du. Các đơn vị được yêu cầu trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh sự cố. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa kiểm tra hai mô hình ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng chế biến thủy sản tại đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh. Trong đó, mô hình nuôi cá song bằng lồng HDPE theo quy trình Việt Gáp giúp kiểm soát con giống, thức ăn, môi trường và truy xuất nguồn gốc. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng Vân Đồn, công nghệ enzyme được ứng dụng trong chế biến chả mực, góp phần ổn định chất lượng sản phẩm và gắn với tiêu thụ.
13: Tin tức nông nghiệp.
15: Kết nối nông sản vùng miền.
14: Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP kiến nghị Bộ Tài chính tháo gỡ các vướng mắc về thuế đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản. Đáng chú ý, VASEP phản ánh cùng một sản phẩm thủy sản nhưng tại các địa phương đang được áp dụng khác nhau về thuế giá trị gia tăng, nơi xác định không chịu thuế, nơi không phải kê khai, nơi áp dụng thuế suất 8% hoặc 10%. Hiệp hội đề nghị có hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã hoàn thành sớm hơn một tháng nhiệm vụ xây dựng 3 cơ sở dữ liệu về trồng trọt, chăn nuôi thủy sản và sản phẩm OCOP trong chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu. Đến ngày 28 tháng 9, toàn bộ 99 xã phường với 1.609 thôn bản đã hoàn tất truyền dữ liệu. Đến hết tháng 9, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã hoàn chỉnh và chuyển giao toàn bộ số liệu lên cổng dữ liệu để kiểm tra, đánh giá. Đắk Lắk còn gần 4.000 hectare rừng tập trung và hơn 45.600 cây phân tán phải trồng trong hơn 3 tháng cuối năm nay. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phải trồng hơn 5.700 hectare rừng, nhưng đến hết tháng 9 mới thực hiện khoảng 1.800 hectare, đạt 31,3% kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chủ rừng tăng tốc rà soát diện tích đủ điều kiện để trồng ngay, đồng thời xây dựng tiến độ cụ thể theo từng tháng, từng tuần, bảo đảm chất lượng và tỷ lệ cây sống. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 598 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng, trong đó có 13 sản phẩm đạt hạng 5 sao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Chương trình OCOP đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo địa phương, giá trị kinh tế của các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP tăng từ 20% trở lên. Để tiếp tục nâng chất lượng sản phẩm, Thái Nguyên đang triển khai các chính sách hỗ trợ hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời tăng cường tập huấn, cập nhật các quy định mới cho các chủ thể OCOP. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
0: Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là mở các cái lớp tập huấn cũng như yêu cầu các địa phương đẩy mạnh các công tác tuyên truyền về các nội dung như các quy định về đấy để làm sao mà các chủ thể ô cốp cũng như các doanh nghiệp tác xã sẽ nắm được trong quá trình triển khai thực hiện.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
16: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay đề cập chủ đề chung sức cho làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau nhiều năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo nhiều vùng quê đã có những thay đổi rõ nét. Điều đó không chỉ đến từ những con đường lớn, những công trình hạ tầng nông thôn khang trang mà đến từ trong suy nghĩ, cách làm của chính cộng đồng nhân dân địa phương, từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như quét dọn đường làng, trồng thêm một hàng cây, chăm một tuyến đường hoa hay người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường, chăm chút cảnh quan, nhiều vùng quê đang từng ngày khoác lên mình một diện mạo mới, sáng, xanh, sạch, đẹp. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn về với tỉnh Đắk Lắk để lắng nghe câu chuyện những người nông dân chung tay làm đẹp buôn làng từ những việc nhỏ.
14: Những ngày này, khi đêm xuống ở xã Ea Drang, tỉnh Đắk Lắk, nhiều tuyến đường trong các thôn buôn đã sáng hơn trước. Ánh đèn từ những trụ điện năng lượng mặt trời nối tiếp nhau cùng những lá cờ Tổ quốc treo dọc hai bên đường khiến không gian làng quê về đêm có thêm sức sống. Tại buôn Lê Bê, con đường dài khoảng 3 km từng có những đoạn tối, ít người qua lại. Nay hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường, ánh sáng phủ xuống mặt đường và những khoảng sân trước mỗi ngôi nhà. Những lá cờ đỏ nối dài qua từng nóc nhà tạo thành một hình ảnh mà trước đây người dân trong buôn ít khi nào thấy vào ban đêm. Ông Phan Ngọc Tấn, chi hội trưởng chi hội nông dân buôn Lê Bê cho biết, để có con đường sáng hôm nay, người dân đã cùng nhau đóng góp công sức, giữ gìn tuyến đường và vận động các hộ cùng tham gia. Khi một gia đình treo cờ, những gia đình khác cũng làm theo. Khi tuyến đường được chiếu sáng, việc đi lại sinh hoạt buổi tối của người dân thuận tiện hơn.
17: Qua sự tuyên truyền vận động từ bà con nhân dân cũng như hội viên hội nông dân thì mọi người đều đồng thuận. Từ khi cái đường cờ đã đi vào khuôn phép khoa học hơn thì cảnh quan Buôn Lê Bê nó khởi sắc ra, khơi dậy trong mỗi người dân chúng tôi là cái tinh thần yêu nước.
14: Những năm qua, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ea Drang đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia, 90 bồn nước sinh hoạt và 27 căn nhà đã được hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Nhiều hội viên nông dân ở xã Ea Drang còn duy trì việc dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa ven đường và phân loại rác tại nguồn. Theo bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Drang, điều quan trọng là đã khơi dậy được vai trò chủ động của người dân trong các mô hình tự quản bằng những việc cụ thể để từng bước làm thay đổi diện mạo và ý thức gìn giữ môi trường ở khu dân cư.
19: Không trông chờ, ỷ lại vào cái sự hỗ trợ đồng hành của nhà nước hoàn toàn, mà chúng tôi xã hội hóa nhân vận bằng các cái mô hình tự quản thông qua các cái hệ thống như tuyến đường, giao thông, rồi thì các tuyến đường điện như là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phân loại chất thải nguy hại.
14: Tại xã Ea Tun, tỉnh Đắk Lắk, phong trào gìn giữ môi trường, cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp đã được các cấp hội phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình. Chiều thứ Sáu hàng tuần, chị Hờ Nhi Buôn Giá ở xã Ea Tun, tỉnh Đắk Lắk lại cùng với các chị em trong buôn tập trung cùng nhau dọn dẹp vệ sinh quanh khu dân cư. Với sự nỗ lực của các chị, con đường vào buôn trở nên sạch sẽ, những bờ rào hoa nở rộ, môi trường sống ngày càng xanh, sạch đẹp. Chị Hờ Nhi Buôn Giá chia sẻ, mỗi gia đình trong buôn đều cam kết thực hiện việc giữ vệ sinh xung quanh nhà cửa, không nuôi nhốt gia súc gia cầm gần khu vực sinh hoạt và thường xuyên quét dọn, sắp xếp nhà cửa, ngăn nắp gọn gàng.
21: Tích cực dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà mình sạch sẽ, cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, rồi giữ gìn bản sắc dân tộc mình.
14: Tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, việc gìn giữ cảnh quan môi trường nông thôn cũng đang bắt đầu từ những việc rất nhỏ mà nhân dân có thể chung tay đóng góp. Các cấp hội nông dân, vận động hội viên thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, giữ sạch đường làng ngõ xóm và từng bước hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất. Mới đây, mô hình chi hội nông dân tự quản về bảo vệ môi trường được triển khai tại Buôn Trinh 1 và Buôn Trinh 2.
1: người dân cùng tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác và nhắc nhau bỏ rác đúng nơi quy định. Những đoạn đường trước đây còn tình trạng rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt rải rác, nay được chú ý giữ gìn sạch sẽ hơn. Không chờ đến những đợt ra quân, việc vệ sinh môi trường được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của chi hội. Mỗi gia đình làm một phần việc, mỗi người nhắc nhau một chút, từ đó hình thành thói quen, gìn giữ không gian chung. Ông Y Tích Mlo ở Buôn Trinh 2, phường Buôn Hồ cho biết.
18: Chúng tôi rất vui mừng có sự hỗ trợ của hội nông dân đã hỗ trợ thùng rác với lại điện năng lượng mặt trời

0: mà còn xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh, bền vững, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm.
1: Xây dựng nông thôn mới thì nông dân phải là chủ thể, còn hội là lực lượng trung tâm để tổ chức, dẫn dắt và kết nối, tổ chức phong trào thành việc làm cụ thể, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ kết quả để huy động nguồn lực tổng hợp cho xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với nâng cao đời sống người dân.
0: Ở các buôn làng của Đắk Lắk hôm nay, sự đổi thay không chỉ ở những tuyến đường sáng hơn hay sạch hơn mà còn thể hiện rõ qua việc người dân bắt đầu chủ động chung tay giữ gìn nơi mình đang sống. Ngay từ khâu sản xuất sinh hoạt, họ đã ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường sống của chính mình, góp phần làm mới diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với phát triển kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia cũng dành nguồn lực cho việc cải thiện môi trường sống ở nông thôn. Từ đó, nhiều địa phương đã có cách làm mới. Người dân không chỉ thu gom, phân loại rác mà còn tìm cách xử lý, tái sử dụng những thứ tưởng như bỏ đi. Và từ những việc làm tưởng chừng nhỏ ấy, nhiều mô hình tự quản, nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường đang được hình thành ngay trong từng thôn làng.
1: Tại xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, mỗi tuần, các thành viên nhóm phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh lại phân công nhau xuống các khu dân cư, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải. Nhóm có gần 30 thành viên, nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ và những hội viên tích cực. Để có thể hướng dẫn người dân, các thành viên được tập huấn về phân loại rác tại nguồn, sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác hữu cơ thành phân bón, giảm rác thải nhựa và ứng phó với thời tiết cực đoan. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng hỗ trợ 50 thùng rác, men vi sinh, thùng ủ rác hữu cơ, 10 ngôi nhà xanh, thu gom rác tái chế và 10 lò đốt rác. Những hỗ trợ thiết thực này đã tạo điều kiện để nhóm triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi nhận thức và thói quen của người dân địa phương. Chị Lý Thị Liên, thôn Bản Piềng và bà Trương Thị Thắm, thôn Dài Khao, xã Chợ Rã cho biết.
2: Từ khi là tôi tham gia vào nhóm cũng được dự án là về tập huấn cho là phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó thì tôi cũng về, tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn bản thì bà con cũng thực hiện rất là tốt.
3: Tôi cũng được về tập huấn và về đến nhà thì cũng thu gom rác thải và phân loại rác thải tái chế, rác thải mà ủ phân. Tôi cũng tuyên truyền cả các hội viên ở trong chi hội. Bây giờ là cái môi trường là nó được sạch đẹp hơn.
1: Với tinh thần xung kích, mỗi tuần nhóm phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh của xã Chợ Rã tự phân công nhiệm vụ, đôn đốc theo dõi kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ dân trong việc thu gom phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định tại 19 thôn. Ban đầu, việc vận động người dân thay đổi thói quen phân loại rác gặp không ít khó khăn, nhưng với phương châm cầm tay chỉ việc, các thành viên trong nhóm đã đến từng ngõ, từng nhà, kiên trì vận động bà con không vứt rác thải bừa bãi ra suối, ra đường làng. Thay vào đó, rác phải được phân loại tại nguồn, bỏ đúng nơi quy định và định kỳ mang đến điểm tiêu hủy tập trung đúng giờ, đúng quy định. Bà Ma Thị Nga, trưởng thôn Nà Tạ cho biết, nhờ kiên trì vận động, nhận thức về việc phân loại rác của bà con đã có sự chuyển biến rõ nét.
4: Thì ngày trước bà con chưa làm được cái chỗ phân loại rác thải tại nguồn, cho nên là nhiều lúc cũng vứt lung tung, đã không sạch thì không xanh sạch được rồi thì thôi mà lại còn gây ô nhiễm. Là khi mà có cái mô hình này thì vệ sinh đường làng ngõ xóm thì bà con cũng đã có ý thức phân loại, môi sinh môi trường cảm thấy nó sạch sẽ hơn. Bà con cùng thực hiện để mô hình cho đạt hiệu quả.
1: Không chỉ riêng xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, tại nhiều vùng nông thôn nước ta đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Người dân tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thu gom phế liệu, gây quỹ, phát động ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các điểm thu gom rác thải tái chế hay thành lập các tổ nhóm tự quản môi trường. Bà Phạm Thị Phương ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện gia đình đã thực hiện phân loại rác thải đúng hướng dẫn. Nếu như trước đây, các loại chai to rác thải được đổ ra vườn, thì nay bà Phương đã chia thành 3 thùng để phân loại và được các tổ thu gom rác chở đi xử lý tại lò đốt rác trên địa bàn xã. Cũng nhờ phân loại rác mà gia đình bà Phương có thêm nguồn phân hữu cơ để bón cho cây trồng nhờ phương pháp tự ủ phân bón vi sinh từ rác thải hữu cơ.
5: Thu gom rác thải là phân loại, tận dụng thì tôi ủ thì tôi

0: Tôi đem tôi tưới cho rau này, cây cảnh thì tôi thấy là nó tiện ích. Cái thứ nhất là nó không có mùi. Cái thứ hai nữa là không mất tiền mua phân thị trường họ bán. Tôi dùng cái này thì rất là hiệu quả.
1: Đến các xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai, không khó để bắt gặp hình ảnh từ cán bộ đến người dân, mỗi người một phần việc, tham gia vệ sinh môi trường, làm đẹp đường đi lối lại. Ông Chu Quốc Phòng, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
2: Một tháng là hai đợt, chúng tôi cứ thường xuyên làm, bà con đi tham gia cũng rất là đông, ý thức và trách nhiệm. Thế để cán bộ, tất cả các nhà trường, anh em tham gia như này thì bà con cũng thấy là rất là phấn khởi.
1: Thông qua việc cụ thể hóa mô hình thu gom xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan nông thôn, người dân ở nhiều địa bàn nông thôn đã và đang có những đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những hành động cụ thể từ việc gìn giữ vệ sinh môi trường đến phát triển kinh tế bền vững, không chỉ cải thiện đời sống mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, giàu bản sắc.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, giai đoạn 2026-2030, bảo vệ môi trường tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Điểm đáng chú ý là các yêu cầu được đặt ra cụ thể hơn, không chỉ dừng ở cảnh quan xanh, sạch, đẹp, mà hướng tới quản lý chất thải, kiểm soát nguồn ô nhiễm và sử dụng hiệu quả tài nguyên.
1: Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý phải đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ chôn lấp trực tiếp không quá 50% tổng lượng rác phát sinh. Điều này đồng nghĩa với việc rác không chỉ được thu gom mà phải được phân loại, chuyển giao và xử lý đúng quy định. Rác thực phẩm được khuyến khích tận dụng làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi. Các loại có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu hồi trước khi đưa đi xử lý.
3: Với chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp, yêu cầu cũng chuyển theo hướng biến chất thải thành nguồn tài nguyên. Phân gia súc, gia cầm có thể được xử lý bằng công nghệ khí sinh học, ủ compost, đệm lót sinh học. Rơm rạ, thân cây sau thu hoạch có thể làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, trồng nấm hoặc sử dụng làm sinh khối.
1: Cùng với quản lý rác, các cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi làng nghề cũng phải kiểm soát chặt hơn nguồn phát sinh ô nhiễm từ nước thải, chất thải rắn đến bụi và khí thải. Với làng nghề, yêu cầu về thu gom xử lý chất thải và tổ chức tự quản môi trường cũng được đặt ra rõ hơn.
3: Ở khu dân cư, việc giữ gìn đường làng, ngõ xóm, ao hồ, kênh mương, rạch sẽ tiếp tục được duy trì nhưng theo hướng thực chất hơn, không để rác tồn đọng, không để nước thải ứ đọng, hạn chế tập kết rác sai quy định. Cây xanh, hàng rào xanh, đường hoa được khuyến khích nhưng phải phù hợp với điều kiện từng địa phương, tránh chạy theo hình thức.
1: Ở cấp tỉnh, các khu xử lý chất thải rắn tập trung cũng phải đáp ứng yêu cầu với môi trường, từng bước tăng thu hồi tài nguyên, năng lượng và giảm chôn lấp trực tiếp.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 đang thay đổi từ cách làm thiên về thu gom, chỉnh trang sang quản lý cả quá trình. Rác được phân loại từ nguồn, tăng tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải ngay trong sản xuất và giảm dần lượng phải chôn lấp. Đến đây, thời lượng chương trình Mù Vàng hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
5: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc tăng hiệu quả đầu tư. Phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư dự án cao tốc theo hình thức PPP. Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý 4 để đạt mục tiêu 2 con số năm 2026.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Vì thế, việc thống nhất một số cơ chế chính sách đặc biệt để áp dụng chung cho các dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực trong quá trình chuẩn bị triển khai. Phóng viên Hà Nho thông tin.
8: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Qua rà soát, nhiều cơ chế chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng. Trường hợp với dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đề xuất áp dụng 9 nhóm cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, có 8 chính sách từng được Quốc hội cho phép áp dụng tại một số dự án khác. Từ đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt của dự án đường vành đai 5 để áp dụng chung cho các dự án cao tốc đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo đó, 4 nhóm chính sách sơ bộ có thể xem xét nghiên cứu để áp dụng chung gồm chính sách chỉ định thầu, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bãi đổ thải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng:
10: Tôi nghĩ là đầu tư bao giờ có hạn chế, bởi vì chúng ta chưa bao giờ làm một cái hệ thống cao tốc 5.000 km trong lịch sử cả. Và đây là một cái điều chưa có trong tiền lệ. Thì tôi nghĩ là phải học kinh nghiệm quốc tế. Thì giờ tôi nghĩ là đó là một điều tốt, và hai nữa phải chỉnh đến điều kiện Việt Nam. Tôi nghĩ là cái cơ chế hiện nay chúng ta là cơ chế thử nghiệm và kiểm soát. Tôi nghĩ đó cơ chế đó là mở ra là cái đột phá khi mà cái pháp luật chúng ta là chưa hoàn thiện. Thì thứ hai nữa là chúng ta đánh giá tác động một cách đầy đủ. Thì tôi nghĩ những cái đó sẽ hạn chế dần những cái vướng mắc, những cái điểm nghẽn. Mà tôi nghĩ là cơ chế điểm nghẽn thì sẽ xử lý vấn đề cục bộ. Còn bây giờ chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái mới nó phát triển tốt hơn, mà tôi nghĩ đây là cái cơ hội để cho hệ thống cao tốc Việt Nam phát triển. Không có gì mà chúng ta không tự tin cả.
8: Trong thực tế, 4 nhóm chính sách đặc thù được đề xuất là những thiết chế pháp lý đã được chứng minh hiệu quả qua các mô hình thực tiễn. Việc thông qua và áp dụng chung các cơ chế này có khả năng cộng hưởng, giúp cắt giảm từ 1,5 đến 2,5 năm thời gian chuẩn bị và xử lý rào cản hành chính cho mỗi dự án. Tiến độ dự án sẽ được cải thiện đáng kể thông qua việc chuyển đổi từ tư duy quản lý tuần tự sang quản lý song song. Việc áp dụng chung một cơ chế chính sách để phát triển các tuyến cao tốc là hợp lý. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phân tích từ thực tế.
11: Còn nghiên cứu đóng góp có thể là chúng ta cũng phải sửa luật hoặc sửa các cái nghị định làm sao cho nó hấp dẫn để các nhà đầu tư. Chứ còn lại nguồn lực ngân sách tôi nghĩ rằng đến lúc này cũng rất là khó khăn. Chúng ta cái tuyến vành đai 5 là mấy tỉnh phía Tây này là chưa được đầu tư, giai đoạn này chưa đủ nguồn lực. Mà trong cái đó là nhu cầu rất lớn, chúng ta giới thiệu bao nhiêu dự án là cần. Đến giờ hôm nay tôi nghĩ rằng là phải nguồn lực các tổ chức và các nhà đầu tư thì chúng ta muốn hấp dẫn như này chúng ta phải sửa luật. Sửa các nghị định có liên quan, thể chế có tốt thì tôi nghĩ rằng là mới huy động được.
8: Quan trọng hơn, khi có một cơ chế chính sách tương đối ổn định, các nhà thầu và chủ đầu tư cũng chủ động hơn trong việc xây dựng phương án, tính toán chi phí, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đặt vấn đề.
12: Nhà nước không nên chỉ đưa ra các danh mục dự án rồi chờ nhà đầu tư đề xuất. Nhà nước cần chủ động cung cấp dữ liệu, xác định nguyên nhân, phân bổ rủi ro, phạm vi vốn. Nhà nước tham gia tạo một khung đủ rõ để doanh nghiệp và ngân hàng có thể tính toán được bài toán đầu tư. Còn doanh nghiệp thì phải chứng minh được năng lực tổ chức, năng lực huy động vốn, năng lực xây dựng và khả năng chịu trách nhiệm với dự án trong dài hạn. Tôi nghĩ là hai phía cùng đúng vai trò của mình.
8: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù được đề xuất áp dụng chung cho phép tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thành một dự án độc lập ngay sau khi chủ trương đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ chế này cho phép các địa phương khởi động quy trình theo phương thức song song. Ngay khi có ranh giới chủ trương, địa phương có thể lập tức cắm mốc giải phóng mặt bằng, đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường. Toàn bộ chuỗi công việc này chạy song song với quá trình Bộ Xây dựng hoặc các địa phương lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần xây lắp. Từ đó thúc đẩy tiến độ đầu tư và có sự cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng:
13: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và BIM mô hình thông tin công trình từ khâu lập quy hoạch, khảo sát đến giải phóng mặt bằng và vận hành, nhằm minh bạch hóa thông tin và thu hút các nhà đầu tư tư nhân uy tín và năng lực cao. Là đổi mới tư duy quản lý và đồng hành cùng doanh nghiệp, Khánh Hòa chúng tôi sẵn sàng cam kết đồng hành và xem các khó khăn của doanh nghiệp, của nhà đầu tư BV là khó khăn của chính mình và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu và hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính khác có liên quan.
8: Đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng cho biết, những đề xuất này của Bộ Xây dựng nếu nhận được sự đồng thuận và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, bản chất của cơ chế đặc thù là nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt khi được thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện các dự án cao tốc trong thời gian tới. Quy trình sẽ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí để hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng.
9: Thưa quý vị và các bạn, phát triển hạ tầng đang là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng phát huy năng lực tài chính, công nghệ. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn khi thu hút đầu tư vào các dự án đối tác công tư PPP là năng lực vốn của doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế. Trong khi đó, các dự án đầu tư cao tốc theo phương thức PPP thường có quy mô vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Vì vậy, việc huy động nguồn lực cần tính toán theo các cơ chế huy động vốn và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa ông, cái việc mà thu hút đầu tư các cái dự án theo hình thức PPP hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thế thì về mặt cơ chế chính sách thì theo ông thì cách nào để thu hút được các nhà đầu tư ạ?
15: Chúng tôi biết là các cái doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì vốn từ có rất là ít, mà cái hoạt động của họ chủ yếu là dựa vào vốn ngân hàng. Thế mà các cái dự án PPP thì lại là những cái dự án có vốn lớn, mà thời gian hoàn vốn cũng dài. Cho nên tôi nghĩ là việc đầu tiên là chính phủ phải chủ động hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp mà có năng lực, có kinh nghiệm về xây dựng đường bộ, xây dựng hạ tầng đấy. Hai vấn đề lớn. Thứ nhất tức là cho họ vay hợp vốn, nhiều ngân hàng hợp vốn lại với nhau. Một mặt là để có được cái nguồn vốn mà đảm bảo đúng quy định cho từng ngân hàng theo cái luật tín dụng. Mặt thứ hai tức là nó cũng chia sẻ cái rủi ro của cái dự án đấy cho nhiều ngân hàng, cho cả nhà đầu tư. Và cái thứ ba nữa tức là giải ngân, quản lý nợ nó cũng dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai tức là không phải bất cứ một cái dự án PPP nào ngân hàng đều có thể cho vay cả, bởi vì ngân hàng người ta tính cái hiệu quả tài chính là quan trọng, người ta không quan tâm nhiều đến hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế, mà vấn đề quan trọng nhất là hiệu quả tài chính, tức là tiền ra phải và tiền vào nó phải là cân bằng với nhau trong một cái thời hạn nhất định. Nói một cách khác tức là cái dự án đấy nó phải có thu hồi để mà trả nợ cho ngân hàng được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là trong số 29 các cái dự án, tôi nghĩ là chắc là chỉ có được 1/3 số dự án đấy đảm bảo được cả cái tiêu chí vay của ngân hàng thôi. Phần còn lại thì có thể là phải có những cái nguồn vốn khác. Ví dụ như là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Ví dụ như ngân hàng có thể định giá bảo lãnh cho cả doanh nghiệp người ta phát hành trái phiếu dài hạn. Hoặc là chính quyền địa phương có thể phát hành trái phiếu công trình. Là tức là sau đó là chính quyền địa phương cho doanh nghiệp đầu tư vay. Hoặc là chính phủ có thể phải hỗ trợ toàn bộ hoặc là 1/4 cho cả cái dự án PPP mà vào những cái vùng kinh tế khó khăn. vùng miền núi, chưa tới dân cư. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là vai trò chủ động của chính phủ là vô cùng quan trọng để mà hoàn thiện được 29 dự án PPP như vậy.
14: Thưa ông, là cái cơ chế mà kiểm soát rủi ro thì được nhìn nhận như thế nào khi mà với cái hình thức đầu tư hợp vốn có cái sự tham gia của nhiều tổ chức tín dụng?
15: Tôi nghĩ thực ra chúng ta thấy là cái khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp có lẽ là quan trọng nhất là vốn. Và phải nói thật ra tức là chúng ta cứ nói là động lực phát triển mới của Việt Nam, khoa học và công nghệ. Nhưng mà khoa học công nghệ nó phải có thời gian, phải là 10 năm, 20 năm nữa chứ. Làm sao mà nó mới phát nó ra khoa học công nghệ được. Thế thì cái động lực quan trọng hiện nay có thể nói tức là xây dựng cơ sở hạ tầng. Là một trong những động lực rất quan trọng để mà đảm bảo cho cái tăng trưởng kinh tế cao. Và đấy cũng là một cơ hội cho cả cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này. Bởi vì là đầu tư cho các lĩnh vực khác nó phải đơn giản. Ví dụ như đầu tư cho pin điện, chip điện tử, ô tô, thứ đó phải chân đất cả. Thì rõ ràng cơ sở tầng hiện tại là theo tôi đây là cái động lực tăng trưởng chủ yếu cho cái kinh tế Việt Nam ít nhất là trong vòng 5 năm tới. Và trong đó cái cơ hội này là dành cho cả cái doanh nghiệp mà lâu nay hoạt động trên lĩnh vực này. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ là cả doanh nghiệp nên tận dụng. Và về phía họ chính vì thế cho nên cũng phải nâng cao cái năng lực quản trị, làm thế nào để quản trị các dự án cho nó thật tốt. Cái thứ hai là tức là phải nâng cao khả năng về công nghệ, ví dụ như là làm đường như thế nào cho nó nhanh và lại đảm bảo chất lượng. Như cả cái đường ở trong khu vực miền Tây Nam Bộ chẳng hạn, nên là mới làm được mấy năm thì đã lún rồi 20 cm, rồi hơn nữa tôi đọc cái báo cáo của Bộ Xây dựng thế thì cũng được. Tôi phải đưa ra những công nghệ mới, những phương pháp làm đường mới để đảm bảo tức là vừa rẻ vừa nhanh lại vừa sử dụng nó dài được. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của các doanh nghiệp.
14: Thưa ông, đối với một cái dự án hạ tầng quy mô và thời gian kéo dài như vậy thì giải pháp nào phù hợp ở Việt Nam để cái việc mà quản trị rủi ro được đảm bảo ạ?
15: Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các cái công cụ, đặc biệt là các cái công cụ số hóa, rồi AI có thể tính toán tương đối chuẩn xác và cũng dự báo tương đối chuẩn xác các cái tham số của một dự án. Và nếu một cái doanh nghiệp nào đó mà đã số hóa được thì người ta có thể theo dõi cái tiến trình và tiến độ của dự án một cách rất là chặt chẽ và họ có thể ước lượng được nên là toàn bộ những cái chi phí vật liệu rồi cho nhân công rồi chi phí vay vốn trong tương lai. Khó nhất chính là cái dự báo được tốc độ lạm phát và cái lãi suất mà họ phải chịu. Ví dụ như bây giờ họ đi vay thì lãi suất tương đối cao, nhưng một lâu có thể vài ba năm sau thì lãi suất lại xuống thấp hơn. Đấy là những cái điều mà phải dùng công nghệ số rồi phải dùng AI thì mới có thể dự đoán tốt được và như vậy mới quản trị rủi ro.
14: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
9: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Giải pháp thực hiện mục tiêu này vừa được tập trung thảo luận tại Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 và quý 3 năm 2026. Hồi xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên thông tin.
16: 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 8,22%, thu ngân sách nhà nước hơn 12.600 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6% trong quý tư. Thu ngân sách 3 tháng cuối năm cần đạt trên 7.200 tỷ đồng để đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt mục tiêu trên 19.800 tỷ đồng. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý sớm những dự án có nguy cơ chậm tiến độ.
17: Phải tiếp tục theo dõi các dự án có nguồn lực lớn theo nguyên tắc là dấu rõ. Các dự án có nguy cơ không đạt phải xác định ngay trong tháng 10 để xử lý. Học chuyển sang nguồn thay thế, không đỡ chuyển qua tháng 11 và tháng 12. Đối với các chủ tư, đặc biệt là chính ban lý này là chiếm trên 80% khối lượng giải ngân đầu tư công, phải thực hiện nghiêm cái kế hoạch 411 mới điều chỉnh trên cơ sở đăng ký của các ban lý.
16: Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công và giải ngân, điều chuyển vốn đối với các dự án không còn khả năng thực hiện. Các sở ngành địa phương phải xác định nguồn lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, tăng thu ngân sách, nhất là thu từ đất, đồng thời nâng hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
18: Từng sở ngành địa phương phải chuyển mạnh theo dõi tiến độ sang tạo ra kết quả sản phẩm cụ thể, nhiệm vụ nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trong quý tư. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất rõ phương án xử lý. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2027.
9: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý tư để đạt mục tiêu hai con số năm 2026 vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
19: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
20: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
19: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
20: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
23: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
24: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
25: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
24: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
25: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
24: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
25: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
24: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Biển đảo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, những bài học biển đảo không có trong giáo trình. Chuyên mục Vươn khơi bám biển là nội dung phát huy giá trị rừng ngập mặn, tạo sinh kế ven biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là giúp các em hiểu, cảm nhận và hình thành trách nhiệm với biển đảo quê hương. Với cách làm gần gũi, lấy học sinh làm chủ thể, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đang đưa những bài học về biển đảo từ trang sách đến với đời sống để kiến thức trở thành trải nghiệm và tình cảm của mỗi học sinh.
1: Với học sinh Đinh Mỹ Hà, thành phố Hải Phòng, điều đọng lại sau cuộc thi không chỉ là không khí sôi nổi của một sân khấu kiến thức mà còn là sự hiểu biết mới về biển đảo và quê hương.
2: Cuộc thi khá là sôi nổi, hào hứng, các bạn tham gia vô cùng nhiệt huyết. Em thấy là cuộc thi này đã cung cấp cho chúng em thêm nhiều kiến thức mới về biển đảo và cũng như khiến cho chúng em yêu, càng thêm yêu và tự hào về quê hương mình.
1: Từ góc nhìn của học sinh, những kiến thức về biển đảo trở nên gần gũi hơn khi được tiếp cận bằng hình thức giao lưu, thi tìm hiểu và tương tác trực tiếp. Với phụ huynh, giá trị của cuộc thi còn nằm ở việc tạo thêm một môi trường để con em mình tìm hiểu về quê hương theo cách chủ động và sinh động hơn. Chị Trần Thị Nguyệt, phụ huynh học sinh ở Ninh Bình, rất vui khi con được tham gia cuộc thi và có thêm cơ hội tìm hiểu về biển đảo Việt Nam.
3: Là một phụ huynh hôm nay có con tham dự chương trình cảm thấy rất là vui và tự hào và cũng rất cảm ơn Cảnh sát biển đã tạo ra một sân chơi rất là bổ ích cho tất cả con tham gia được tìm hiểu kiến thức về biển, hải đảo, quê hương của Tổ quốc và từ đó cũng vun đắp tình cảm cho các con thêm yêu quê hương Tổ quốc của mình hơn.
1: Từ một sân chơi dành cho học sinh, Em yêu biển đảo quê hương đang trở thành một hoạt động giáo dục có quy mô ngày càng rộng. Sau 2 năm triển khai đề án 3934, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức gần 120 cuộc thi tại 21 tỉnh, thành phố, thu hút gần 500.000 học sinh của 919 trường trung học cơ sở tham gia. Nhưng quy mô không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của một hoạt động giáo dục. Điều quan trọng hơn là học sinh tiếp nhận kiến thức như thế nào và những kiến thức đó có được chuyển thành nhận thức, cảm xúc và hành động hay không. Theo tiến sĩ Vũ Việt Anh, Học viện Thành Công, điểm đáng chú ý của cuộc thi là học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều mà được trực tiếp tham gia, suy nghĩ, lựa chọn và tương tác. Chính quá trình đó giúp các em biến kiến thức thành trải nghiệm của mình.
4: Để các em sẽ biến được cái kiến thức đó thành hành động. Và cái việc mà bảo vệ biển đảo á, nó không chỉ là cái câu chuyện là cái kiến thức nữa, mà các em sẽ phải chuyển ra rằng là chúng ta có thể đóng góp gì, hay là chúng ta có thể học tập gì để trong tương lai chúng ta có thể là dùng cái chuyên môn của mình giúp đóng góp cho cái việc mà bảo vệ giữ gìn cái biển đảo, cái chủ quyền đó.
1: Từ thực tiễn tổ chức cho thấy hiệu quả cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ nằm ở những câu trả lời đúng trong từng phần thi mà ở những thay đổi rộng hơn trong nhận thức của học sinh. Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cùng với kiến thức về biển đảo, các em còn được tiếp cận nhiều vấn đề gắn với đời sống như phòng chống bạo lực học đường, ma túy học đường. Được tham quan tàu, giao lưu với các cán bộ chiến sĩ và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
5: Điều ấn tượng hơn đối với Cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi là những cảm tưởng, rồi những chia sẻ của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh về sự tiến bộ rất lớn của con em mình, về những kiến thức về biển đảo, đặc biệt là từ các cái chuyến thăm đơn vị và lên tàu Cảnh sát biển, rồi tham gia các cái hoạt động. Thì qua đó, các em càng thấu hiểu hơn được những giá trị đích thực của cuộc sống. Các em càng thêm trân quý hòa bình và các em thêm cái trách nhiệm và tự hào về biển đảo quê hương, từ đó trở thành những hành động tích cực trong học tập, rèn luyện ở nhà trường.
1: Những hoạt động như Em yêu biển đảo quê hương không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc thi dành cho học sinh, đây còn là một cách đưa kiến thức về biển đến gần hơn với thế hệ trẻ, hình thành từ sớm sự hiểu biết, tình cảm và ý thức trách nhiệm đối với biển đảo. Những bài học ấy có thể không nằm trọn trong một trang giáo trình, nhưng lại được hình thành từ trải nghiệm, từ những cuộc gặp gỡ và từ chính quá trình mỗi học sinh tự tìm hiểu về biển đảo quê hương.
6: Vươn khơi bám biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng dân cư ven bờ, biển gắn với những cánh rừng ngập mặn, nơi chắn sóng, bảo vệ bờ và tạo môi trường cho nhiều loại thủy sản sinh trưởng. Khi rừng được giữ, nguồn lợi được duy trì và người dân có thêm sinh kế, Vì thế, bảo vệ rừng ngập mặn cũng là một cách giữ biển từ ngay trên đất liền. Tại nhiều địa phương ven biển, người dân đang khai thác những giá trị từ hệ sinh thái rừng theo hướng bền vững, nuôi thủy sản dưới tán rừng, khai thác hợp lý nguồn tự nhiên, đồng thời trực tiếp tham gia trồng và bảo vệ rừng.
7: Ở Vĩnh Long, khoảng 5.750 ha rừng phòng hộ tại các xã, phường, vùng ven biển đang được người dân kết hợp nuôi thủy sản nước mặn và nước lợ. Không cần đầu tư lớn như nuôi thâm canh, người dân tận dụng môi trường tự nhiên dưới tán rừng để nuôi tôm, cua, cá, ốc len. Cách làm này giúp giảm chi phí sản xuất, hạn chế rủi ro do dịch bệnh và quan trọng hơn là không phải chuyển đổi diện tích rừng để phát triển sản xuất. Rừng vẫn được duy trì trong khi nguồn lợi thủy sản trở thành một phần sinh kế của người dân. Gia đình ông Nguyễn Thành Mến ở phường Duyên Hải được giao khoán 2,5 ha rừng. Mỗi năm gia đình ông thả khoảng 80.000 con giống tôm sú, tôm thẻ, cua biển, đồng thời tận dụng nguồn thủy sản tự nhiên dưới tán rừng. Với ông, lựa chọn mô hình này cũng là cách phù hợp với điều kiện vốn của gia đình và gắn bó lâu dài với rừng.
8: Nuôi tôm ở đây là coi như từ trước tới giờ là mình nuôi quán canh. Nó nuôi tôm là kết hợp với cua, với rừng, với tôm sú. Rồi coi như từ hồi mình nuôi tới bây giờ, cái khoản thu của mình nó cũng ổn định.
7: Từ hiệu quả của mô hình, người dân dần nhận thấy rừng không chỉ là diện tích được giao để bảo vệ, mà còn là không gian tạo sinh kế. Rừng càng được giữ tốt, môi trường sống của thủy sản càng được duy trì, nguồn thu cũng có cơ sở để ổn định lâu dài. Không chỉ tôm, cua, nguồn lợi dưới tán rừng còn có thể đến từ những loài thủy sản tự nhiên. Trên diện tích 5,5 ha rừng Đước được giao khoán, ông Nguyễn Hoàng Nam cùng các thành viên tổ hợp tác bắt đầu nuôi ốc len từ năm 2020. Sau khoảng 8 đến 10 tháng, ốc len có thể thu hoạch. Cùng với nguồn thu từ tôm, cua quảng canh và khai thác hợp lý ba khía, cá thòi lòi, mô hình giúp người dân có thêm thu nhập mà không phải đầu tư lớn hay làm thay đổi hệ sinh thái rừng.
9: Cái rừng Đước nó phù hợp với cái mô hình ốc len. Thành ra bây giờ cái đầu mình mới tạo ra mình mua ốc len con giống để về mình lấy lưới mình rào xong rồi mình nuôi ốc len. Là nó giờ nó thêm được cái lợi nhuận là nó có được ba khía, rồi thêm một cái con cua, rồi thêm cá thòi lòi. Cái cuộc sống kinh tế của các hộ dân mà được cấp rừng á, là bảo vệ rừng thì cuộc sống trong gia đình là nó ổn định.
7: Nếu ở Vĩnh Long, giá trị của rừng được nhìn thấy rõ qua những nguồn lợi ngay dưới tán rừng, thì tại Nghệ An, người dân lại cảm nhận rõ vai trò của rừng trong việc bảo vệ cuộc sống trước tác động của biển. Cùng với chức năng phòng hộ, rừng còn tạo môi trường cho các loài thủy sản sinh sống, từ đó mang lại nguồn thu cho cộng đồng. Đối với những người dân sống dựa vào nguồn lợi tự nhiên ven biển, việc giữ rừng vì thế không phải là câu chuyện xa vời. Đó là nơi trú ngụ của thủy sản, giữ nguồn sinh kế và cũng là giữ một vành đai bảo vệ làng xóm trước những tác động ngày càng rõ của thời tiết cực đoan. Ông Nguyễn Văn Bường, người dân xã Ngọc Bích cho biết, từ khi rừng ngập mặn được hình thành, người dân vừa được hưởng lợi từ nguồn thủy sản tự nhiên, vừa có thêm ý thức bảo vệ diện tích rừng này.
10: Từ cái lúc rừng ngập mặn đến giờ thì coi như nó cũng ngăn sóng gió, nó cũng được nhiều, rồi dân làng này cũng như bắt cua bắt cá này, nó là kiếm được thêm nguồn thu nhập cho bà con. Một ngày thu nhập thì cũng có thể được 200 hoặc 300.
7: Rừng ngập mặn đang tạo ra nhiều giá trị cùng lúc, giảm tác động của sóng gió, bảo vệ bờ biển, duy trì môi trường sống của các loài thủy sản và tạo sinh kế cho cộng đồng. Khi người dân có lợi ích trực tiếp từ rừng, họ cũng có thêm động lực để cùng chính quyền địa phương chăm sóc, bảo vệ và phục hồi những cánh rừng ven biển. Giữ rừng ngập mặn, vì thế không chỉ là bảo vệ một diện tích cây xanh, đó là giữ một phần hệ sinh thái biển, giữ nguồn lợi tự nhiên và giữ sinh kế cho những cộng đồng đang ngày càng sống cùng biển. Từ những cánh rừng ven bờ, một cách bám biển và giữ biển đang được thực hiện bằng những việc rất cụ thể ngay trong cuộc sống của chính những người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, với người dân ven biển, giữ biển bắt đầu từ việc giữ rừng, giữ nguồn lợi và duy trì sinh kế lâu dài. Nhưng để những giá trị đó được bảo vệ trên quy mô rộng lớn hơn, cần có những không gian được quản lý, phục hồi và bảo tồn một cách bài bản. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng và thành lập mới các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái biển với tổng diện tích khoảng 6% vùng biển tự nhiên. Đây là yêu cầu quan trọng trong bảo vệ nguồn lợi, duy trì đa dạng sinh học và tạo nền tảng cho sinh kế bền vững của cộng đồng ven biển. Vậy thực tế các khu bảo tồn biển đang phát huy vai trò như thế nào? Những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ và đâu là giải pháp để người dân thực sự trở thành một chủ thể trong quá trình giữ biển? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, nhìn từ thực tế quản lý hiện nay, các khu bảo tồn biển Việt Nam đang phát huy vai trò như thế nào trong bảo vệ sinh thái và nguồn lợi biển ạ?
2: Cái đầu tiên đó là cái câu chuyện đầu tư cơ sở vật chất rất là hạn chế. Nó không tương xứng với cái nhiệm vụ hiện nay. Có những khu bảo tồn hiện nay là đi thuê cái cơ sở, đúng không? Và thứ hai là ngay cả chúng ta vẫn còn thiếu các cái thể chế, ví dụ định mức rồi lượng giá. Rồi đặc biệt là như Thứ trưởng Tiến nói là công tác tổ chức bộ máy hiện nay không thể mà cái khu bảo tồn biển mà chúng ta có 5 người để làm bảo tồn biển được đấy, trong một cái vùng biển rất rộng lớn được đấy. Nhưng có những khu bảo tồn biển thì 5-60 người thì đó là sự bất cập và sự chưa quan tâm đến cái tổ chức, cái bộ máy của chúng ta.
1: Để bảo vệ và phục hồi nguồn lợi biển, hiện nay Việt Nam đã có những chủ trương chính sách nào nhằm củng cố hệ thống khu bảo tồn và tăng cường sự tham gia của cộng đồng ven biển thưa ông?
2: Đối với lại cái chính sách ấy, thì chúng tôi có hai cái chính sách. Chính sách nhất đối với bảo tồn biển thì đấy, chính từ cái sự bức xúc hoặc sự khó khăn của địa phương. Thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho Tổng cục cũng như tham mưu cho Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ một cái chính sách. Đó là chính sách phát triển thủy sản, trong đó có một cái nội dung là bảo tồn biển và đồng quản lý. Thì cái đối với bảo tồn biển thì nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, các trang thiết bị cũng như là các cái mẫu vật rồi thả phao để làm cái ranh giới cho các khu bảo tồn biển cũng như là các cái nội dung liên quan khác trong cái cơ sở vật chất của một cái khu bảo tồn biển để cho các khu bảo tồn biển mới cũng như là đang hoạt động có cái đủ điều kiện cho cái công tác quản lý. Cái câu chuyện thứ hai, cái chính sách thứ hai đó là chính sách hỗ trợ thực hiện đồng quản lý. Đấy, ở đây thì sẽ hỗ trợ cho các tổ cộng đồng. Và khi mà triển khai thực hiện đồng quản lý thì nhà nước sẽ hỗ trợ ví dụ như là xây hoặc là sửa chữa các cái nhà cộng đồng này, rồi các cái chi phí thường xuyên cho một cái khu bảo tồn biển hoạt động trong thời gian đầu để làm cái động lực cũng như là cái kinh phí ban đầu cho các cái tổ cộng đồng hoạt động một cách hiệu quả sau khi được thành lập.
1: Từ thực tế quản lý và yêu cầu bảo vệ nguồn lợi trong dài hạn, theo ông cần tập trung vào những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả các khu bảo tồn biển, giảm áp lực lên hệ sinh thái nhưng vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân bám biển?
2: Đối với là dài hạn ấy, thì thứ nhất là chúng tôi đã có cái quy hoạch. Đây là quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, đó là chúng ta phân bố cái không gian nơi nào là bảo tồn, không gian nơi nào là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không gian cái khu vực nào là cấm khai thác và cái nơi nào là thả rạn nhân tạo để phục hồi các cái loài. Thế thì rằng là cái thứ hai là chúng tôi sẽ tham mưu trình Tổng cục, trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để trình Thủ tướng là cái đề án mở rộng các khu bảo tồn biển, thành lập mới mở rộng các khu bảo tồn biển và sau đó là chính sách kèm theo, chính sách kèm theo. Bên cạnh các chính sách mà chúng tôi đang trình nói thì sẽ có những cái đặc biệt là câu chuyện về thể chế, phải hoàn thiện cái thể chế trong tác bảo tồn, từ như anh Thuận nói khi nãy là từ định mức này, đến lượng giá này, đó, rồi đến thực thi pháp luật này, những cái câu chuyện đó chúng tôi phải hoàn thiện để làm cái nền tảng cơ bản để chúng ta quản lý tốt công tác bảo tồn biển trong cái thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Trần Nguyên Hùng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Giải thưởng Nobel Y sinh 2026 sẽ được công bố chiều nay. Câu chuyện điện ảnh Bí mật bị chôn vùi thắng lớn tại phòng vé Bắc Mỹ, phim của Tom Cruise gây thất vọng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với nội dung nâng cao kỹ năng mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên trong tình hình mới. Tiếp đó là phóng sự thanh niên Gia Lai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ giảng đường đến nơi làm việc là hành trình đưa kiến thức vào thực tế, đồng thời cũng là lúc người trẻ nhìn nhận năng lực bản thân trước các yêu cầu nghề nghiệp. Hành trình ấy sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu họ được trải nghiệm, am hiểu công việc và có sự chuẩn bị ngay trong quá trình đào tạo. Vì vậy, thời gian qua, các cấp bộ đoàn hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức đa dạng các hoạt động kết nối sinh viên với doanh nghiệp, các hoạt động hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng để các bạn thanh niên sinh viên có cơ hội tìm hiểu thị trường, nâng cao kỹ năng, tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, qua đó đáp ứng tốt hơn thị trường lao động trong tình hình mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Với Trần Hoàng Quốc Đạt, sinh viên ngành cơ khí tự động, trường Đại học Quy Nhơn, việc chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai bắt đầu ngay từ những năm học đầu. Bên cạnh cố gắng học tập tốt tại trường, Đạt thường xuyên tham gia các hoạt động hướng nghiệp, ngày hội việc làm do nhà trường, các cấp bộ đoàn, hội, tổ chức để tìm hiểu doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng. Qua những hoạt động này, Đạt có thể đối chiếu điều đã học với công việc sẽ làm, nhận ra thế mạnh và những kỹ năng cần bổ sung. Bạn Trần Hoàng Quốc Đạt chia sẻ.
3: Qua ngày hội việc làm này thì em mong muốn tìm được công ty phù hợp với bản thân và sở thích của mình. Thì những kỹ năng còn thiếu của em trong khi học thì có thể là thực nghiệm và thực tế. Thì em mong khi mình vào công ty thì mình sẽ được thực hành và hiểu biết sâu thêm về chuyên môn cũng như là công ty của mình đang làm.
2: Số hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi yêu cầu đối với người lao động. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, người trẻ cần biết sử dụng công nghệ, làm việc với dữ liệu, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với những quy trình sản xuất mới. Những thay đổi ấy đặt ra yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận, vận dụng và từng bước tham gia sáng tạo công nghệ. Tại Gia Lai, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi tỉnh định hướng trở thành trung tâm phát triển khoa học và công nghệ. Định hướng ấy cần được nâng đỡ bằng một đội ngũ đủ năng lực, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, biến ý tưởng thành sản phẩm và khai thác hiệu quả những công nghệ được đầu tư. Nói về điều này, tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia chia sẻ.
4: Để phát triển nguồn nhân lực, đấy là cái then chốt của then chốt để phát triển ngành công nghệ lượng tử cũng như là ngành bán dẫn. Và để phát triển nguồn nhân lực thì tôi nghĩ là trước hết chúng ta phải có đầu vào tốt, đó là nguồn sinh viên, nguồn học sinh phải có chất lượng tốt. Và chúng ta đòi hỏi để có đầu vào tốt thì chúng ta phải là đào tạo một cái quá trình từ tiểu học rồi trung học rồi đến đại học. Và đối với Gia Lai ấy, thì chúng ta thấy rằng hiện nay các chuyên gia đã về với Gia Lai. Nhưng chúng ta cần phải có sự tranh thủ làm sao để hấp thụ được cái tinh hoa của các chuyên gia này để mà phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh cũng như là cho Việt Nam.
2: Để góp phần đáp ứng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới, thời gian qua các cấp bộ đoàn hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm và kết nối sinh viên với doanh nghiệp. Những cuộc gặp gỡ tạo điều kiện để người trẻ trực tiếp tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc và triển vọng nghề nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp. Qua những hoạt động này, những băn khoăn về việc làm của thanh niên sẽ được làm rõ. Những kỹ năng còn thiếu cũng được nhận diện sớm hơn, và khi hướng nghiệp đào tạo và tuyển dụng được gắn kết thường xuyên, thanh niên sẽ chủ động hơn trên hành trình lập nghiệp. Nói về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
5: Thời gian qua, cái công tác kết nối giữa các nhà trường, đại học cao đẳng, trung cấp đối với doanh nghiệp thì được triển khai rất là tốt. Nó thể hiện qua mấy phương diện sau. Phương diện thứ nhất là đã có cái sự chủ động giữa cả hai bên, cả về phía nhà trường với tư cách là đơn vị cung ứng nguồn nhân lực và với doanh nghiệp là đơn vị cần cái nguồn nhân lực. Cái thứ hai đó là cả nhà trường và cả doanh nghiệp cùng với hội doanh nhân trẻ cùng với tổ chức đoàn hội đã có một cái sự phối hợp trong tổ chức các chương trình, các diễn đàn. Và điều thứ ba đó là có một cái sự hài lòng của cả doanh nghiệp, của cả nhà trường và của cả tổ chức đoàn hội cũng như các em sinh viên trong quá trình tham gia chương trình.
2: Hiện nay khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 17 đoàn cơ sở, 17 chi đoàn cơ sở, 37 chi đoàn trực thuộc với 1.032 đoàn viên. Đây là lực lượng lao động trẻ đang trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng như tăng trưởng kinh tế của địa phương. Vì vậy, bên cạnh đổi mới đào tạo trong nhà trường, việc nâng cao tay nghề ngay tại doanh nghiệp cũng có ý nghĩa quan trọng. Bởi khi công nghệ thiết bị và quy trình sản xuất thay đổi, những kỹ năng từng đáp ứng tốt công việc có thể cần được bổ sung hoàn thiện. Với thanh niên công nhân, học tập vì thế là quá trình tiếp nối trong suốt thời gian lao động, giúp họ theo kịp yêu cầu mới và có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp. Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đối với không gian phát triển hiện nay, các cấp bộ đoàn hội tỉnh Gia Lai cần có kế hoạch đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân. Thông qua việc thành lập các tổ chức đoàn hội và tổ chức hoạt động phù hợp để tập hợp kết nối công nhân, để hỗ trợ thiết thực hơn, cùng với việc tạo sân chơi văn hóa, tinh thần, cần triển khai các hình thức hỗ trợ như là kết nối, phối hợp với cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để các bạn nâng cao kỹ năng tay nghề. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Trung ương Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết thêm.
6: Các cấp bộ đoàn hội cũng cần phải có những cái kế hoạch để kết nối với các cơ sở đào tạo để làm sao mà nâng cao cái kỹ năng tay nghề cho các bạn thanh công nhân, và những hoạt động về tư vấn hay là giáo dục về pháp luật để các bạn thanh công nhân tham gia vào hoạt động có sản xuất phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
2: Trong 9 tháng năm 2026, Gia Lai thu hút 218 dự án mới với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 192.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Nguồn vốn ấy mở ra triển vọng phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn bị đội ngũ lao động đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu của các dự án khi đi vào hoạt động. Vì vậy, việc đổi mới, đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho thanh niên, sinh viên là chìa khóa then chốt để họ đón nhận cơ hội đảm nhận những công việc mới, phát triển nghề nghiệp, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian đến. Thưa quý vị và các bạn, bắt nhịp xu thế phát triển mới, coi chuyển đổi số là không gian tình nguyện kiểu mẫu trong giai đoạn hiện nay. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vừa qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng số cho người dân. Đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng đồng hành trực tiếp với người dân, kiên trì cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng thao tác nhỏ để người dân từng bước làm quen và sử dụng công nghệ hiệu quả hơn, góp một phần không nhỏ vào quá trình cải cách hành chính tại cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại phường An Khê, lực lượng đoàn viên thanh niên đã và đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong việc đồng hành cùng người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số với nhiều mô hình thiết thực. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng phường An Khê đã không ngại khó chủ động hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người chưa thành thạo công nghệ, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi đoàn viên thanh niên đã trở thành hướng dẫn viên số, hỗ trợ người dân từng thao tác trên điện thoại thông minh. Từ đăng nhập ứng dụng VNEID, tích hợp thông tin dữ liệu đất đai, cập nhật thông tin bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đến thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, cũng như giải đáp những khó khăn trong quá trình thực hiện. Mặc dù sử dụng điện thoại thông minh đã lâu, nhưng với ông Nguyễn Văn Minh, hiện đang sinh sống ở tổ dân phố 2, phường An Khê, luôn gặp khó khăn khi tích hợp thông tin, nhất là các loại giấy tờ lên VNEID. Nhưng nhờ các bạn đoàn viên thanh niên trực tiếp đến nhà hướng dẫn và hỗ trợ mà ông Minh có thể thực hiện các thao tác một cách thuận tiện.
7: Nói chung là sau khi tích hợp các thông tin của đoàn phường tới thì chú thấy nó tích hợp vô cái VND nó rất là thuận tiện cho người dân của mình. Các giấy tờ, các cái giấy tờ này cái kia nọ như bằng lái hay là sổ đỏ, bất cứ một cái giấy tờ gì đã tích hợp vô VND thì mình đi ra đường thì có nhu cầu gì thì mình chỉ cần mở VND lên là cái thông tin nó có đầy đủ trong VND thì mình cũng rất tiện cho người dân. Mà nếu như mà chưa kích hoạt á, các đồng người ta chưa kích hoạt thì mấy anh em có đi đâu phải bắt buộc phải mang theo, chẳng hạn như bằng lái hay các thứ giấy tờ có liên quan đến chưa kích hoạt cái VND. Tôi thấy cái đoàn phường tới hướng dẫn cho bà con chúng ta là như thế là rất là thuận tiện để kích hoạt cho VND.
1: Thực hiện đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Đoàn phường An Khê đã chỉ đạo 100% chi đoàn tổ dân phố trên địa bàn phường tích cực phối hợp hỗ trợ

0: là thường xuyên hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công phường và tại các tổ dân phố. Nhiệm vụ của các bạn là thường xuyên hỗ trợ cho người dân nộp các cái hồ sơ trực tuyến, lấy lại mật khẩu định danh điện tử mức 2 và cài các ứng dụng công nghệ số. Qua việc hướng dẫn của các bạn thì một số cô chú lớn tuổi rồi người dân yếu thế cũng đã từng bước tiếp cận được công nghệ số và góp phần trong chuyển đổi số của cộng đồng tại địa phương.
1: Tại xã Biển Hồ, đoàn xã cũng thường xuyên phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức ra quân hỗ trợ người dân chuyển đổi số với phương châm cầm tay chỉ việc. Với tinh thần xung kích tình nguyện, các thành viên trong tổ đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt ngay tại nhà. Ngoài ra, vào thứ hai hàng tuần, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng xã Biển Hồ có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công xã trong các khung giờ hành chính để hỗ trợ người dân đến giao dịch tại đây. Đội hình hỗ trợ người dân thực hiện cài đặt kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNEID mức độ 2, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tiến độ, giải quyết hồ sơ ngay tại chỗ. Hoạt động ra quân không chỉ góp phần giảm tải áp lực tại bộ phận một cửa, mà còn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng chính quyền, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Về điều này, chị Trần Thị Hoài Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Biển Hồ cho hay.
2: Khi mà tổ chức triển khai cũng như thực hiện thì thứ nhất là đoàn xã triển khai cho các bạn tình nguyện viên là tổ chức hướng dẫn cho bà con nộp hồ sơ thủ tục điện tử là tại trung tâm hành chính công hàng tuần. Đoàn cũng phối hợp với công an nhân dân xã nâng cao cái công tác là tuyên truyền cho công dân có đủ độ tuổi để làm căn cước công dân cũng như là VNID mức độ 2. Và bên cạnh đó thì đoàn cũng là tăng cường cái công tác hướng dẫn, tập huấn cho các bạn về cái AI cũng như là một số các chuyển đổi số công nghệ trên địa bàn để các bạn có thể nắm vững các thông tin và hướng dẫn kịp thời cho bà con nhân dân.
1: Cùng với triển khai các mô hình hỗ trợ, tỉnh Đoàn Gia Lai đặc biệt chú trọng xây dựng bản lĩnh số cho thanh niên. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức kỹ năng số trở thành yêu cầu cấp thiết. Thanh niên không chỉ cần biết khai thác công nghệ hiệu quả mà còn phải có khả năng kiểm soát hành vi, nhận diện thông tin đúng sai, giữ vững định hướng trong môi trường số. Do đó, các chương trình đào tạo tập huấn đã lồng ghép nội dung về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an toàn thông tin, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng hiện đại, phù hợp với thanh niên. Cho biết về những giải pháp nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh Đoàn Gia Lai, thông tin.
3: Chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ mà dần đã trở thành phong trào hành động của tuổi trẻ. Qua đó, đoàn viên thanh niên từng bước khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong hỗ trợ người dân thích ứng với môi trường số hiện nay, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Điểm nổi bật đó chính là các cấp bộ đoàn cũng đã chủ động xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng cũng như là các đội hình bình dân phục vụ số đã góp phần hỗ trợ cho người dân tiếp cận được dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động được triển khai theo hướng đi từng ngõ, gõ từng nhà và cầm tay chỉ việc, nhất là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục đích cuối cùng đó chính là hướng tới việc người dân có thể tự thao tác các cái hoạt động trên nền tảng không gian mạng và các cái ứng dụng số.
1: Đặc biệt hưởng ứng các hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026, tỉnh Đoàn Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức với nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10, trong đó cao điểm từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số. Một trong những hoạt động trọng tâm là ra quân ngày thứ bảy số, tuổi trẻ Gia Lai đồng hành cùng người dân chuyển đổi số theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân. Ngoài ra, trong thời gian triển khai các hoạt động, tỉnh đoàn cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, trong đó ưu tiên địa bàn nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã hạt nhân chuyển đổi số, góp phần đưa kỹ năng và tiện ích số đến gần hơn với người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải.

0: Chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh là mục tiêu khiến nhiều người bắt đầu tìm đến phòng tập. Nhưng cũng từ đây thì xuất hiện không ít câu hỏi. Muốn tăng cơ thì nên tập như thế nào? Có nhất thiết phải tập với mức tạ thật nặng hay không? Và ăn nhiều đạm có đồng nghĩa với cơ bắp sẽ phát triển nhanh hơn? Thực tế, xây dựng cơ bắp là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, từ cách tập, chế độ dinh dưỡng đến thời gian nghỉ ngơi và khả năng duy trì việc tập luyện trong một khoảng thời gian đủ dài. Đặc biệt là với lượng thông tin rất lớn về thể hình và dinh dưỡng trên mạng xã hội hiện nay, người mới tập thì đôi khi lại càng khó phân biệt đâu là nguyên tắc cơ bản mà mình thực sự cần. Vậy thì muốn tăng khối lượng cơ bắp một cách hiệu quả, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Trong chương trình ngày hôm nay, Vi Hà mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn.
2: Mình thấy phần lớn người dân Việt Nam khi đi tập thường sẽ có những cái mục tiêu nhất định, ví dụ như là giảm cân, ví dụ như là tăng cân. Nhưng mà chung quy lại, mục tiêu quan trọng nhất đó là thay đổi hình thể các bạn ha. Chúng ta luôn muốn chúng ta có hình thể đẹp hơn, cơ thể săn chắc, gọn gàng hơn để mà phục vụ cho cuộc sống nó ok hơn. Và quan trọng nhất trong một cái mục tiêu đó, đó là chúng ta xây dựng cái tỷ lệ cơ mỡ hợp lý. Ở đây chúng ta sẽ muốn tối đa hóa cái tỷ lệ cơ lớn nhất và giảm cái tỷ lệ mỡ xuống thấp nhất có thể. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ cơ lớn nhất và giảm cái tỷ lệ mỡ xuống thấp nhất? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Thứ nhất, để tăng cơ, chúng ta cần phải có cái yếu tố đầu tiên và kiên quyết nhất luôn các bạn, đó chính là tập luyện. Không thể nào thiếu tập luyện được các bạn ha. Và tập luyện ở đây không phải là tập kiểu như là cardio nhẹ nhàng hoặc là đi bộ nhẹ nhàng, không phải các bạn. Tập ở đây chính là tập kháng lực. Kháng lực bạn có thể chọn là tập với tạ, hoặc bạn có thể chọn chính trọng lượng cơ thể chúng ta làm kháng lực các bạn ha. Điều kiện thứ hai là điều kiện đủ, đó là chúng ta cần phải ăn uống. Chúng ta cần phải nạp chất dinh dưỡng vào cơ thể, và chất dinh dưỡng ở đây phải đủ để cơ thể có thể xây dựng cơ bắp mới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hơn nha. Thứ nhất, về tập luyện. Tập luyện như thế nào để tăng cơ? Các bạn cần phải lưu ý là chúng ta cần tập luyện sức mạnh và phải đảm bảo những cái nguyên tắc sau. Thứ nhất, tập nặng. Đó là bạn hãy chọn cái mức tạ hoặc là cái cường độ tập luyện của mỗi bài tập sao cho chúng ta chỉ có thể thực hiện được từ 6 tới 12 lần mỗi hiệp. Mình giải thích rõ hơn. Ví dụ như một cái bài tập bạn chọn như là hít đất chẳng hạn, bạn có thể tập hít đất tối đa là 9 cái, tức là bạn không thể nào làm được cái thứ 10 nữa. Thì bạn mỗi hiệp bạn sẽ tập từ 6 tới 7 cái các bạn ha. Bạn để dành từ 1 tới 2 cái lại. Mình nhắc lại, hãy lựa chọn cái bài tập nào bạn có thể thực hiện từ 6 tới 12 lần mỗi hiệp. Sau đó bạn thực hiện từ 4 cho tới 8 lần nha các bạn nha. Nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta tăng dần. Tăng dần ở đây chính là chúng ta tăng tạ hoặc là số lần thực hiện mỗi bài tập khi bạn đã trở nên mạnh hơn. Thứ ba, bạn sẽ cần đa dạng bài tập, tập trung vào các nhóm cơ chính và các bài tập toàn thân. Có 4 nhóm cơ lớn chính mà chúng ta cần lưu ý, đó là đùi, lưng, ngực, bụng. Bạn nên tập đầy đủ tất cả các nhóm cơ này và không nên bỏ qua nhóm cơ nào các bạn ha. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ nói phần ăn uống. Ăn uống bạn cần phải hiểu là cái yếu tố giúp bạn xây dựng cơ bắp, đó là trong cái chế độ dinh dưỡng chúng ta, bạn phải nạp đủ đạm hay còn gọi là protein. Đạm ở đây nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong thịt, cá, trứng, sữa, phô mai, vân vân. Và khi bạn ăn uống, bạn cần nạp đủ đạm. Làm thế nào để biết là bạn nạp đủ đạm? Bạn chỉ cần tính rất đơn giản, đó là bạn sẽ lấy trọng lượng cơ thể của chúng ta, bạn nhân với 1.5 hoặc là bạn nhân với 2. Ví dụ như mình 70kg, mình chỉ cần nhân 2 lên là mình một ngày mình cần nạp 140g đạm ha các bạn ha. Thì khi bạn nạp đủ protein thì cơ thể chúng ta sẽ có đủ chất để chúng ta xây dựng cơ bắp, giúp bạn trở nên khỏe hơn và xây dựng cơ bắp nhiều hơn. Ngoài ra chúng ta còn có một yếu tố bên ngoài mà cũng không kém phần quan trọng khác, đó là nghỉ ngơi. Bạn phải đảm bảo cái việc nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ ngon, ngủ đủ để cho cơ bắp có thời gian phục hồi các bạn ha. Cuối cùng là một cái nguyên tắc cũng không kém phần quan trọng, là chúng ta phải kiên trì các bạn. Việc tập luyện mà để xây dựng cơ bắp cũng như là giảm tỷ lệ mỡ, nó không xảy tới trong một ngày, một tuần, một tháng, mà nó đòi hỏi thời gian nhiều hơn, nó có khi tính bằng năm. Nên khi tập luyện, bạn đừng mong là bạn có được kết quả ngay lập tức, mà chúng ta hãy cứ kiên trì bạn nhé. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần bỏ ra từ 30 tới 90 phút, một tuần từ 3 buổi như vậy, và bạn cứ kiên trì như thế là chắc chắn sau một thời gian bạn sẽ thấy kết quả nha.
1: Như vậy thì để xây dựng cơ bắp, tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi đều có vai trò riêng. Tuy nhiên thì có một trải nghiệm mà khá nhiều người tập lâu năm có thể nhận thấy là những thay đổi rõ rệt chúng ta thường thấy là nó xuất hiện ở giai đoạn đầu. Sau một khoảng thời gian dài, có thể là vài năm thì dù mình vẫn duy trì việc tập luyện nhưng mà tốc độ tăng cơ dường như lại chậm lại và những thay đổi về hình thể thì cũng không còn dễ dàng nhận thấy như trước nữa. Vậy thì điều này là có phải do cơ thể của chúng ta đã quen với việc tập luyện hay là chúng ta tập chưa đủ thưa anh?
2: Thì cái này cũng đơn giản thôi các bạn ha. Tại vì chúng ta đều có giới hạn phát triển cả. Nếu như năm đầu bạn có thể tăng 5kg, mình ví dụ như vậy ha, thì không thể nào chúng ta cứ mỗi năm chúng ta lại tăng 5kg, rồi sau 10 năm chúng ta tăng 50kg. Không phải mà, chúng ta đều có giới hạn. Và cái sự phát triển chúng ta qua thời gian nó sẽ càng chậm và càng cần phải nhiều nỗ lực thì nó mới tiếp tục phát triển các bạn ha. Nên chúng ta không cần phải quá tập trung vào cái việc là tại sao mình không tăng cơ nữa, tại sao mình không có bự lên nữa. Bạn hãy tập trung vào những yếu tố khác, đó là bạn xem bạn có khỏe hơn không. Bạn có thật sự cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn, linh hoạt sau thời gian tập luyện nó không, là ok ha các bạn ha.
1: Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp thì anh có lời khuyên nào dành cho các bạn đang trên con đường xây dựng một hình thể đẹp không ạ?
2: Thực sự lời khuyên của mình đối với những bạn đang đi trên con đường mà muốn xây dựng cái thể hình đẹp á, không có cái gì quá phức tạp các bạn. Các bạn chỉ cần kiên trì thôi. Thật sự bây giờ tất cả những cái thông tin, những cái gì bạn cần có, từ bài tập cho tới cách tập cho tới lịch tập, bạn đều có thể tìm hiểu ở trên mạng. Có rất là nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy và bạn có thể hoàn toàn có thể tiếp cận được với những cái thông tin đó. Nhưng quan trọng nhất là tính kiên trì các bạn. Bạn không có tính kiên trì thì dù cho có mình có soạn cho các bạn một cái giáo án tuyệt vời như thế nào nữa, mình có đưa ra cho các bạn những cái bài tập nó tối ưu như thế nào nữa, bạn có ăn uống ngon lành như thế nào nữa, mà thiếu kiên trì thì bạn cũng sẽ không có thể đạt được cái mục tiêu của mình các bạn ha. Nên lời khuyên của mình đó là các bạn hãy ráng, hãy cố gắng kiên trì. Tại vì thật sự bạn chỉ cần kiên trì trong khoảng 2-3 tháng thôi, và khi nó đã trở thành một cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn thấy nó không hề mất một cái chút sự cố gắng nào cả. Tại vì khi mình thành thói quen đó các bạn, mọi chuyện đều rất là dễ dàng ha các bạn ha. Đó là lời khuyên duy nhất mình dành cho các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của huấn luyện viên Châu Việt Sơn thì càng tập luyện lâu, tốc độ thay đổi càng có thể chậm lại. Vì vậy mà thay vì liên tục chạy theo một kết quả thật nhanh, người tập có thể nhìn rộng hơn vào những gì mình nhận được sau một quá trình. Đó là khỏe hơn, vận động tốt hơn, duy trì được thói quen tập luyện và hiểu cơ thể mình hơn. Một buổi tập thì có thể bắt đầu bằng vài chục phút. Một thay đổi về hình thể có thể cần nhiều tháng. Còn để vận động trở thành một cái phần tự nhiên trong cuộc sống thì cần nhiều hơn như vậy. Bạn cần phải có một cách tập phù hợp và bạn cũng cần phải đủ kiên trì để mình còn muốn quay lại vào hôm sau. Cảm ơn những chia sẻ của huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh ở những số tiếp theo của chương trình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này khi mà năm học mới vừa bắt đầu thì câu chuyện tìm phòng trọ cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Với những bạn mà không ở ký túc xá hoặc là không có người thân tại nơi mình theo học thì tìm một chỗ ở phù hợp là một trong những việc mà cần sớm ổn định để mình có thể là yên tâm học hành. Hiện nay thì việc tìm kiếm thông tin phòng trọ cũng khá là thuận tiện, chỉ cần mở điện thoại vào các trang web hay là mạng xã hội, các hội nhóm cho thuê phòng thì người dùng có thể là tiếp cận được rất là nhiều phòng trọ với nhiều mức giá khác nhau. Nhưng mà nhiều lựa chọn chưa chắc đã khiến cho việc tìm trọ trở nên dễ dàng hơn, đúng không ạ? Có nơi giá thuê vừa với khả năng chi trả nhưng lại xa chỗ học. Có phòng thì thuận tiện cho các bạn đi lại, nhưng mà cộng thêm tiền điện, tiền nước, tiền internet, gửi xe hay là các khoản phí khác thì chi phí mỗi tháng lại cao hơn dự tính nhiều. Có nơi thì hình ảnh trên mạng khá là bắt mắt, nhưng mà điều kiện thực tế ra sao thì phải đến tận nơi mới biết được. Chưa kể những vấn đề như là tiền đặt cọc, hợp đồng thuê, giờ giấc ra vào hay là an ninh khu vực cũng là những điều mà các bạn sinh viên quan tâm. Với những bạn lần đầu tiên thuê trọ thì khó khăn đôi khi còn nằm ở chỗ là chưa biết mình cần tìm hiểu những gì và dựa vào đâu để lựa chọn giữa rất là nhiều phòng trọ đang được giới thiệu. Bạn NTA, sinh viên năm nhất trường Đại học Quy Nhơn cũng đang trong quá trình tìm cho mình một nơi ở phù hợp và bạn cũng có những băn khoăn như vậy.
2: Em mới nhập học nên 2 tuần trở lại đây thì mới bắt đầu tìm phòng trọ. Thì ban đầu em nghĩ chắc cũng không khó lắm nên lên Facebook hoặc là mấy cái hội nhóm sinh viên tìm là sẽ có. Nhưng lúc tìm thì thực tế em thấy khá là rối. Tại vì thông tin nhiều quá, mình cũng không biết chỗ nào là phù hợp với mình. Có những phòng em thấy hình đăng trên mạng khá đẹp, giá cũng vừa với khả năng của mình. Nhưng khi hỏi kỹ thì lại có thêm tiền điện, tiền nước, tiền giữ xe rồi một số khoản khác nữa. Có chỗ thì phòng ổn nhưng hơi xa trường, đi lại bất tiện. Còn những chỗ gần trường thuận tiện hơn thì giá lại cao hơn mức em dự tính. Một cái em cũng khá là lo là chuyện đặt cọc. Có những phòng mình mới chỉ xem trên mạng thôi hoặc trao đổi qua điện thoại. Nhưng mà người ta đã nói là nếu muốn giữ phòng thì phải chuyển tiền cọc trước. Em chưa có kinh nghiệm thuê trọ nên cũng không biết trường hợp nào thì mình có thể tin được, trường hợp nào thì nên cẩn thận. Em sợ nhất là mình chuyển tiền tới nơi rồi nhưng mà phòng lại không giống hình hoặc có vấn đề gì đó thì lúc đó cũng không biết giải quyết như thế nào. Khi đi xem phòng thì thật ra em cũng chưa biết phải xem những gì. Thường em chỉ để ý phòng có sạch sẽ không, rộng hay chật, giá bao nhiêu. Còn những chuyện như điện nước, an ninh, giờ giấc hay hợp đồng tiền cọc thì em chưa có kinh nghiệm để hỏi kỹ. Nên hiện tại em vẫn đang tìm thêm và so sánh một vài chỗ.
1: Các bạn thân mến, từ một căn phòng chúng ta thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại đến một nơi mình thực sự có thể sống trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, rõ ràng còn khá là nhiều điều cần cân nhắc. Vậy thì với một sinh viên lần đầu đi thuê trọ thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Vì Hà đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ tâm lý Nhữ Thị Anh. Thưa chị, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì có lẽ cũng khá là quen thuộc với nhiều sinh viên lần đầu tìm trọ. Thì các bạn có rất là nhiều lựa chọn nhưng lại không biết là mình nên lựa chọn theo tiêu chí nào. Theo chị thì trước khi mà bắt đầu tìm phòng thì sinh viên nên xác định những vấn đề gì để có thể là tìm được một nơi ở phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.
3: Cái kinh nghiệm đầu tiên đó là bạn phải xác định được cái khu vực ở và giá thuê phòng trọ như thế nào. Ai cũng mong muốn được ở trong thành phố hoặc là gần trung tâm thành phố. Và cái điều này nó phụ thuộc vào cái tình hình tài chính của bạn. Vì thông thường ấy, cái giá thuê ở những nơi này nó khá là cao. Do đó khi tìm phòng trọ thì sinh viên hãy xác định rõ cái mức thuê phòng. Theo kinh nghiệm từ những sinh viên đi trước về cái việc thuê nhà thì bạn nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn những cái nơi yêu cầu đặt cọc tiền nhà theo tháng. Bởi vì hầu hết sinh viên thuê trọ đều là ở người ngoài tỉnh và họ cũng chưa nắm rõ phòng trọ của mình sẽ như thế nào. Nên là khi ở hết một tháng nếu như muốn chuyển đi nơi khác thì rất là khó, bởi vì họ có thể phải mất trắng cái số tiền đã đặt cọc. Và với những sinh viên thì số tiền đấy nó không hề nhỏ. Hãy tìm hiểu thông tin từ những cái người chọn trước và hãy tìm hiểu cẩn thận trước khi làm hợp đồng đặt cọc. Tiếp theo thì sinh viên thuê nhà cần chú ý đến cái khu vực nơi bạn dự định ở. Hãy lựa chọn những cái vị trí thuận tiện cho cái việc học tập, cũng như là thuận tiện về cái nhu cầu đi lại và làm việc của bản thân. Ở một số khu vực có thể thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, hay là những khu vực hoàn toàn có thể bị ngập lụt nếu mà mùa mưa đến, thì những nơi như vậy thì bạn hãy cân nhắc kỹ và tìm các tuyến đường dễ lưu thông. Tìm hiểu xem khu vực này có thường xuyên bị ngập lụt khi trời mưa hay không, và những khu vực bạn cảm nhận thấy rằng nó trũng, nó thấp thì nên bỏ qua, bởi vì khi trời mưa to đấy thì rất là dễ bị cảnh lội nước và ngập lụt, nó sẽ dẫn đến thường xuyên trong cái mùa mưa. Và khi đi xem nhà thì hãy tranh thủ hỏi han những người xung quanh về cái vấn đề là an ninh trật tự của khu trọ như thế nào. Không nên tìm những cái nhà trọ mà nó quá hẻo lánh hoặc là quá xa. Những cái nơi như vậy nó không đảm bảo sự an toàn, hoặc là những cái nơi mà có quá nhiều cái tệ nạn xã hội, ví dụ như là bài bạc, cá độ và nhiều quán karaoke, rồi quán bia rượu, vân vân.
1: Một vấn đề khác mà nhiều sinh viên hiện nay gặp phải là phần lớn quá trình tìm kiếm ban đầu là hoàn toàn diễn ra trên mạng thôi. Và chỉ với vài hình ảnh, một số thông tin giới thiệu và số điện thoại liên hệ thì đôi khi các bạn đã được đề nghị là hãy chuyển tiền để giữ phòng. Vậy khi mà chúng ta tìm thấy một căn phòng mình cảm thấy phù hợp thì sinh viên cần làm gì trước khi mà giao tiền hoặc là ký hợp đồng để hạn chế những rủi ro có thể gặp phải, thưa chị?
3: Một số cái kinh nghiệm để tránh lừa đảo khi đi thuê nhà trọ hoặc là phòng trọ. Thì khi đi thuê nhà trọ hay là phòng trọ thì bạn cần phải tìm hiểu những cái thông tin trên mạng. Sau đó bạn cần đến tận nơi để kiểm tra xem cái nhà trọ, cái phòng trọ đấy như thế nào. Và khi bạn giao tiền của mình cho cái bên cho thuê nhà đấy thì bạn cần chú ý những cái điều sau đây. Thứ nhất là bạn phải kiểm tra xem cái phòng trọ của bạn đấy có nhà vệ sinh, có cửa sổ, có cửa ra vào hay là không, và cái điện nước như thế nào, cái chỗ giữ xe như thế nào, và kiểm tra xem mọi thứ có ổn và an toàn hay không. Hãy hỏi về những cái loại phí mà bạn phải đóng, ví dụ như là cái phí tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền giữ xe như thế nào. Và cuối cùng là cái ngày ký hợp đồng thuê trọ thì bạn phải đọc kỹ hợp đồng để xem là hợp đồng đấy nó có rõ ràng về ngày tháng và những cái điều khoản hay không, và cái thông tin ấy đã đầy đủ chưa, và có quy định gì về bồi thường trong những cái trường hợp mà một trong hai bên vi phạm hợp đồng hay không, để tránh cái tình trạng là tiền mất tật mang.
1: Vì Hà thấy có một cái câu chuyện là khi mà thuê trọ thì sinh viên còn có thể gặp là hai trường hợp khá là phổ biến. Đó là chúng ta ở cùng một nhà với chủ nhà, hoặc là thuê một nơi mà chủ nhà không sinh hoạt cùng. Với mỗi lựa chọn như vậy thì chúng ta có cần nên lưu ý điều gì không, thưa chị?
3: Khi đi thuê phòng trọ thì bạn thường gặp phải hai trường hợp. Một, đó là phòng trọ ở riêng biệt, không có chung đụng với chủ nhà. Thì cái điều kiện này quá là ổn cho bạn, bởi vì bạn rất là thoải mái về cái giờ giấc, sinh hoạt. Cho nên là cái điều này thông thường là người thuê trọ sẽ mong muốn mình không bị lệ thuộc và không ở chung hoặc là không sử dụng chung cái nhà vệ sinh với chủ nhà. Còn trường hợp thứ hai, đó là bạn phải ở cùng với chủ nhà hoặc là phải sinh hoạt cùng cái không gian với chủ nhà, thì bạn nên hỏi chủ nhà xem cái giờ giấc sinh hoạt của họ như thế nào, có phù hợp với cái giờ giấc sinh hoạt của bạn hay không, và chủ nhà có cho phép bạn dẫn bạn về nhà chơi hay là về khuya hay không. Và bạn phải yêu cầu có cái chìa khóa riêng cũng như là cái chìa khóa phòng riêng. Ngoài ra thì cái nơi ở cần có đủ cái điều kiện, đó là phải có chỗ để xe cho bạn, bởi vì cái chỗ để xe phải an toàn và gần với chỗ ở của bạn. Và bạn cũng cần nhờ chủ nhà hỏi thêm về cái thông tin về việc đăng ký tạm trú cho bạn ở nơi ở trọ bạn nhé.
1: Cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Nhữ Thủy Anh. Quý vị và các bạn thân mến, tìm một căn phòng trọ xét cho cùng thì không đơn giản là tìm một chỗ mà để chúng ta ngủ sau giờ học, đúng không? Đó sẽ là nơi mà chúng ta trở về sau một ngày dài trên giảng đường, là nơi chúng ta học bài, nghỉ ngơi, cất giữ tài sản và sinh hoạt trong một khoảng thời gian tương đối dài. Với nhiều bạn trẻ lần đầu xa gia đình, căn phòng ấy còn là một trong những không gian đầu tiên mà các bạn phải tự mình lựa chọn và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Trước khi mà chúng ta đặt cọc thì hãy dành thời gian đến xem phòng trực tiếp nếu có thể. Quan sát khu vực xung quanh, kiểm tra cửa ra vào, điện, nước, nhà vệ sinh, nơi để xe và những tài sản có sẵn trong phòng. Hãy hỏi rõ chủ nhà từng khoản chi phí, điều kiện đặt cọc và hoàn cọc. Trước khi mà chúng ta ký hợp đồng thì hãy đọc kỹ những gì mình sẽ ký thay vì chúng ta chỉ nghe trao đổi bằng lời nói thôi. Nếu mà còn băn khoăn thì các bạn hoàn toàn có thể là nhờ cha mẹ, người thân, bạn bè hoặc là những người đã có kinh nghiệm thuê trọ cùng xem và góp ý cho bạn trước khi mà quyết định. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn sinh viên, nhất là những bạn lần đầu sống xa gia đình, bớt một chút bối rối trên hành trình tìm cho mình một nơi ở phù hợp, an toàn để yên tâm học tập và bắt đầu cuộc sống xa nhà.
0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Tôi quê ở Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Tôi có nhận nuôi một người con, năm nay cháu 12 tuổi. Vì sợ ảnh hưởng tâm lý cháu nên vợ chồng tôi chưa nói rõ thân phận cho cháu biết. Thời gian một năm nay, có bạn bè trêu chọc, người lớn vô ý nói cháu là con nuôi. Nhưng cháu không kể cho ba mẹ biết, gặng hỏi mãi thì cháu mới nói ra. Thời gian gần đây cháu có biểu hiện tâm tính thất thường, có lúc nằm khóc, khi bực dọc thì lấy đồ đạc quăng ném lung tung. Nhưng điều mà tôi không thể giáo dục cháu được là tính hay trộm tiền của mẹ đi mua đồ chơi phung phí, bao bạn bè ăn uống. Tôi phát hiện và nhiều lần giáo dục cháu, nói to nói nhỏ, có lúc bực quá tôi hay la mắng cháu. Cháu biết nói xin lỗi, nhận lỗi và hứa, nhưng rồi không bỏ thói xấu đó mà ngày càng biểu hiện dày hơn. Tôi phải làm thế nào? Tôi cất tiền kỹ không để cháu thấy thì cũng chỉ là tạm thời. Tiền chi tiêu hàng ngày tôi để trong ví hay kẹp trong sách, không thể giữ mãi bên mình. Xin hỏi chuyên gia tư vấn giúp tôi. Tôi nên kể sự thật về thân phận cháu là con nuôi có được hay không? Vào thời điểm nào là hợp lý? Tôi nên nói thế nào cho cháu hiểu và chấp nhận sự thật đó? Tôi giáo dục cháu bằng cách nào để cháu có thể từ bỏ thói quen xấu lấy tiền trộm của mẹ và biết tiết kiệm tiền bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn của chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh cho bạn thính giả này nhé.

Trước tiên, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi những cái tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và đọc những cái dòng tâm sự của bạn, tôi phần nào hiểu được khó khăn của bạn trong lúc này, và tôi đồng cảm và xin được chia sẻ với bạn một số ý sau. Thứ nhất là vợ chồng bạn đã có nhận nuôi một người con và năm nay cháu đã 12 tuổi. Và đến cái thời điểm này thì vợ chồng bạn chưa nói cho cháu biết bản thân mình chỉ là con nuôi của bố mẹ. Và tuy nhiên, do bị bạn bè trêu chọc và người lớn vô tình nói ra, nên là lúc này cháu đã phần nào biết được điều đó. Và cháu không chủ động nói với bố mẹ biết, nhưng qua cái sự biểu hiện về tâm lý thất thường của con thì bạn đã gặng hỏi và biết được rõ ràng sự việc. Và khi biết mình chỉ là con nuôi của bố mẹ thì tâm lý cháu có sự xáo trộn và thi thoảng thì nằm khóc, bực dọc và ném đồ đạc, rồi có cái sự ăn trộm tiền của bố mẹ để mua đồ chơi, để ăn đồ ăn vặt và bao bạn bè để ăn uống. Và bạn đã nhiều lần khuyên bảo cháu có những cái lời nói dạy bảo cũng như là có sự quát mắng, và cháu đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng mà cho đến nay thì không những cháu không sửa được thói xấu đó mà còn biểu hiện dày hơn. Và đứng trước điều này thì tâm lý làm cha mẹ thực sự rất lo lắng cho cái tình hình con của mình, bởi vì bạn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Và con đang có những cái suy nghĩ cũng như là cái hành vi sai lệch. Cái việc uốn nắn và sửa chữa là điều cần thiết, nhưng thực sự nó không dễ dàng. Do đó nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho mình có một cái thái độ kiên quyết, cứng rắn và nghiêm túc trước cái hành vi của con, để con hiểu được điều đó và có cái sự hợp tác, từ từ từ bỏ những cái thói quen xấu của mình.

hiện tại thì con đã phần nào biết được bản thân mình không phải là con ruột của bố mẹ. Do đó là vợ chồng bạn nên nói rõ cho con nghe về sự thật này. Bạn cũng không thể giấu con được nữa, bởi vì sẽ càng khiến cho con nghi ngờ hơn. Nếu như những người xung quanh bạn bè không trêu chọc, nếu như con chưa biết gì về thân thế của mình, thì bạn có thể để con lớn để nói. Nhưng mà lúc này con đã biết rồi, thì nếu bố mẹ lảng tránh mỗi khi con hỏi hoặc có thái độ khiến cho con nghi ngờ, thì càng làm cho tâm lý của con khó chịu hơn mà thôi. Vợ chồng bạn cũng lo sợ khi nói ra sự thật thì con của mình sẽ có sự khủng hoảng về mặt tâm lý, và thậm chí sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ cũng như những cái hành vi tiêu cực. Nhưng đó là sự thật và con phải chấp nhận. Bạn hãy giải thích để con hiểu, tuy con không phải do bố mẹ sinh ra, nhưng tình cảm, sự yêu thương và những cái điều tốt đẹp mà bố mẹ dành cho con là sự thật. Và thực tế từ khi con còn nhỏ cho đến tận bây giờ thì bố mẹ vẫn đối xử với con rất là tốt, như là con ruột. Và bạn có thể lấy ra những minh chứng để con hiểu được bố mẹ yêu thương con như thế nào. Và tâm lý của con sẽ bị tổn thương khi nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng vợ chồng bạn đã may mắn có được con. Và việc con biểu hiện những cái tâm lý thất thường như vậy, khi biết được sự thật mình chỉ là con nuôi của bố mẹ, cũng là một cái điều có thể hiểu và có thể thông cảm. Bởi vì con đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Vậy bố mẹ đẻ của con là ai? Và tại sao bố mẹ đẻ lại đối xử với con như vậy? Rồi sau này cuộc sống của con sẽ như thế nào? Và liệu bố mẹ nuôi có còn yêu thương mình mãi hay không? Và để hiểu rõ được những suy nghĩ của con, thì việc vợ chồng bạn nói chuyện thẳng thắn về cái sự thật này là một điều cần thiết. Và khi bạn biết được cái suy nghĩ của con, hiểu được cái tâm trạng của con, thì lúc này bạn mới có cách để vượt qua khó khăn cùng với con, cũng như giúp cho con chấp nhận được cái sự thật này. Còn về cái việc mà con ăn cắp tiền ấy, để mua đồ chơi và để bao bạn bè đi ăn uống, thì bạn phải cần xem xét là trước kia khi mà chưa biết sự thật thì con của bạn có những cái biểu hiện hành vi như vậy không? Hay là nó chỉ phát sinh khi mà từ khi mà cháu biết được sự thật? Vậy thì việc cần làm là vợ chồng bạn phải giáo dục con để con hiểu được cái bản thân mình làm như vậy là sai và là không tốt, và phải kiên quyết sửa cái tính xấu này. Và phương pháp giáo dục phù hợp với con trong lúc này đó là khuyên răn, giải thích và phân tích rõ ràng cho con thấy được cái hành vi sai trái của mình. Cái việc con nói ra những cái suy nghĩ, những mong muốn của mình là điều cần thiết, bởi khi tâm lý của con không được thoải mái thì có nhiều điều bất thường và con cảm thấy áp lực. Và có những cái cách mà con nghĩ rằng làm như vậy để giải tỏa cái tâm lý. Để thay đổi một cái thói quen xấu và hình thành cho trẻ một thói quen tốt thì nó cần phải có thời gian và có sự bình tĩnh, sự cảm thông, sự yêu thương và sự quan tâm đến con. Tôi mong rằng bạn sẽ cùng chồng của mình sẽ sớm tìm được cái cách để giải quyết vấn đề của mình cùng với con, để giúp con vượt qua những cái khó khăn trong hiện tại và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Bùi Văn Thạnh ở xã Gia Tớt và bà Đỗ Thị Quỳnh ở xã Hờ Ra, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch 382/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thúc đẩy nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Bùi Văn Thạnh ở xã Gia Tớt hỏi, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo điều 21 Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 quy định việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động như sau. Nguyên tắc phối hợp được quy định như sau. Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật, quy định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sự chủ trì, điều hành, tập trung, thống nhất trong công tác chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, giữ bí mật thông tin về quốc phòng an ninh và biện pháp nghiệp vụ của cơ quan tổ chức lực lượng chức năng trong quá trình phối hợp, đảm bảo chủ động linh hoạt cụ thể và hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì phối hợp. Nội dung phối hợp được quy định như sau. Bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết các vụ việc tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin. Tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt. Phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc. Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, trao đổi thông tin, tài liệu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các hoạt động phối hợp khác có liên quan. Cơ chế chỉ huy trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được quy định như sau. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do cấp ủy chính quyền địa phương chủ trì, có sự tăng cường lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp để giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Công an chủ trì, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được giao chủ trì, các lực lượng tham gia phối hợp chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính phủ quyết định trách nhiệm của cơ quan tổ chức chính quyền địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động. Bà Đỗ Thị Quỳnh ở xã Hờ Tra, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 48 Luật Chăn nuôi 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có quyền sau đây. Được hưởng chính sách của nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Được sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Khiếu nại tố cáo khởi kiện liên quan đến sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại ngoài quyền quy định tại các điểm A, B và C khoản này thì được gia công các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây. Đảm bảo các điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong quá trình hoạt động. Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, đảm bảo thức ăn chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm thức ăn chăn nuôi, lưu quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi. Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật. Nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Chấp hành việc thanh tra kiểm tra về điều kiện sản xuất và chất lượng thức ăn chăn nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở sản xuất. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại phải công bố tiêu chuẩn áp dụng công bố hợp quy ghi nhãn thức ăn chăn nuôi và lưu đầy đủ hồ sơ tại cơ sở sản xuất theo quy định. Lưu nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 2 năm. Lưu mẫu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày sản phẩm hết hạn sử dụng. Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch 382-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thúc đẩy nghiên cứu tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển nông nghiệp theo hướng xanh tuần hoàn bền vững. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, xanh tuần hoàn, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, ưu tiên các ngành hàng, sản phẩm chủ lực, đặc trưng và có lợi thế của tỉnh. Trong giai đoạn 2026-2030, Gia Lai tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản, chế biến và bảo vệ môi trường, từng bước hình thành nhân rộng các mô hình, quy trình sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học gắn với vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị của tỉnh, đồng thời nâng cao năng lực cơ sở vật chất, xét nghiệm, kiểm nghiệm và nguồn nhân lực, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm sinh học an toàn, thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn. Giai đoạn 2031-2035, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và từng bước làm chủ một số công nghệ sinh học tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế, mở rộng ứng dụng tại các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi giá trị nông lâm thủy sản. Đến năm 2045, công nghệ sinh học được định hướng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nền nông nghiệp sinh thái xanh tuần hoàn công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là nghiên cứu tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chất lượng cao, sạch bệnh, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, thuốc sinh học, men vi sinh, enzyme, ứng dụng công nghệ vi sinh trong cải tạo đất, sản xuất và chế biến thức ăn. Tỉnh cũng định hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý phụ phẩm, chất thải, nước thải, phục hồi môi trường, tăng cường các kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán, vaccine và chế phẩm sinh học phục vụ phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, Gia Lai sẽ rà soát nâng cao năng lực cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm nghiệm, xét nghiệm và phân tích, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học. Tỉnh cũng chú trọng xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư và sản xuất giống, chế phẩm, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc sinh học, xử lý môi trường, bảo quản, chế biến và thương mại hóa sản phẩm. Kế hoạch cũng triển khai tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ doanh nghiệp, kết nối cung cầu công nghệ, huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn. Công tác thông tin tuyên truyền, trình diễn, tham quan, hội nghị và chuyển giao kỹ thuật được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, khả năng ứng dụng và nhân rộng các mô hình công nghệ sinh học hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai kế hoạch. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối tham mưu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển công nghiệp sinh học. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm phối hợp triển khai lồng ghép và nhân rộng các kết quả, quy trình tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe nội dung kế hoạch số 382-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thúc đẩy nghiên cứu tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển nông nghiệp theo hướng xanh tuần hoàn bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: អមង្គលណំរនុលូហទុំច្រានប្រែទួយបកវិជិងពែនៅមេយឿរពេះទួលប្លោធនមឹងរនុចប្លែនប៉ាកងអានេះកសែមលៀងរីមច្រានប្រែកែងបកជាបហទុំច្រានប្រែលឹះរាំតុគ្រងហាងអ្នកបក្រាឡៅអមង្គលពៀនអ៊ីលីងមិតហ្វានហ្វឹកធានកៀងខွာកំទីចុចញៀមហូហានហទោះម៉ែច្រានប្រះនោះបដោះអែយ៉ាឡៃព្រៃថៅហៅអតិបញ្ញានកអាចានអៀលីងគន្ធពោទោះញៀមលេបៃណាប្រះនននេះកំទីទុគ្រងបាត់លប្រំហាងប្រះហ្នោះបដោះអែកសែមលៀងអពីពេងទុំច្រានប្រះកៀងប្រាប់ប្រេមូតរំហាងបប្លេះប្រាវអាយុអតិអមងតលៃទួយរះណៃមុកកក់ប្លានប៉ាកំទីបកកបជីងលេត្រាក់នេះហទុំតលៃទុះមកប្រាប់ប្រេហទុំតាត្រៀមកតងបកាំងយុទេសាតុយត្រាក់នេះប៉ាបែបនេះយ៉ាប់យោព្រួយរយវេកែក្រែមលែមតទេះកៀងសិតកៀងដងកជាប់អមងវេលៀងមេយឿអទុំតណែអែម៉ាងបញ្ញាចានអ៊ីលីងសិតប្រួយបុសបក្រាសាច្រានប្រែយុរែមប្រែក្នុងកលេសាច្រានមឹងតឡៃកៀងហដងកជាប់តណែអែតទាំងមឹងចិនប្រងទុះមកប្រាក់កសែមលៀងនោះបដោះអែម៉ាងតណែកសែមលៀងច្រានប្រែមេយឿអទុយុរវាងច្រានហាងតុក្រងបហិងក៏គាល់អានេះប្លងលៀងក៏មកយំផាន់អណៃអាតលេយោអាចារ្យកៀងងាកគៀងរវាងច្រានមេយឿហត្រមនិកតងបកៀងប្រងាកតាញ់ម៉ារបយ៉បតាត្រាមហាងទូមច្រានប្រែទុកកបាសរំហាងណូនបកុពីជីងហ្លាកាកអ៊ីតែគាល់ទនុងប្លងគៀងកតុក្រងកតងបកៀងតទេះទុះមកបៃរនុប្រងរហាសលោះរនាងកជាបតនាវអានេះក្លីពើទួយបទឹមបបូតប្លែនក្លាកជាបហាងតុយាមឹងនេះនំនោះបដោះអែមឹងច្រានប្រះបច្ចួយភុនអែទួយបែបដាប់ពេលហាងបំផារកែវនោះបដោះអែទុកហាងគាល់នេះញាក់បជីងណាក់ប្លើយហទិនតែយាននរំហាងបសិលប្រះទឹមអានេះរៀមបើតនាវអែប្រះងាបក្រាទឹមច្រានប្រះនោះបដោះអែទឹះរៀមបើអានេះនាំអាត់លេតឡៃគៀងទួយប្រទងាធឹមកណារបីហ្វឿងអានបេងអមងធុនត្រពោទួបលុនាមត្រពោតឡោបលោបនលានបកជាប្រងាបក្រាបបែដងកជាប់ច្រានប្រះហ្នោះបដោះអែលេសាម៉ាំងទឹមប្រះបជាវគៀងដងកជាប់រនាងកជាប់ច្រានប្រះតុក្រងភូនអែពវិសប្រួយបហិងហាងប្រោហួចរងាយួកយុទេសាត់ក្នុងកធនត្រពោទួបលុនាមបនលានទួយទូសព្លីនប្រាក់កណុកកណាកៀងបត្រុសងែអរពេះកសាគីឡូម៉ែត្រនោះបដោះអែនៅប៉ះម៉ាពវិសប្រសាទទៅនាមប្លោះរមែហិតាងែបិជីងគេមតាប្រណៃមិតម៉ៃអញហងខ្វាអានេះត្រាំកណាមអានេះនាំហាងបនប្រងធ្វើអានបិញព្រះថាអមងចន្ទធនត្រពោធប្លោះនាមត្រពោធឡោប្លោះកណងប្រណាក់ប្លើយភឿងបកជាបប្រងាបក្រាហាងបបរឹដងកជាបច្រានប្រះនោះបដោះអែប្រពជាវភូនគងបើគាល់បុនលានគាំងដងកជាបប្រនាងអាខទុំច្រានប្រះទុក្រងភូនអែពវិសប្រឿញាក់ពជីងបរោះវចរងាហាងយុទេសាទំភ្លុងខ្លោលេអត្តបបោធទុំច្រានប្រះយុរាមញាក់សាត់ទុកអានេះទុមកបើប្លើយហាងញាក់ពជីងមឹងតនៅអែនេះក្លេពើបច្ចយទុះក៏កណងប្រះហាងនេះបដោះអែរីមច្រានប្រះលៀងកោះមកនេះបទឹមម្ដងកជាពែផលអែហាងពវិសប្រួយងាក់បជីងយោនន្តុគ្រងឡៅបញ្ញាចានយ៉ាលីងបុយកណងក៏ងាក់បក្រាទឹមនេះភ្លឹះរាមដូចអស់មកទុគៀងប្រិតលួងត្រៃថាវវេលៀងមេយឿហាងកតំបកៀងហរំហាងនូនបបរឹងាក់គៀងអណំនេះបដោះអែមឹងអណំនេះណៃអាត់លេអត្រមនិចព្រាវដងកជាបរនាងកជាបច្រានប្រះគាត់ទនុងប្លងជេបដិតលងមកទុយះទោះមែភូនអែពវិសប្រឿងាក់បជីងហាងត្លៃទីបណាក់ផ្លៃ
1: អានិមិតវះបីជឺតមឹងកក់ប្លែនត្រប៉ាន់ទូទៅពោទូផ្លោះណាមត្រុសត្នេហាទឹមជួតប្រាក់មកត្លៃទួយត្រាំណាមផ្លោះសាបោហ្វឿងមកកែបជីងសោត្រៀងកាភេហាងគាល់ដំចារក្លាក់ក្លែបូតបតអង្កែទឹមកប្រក់កែច្រោបប្លែនបតអង្កែគីគិតមរោឡោផ្លោះណាមទូទៅពោទូផ្លោះណាមអនុគីសិបេមឹងជីងពូហាងកសំត្លាំងរៃបបូតងាក់យឺត្លៃបជីងរាប់អារគាល់នេះផ្លាសោត្រៀងកាភេបាត់លេបណោះត្រាំហាងបតអង្កែបឹកមរោគាត់នេះផ្លាហាងបច្ចយហាងនេះកសែមទ្លាំងរដាស់ភុនអខាមតាត្រាំប្រកដាក់បាច្រានប្រាក់មកតឡៃកចាំងកៀងងាក់យឺហាងទ្លេបថោជៀបជុំ យឺតលៃបេជាងប្រកែគាត់នេះផ្លាសោរៀងកាពេអាម៉ងគាត់ដំចារពុវិប្រីប្រងគាត់ផ្លាហាងកសែមក្លាំងរដាស់ពុនអកាកសែមក្លាំងកាចភ្យាមរំអូនលេបយ៉ាប្រីតលៃកែនេះស៊ីមត្រូអាម៉ងក្លាត់យ៉ាស៊ីតបែហាងជោបកាកតងបកាំងផបរ៉េតលេអាម៉ងខូលគ្រុបចៅអោហាងតលិចនេះពេបីជុណៃអមរាតលិបថោដាស់លោះច្រាន់តលៃរកោនមិត្តព្រះបិជុតធម្មសកទៅប្រមើបតុកៈស្រានប្រែច្រោះពលាំងបតុកៈគិគិតមរោឡាប់លោះណាមធទរពោទោបលោះណាមនឺគួយសេបេមឹងជីងពោហាងកសែមក្លាំងរៃប្របុតងាក់យឺតលៃបិជិងត្រាប់អារកោនេះផ្លាសូរៀងកាពេបតលែបរំហាងបតុកៈបឹកព្រោះកលផ្លាហាងបច្ច័យនេះកសែមក្លាំងដាស់ពុនអកាត្រាំងាក់ដាក់ម៉ាហតឹមបាវើងអមង្គលដំចារបតុកតាំងប្រកណោប៉ហិងបតោពលាំងក្រំអូនលែកលែកបតោហតឹមកសាំងមនុស្សងាក់ដាក់ម៉ាគិរកតិនបតលែបណោត្រាំត្រាភិងពះដងកាជាបតលៃកៀងតាញ់ម៉ារបតុនទេហតឹមបតលានបកកជីងហតឹមដូកែប្រែពុទ្ធតាមមឹងតឹមកអតុប្រែជាកែមហរំហងនូនតពលគ្រឹបកងអានបោខុលដែលតាមអលុកោកែប្រុសខុលតពលអលុខឿនដងខុលតពលខ្វាធនរពេះកសាប់ណៃហតឹមលុកែប្រែប្រោជ្រពលាំងបកកជីងប្រកដាក់ម៉ាលេបថោកសែមក្លាំងហាកែយឺកតលភេងកេះពោប្លែកអកសាំងអឡាត់លនហាំងណៃគាត់អីប្លាមរុរ៉ាប់អារហាងមរុគាត់នេះកែដាក់មកមតាកែប្លាប្រកែបជាងហាងលេម៉ូតលគុំជ្រូព្រះណាក់ប្លេបេជឿអានានអានេះ VNAAD លេម៉ូតលទួយកែមរុប្លាអម៉ាំងបែបាំងតណាល់ប្រកែគ្រុកណាតញ្ញារកំដូនលេដងកាចិតតលេបថោហាងប្រកែទីមកនេះងាក់បជាងស៊ីដនីអម៉ាំងនេះរ៉ាប់អារសមើមនុស្សងាក់យាប់ជុំតុកើតខាងតាមកែយឺត្រែមិត្តងឿនសាំងកែអៀងជូតេតកណ្ដាលប្រាក់មត្រិតលិតយ៉ាបេតាំបោជូតេតខុលមុនេះងាក់ដាក់ម៉ាបោពកងប៉ហេងកែខុលមុនេះងាក់ដាក់ម៉ាបុតតាំកងគិតគេបឹងបោហាងខ្វាខុលលេកែអៀងខ្វាខុលហាងលេទឹមចុះព្រួយបឹងខុលព្រួយកែដាក់ម៉ាទឹមធន់លើមុតតាំប្រាក់កែអលូខឿនណងខុលតពលពីកាំងព្រីលងតលៃថោច្រពលាំងហួយពីនណាក់ផ្លើយងាក់ដាក់ម៉ាមិត្តងឿនប៉ាត់ដឿងកែអៀងចុតិកណាំងប្រាក់ណាប់លៃបោជិសេក្លាំងបក្លាកែទឹមកំត្លៃមុញហ្វេះប្រក្កកកកសាំងកដាក់ម៉ាហັບតក្សាហាងបូតលែនតទាំងលេខកាហ្វេសោទៀងទុយម៉ោបឹកមរូកលផ្លាស
2: ់ទីគឹកបាឆៅ
1: បតុកែទីគឹកក្លោប្លុះណាំកែបឹកប្រូកលផ្លាស់កាហ្វេសោទៀងរកោមងបតុកែណាប់លៃហកអេបរកោមកណៃអមរាបកឹកច្រានបក្លាអរដាស់តលៃទួយផ្ទឹមត្រេផ្លាស់កាហ្វេសោទៀងមើជិសេបច្ចិងតលៃទួយរខ្វះក៏ដេសីតបែប្រឌិតលុះនៅត្រាំងាក់ដាក់ម៉ាមើជិសេអមាក់នេះស៊ីមត្រូបោកោជិងលេសាមកទឹមបុតលែនមកឡាត់លានកាហ្វេសោទៀងប្រងពាក់អមងចារហាងរពីក៏ទួរពោទៅប៉ាន់តោះប៉ព្រឹកតាមិតតន្ទុនគ្វាងកែអៀងចុតិកណ្ដងប្រាក់ណាប់លៃបោព្រះថោយួរបតុកែគិរបខំទឹមកមណេតទុយម៉ោតលៃទុគិតមឹងកោសាងព្រះកែដាក់ម៉ាហាប់តក្សានេះសិមត្រូត្រូវកាត់ដូចព្រះត្រប៉ាន់ធុនត្រពោទួយព្រះនាមបុតលែនងាក់គៀងតលៃប្រាក់ព្រះពុទ្ធតលៃពហេងបតុកែរៈផអារហាងក្លេកွာនេះប្លាម៉ោទួទុប៉ប្លុហេតាសូរៀងរៈណៃបោលេម៉ោព្រះពុទ្ធតលៃពហេងក្លេបោថោរៈផអារហាងកាពេមិត្តតន្ទុនគ្វាងព្រឺថោ
3: ចាដប់ត្រឡប់តោកុំតា
1: បោបកបជីងអលុកែប្រែហាងតជុះលោកកសែមក្លាំងបកបជីងបត្រុសកែត្រុសប្លុះប៉មកប្លុះប៉ធនប្លៃអមកដាំបោមកតពលគ្រប់បីណាំនេះបត្រុសកែបណ្ដេញតាមបត្លែបណោះត្រាំខ្វាធនលោកកងកែគូតពលអលុខឿនណងហាងខូលតពលប្រែច្រពលាំងដាប់លៃតែបថោកសែមក្លាំងដាត់លានហាងក្រួយប្របូតត្លែបហិងគាត់នេះប្លាតូចយឺតត្លែចោបកាកែត្លែបកាទុយមកបត្រុសកែហើយប្លិនតានេះហាងផុនសតរៀងបោងាកគៀងតលែប្រាក់កសែមក្លាំងទិញបុតបងគាត់នំនេះហាងផ្លិនអាឡាត់លាន់ឡំប្រូទួតោះប៉ាក់ផ្លឹកតាហាងផុនកាហ្វេត្រាក់ណៃហទឹមកថនផ្លើយក្លាក់គីរកតឿនបតរុកែកសែមក្លាំងរៃបុតតលែពេងបបាក់កថនផ្លើយទ្រុបផាំងផ្លេញោផ្លេបេហាងផ្លេណាំងឡងអសើរម៉ៃថរជីអានានទិញប្របូតកេះបោហាងផ្លិនអាឡាត់លាន់ឡំប្រូមែរតោះតាតណឡាត់លន់ទុក្លេហាងទុយម៉ៅកសែមក្លាំងតងទិញប្របូតគៀងជីងតលៃភេងហាងតាញ់ម៉ារតណៃបោគិរកតរងាក់គៀងតលៃប្រក់ប្របូតប្រាប់អារប្លកាពេហ្លោកក៏ហើយប្លែនបកា cano trở về bên bờ tua thôn tổ bộ tổ bộ nem tôi đẹp chưa đâu tinh tru cano bộ trở về bên tổ pan thôn tổ bộ tổ bộ nem ta cha cả xem lèng hơi bốt thập ar hàng chút bờ ta tố mẹ bước ta cà phê mừng mẹ bờ tua tố lê bè ạ cọ sang hàng kèm tổ pan tố chu bộ hecta sầu riêng mừng chu tố bộ tua ạ cọ sang bèo bù bít bơi bức bro quạt plan tôi đẹp bị trông mừng con nàng bệ nạp lý giàn. Tại lại bà kẹt bà tìm rời lễ, áp bí bèng cầm rô gọt là, mô ả lòng ní bộ kẹ, áp mạng rốt sầu riêng, cà phê tui mong cà xem lèng, nghĩa dữ tôi hàng đẹp phôn rạp ạt kẹ chung tại lại kèng, nghĩa dữ mừng rạp ạt lần đè. Tại lại mọc bố bộ kẹt đặc bà, mừng bà sầu riêng cà phê hàng lễ bà thao dập chùm, bộ kẹt rạp ạt qua ní bố bí bệ bức bộ gọt là tôi kỷ quyết bộ, lao bốc nèm thôn tổ bộ tổ bốc nèm, nơi quý xe bê mừng chính phủ, hỏi bên nghệ kiêng hàng bộ bốt rạp ả sao riêng lao cơ nô rồi bè bên bốc thôn tổ bộ tổ bốc nèm, hàng cà phê lao cơ cơ nô rồi bè bên bộ tổ thôn tổ bộ tổ bốc nèm, áp bí bèng rạc nàn rạc cao kiêng bức bộ gọt là giúp tổ lấy tôi mừng tâm cơ cơ bộ bộ chèn, tôi mò bức bộ gọt là tôi giữ tổ lấy cho bà kế. Nế, Nguyễn Thị Tô Trân, các em khoa còn bộ nghệ đặc mà hàng yếu tiếp bởi thao. Tại lại bà cạ mừng bị mời lấy bà tìm rề tế gặp hồn rạp ả mừng có lấy bà chinh lấy tại lại bà tốt biểu kèng bà chinh tại lại xem liền đáp hồn ả kè lấy bệnh nhuột lấy hà tìm cờ bộ kè trèm hoa bốc mừng lấy xìm trô sĩ tập bẹ trúc hàng tại lại bà cạ đưa bộ kè mừng hà đáp hồn ả kè cà phê gọi trẻ hàng sầu riêng trúc nô trẻ bẹp lên bốc bì kèng sầu riêng hàng tìm cờ tại lại bà cạ đập côn lấy tà nạp lạ đá hà tìm tà lại cung bì lào cờ xem liền lạ lần sầu riêng lễ màu nghệ request hà tưng bào mau lát lần sau riêng prong pè bờ bờ lễ màu tôi bơi piêu keng mau phun hạ pa ạt lát lần giúp chùm hàng lễ nghệ lao trong cái đoạn này ta khai chàr màu pạ tấu lao plốt nem bro qua pla plin lát lần rập pê plốt lát bờ sa tấu chụp plốt pạ ta amang nôn màu lao tấu span plốt sam bro bù bít bơi dị tập pè hàng mè plốt mè bro bù bít bơi anh ấy xịm tro amang lát ya ก็นั่งกับมังเปลสปันจากปุ๊บเปรตลาวปลุกระเบียโปรกว่าเลปลาสิตเปะหาตึมตะลับประกาศในจิงเมาตะลายตุยจมพันก็โปรแกดักปลาสลายไปยับเปรตตะลายสแกงบุตรดักพลอาคาห้างจีแกมตึมในซีมโตรเมาตะลายตุยประกาศลงสมมติปัจจัยห่างตะลายแตงประกาศโปรแกไปยิงดักมาบึกยาร์ลาดรันตุยเมาบึกเปรตโปรห่างตัวเซตเปียแกงปัตรตันมาบึกเปรตมรัวกวาดปลาหางนี้มาโตดำนี้หางประตึมเตยตะไลตุยเบยกวาดอังจารกระนองประนับประจารเจ้าปริพลทะปะอาร์โปรซาจูตุตุรปันจุดลาวอูเบนิเจเนเนเมเตอมังอุดเล่เมาคองประแกดักมาหางอยู่ทิพกิดแก่ประแลบหนอกตามหางตึมกองกระนองประบทแลนตั้งมาประกอบไปจริงประแกประตูแก่ตึมในกิจประคำเปียกแกงประตูตั้งมาประกอบไปจริงบักหางเวทเลี้ยงมรูกว่าเลปลามรูอนอมนี้ประตึมมังรู้หางกลุ่มเปรตเหล่าหาตึมปลวกแกะไปจริงประบดหางตึมกรรมตาเตรียมพุนกองเมาตะเลยตุยเบอร์กระเติ้ลอัดทบพังเละสาวเตรียงกับแพปลวกแกะตึมกรรมตาเตรียมปวิปริสิตเปียกำลังปลวกนับเลยจาร์อัดแกงกำลังปลวกนับเลยตึมเบาฝืนตั้งมาร์เตี้ยประตึมพลปราณประกอบโตเปะหางประเสริฐไต่มาหาตึมระนันบึกเปรย์โปรกวาดแปลหางนำนี้หาตึมกระโปรแกะอมังโตโต้เยื่อหางตะไลเจาะปากะโปรกน้อยรับอาหางตะไลตุยเจาะปากะรับอ่อนเละแกงกระเซมแรงอภิแปลงกว่าในแง่ไปจริงมาตาเตรียมพลกองประบุคุมจิรูจิราพบแปลงกองประกอบโปเจียนเกี้ยงจริงระนันตะไลปากะและปีแปลงกว่าในปลาอนอมนี้ประตึมมังโตหางยับตะไลตุยบักมรูยื้อหางตะไลกุ้มจุรจวดแปรแก้วปลาพุ่นกองปวิประสิตะแปะตุยเมาบักเวทแรงหางยะเปียวตะไลยื้อจบกะปะยับประตะไลแกงกระแซมแกงพุ่นอาคารนะตะไลปะเจียวปรวกแกะสิมตรบทนอปรวกแกะประมุดสิตะแปะใบยาวโนดและปรดตันปราลปรวกมอเพราหางตึมกอดบทแรงแกงปริกลุงกระแซมแรงจิราปลแรงยะเปียวหางตึมกระตะไลตุยบุกโปรตุยมอบักฮอดังกระเจ็บตะไลเพ่งแต่ปะเทาหับอาร์กอลปลาอยู่เด้ปะยับตะไลแกงอันนี้ซิมโตรอมังเลนยาห่างสิทธิ์เพียมุ่งปรุง hiệp tại đây mừng rạp hình hàng đồng hiệp và tế rớp xe lại cao bởi chức bởi này bởi nên biệt bẹp bị chốt thật tờ sạc thật bỏ mỡ bọn bớp kế mong một đồng hiệp hả tờ tươi.
4: Nâu rời dịu ra tổ bố nền bạc nàr đừng báo bằng rời dịu bà ta rút giờ lại.
5: Nâu rời dịu ra tổ bố nền bạc nàr đừng báo bằng rời dịu bà ta rút giờ lại.
6: Cơ cú con plê bàn đà bùl, cả bơi con plê bàn đà bùl tới mừng trọng rồi tự bố nở bà nà ra, đừng báo bà rêu bà ta rụp ra lại. Ơ con plê bàn đà bùl, cà phê bằng sầu riêng, nó rìm lòng bà tâm, để khi chạy cái chung, bàm kết căn lâm bầm chàng mệt bà, bằng kinh ả rí, lâm lợi uy nàm con plê. Bà tóc cái chung lưng tà mạm cho chàng, trọng plê bè phá, anh đi ra tích lâm tẻ đác, bằng tích tà mạm tợ tự đặc đề, trọng tự yung bà chiên, vầy lăng, bằng bà chào mạ sụ tà riêng bà tâm. Bà có rời chinh, mình trọng mẹ phạ kết cả, bằng phạng ai bơm chàng. Lâm trọng rồi tự bộ nà trâu, nhuân ở bình bất trước ăn con plê bằng đại bồn mừng bày, tân pran trọng bà chào mạ sụ tà riêng, bà tâm cà phê sầu riêng. À thôi, đề mị bà trọng bơm chàng lâu chà bằng bày, với lăng sẽ đừng từ nâu mong đác, bên nợ tầng đác, bằng ăn đi cuồng bóng thọng đác. Đang ê cạo bơi con plê bằng đại bồn sụp bà có mừng.
7: Bà kia mặt đầm khay chít bật lề cờ cu là cờ tệ đác khay chít công an chara bà gờ ra bà chào ở pa bên này anh riêng khuôn tập bồi cờ trộn cờ hạc kỳ lo lầm bằng tập trộn thì bà bền lo chui dòm lo đi cờ chờ ngầm đòn lo tự chị còn bà lề lo vác hàng toi bằng ở pa bằng bên này để họ cờ trạng thường trực ủy ban nhân dân chara Nguyễn Tuấn Thành
8: họ cờ trạng thường trực ủy ban nhân dân chara Nguyễn Tuấn Thành lời để bà chào bằng bên này được cơ đạo ủy ban nhân dân Char ăn thiếu tướng Lê Quang Nhân, Pagara công an Char thượng tá cơ sở Herbert Khắp, phó Pagara công an Char hạ tay bằng quân tập bồi bằng trâu cơ trụ cơ gây thiếu tướng Lê Quang Nhân và chào cơ chất dân sĩ và thi giúp lầm của lực rút công an còn play bằng chân barbo bạch dịch bên barbo bạch dịch đâm ăn đại tá Ngô Cự Vinh, phó Pagara công an Char hạ tay trâu cơ trụ hạ tay nó để bày chào bằng bờ nê đang anh đi tôm công an Sahara bằng bạt cờ rốt và mang bờ đệm mang lê thiếu tướng Lê Quang Nhân tung quạt dốc người bên nề để chân này từ trong bờm chàng Adrin đang khuôn tập bồi cờ rốt họ toi nó à thầy dốc lầm khuôn là Adrin tung quạt cờ chấp gần nào bờm chàng ta tuôn pran bờm chàng bằng bờ thầy bền lo Adrin gờ gầy lo từ trong bờm chàng về lăng sẽ đừng còn bờ lầy lầm chàr khuôn chưa thập đò phường Pleiku nào họ toi bằng câu lạc bộ cờ tí bà Diên trên bàn cờ tiền giả lai, bà Chào nằm trừ thập đò, ăn dạ phạm thị lợi, uy nằm tờ nút bật, tờ dân phố bền, dạ lợi sẽ nằm lọ krá, dân nợ đi tờ nạp táp, tờ bọc đầy rong còn vì vơn, nằm dạ tờ bọc lội đầy hư rằm ngam, sẽ mạng ước đầy trên và bà Diên mình hâm hết. Bơm kiệu bằng tờ rỗ, ngam dịch nà ra bơm chàng, dòa còn bà lây, khuôn trừ thập đò phường Pleiku, lội tờ rỗ, riêng khuôn bơm chàng vàng tờ gồm uy nằm, lâm nó, câu lạc bộ cơ tích bệnh trình diện bàn cần tên giả lai, tổng gồm bệnh dịch triệu lạc trên, khuôn chưa thập đò phường, tổng gồm dùi hàm mết, bệnh nhân làng kỹ thuật, bằng tổ rỗ đơn gặp bằng ngày bơm trang. Đồng minh bệnh dàn hàm mết mình, nằm lợi để bơm kế đang bằng ác công dân tự dùng bệnh trình, đầy bớt dịch triệu, tổng gồm ăn uỷ nằm dạ lợi, đầy ăn ít quầy ở rít sợ đừng lo. Mang mạ ô, riêng bằng ngày đầy trường ngầm đòn mềm mà nát, nguyên đề áp phát tầm mạm, rằm bởi vị bờ văn. Bơm chàng nò tổng góp vàng tổng gùm tắc lắc hà tòi tà nạp táp, lăng sạn chân ngâm đòn mềm mà nát bằng hà tòi về lăng ủy nằm tờ nút bật tờ riêng.
6: Bật phường thòng nhất lưu đoàn 280, rồi tụ bộ mạng thị bà bơm chàng bằng ảnh nằm tròn, ngam chích nà rà thị bà kê chì, chi tương tròn lừng rõ hà bọ xò rà, hơi hành bọc sơ tờ ngam chích xe nằm, nà rà chập lầm tẻ đác bà vàng bằng ngam chích bà xe nằm, nà rà chương bộ đội còn play Việt Nam. Bên chích bà xe nằm, nà rà lê hội với lăng kê chắp tẻ đác chập lầm còn play, ngam chích xe nằm, nà rà chương đảng bộ. Quân khu năm mang thi pal akom tu tun pran patho roi tu bo tok chung dang cheng pat lu di cheng don pang trong chang tok don ha kai an kang bo chin si thi pal pom ke dang de che ni dang chin ti trong ka ti no patho pat tap hamet leng atrol li trong ke tu pom to no ani tu yung pu ching ta pa ve lang pom ke ner pa kap ve lang sdang tu tun pran tok yung khoa học công nghệ ទៅព្រះប្រជេដណៅទៅព្រះសុបានទៅព្រះមីងឡាប្អារទៅនោះរៀមនេះចាងដេបើមវេលាស្ដឹងលឹងពើមចាងពវិហវ័នគីធាត់យិនទលឹកពើមចាងពើមជាដេចនេះពើមចាងក្រាស់វិនជិញសាច់ទៅគប់ទៅយងជីងទៅគាត់ហតយហបងទៅវីបុដូចកនប្លេផ្លាប់បដអូដាងវីពករលឺដួនលឺបញ្ញាបាំងពនីដឹងបុត្រឿងនេះទៅវេលាំងកញ្ចាប់ទេដាស់អន្តរិមខុលតពលបាំងកត្រូដេចនេះង្កហកៃលំពើមចាងដឹងសណាំបារពោបច្ចុប្បន្នត្រូវសណាំបារពោបច្ចដាំទៅគប់មិត្តលំត្រងចាងពំខុលបុដូចមីហាមេតលឹងវេលាស្ដឹងទេដាស់ឧបបានញញ្ញិនសះបៀនហូណាបកើហបអកំបតោចត្រងពំកៀត្រងចាងស៊ិនខេព្រោះឆ្នាំបារពោបាជិត្រោបងតលិចពំចាងត្រងប្រឡងត្រងចាងពេងខេទុឆ្នាំបារពោបាជិត្រោលឹមស៊ិនខេត្រងគិញទេសាហួយបិនសះគិតកលស្ដឹងពំតលិចតាមាមចោះចាងស្ដឹងរៀមត្រងចាងមត្រមចានដេតព្លឹះលឹងចណរិះកនព្លឹះស្ដឹងពំចាងវេលាំងព្រាទេសដេឡាំងគិតលឹមណោះទុនប្រានគិសកិតពំហ្លាប់អារព្រាទេសម៉ងបតើមប្លុងរឹកនេះចាងបថចាងបកាំងវណ្ហោះត្រងរយប៉ាំងចេះនៅអរិសាហួយដេតលិចពំចាងហ្នឹងលំភេងកេទុចឆ្នាំសាសបៀនហូកំតុនតែងគួងអសងតយកជិនធគុំជិនពំចាងដឹងតេះដាស់រឹមត្រងចាងតេះដាស់តែងគួងគិសកិតពំហាប់អារព្រេតេះម៉ងបតើមប្លុងប៉ាំងកេះដាងហាប់អារបញ្ញាមាក់សុតរៀងបតាំមាក់សុនេះចាងតាស់លំតពូប៉ារឹមឡងបតាំតើមដឹងនោះតយងពំកើនរបកាប់ពំសដឹងហ្លាប់អារឡាងកនប្លេវេកចាប់តេដារៀនពំកែដាកជុងឡោះរៀមកណៅត្រងចាំងស្នាំបារពោបាជិត្រោឧបបានមកតន្តេះដាកវៀតណាមភឿងអានប៊ីងណៅតវ៉ាត់ហតយប៉ាំងគុលគឺជៀនប៊ីងប៉ាំងរៀបនេះចាំងដេបំតលិចពំចាំងពំណាំអុយអានអុយណាំបកងឿនវ៉ាន់ស៊ីអុយបិទតយន្តភូចិត្តមួយលឹមអុយណាំទៅនោះតបបតណាំតាបកាសណាំអុយដឹងពញ្ញាឡាំងគណៈរិទ្ធណាំតាបតបាខុលកុជិនបេងចារវ៉ាត់គុំត្រូវយិត្រិយឡាក់ជិនអុយណាំហតតលេចជិនពន់យិត្រិយឡាក់ជិនវ៉ាពំហមេតមីងណាំអុយរៃអុយណាំតបកលឹងតលេចពំចាំងវ៉ាហរុយកេះដាងតណោះអានេះស្ដឹងលឹមចេណារីផ្លាប់បិទអូអ៊ុយបានមកត្រិតេះដាក់វៀតណាមសាយ៉ាហាវគង់ពករលីមើលពើមណាមហបងតវីអានអ៊ុយណាមបកណៃបេងលឹមអ៊ុយណាមទៅនោះបុតធូនសូមហាងណាមតទីងវ៉ពើមសាក់តាំងដាំជាត្រូវមេតពួងបង្ជក់កំជៀនធ្លឹកពើមចាំងមីហេងជឿឡាក់ជិនលឹមណោះយិនបង្កទាំងជួបងៃទៅនោះសាយ៉ាហាវវ៉ាតគុំត្រូវជាទិវឡាក់ជិនអ៊ុយណាមថាតតលិកជិនពនជាទិវឡាក់ជិនតណោះនេះដេតលិកពើមចាំងលឹមខេពើមចាំងជួបងៃទៅនោះតកតកុំអុយណាមលឹមត្រេងដេនេះអុយស្ដឹងហ្មេតមីងត្រងអុយអរិប៉ះស្ដឹងបងឯពើមចាំងអត់ខ្យងគិញទេអានីចាងសក់យកកតកប្រានខ្វះហកប៉ងកងងីលឹមនៅវេលាំងខ្វះហកប៉ងកងងីចាស់ឆ្លៃទុកថាតើផងគិញទេសះយ៉ាភីណាប់កររបចៅឡាប់អារគិសកិតវិតកាប់អានមីងហឹបតាក់សះពំតាមកាភីបិទសះគិណហឹបតាក់សះដេជិតបានបងឯចាងប៉ងជក់កំព្រីទេសះពេញដាំផិតដាំហិកតាកាភីដេគិសកិតពំចាំងគិបលិបកចិតវិតកាប់លង្កប្រះពំកើរិបងាយដេពើលើប៥កាកចិត្តវិតកាប់រត់តបគីធាត់ហ្វេឡាំងឡងបតាមកាភីក្លាក់ផងព្រួយបកាងហ្វេឡាំងឡងបតាមជិះមេតមីងទុំពំចាំងប៉ងពំកើរិមត្រង់មេវ៉ាកាបញ្ញិឡាំងតាមាមដឹងទើមអន្តណោះយកគ្រឹមព្រាទេដាក់ប៉ងតាមាមដេយកវ៉ារត់តបបញ្ញិឡាំងតាមាមតាមវ៉ាទគុំកចិត្តបញ្ញាឡាប់អារគិសកិតត្រង់ដេបញ្ញាឡាប់អារគិសកិតវិតកាប់គុំវ៉ាហបតាក់សាវេវីតរិះពំចាំងស្ដឹងតកជុងលឹងកាភីអន្តកើបញ្ញិឡាំងដឹងទើមដេតដេតឡាំងសាអានេះរតិកប៉ងអតកចៈតាមាមបិទភឿងប្លេគូជាគុកវេលាំងអានេះរត់តិចចាស់ឆ្លៃបកឬហបកំរយតបុះនៅបកាប់លឹមត្រង់ពើមចាំងតិចមត្រមីងតាមលឹងអានហ្លោះមីហ្នឹងដាំចិត្តដាក់បៀវនោះត្រៀមទឹកណាមីងតាមលឹងអានេះពើមចាំងតិចមត្រមីងតាមលឹងបិទត្រៀមសះភឿងត្រៀងកាសប្រមិតចារបិទហបកំត្រៀមដាក់បៀវដេបថមីងសុត្រង់ទៅមដេបំទ្រុះរៀមគិតដឹងនៅបកាប់កាគិតលឹងប៉ាំងឡាប់អាទឹកណេបតាមលឹងបូកណលរៀមត្រង់ពើមក្រាក់ថយម៉ាក់ត្បិបលឹមកំ plas ពើមចាំងតែមិនត្រមីងតាមលឹងហបកំគងរយកាតរិះបញ្ញឡាំងសេកផាក់ពើមក្រៃប៉ាំងស៊ីមត្រង់រូបទេលីសេកផាក់នុកជិនអកំបិទត្រៀមត្រង់ដេបំកតាឡ້ອຍទោះពើមចាំងដឹងជិមទឹកណាមីងតាមលឹងថយលេឡាំងលឹងតាមបញ្ញឡាំងដឹងទើមរកលឹងបណ្ណសាវេលឡាំងតាចាក់ដនហគីប៉ាំងតេមត្របិទនេះមត្រទៀតទៅរត់ទៅហបកំវ៉ាក់តកបតកជុងដឹងកញ្ចឹងបាត់លុះតកដឹងកញ្ចឹងជួយចំនៅប្រកប đừng chim tặng là mình tạm mạm lưng thu gom chim anh đi chàng hàm mệt miệng lưng bên nhìn lăng bơm kẹt đang thề bơm chàng tình mật rò được để chim tròn ướt trọng đẹp bằng bơm cái đừng nói tụng gọp tự tròn phê lăng lời dùa bằng ngài dùa yếc với việc tròn người sẽ đừng anh ăn tạm mạm bằng tọc của chung tròn bị chê bàl đừng chim tạm mạm lưng ra lại bất anh đi ra tích bất hợp công chim tặng là bằng anh đi bơm chàng tình mật rò cũng lôi kia sẽ kết chua dòm nơi bà cắp lâm tròn bơm chàng tình mật rò mình tạm mạm lưng khôn mai ở xa vân cảnh nạp gần lợp bà ràm ở tọc bật lúc bơm kia tròn chàng tụ gom mai ở bơm chàng mang chàl bà rà bộ bà chà trâu bà rà bộ bình chạy đàm băng tròn chàng tụ gom hợp tạc xác do mai ở vang vây lăng tụ gom tròn chàng ăn bà ngài bơm chàng kì chong tụ xa nằm bà rà bộ bình chít lợp bà ràm và hàm mệt ở tọc bật lúc ăn càng bộ hội viên mai ở lâm tà lịch đêm tròn tụ gom mai ở bơm chàng đứng nọ ở tọc bật lúc vang vây lăng ở tộc hợp tác xã tụ gồm từ tròn chàng bằng tộc thủ yốc ăn bằng ngài bơm chàng khởi chồng nâu măng và càng bộ hội viên mai ở rồi tự bố tròn chàng lâm bơm chàng ở tộc cho chàng mà trò nét nét ở tộc tròn chàng đường mai ở lâm ở tộc kinh tế bật riêng khu cự chiến binh phường thong nhất nạp gần hợp còn bà rằm và thao càng bộ xe năm bà rằm bà rà bộ bà chạy trâu vang bà rằm càng bộ khu lực đẹp nhìn làng rìm tròn tờm gà tròn làng con play với làng tẻ đáng khi ảnh ngâm đòn nghị quyết đại hội chất quân đường đăng khi chất tên lịch bẩm kia nợt bà cáp khu cự chiến binh Việt Nam chào chết ngàm mang chào bà rà bộ bà chạy trâu bà rà bộ bà chạy mồn và nhưng khu cự chiến binh Việt Nam rằng cả tàng cả chính trị chân ngâm đòn lầm chào nào đọc nó hợp ở công bà thò tờ tròn trang để bơm trong cả chấp hình chỉ tin bài rồi tự bố đây bắt đầu trọng làng xe trọng tự trọng số bởi vì trọng chàng đừng chi hội trọng bình nhân lăng và cấp kết chất bà rinh bằng xe bà thị ở bà bà nê bà lập sơn yếc trâu chất đàm sân nằm nà rà chọt chê khu lực cảnh sát tăng căn uyên xa bằng vàng tông nà rà bọn khe mê chít sân nằm mình bò trên hình trâu chất môn nà rà bọn khe mê chít sân nằm bà rà bò bà chất trâu bằng bà chất đàm sân nằm nà rà chập lầm con play tăng căn uyên xa bằng vàng tông nà rà bọn khe mê chít sân nằm bà rà bò môn nà rà bọn khe mê chít sân nằm bà rà bò bà chất trâu phòng cảnh sát tăng căn uyên xa bằng vàng tông con ăn cha rà bà gờ rà bà bằng lòng chất chê khu lực cảnh sát tăng can ôn xa bằng vàng tòng măng mạ bar sẽ nằm bà rà bộ bà chết râu giải cả công quân khu lập bằng lòng hợp tội khu lập phòng cảnh sát tăng can ôn xa bằng vàng tòng khu lập tổ quát PX03 PX01 PH10 con an cha rà khu lập báo bà rà dêu bà tà rụp ra lại công ty công chuyên bầm trang trang đặc sĩ quỳ nhơn rừng khu lập đề tực là khu lập thi cựa tròn bà chê kà tá bà khu lập kệ chê bật vòng bà tầm lùng ngô bà thi bà chê hợp túc bắt khuất thua thì chạy giải bền. Giải bác bong lòng chặt chê khuất cảnh sát tăng căn ôn xa bằng vàng tòng nóc bà giàn và càng bộ chiên si bằng rìm anh đi hợp bong và tập ở cỏ ở gà tóc đo chàng hợp bong thổ vầy đợi nó bồm hồi dù hơi hành sân yếc nà ra chặt chê đừng khuất cảnh sát tăng căn ôn xa bằng vàng tòng.
5: Con play bằng đề bồn sẽ đừng tên nào bởi nợ lâm bà giàn mê lạc đạc tí ư gà xị để cái chất khuya mình tên nọ anh đi mình hơi mệt tờ tòm hà đả ư mà ui bật tên đoàn bởi nhìn lặng bơm chàng bằng tàng cằn bật mê lạc đạc tí để bộ tên bà lờ đừng tên nào mỏng đạc bởi nợ tơm trú anh hà bong rõ đạc bật tên riêng hà thay tên lịch nọ hà mệt đừng tên nọ anh cơ tụ đạc trú tên riêng à là hà thay nọ nẹt nẹt hà thọc tên nọ anh luôn hà bong thọng đạc và rồi sẽ đừng rồi bọn nhỏ đi chân này bơm chàng bằng chân nợ đi ตะลาโอกระอวยกอนปลีปังนิปุลมึงใบตะลิงวีเวรสะดึงตะนอปะนึปังอานิกลุงหะปองทองดักกอนปลีปังไดปุลอึงเก่งบัตรีงกะปะมึดกองตีเทคนิคหิวหันมินตะลาเปิ่มจางกลุงหะปองทองดักยะไลตะปกเวลังจึงงามตะนอมองดักตีปังอิปะจึงงามปะนึปังงาปันอานิเปิ่มปะญ่ออปรุยอันลอยปันยิปิงหะบอเฮกตาลองปะตำเลิมตรีงกาลติรินตะนออานิลอยดีปะจิงตะมึดนิยะยอกลอยบาลิสนำ đừng hợp tụi khai quần anh đi giang lùi bởi nhìn lăng tìm tên nọ anh đi và cái chật tìm anh đi hư rằm tên lệnh mình hả mết à tọc à rò bằng lâm bà giàn mì lạc đạc tí bọc ở phàn phước thiện họ bởi gờ công ty trách nhiệm hữu hạn mình tặng là bơm chàng tên nọ anh đi luôn hợp bỏng thỏng đác dây lại ăn bắt ở ân nập bởi giàn mì lạc đạc tí sẽ nằm bà rà bộ bởi dịch đầu công ty của tên lệnh hợp tay bằng anh đi về lăng luôn hợp bỏng thỏng đác bởi nhìn lăng sẽ đừng tìm tên nọ anh và hả mệt rõ lếp thấp lý mì to lâm tật tròn rì ẩu đừng luôn khi quan công ty cùng lời bởi dịnh riêng lạp à đầy bút hấp mệt tim tâm màm trầm tăng cảnh bị lạc đặc tí kiểu tự đồng quan cả ta vì về ra trực bà đi quần nằm bà đi quần bất ả thi vì sự đừng nằm về lặng bơm trang tìm tình nọ ní tình nọ mọc đặc nằm bây giờ bị lạc đặc tí tập bà ăn bố mình hấp mệt tình nọ ní hư rằm ngầm nào lập mình tự đồng đừng ả thi vì việc sự đừng đừng tình nọ mọc đặc bất mì tí để bố tự đồng bình nhìn lăng đạc, cơ số đạc ở cầm vì tự tự nâu. Bình nhìn lăng tự nọ ní bùm chàng kiếp lệp của chất, băng tự lịch rồi tự bố ăn tự riêng ở là riêng liên cơ lưng rõ cầu tí. Nâu cơ lý chả á thị ở đình bùm kê tự nọ ní bùm chàng, tự đồng tự mất tăng cân kê trú, hâm mất tự mất thêm tự màn trăm bùm chàng, hâm thầy băng tìm tự nọ ní vì ư cơ tự tòm, ư cơ tùm, hâm thầy nọ bà dìng là bà ả, đạc lập tự riêng ả là băng tự lịch tăng cân bật đi bố tự đoàn kế. Bật tự nọ ảnh ní, xạ lo xa nằm sự đừng tự nào, bật nữ ả thê tự lịch lâm ả còm sự đừng băng đi chân này đừng ảnh ní lùng hợp bọng thọng đác, đừng ảnh ní hê tờm lùng cơ tụ đác đề mòn. Ba băng rò kiệu hợp bọng, tru tự riêng bơm chàng còn bì. Do thế ý hả tây băng làng dài tìm rượt tù bật tự nọ mọng đác, tự đoàn hâm biết nà tọc tìm tận nọ anh ấy luôn học bằng thằng đạt lôi hư rầm ngâm băng tự riêng cũng nọ tận đoàn thì đi bơm kia rầm rầm bật phường an bình lâm băng gel bà rập bộ bà rập bộ bình chít tự riêng cái chất hai mét nét nét à tọc tận nọ anh ấy luôn học bằng thằng đạt nọ mình lâm tìm tận đoàn bơm chàng phạm vi lăng sẽ đừng tận nọ anh ấy tự lịch hai mét đạt bận nhọ bơm chàng xa băng tự dừa bà rầm dọa mì lạc đạt tí cứ trụ sẽ nằm bà rập bộ bây giờ đầu tự riêng đi hai mét trên tự dùng bơm chàng tệ đạt vạ bơm kia mình phết bình km hợp bóng rõ đạc một tự chuẩn với nhỏ loài mình hình trong chữ đam hecta bơm chàng gà tự đoạn nổ bọc mai anh hùng bởi gửi phòng kinh tế tự nọ anh đi bằng đô thị phường An Bình An Bắc. Lâm băng chàng bà rập bộ và dịch rộ bà rập bộ bình chít vì ban nhân dân phường cơ chất tự đoạn tập bằng nệt nệt hàm biệt tự nọ anh đi luôn hợp bóng thọng đạc nó tự đoạn bơm chàng tơm đường thị riêng vạ về việc sẽ đừng ăn tự nọ anh đi tự lịch hàm biệt cơ tụ đạc bơm chàng tự dù và tâm mì lạc đạc tí tự ăn nắp lì cung a gom tân nọ ní kịp cầu bơm bà răm cà tạ trù còn bì băng bơm chàng xà đừng tân nọ ní mong đắc anh ní bân nữ trù hợp vòng rõ đắc riêng tân nọ ní liên đi tất đông vì việc sẽ đừng tất đông rõ đắc băng bận nhọ bơm chàng do thế nó ta lịch cho tự ăn nắp bây giờ mì lạc đạc tí ư cơ sĩ mình hàm mệt băng riêng anh ní lôi hư rằm ngầm mã uy a thị a tộc cử dụng đang cái trình phi lăng bơm trang bằng tàng cần hơi tay nọ nệt nệt bơm kê đang tận nọ anh đi luồng vòng thòng đạc đằng tự riêng nâu tận trong rồi vì về sẽ đừng tận nọ anh đi tự riêng là rồi tộc cử dụng chân này cơ tụ đạc với nhọ bơm trang xà bằng chân nợ anh còn play con play bằng đại bồ đừng plung khi xin năm ba đại bồ bây giờ đầu trúc rễ ẩu anh đi giang đi bơm hà tây đầu dùng mùi xa phường đi bơm tơ lịch sầu riêng cà phê bất chả tơ bọc ở cầm tơ lịch bơm chàng bắt thò roi bơm kia nghị quyết sổ bây giờ đầu ba đại bồ bây giờ đầu nqcp đừng chỉnh phủ bằng bên nhìn lăng ở cầm hà mệt tìm anh đi về rắc tơ riêng bắt tâm sầu riêng cà phê tơ quát bằng bơm kia bây giờ mà số tơ riêng bắt tâm bằng tơ quát tơ nọ anh đi lăng đừng tơm tơ màn trầm tất đong chàng mằng cua tự quạt tuôm trọ bếp tất đong thơ riêng và tâm sầu riêng cặp hệ bật chà và nhọ mà số thơ riêng và tâm lăng đừng tơm và nhìn lăng lưng đừng nọ và nhọ anh ấy mà trò lầm tệ đắc bơm tê lịch nhân tích tự tệ đắc đề băng cây chất tăng căn phạ bì đừng khuôn bơm chàng châu Âu bài chi tạ là Âu ngô bầu trú đã tất đong nâu kra bôi con play băng nê bôl hò tòi mừng tê lịch tất đong bơm chàng và thò roi tập bốc bơm kiệu nghị quyết sổ bình dân trâu bà rô bà dân trâu NQCP đừng chỉnh phủ băng bên nhân lăng thủ dốc hai mét tật đong chỉ dốc tật riêng và tâm sầu riêng cà phê tật quạt băng bơm kia bây giờ mã số tật riêng và tâm băng tật quạt tật nọ ní lăng đừng tơm tơm màn trầm rìm xa phường bật chà lôi tật tuân pran bơm chàng rồi tật bố đừng nó rồi ăn rìm khul hà tay cho hà giang adin hà tay rồi tật bố tật đong và sẽ đừng cana tật lịch rìm tật riêng lôi bơm chàng rìm khul bơm chàng băng đầy vàng bơm kia đừng tăng mặt đừng anh đi bơm chàng đi bơm hơi tay rìm khul còn ảng xác khul ở ruột tầm còn nghệ số còn plei khul tơ ruột cho chàng plei lời mình khi cận đầu rìm khul bơm chàng và thò khul hơi tay cho chàng chỗ cầm bên nhiên lang tơ đồng gạt tặng lại uyển nam plei tết
9: anh tê cơ sổ là bà tê anh ăn lòng bà tầm bằng tên nọ anh bơm chàng đứng nó tôi cùng con play gạy dọc tài khoản VNAID vạ kỵ và cặp mà số tư riêng bà tầm bằng bật anh bơm chàng tệ đắc đừng nó sẽ đừng tôi quát tật đòn đừng tư riêng bà tầm tập bạ tự tên nọ anh chỉ ở cầm số tùm trọng lếp bọc nguyễn sáng họ có ra ủy ban mặt trận tệ đạc Việt Nam xa có ra khuôn vi lăng bằng ngày trò giang xa bằng ngon rồi ở thủ bố gạc khuôn vi lăng bằng ngày trò giang vang bơm kia khuôn bực cực đừng xa bằng bực cực chi hội phó bằng bằng ngày lâm khuôn vi lăng bằng ngày trò giang rìm thôn bà lì vang bơm kia rìm bật trọng thủ con bà lì và bà thò hội viên bằng ngày trò giang bọc Nguyễn Văn Đường, họ có ra ủy ban nhân dân xã Trường Sê, cứ chất gà đêm lời dùa, ăn khuôn hợp tài trò giang, hợp tác xã bằng thờ riêng, bất cà phê sầu riêng đi bây giờ mà số thờ riêng bà tầm. Bơm kiện nghị quyết, bên nhật đầu, gà bây giờ mà số thờ riêng bà tầm, ăn cà phê sầu riêng, đừng tà lịch nhà bơm chàng, con bê kê chở thiếu. Đừng ao cô tự gọp, cứ chất đi chân này cà phê sầu riêng đừng chư xê, tôi cũng bốn bỏ ăn, tích tận đại đạc để, á tóc cái chạm tầm mạm, đừng chư xê, bật ăn đi mà trò. Xa gạo, pin năm riêng tự riêng đi miệt cà phê sầu riêng, xa lầm chạt, loài bà rà bô sinh rèn bọn dịch hectare, bọc trần tuân quang, phó cơ ra ủy ban nhân dân xa ăn bắt. Đừng tự lịch cái chất riêng tự trọng, bằng đi lập đòn tự gồm, đừng tìm khu lưu ủy nam, họ tài bồm chàng hợp tác xác, anh em bật rõ trụ hợp tụi khai sinh, xa năm ba rạp bộ bởi dân trâu. Tự riêng lời bồm đàng, tự trọng thủ dọc tự trọng, dỗ cầm bằng bồm là bà tự riêng bà tâm, bằng ba rình bọn dịch hectare sầu riêng. Rì ảo xác, tự bọc ở cầm thủ dọc tự trọng, bằng tự quật là bà bằng cà phê. Sát lời bình yên khuôn bơm chàng, băng bơ khuôn bình yên lặng, bơ gơ tà lịch trù dịp bàn lâm dịp bàn thôn bà lì bà tà riêng. Sát bà giao riêng khuôn trù tà riêng, hò tay bơ gơ thôn tù công nghệ số con bà lì, tù tà rộ cho chàng con bà lì, vã rai tà bố bà thò con bà lì chủ ở cầm, bình yên lặng miền bà tâm, băng thủ dọc tà đòn chàng tà riêng, lâm bơm kiệu cơ chất. Gà dọa dọc trù bà giàn trì ẩu. Băng lòng sầu riêng, xa lời bơm đàng tất đoàn bình nhìn lặng, dỗ công chập lầm xa, dỗ công miền đàng bò nhìn hạc tà, băng cà phê rì ẩu riêng thôn bà lì, tất bọc tà lịch bình nhìn lặng thủ dọc tất đoàn. Mình sổ thôn bà lì, thay cơ bà lì nhau, bà lì bê băng nàng lòng, o sơ, lời cơ là bà ả dỗ công ăn xa, dỗ công miền đàng đàm hình hạc tà. Mình bà tâm này, tất bọc đi bình nhìn lặng dỗ công băng bơm đàng tất đoàn giang rì ẩu, xa ả riêng bơm đàng tất đoàn thủ dọc. Là bà ả cà phê, ả đoàn bà dân, ăn đam khi dịch bạc sẽ nằm bà rà bộ bà dịch đầu, kiểu cơ nào tà lịch. Dụ trúc là dịch đam khi sinh sẽ nằm bà rà bộ bà dịch đầu, dập lâm cha ra lời bình nhìn lặng dụ ở cầm là bà ả, chỉ ở cầm đi bờ rà bộ, bên hình đam dịch hectare cà phê, đừng khi đam sẽ nằm bà rà bộ bà dịch đầm uy nam băng vải chế. Xin hình bờ dịch hectare sầu riêng, đừng bờ hình dịch bạc uy nam, và bà nhọ. Bây giờ mà số tờ riêng bà tâm, kiểu chú ở cầm đừng ủy ban nhân dân chàr. Cái nào lôi tờ lịch nào mình hình cạc hình, mà số tờ riêng bà tâm, mà số tờ nọ ní ta lâm sầu riêng cà phê. Lôi bây giờ để bà nhìn lặng, hai mệt bằng tờ quạt tờ nọ ní là bà ar. Tờ quạt tờ nọ ní là bà ar tệ đắc. Mình hình cạc hình khu lờ tòi cho chàng bà tâm sầu riêng cà phê. Rồi tờ bố tùm tờ đoàn là bà ar, chú ở cầm tờ riêng bà tâm, bà nhỏ ăn bà chào mà số tờ riêng. Bà tâm kiểu nghị quyết số bên như trâu bà rô bà dịch trâu, NQCP đừng chỉnh phù. Bà giàn bơm đang dụ ở cầm là bà ar sầu riêng, ở rộng đặt đâm khi mình dịch sân năm bà rô bà dịch trâu. Băng cà phê ở rộng đặt đâm khi dịch bà sân năm bà rô bà dịch trâu. Mình hình lạc hình là bà ar. À thì cấp mà số tờ riêng bà tâm đừng riêng khu tập bồn của rô để bà chào mà số tờ riêng. Bà tâm kiểu cử chất, dạ Nguyễn Thị Tố Trân, phó bà gơ anh đi về làng cho giang, băng pinh tế ăn bắt. Cái nào đừng nguồn tà lịch nó tên nọ anh đi, dỗ công là bà ạc lầm tà riêng bà tâm, gô tên nọ anh đi, và bà nhìn lăng đừng tươm, mạng cơ lời tìm anh đi chàng, tớ bọc lăng trúc, anh đi mà rò, tự thể đạc đề, cùng thay cơ, rạc đạc lầm lăng, đừng tươm cập hề, tranh tà lịch bằng sầu riêng, trúc nạc đâm khìm dít. Ăn sầu riêng và cái chất tìm tà lạc tà nạp táp. Tà lạc hai lên, bởi nhỏ bởi nhìn lặng, đi mưa sầu riêng ý, bơm sẽ đừng. Tìm xa đi mưa sầu riêng, bơm tà ri. Xa ai dơ đi tà nọ ní, dụ ở cầm tê, tôm lì bơm ở rò. Trúc rì ẩu, dập lâm chà rà. Vân rình bình nhật râu mà số tà riêng bà tâm, băng dụ mưa lời dịch bình rà bầu mì rình bởi dịch bọn hạc tà. Lâm nó đi bình hình làm dịch mùi mà bệnh nhỏ ăn tệ đặc bằng đam dịch đâm mà bệnh nhỏ ăn ăn đi mà rõ làm tự riêng. Cứ rũ lâm khỉ ngàm, chả ra lùi bệnh nhỏ nào bệnh dịch đâm mà số tự riêng, bất tâm tích tự thể đặc đề. dọa dọc nổ gồm bơm tròn cơ lòn cao tí và tâm mạm dạ lại bạc nhọn mẹ vã đừng tươm bằng tự chế riêng anh em mật rò ngước cái chất cơ chung. Sớm mạng bà tình cơ tấn họ anh cho chàng đầm chà rà tế đi bà giao mà bị ức sự đừng và tôi tôn tình quang bà giao mà số thật riêng bà tâm mà số tấn họ anh ta lầm thật bù bật chà rà vì bà nhân dân chà rà nào ta lịch là bà ạt số mình dư rô xin bước bền u bê nờ dê nờ nờ mờ tờ lâm nó à thì vi lăng cho giang bằng áp bùng bình tê bà gờ hồi tôi đi anh đi bơm chàng vi lăng anh đi giang thật riêng tê tình quang tự dung tên nọ anh đi ta lịch tìm được đoàn bơm chàng tự bình nê và ta tôn tình quang tự đoàn tự dung bằng bà giao bằng vi lăng mạ số tự riêng và tầm mạ số tự nọ anh đi ta lâm tự bù và nhọ rìm tự riêng bơm chàng à cầm ta mạm tươm đi lời vô để dân này thay cơ sầu riêng cà phê bằng rìm ta mạm bọ nhọ tự tự tự đạc đề. Ủy ban nhân dân chà cũng ở thị ủy ban nhân dân trìm xã phường tinh quang bây giờ tận nọ ní bây giờ yọc bằng lăng dè tòm nọ bà ả bây giờ mà số tự riêng bà tầm mà số tận nọ ní ta lầm tự bù kiểu tự ri bơm kiểu cơ chất đứng nọ ở thị bà nhìn lăng đi đăng tự riêng bơm chàng ta lịch ta mạm tâm à gom tự gùm khu tự bồ cơ rũ bơm đăng là bà ả cơ nào nó mình hình lạc hình tự riêng bà tầm tận nọ ní tâm lầm tự bù bây giờ mà số lâm anh đi bơm chàng lòng và tầm tôm bây nhọ ăn tịch tự tay đạc đề đi bây giờ vì lăng băng vì việt mà số kiểu cái chất bây nhọ mê vã đừng tôm băng cái chất đừng anh đi mà đo tự tay đạc đề họ thay tự tuân tinh quang bây giờ nào rìm tiền a thi a tin bây nhìn lăng và thò vì việt tự trong bơm chàng đừng mà số lời đi bây giờ sẽ đừng tự trong rồi tự bố dụ ở cầm là bà tiền và tầm trọ bếp bây nhọ đừng anh đi mà đo lâm tay đạc băng tịch tự tay đạc đề.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 5 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt vừa dự và chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ 6 mở rộng. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng dự án cụm công nghiệp Yagrai cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay. Một tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số vấn đề phân loại và ứng dụng liên quan đến ký hiệu tiêu chuẩn Việt Nam trên sản phẩm hàng hóa. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Đảng bộ xã Chư A Thai vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 mở rộng khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương 9 tháng đầu năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt dự và chỉ đạo hội nghị. Với sự nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Chư A Thai đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%, tổng thu ngân sách nhà nước bằng 220% dự toán Hội đồng Nhân dân xã giao và bằng 242,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận đoàn thể và các tầng lớp nhân dân xã Chư A Thai. Đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm, xã Chư A Thai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những khó khăn tồn tại, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm, góp phần vào chỉ tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh đề ra trong năm 2026.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí 63 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến, kết nối sản phẩm và nâng cao năng lực cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Theo đó, mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng tối đa 2,5 tỷ đồng trên một điểm du lịch. Để được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, các điểm du lịch cộng đồng phải đang tổ chức đón khách, phục vụ tham quan, trải nghiệm, chưa được hưởng hỗ trợ cùng nội dung từ các chương trình, đề án hoặc chính sách khác sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chưa có nhà đầu tư dự án phát triển du lịch. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các điểm du lịch cộng đồng còn được hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, quảng bá du lịch cộng đồng thông qua xây dựng video clip, trang thông tin điện tử fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa điểm du lịch, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng một điểm, căn cứ chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân và ban quản lý hoặc tổ quản lý điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ kinh phí tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Kinh phí hỗ trợ bao gồm chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu, vé tham quan thực tế và các khoản liên quan, tối đa 100 triệu đồng một điểm du lịch cộng đồng. Các nội dung hỗ trợ về thu gom, xử lý rác thải cũng được chú trọng. Ban quản lý hoặc tổ quản lý du lịch cộng đồng được hỗ trợ mua sắm thiết bị thu gom rác như xe đẩy, thùng rác công cộng và xây dựng điểm tập kết rác tập trung với mức hỗ trợ theo chi phí thực tế được phê duyệt nhưng không quá 60 triệu đồng một điểm.
1: Dự án đường liên xã Cơ Bang vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức vốn tăng từ 135 tỷ lên 155 tỷ 600 triệu đồng. Theo đó, dự án sẽ được bổ sung khoảng 600 mét đường từ đầu cầu tuyến số 2 đến trung tâm y tế Cơ Bang. Tuyến đường có chiều rộng 13,5 mét, được đầu tư đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, hệ thống điện chiếu sáng cũng được bổ sung trên tuyến số 2 nhằm hoàn thiện hạ tầng toàn tuyến. Phần vốn tăng thêm 20,6 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách tỉnh. Việc điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục hạ tầng cần thiết, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và kết nối các khu vực trên địa bàn xã Cơ Bang.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến trao 700 suất học bổng toàn phần cho sinh viên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia sang học tập tại trường Đại học Quy Nhơn, Gia Lai. Theo đó, từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm Gia Lai trao 60 suất học bổng toàn phần cho sinh viên 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia sang học Đại học Cao đẳng. Cụ thể, tỉnh Ratanakiri được trao 30 suất một năm, Stungtreng 15 suất và Brodvihia 15 suất. Như vậy, trong 5 năm, tổng cộng 300 suất học bổng sẽ được dành cho sinh viên ba địa phương này. Tỉnh Gia Lai cũng dự kiến trao cho sinh viên mỗi tỉnh 20 suất học bổng toàn phần một năm để học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng cộng có 80 suất mỗi năm và 400 suất trong 5 năm dành cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào. Gia Lai cũng hỗ trợ chi phí làm thị thực cho sinh viên thuộc diện học bổng của tỉnh. Được biết, việc hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm hợp tác quốc tế của ngành giáo dục tỉnh trong 5 năm tới. Hợp tác được triển khai theo hướng hai chiều. Hàng năm, mỗi tỉnh Ratanakiri, Stungtreng và Brodvihia của Campuchia sẽ tiếp nhận tài trợ toàn bộ chi phí cho hai cán bộ hoặc học viên Gia Lai sang trao đổi làm việc bồi dưỡng tiếng Khmer từ 2 tuần cho đến 3 tháng. Phía Lào, tỉnh Champasak trao 2 suất học bổng học tiếng Lào trình độ đại học trong 5 năm, gồm 1 năm dự bị. Tỉnh Solavan cấp 2 suất học bổng đại học tại Trường Đại học Quốc gia Lào cho sinh viên hoặc cán bộ tỉnh Gia Lai sang Lào học tập.
1: Tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay đến từ nhóm nông sản chủ lực và sự phục hồi mở rộng sản xuất của ngành công nghiệp chế biến dệt may. Nhiều mặt hàng chế biến ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ ước đạt 379,2 triệu đô la Mỹ, tăng 114,1%. Sản phẩm từ gỗ đạt 406,21 triệu đô la Mỹ, tăng 119,1%. Hàng dệt may đạt 364,54 triệu đô la Mỹ, tăng 11,5,9%. Sản phẩm từ chất dẻo đạt 192,69 triệu đô la Mỹ, tăng 140,4%. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và mở rộng, cùng với sự gia tăng đơn hàng xuất khẩu. Riêng ngành dệt may, nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng tương ứng, phản ánh nhu cầu sản xuất phục vụ các đơn hàng xuất khẩu đang được cải thiện. Cùng với công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục là nhóm hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Việc duy trì thị trường, mở rộng đơn hàng và nâng cao năng lực chế biến sẽ góp phần tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm.
0: Trong quý 3 năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung vào việc giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thời gian, mẫu khóa, mẫu đơn và giảm thành phần hồ sơ, đồng thời đơn giản hóa 2 nhóm thủ tục hành chính, qua đó ước tính chi phí tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng mỗi năm. Hiện tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương hơn 2.100 thủ tục, trong đó cấp tỉnh gần 1.700 thủ tục và cấp xã 417 thủ tục. Bên cạnh đó, 44 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 551 thủ tục hành chính đã được ban hành, làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Cuối tuần qua, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, ngành y tế thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Có 10 trên 10 nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi giám sát của Trung ương, bảo đảm tiến độ. Trong tổng số 228 nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, ngành đã hoàn thành 195 nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ đang thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động. Toàn tỉnh ghi nhận 6.709 ca sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong, 1.395 ca tay chân miệng và 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định. Công tác khám chữa bệnh được duy trì. Đến ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh có hơn 1,83 triệu người được khám sức khỏe, khám định kỳ và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 57,04% dân số. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc sở đã triển khai bệnh án điện tử giai đoạn cơ bản. Trong 3 tháng cuối năm, ngành y tế tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 96,08% lên 96,1%. Đồng thời tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, bệnh dại, đẩy mạnh tiêm chủng, giảm tình trạng đẻ tại nhà, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế, bảo đảm thuốc vật tư y tế và chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
0: Trong 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Gia Lai đã dành 951 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Cụ thể, công ty đã phối hợp xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hộ

xã Đắc Tô, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở thôn Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc. Võ Tiến Nghĩa sinh năm 2000, trú thôn Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông, và Lý Ngọc Sự sinh năm 2002, trú thôn Phước Quang, xã Tuy Phước Bắc, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trong quá trình trên địa bàn thôn Nước Mặn, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Long Hải có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Kết quả, Hải là dương tính với chất ma túy methamphetamine. Qua làm việc thì Hải khai nhận cùng với Võ Tiến Nghĩa, Lý Ngọc Sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà người thân thôn Nước Mặn. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Nghĩa và Sự, cả hai đều dương tính với chất ma túy methamphetamine. Ngoài ra thì Võ Tiến Nghĩa đã giao nộp hai túi nhựa màu trắng, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy. Công an xã Tuy Phước Bắc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Hội nghị tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm gồm nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển của đất nước, của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Cùng với đó, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Xác định đúng những ưu tiên phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các trọng tâm này cùng hướng tới một yêu cầu là xây dựng Đảng về hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Qua 9 tháng năm 2026, cả nước có khoảng 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, qua theo dõi hoạt động của ngành thuế, một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Do đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ngành tài chính cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật về thuế. Bộ sẽ định hướng đơn giản hóa phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, qua đó giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập hoạt động và rút khỏi thị trường. Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 12,3%, mức cao nhất kể từ năm 2019. Tuy nhiên, hơn 94% kim ngạch nhập khẩu vẫn là tư liệu sản xuất, đặt ra yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa và năng lực doanh nghiệp Việt để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong công tác điều hành quý tư, ngành công thương xác định tập trung vào các ngành chế biến chế tạo có khả năng tăng sản lượng nhanh, đồng thời bảo đảm nguồn điện, nhiên liệu, nguyên liệu và xử lý các điểm nghẽn tại những địa bàn có quy mô sản xuất lớn. Để thu hẹp khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu, giảm nhập siêu trong ngắn hạn và gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu về lâu dài, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với năng lực nâng cao doanh nghiệp trong nước, kết nối và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI là yêu cầu quan trọng. Theo thống kê của ngành y tế, tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 94.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết, 14 người tử vong, hơn 74.000 người mắc tay chân miệng, 11 người tử vong, 5.143 người sốt phát ban nghi sởi, 242 người viêm não virus, 1 người tử vong, 34 người viêm màng não do não mô cầu, 5 người tử vong, 54 người tử vong do bệnh dại. Thời điểm những tháng cuối năm và thời tiết chuyển mùa thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm do nhu cầu đi lại, giao thương, tập trung đông người tăng cao. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, tại Tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 của Lào đã chính thức khai mạc. Sau lễ khai mạc, Quốc hội khóa 10 đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonesay Sifandon giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Trước đó, ông Sonesay Sifandon giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào khóa 10. Cũng sau lễ khai mạc, Quốc hội khóa 10 đã biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Sanlusam Komasit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa 10, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa 10. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ muốn thu xếp vòng đàm phán mới của Ukraine và Nga trước cuối tháng 10 để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm Kiev, ông Zelensky cho biết Washington đang liên hệ với Kiev và Moscow đề xuất cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật ba bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3 tháng 10, ông Zelensky bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch này. Hồi tháng trước, Điện Kremlin cũng để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán ba bên về xung đột Ukraine có thể diễn ra trong tháng 10. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Đức công bố gói viện trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine tập trung vào vũ khí phòng không và thiết bị điện để đối phó các cuộc không kích của Nga. Theo hãng tin AFP, ngày 4 tháng 10 theo giờ địa phương, vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Brazil kết thúc với kết quả bất ngờ. Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống đang bị quản thúc tại gia Jair Bolsonaro, bất ngờ vượt qua tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva. Tuy nhiên, cả hai đều không đạt số phiếu quá bán nên sẽ tiếp tục đối đầu ở vòng 2. Cụ thể, ông Bolsonaro giành 47% số phiếu, trong khi ông Lula da Silva chỉ được 45%. Kết quả này trái với các cuộc thăm dò dư luận trước đó, vốn luôn cho thấy tổng thống đương nhiệm là người dẫn trước. Kết quả vòng 1 gây bất ngờ vì chiến dịch tranh cử của ông Flavio Bolsonaro vướng nhiều bê bối. Trong thời gian vận động, thông tin cho thấy ông bị điều tra tham nhũng liên quan việc tài trợ một bộ phim tiểu sử về cha ông. Ông Jair Bolsonaro từng bị tòa án Brazil tuyên án 27 năm tù rồi chuyển thành quản thúc tại gia sau nỗ lực kích động bạo loạn chính tòa nhà quốc hội Brazil để lật ngược kết quả bầu cử năm 2022. Giới chức Pháp đóng cửa 400-500 trường học vì điều kiện an ninh không đảm bảo do làn sóng biểu tình của học sinh đang làm chấn động nước này. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Seffer thông báo các buổi học sẽ ngừng một phần hoặc hoàn toàn tại khoảng 400-500 trường trung học vào ngày hôm nay 5 tháng 10. Ông cho biết đây là biện pháp phòng ngừa trước các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến diễn ra sau đó một ngày. Bộ trưởng Seffer cho biết 24 trường học đã bị phóng hỏa hoặc cướp phá từ khi hoạt động này bùng phát. Một số vụ động độ nổ ra khi lực lượng an ninh dùng hơi cay và dùi cui để trấn áp. Lực lượng an ninh Pháp đã bắt hơn 5.000 người, trong đó 85% là trẻ vị thành niên. Từ khi phong trào bắt đầu, trong số này có một thiếu niên 16 tuổi bị bắt vì hành hung giáo viên 59 tuổi tại thị trấn Lansota, miền nam nước Pháp. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa kéo dài, ngay khi thời tiết khô ráo, công trường dự án cụm công nghiệp Gia Rai tại làng Plang xã Gia Krung đã khẩn trương tăng tốc thi công. Với sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương và quyết tâm của chủ đầu tư, dự án đang dồn lực để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay, ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
2: Ghi nhận tại công trường cụm công nghiệp Gia Rai những ngày này, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, máy móc, chia ca làm việc liên tục để tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cốt lõi như các trục đường giao thông chính, hệ thống cấp nước sạch và nhà máy xử lý nước thải. Ông Trần Văn Đăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp Gia Rai cho biết.
3: Hiện tại thì dự án đang được triển khai rất là gấp rút và cái tiến độ giải ngân hiện tại đã được 30% trên giá trị là 226 tỷ. Và hiện tại đơn vị thi công đang cố gắng gấp rút những tiến bộ hạng mục chính, ví dụ là tiến độ hoàn thành công trình dự kiến là 31 tháng 12. Hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì nhà đầu tư cũng hết sức nỗ lực và bằng tất cả những cái kinh nghiệm cũng như là cái làm việc của mình thì nhà đầu tư tranh thủ, tức là khi nào trời nắng có thể tiến hành, chứ không chờ đợi là hết thời gian để đẩy nhanh tiến độ một cách nhanh nhất khi mà các cái biện pháp làm sao nó tối ưu hóa nhất để đẩy nhanh tiến độ được.
2: Dự án cụm công nghiệp Gia Rai do Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp Gia Rai làm chủ đầu tư có quy mô hơn 52 ha

0: tổng vốn đầu tư hơn 226,9 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ nhằm thu hút các ngành công nghiệp chế biến, nông, lâm sản, cơ khí, may mặc và các ngành phụ trợ. Hiện tại đã có 5 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư trên quy mô 23 ha cũng đang song song hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sau khi hoàn thiện mặt bằng sẽ khởi công các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Giác Rai. Sau những tháng ngày theo sát từng bước chuyển động của dự án, trực tiếp có mặt kiểm tra thực tế tại công trường, lãnh đạo xã Gia Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của nhà đầu tư. Ông Tống Thới Mốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Hòa Trung cho biết.
1: Tiến độ triển khai như thế này là chúng tôi thấy là nó đảm bảo được cái yêu cầu đề ra. Khi mà cái cụm công nghiệp đi vào hoạt động thì sẽ kiểu như là thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp, nhất là cái liên quan đến cái thế mạnh của địa phương cũng như là cái vùng này là cái chế biến sâu các cái sản phẩm chủ lực như cà phê, trái cây, rồi hồ tiêu và các cái sản phẩm chủ lực khác để chế biến sâu, nâng cái giá trị sản phẩm, thì hy vọng rằng là với cái sự triển khai đầu tư đồng bộ của cái nhà đầu tư cái cụm công nghiệp cũng như là cái sự đồng hành của xã cũng như là của tỉnh thì sẽ thu hút và lấp đầy nhanh cái cụm công nghiệp này để tạo điều kiện cho cái địa phương là chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững hơn trong cái thời gian đến.
0: Mục tiêu đưa cụm công nghiệp Gia Rai cán đích đúng hẹn vào cuối năm nay đang được thực hiện với quyết tâm cao nhất của nhà đầu tư và cấp ủy chính quyền địa phương. Hạ tầng hoàn thiện không chỉ sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới mà còn hứa hẹn tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng dự án cụm công nghiệp Gia Rai cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay. Vâng, thưa quý vị, Khát vọng tuổi trẻ do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác được tuồng chương thể hiện với chất giọng mạnh và giàu năng lượng. Nội dung bài hát nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với đất nước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Bây giờ là 17:31. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, ký hiệu TCVN, tức là tiêu chuẩn Việt Nam, xuất hiện rất phổ biến, nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Thực chất thì TCVN chính là thước đo quốc gia, quy định các đặc tính, kỹ thuật và yêu cầu quản lý nhằm bảo vệ chất lượng hàng hóa cũng như là quyền lợi người tiêu dùng. Vậy TCVN là gì? Hệ thống tiêu chuẩn này được phân loại và ứng dụng như thế nào trong sản xuất cũng như đời sống hàng ngày? Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin cụ thể hơn về vấn đề này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu chuẩn Việt Nam hay còn gọi là TCVN đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình và kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. TCVN được xây dựng dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và khoa học. TCVN giúp đảm bảo sự an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo điều kiện cho việc hội nhập quốc tế. Theo khoản 1 điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn Việt Nam là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế xã hội của hiệp hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các đối tượng này. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa TCVN và các loại tiêu chuẩn khác sẽ giúp chúng ta nắm bắt được vai trò và ứng dụng của mỗi loại trong các lĩnh vực khác nhau. TCVN không chỉ giúp các doanh nghiệp và tổ chức duy trì sự ổn định và chất lượng trong hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, mà còn tạo ra những lợi ích thiết thực đối với toàn xã hội và nền kinh tế quốc gia. Cụ thể, vai trò TCVN có thể được phân tích qua các khía cạnh sau. Một trong những vai trò quan trọng nhất của TCVN là giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong mọi lĩnh vực. Việc áp dụng TCVN giúp doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng tiêu chuẩn. Thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn này sẽ cải tiến quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng, giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ sản phẩm kém chất lượng, tránh gây tổn thất cho người tiêu dùng và bảo vệ uy tín của doanh nghiệp. TCVN có tác dụng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng và vệ sinh. Các tiêu chuẩn giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, TCVN cũng giúp nâng cao quyền lợi của người tiêu dùng trong việc yêu cầu các doanh nghiệp phải minh bạch về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Tiêu chuẩn Việt Nam còn tạo ra một môi trường thương mại thuận lợi, giảm thiểu sự cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu. Việc tuân thủ TCVN giúp các sản phẩm Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào các thị trường quốc tế.

Việc áp dụng TCVN không chỉ có lợi cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Các tiêu chuẩn này giúp các tổ chức doanh nghiệp tăng cường đổi mới sáng tạo và cải tiến công nghệ, đồng thời thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, TCVN còn có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển xã hội thông qua việc thực hiện các tiêu chuẩn về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cải thiện môi trường sống cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ công.

0: là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc áp dụng hiệu quả và đúng đắn. Việc tuân thủ đúng các yêu cầu trong TCVN không chỉ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn hỗ trợ duy trì sự phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Tiêu chuẩn Việt Nam luôn được cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhu cầu thực tiễn và các yêu cầu quốc tế. Việc sử dụng các phiên bản cũ của TCVN có thể dẫn đến sự không tương thích với các quy định mới, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Một lưu ý quan trọng khi sử dụng TCVN là phải áp dụng đúng cách và đầy đủ các yêu cầu của từng tiêu chuẩn cụ thể. Việc áp dụng một phần của tiêu chuẩn hoặc bỏ qua các điều khoản quan trọng có thể gây ra những rủi ro lớn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trước khi áp dụng TCVN, các tổ chức và cá nhân cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng các tiêu chuẩn này. TCVN không phải là tiêu chuẩn đơn lẻ, mà thường đi kèm với các quy định pháp lý khác, chẳng hạn như các luật về bảo vệ người tiêu dùng, an toàn lao động, môi trường và an toàn thực phẩm.
1: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã thông tin đến quý vị và các bạn một số vấn đề phân loại và ứng dụng liên quan đến ký hiệu tiêu chuẩn Việt Nam trên sản phẩm hàng hóa. Vâng, thưa quý vị, Tự Nguyện không chỉ là sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, mà còn là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc cách mạng Việt Nam thời chiến tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Lời bài hát là một bài thơ hoàn chỉnh, trong sáng, lãng mạn, giàu tính chiến đấu, dễ hát, dễ thuộc, có tính lan truyền sâu rộng. Đó là tiếng lòng của thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, là bản anh hùng ca tự nguyện dấn thân. Bài hát có thể hát đơn ca, tốt ca, có thể hát tập thể, có thể hát sinh hoạt cộng đồng, lại có thể biểu diễn thành hợp xướng, sự hài hòa tuyệt vời giữa tổ quốc thời đại và lớp thanh niên học sinh sinh viên con người. Chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bây giờ sẽ là phần thời gian dành cho một thông tin thể thao.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn với một thông tin thể thao trong chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tuần tranh tài, ASEAN 20 đã chính thức khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Trung Quốc với 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng. Xếp tiếp theo là chủ nhà Nhật Bản với 83 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 91 huy chương đồng. Đáng chú ý, Thái Lan đã xuất sắc xếp vị trí thứ 7 với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng, trong khi đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 20 chung cuộc với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Ở sự kiện lần này, vận động viên điền kinh Thái Lan Buthipol Bonson đã được bình chọn là nam vận động viên xuất sắc nhất khi giành được 2 huy chương vàng nội dung chạy 100m, 200m và huy chương bạc nội dung 4x100m tiếp sức. Còn Kình Ngư 13 tuổi Trung Quốc Yu Zidi là nữ vận động viên xuất sắc nhất khi giành được 3 huy chương vàng ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Nhìn tổng thể, khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm dẫn đầu Đông Nam Á vẫn rất lớn. Thái Lan với 18 huy chương vàng có số huy chương vàng gấp 6 lần Việt Nam, trong khi Malaysia cũng sở hữu số huy chương vàng gấp 3 lần. ASEAN 20 vì thế không chỉ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn đặt ra bài toán về chiến lược đầu tư, đào tạo và lựa chọn các môn trọng điểm cho thể thao Việt Nam trong chu kỳ hướng tới ASEAN tiếp theo. ASEAN 20 khép lại, Qatar đăng cai ASEAN 21 năm 2030. Chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản ở chung kết bóng đá nam ASEAN 20 vào ngày 3 tháng 10 giúp Hàn Quốc lập kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp. Nhưng chỉ đầy một ngày sau, niềm vui ấy bị thay bằng làn sóng phẫn nộ bởi phát ngôn và hành động liên quan việc được miễn nghĩa vụ quân sự của các cầu thủ Lee Ki-hyuk, Yang Min-hyuk và Park Seong-soo. Đây vốn là quy định về đãi ngộ đối với các siêu sao thể thao Hàn Quốc có đóng góp đặc biệt cho đất nước. Nhưng thái độ hồ hởi quá mức sau trận đấu của các cầu thủ đã khiến vụ việc đi xa. Hôm qua, cả ba cầu thủ này đã phải lên tiếng xin lỗi. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng xin lỗi vì những phát ngôn và hành động thiếu thận trọng của một số cầu thủ đã gây thất vọng và tổn thương cho người dân và các quân nhân tại ngũ, đồng thời cam kết tăng cường giáo dục đạo đức, tư cách tuyển thủ và cách sử dụng mạng xã hội. Hôm nay, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức khép lại với 2 trận đấu cuối cùng. Việt Nam gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3

0: còn Thái Lan đụng độ Indonesia ở chung kết. Trận tranh hạng 3 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16 giờ trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Đây là màn tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia sau khi hai đội chạm trán nhau hồi tháng trước ở bán kết AFF ASEAN Cup 2026. Trận chung kết cũng diễn ra trên sân Gelora Bung Karno, chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán Thái Lan. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, khó lường và hứa hẹn nhiều bất ngờ. Về mặt lý thuyết, Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Thái Lan cũng là đối thủ đáng gờm với sự gắn kết trong đội hình và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Quay lại thể thao trong tỉnh, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết ba cầu thủ của câu lạc bộ đã được triệu tập lên đội tuyển U15 Việt Nam để chuẩn bị cho FIFA Festival 2026 ở Azerbaijan. Theo đó, ba cầu thủ của đội bóng phố núi được lên tuyển U15 Việt Nam lần này gồm thủ môn Trần Thạch Tiến Đạt cao 1m86, tiền vệ Nguyễn Gia Khang cao 1m7 và tiền đạo Hà Thanh Phước An cao 1m75. Theo kế hoạch, U15 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển U15 được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị cho FIFA Festival diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức áp dụng thể thức 8 đấu 8 thay vì sân 11 người truyền thống, tạo điều kiện để cầu thủ chạm bóng nhiều hơn và tăng khả năng xử lý trong không gian hẹp. Ở giải đấu này, U15 Việt Nam ở bảng R cùng Bosnia, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Chuyển sang bóng đá quốc tế, sáng sớm nay tại lượt trận thứ tư bảng D UEFA Nations League, Bồ Đào Nha tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Na Uy mà không cần sự góp mặt của Ronaldo. Những chuyện lùm xùm hậu trường vừa qua hầu như không ảnh hưởng đến phong độ của tuyển Bồ Đào Nha. Chiến thắng 2-1 giúp Bồ Đào Nha đạt 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, trở thành đội đầu tiên của bảng A4 chắc suất vào tứ kết. Ở loạt trận này, Hy Lạp tiếp tục bất bại tại bảng A2 Nations League sau khi cầm hòa Đức 0-0 trên sân nhà ở Thessaloniki. Kết quả này khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp mới chỉ có một chiến thắng trong 4 trận đầu dẫn dắt những cỗ xe tăng của Đức. Kết quả 0-0 đồng nghĩa Đức tiếp tục đứng thứ 3 bảng đấu và có nguy cơ lần thứ 4 trong năm mùa giải không thể góp mặt tại Nations League Final. Thông tin cuối, mới đây đội tuyển Argentina vừa giành chiến thắng với tỷ số 7-0 trước Burkina Faso. Trong trận giao hữu diễn ra trên sân Mas Monumento tại thủ đô Buenos Aires, tuy nhiên, câu chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Giới truyền thông phát hiện ra Burkina Faso mang đội U23 ra đá với đội tuyển quốc gia Argentina. Sau khi tìm hiểu, sự thật lại cực kỳ bất ngờ. Theo đó, các tuyển thủ Burkina Faso đã đình công, không chịu sang Argentina thi đấu, nên liên đoàn bóng đá nước này buộc phải cử đội U23 sang thay thế. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi đội tuyển Benin, đối thủ của Messi và các đồng đội trong trận tri ân diễn ra ngày 7 tháng 10, cũng lên tiếng với hoàn cảnh tương tự. Đội bóng này cũng phải thực hiện chuyến bay lên tới 25 tiếng ở hãng phổ thông để tới Argentina, khiến một vài thành viên trong đội không thể chịu được và đã bị ốm. Hiện tại đã có 3 cầu thủ Benin từ chối thi đấu và con số này có thể tăng lên trong ngày hôm nay, 5 tháng 10. Rất có thể trận đấu đầy ý nghĩa này để chia tay một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới là trở thành một tấn bi hài kịch.
1: Chúng ta vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây và tiếp theo sẽ là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 5 ngày 6 tháng 10 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 m.

Vâng, thưa quý vị, có những thanh âm tưởng như rất là quen thuộc, nhưng chỉ cần vang lên đúng lúc là đưa cho chúng ta trở về một miền ký ức thật xa. Một giọng nói, một giai điệu, một câu chuyện từng nghe qua radio, và đâu đó trong những thanh âm này có thể là một người mà ta đã từng thương, một khoảng thời gian mà ta chẳng thể nào quên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hòa nhịp cùng những giai điệu sôi động với ca khúc Radio, và hãy cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

khai danh tính tại khu dân cư, cơ quan, nơi làm việc hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Công an thành phố Hà Nội khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm xe rùi giả. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Lào khóa 10 bầu ông Sòn Say Sĩ Phan Đon làm chủ tịch hội và ông Sạ Lầm Say Komasit làm thủ tướng chính phủ với 100% phiếu tán thành. Giải Nobel Y sinh năm nay được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ và Đức với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. Đây là giải Nobel đầu tiên được công bố trong mùa giải năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

và khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Muốn nắm bắt thời cơ, phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra những quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt, quan trọng là chúng ta có sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Đại hội lần thứ 14 của Đảng cũng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 cũng đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho cả nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 cũng đã tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những cái điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển. Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế xã hội cần được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị, vùng máy hành chính vận hành hiệu quả, tiềm năng, sức lực con người được phát huy, nhân dân được thụ hưởng thành quả. Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu đến năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài. Tôi xin gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần phải tập trung giải quyết. Thứ nhất là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Năng lực lãnh đạo của Đảng được bồi đắp từ sự kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khả năng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần phải làm rõ những chuyển biến trong tổ chức, xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các cái vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần phải được khắc phục. Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài. Vì sao những tồn tại khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa? Vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn. Có những nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả còn thấp. Các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo tham mưu ở Trung ương. Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức Đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc. Các cái đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng cần được đặt trong các yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới về con đường phát triển của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng, tầm nhìn 2030-2130 cũng cần phải xác định những giá trị, giữ vững những cái năng lực cần tích lũy và trách nhiệm đối với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc. Nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ phải gắn với các cái tổng kết nêu trên, giữ vững cái nguyên tắc nền tảng, làm rõ yêu cầu mới về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, phân biệt vướng mắc do điều lệ, văn bản thi hành hay tổ chức thực hiện, xác định rõ những nội dung thuộc điều lệ, nội dung do Trung ương quy định, những vấn đề cần kiểm chứng, chỉ đề xuất sửa đổi những vấn đề cần thiết có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học những nội dung nghị quyết vào điều lệ. Hội nghị cũng cho ý kiến về đề cương nghiên cứu giới hạn những nội dung

sửa đổi cụ thể, việc sửa đổi điều lệ thuộc thẩm quyền của đại hội. Vấn đề thứ hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao cái hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Mô hình tổ chức thay đổi, hoàn thiện đồng bộ với phương thức lãnh đạo cầm quyền, không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đảm bảo thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm và phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan đơn vị. Sự kết nghị quyết số 28 cũng cần phải làm rõ những phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để những quyết sách đó có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết một cách tốt hơn. Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình. Đảng lãnh đạo toàn diện bằng đường lối, định hướng chiến lược, công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và sự gương mẫu, phải phát huy đầy đủ chức năng thẩm quyền của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

cấp dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, không can thiệp là mất quyền chủ động đã giao. Trách nhiệm tập thể và cá nhân phải được phân định, không chồng lấn hoặc thay thế nhau. Việc thay thế cái quy định số 21 cũng cần phải đảm bảo thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, kỷ luật và quy trình thực hiện phù hợp với mô hình mới. Đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm những sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lý chung, không bao che cho những sai phạm. Nội dung thứ ba là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Tổng kết nghị quyết số 26 phải mở ra những bước phát triển mới trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ từ yêu cầu nhiệm vụ, sự phát triển lâu dài. Cần quản lý đội ngũ cán bộ thống nhất, liên thông, gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý những cái công việc khó. Kết quả phải đặt trong cái tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện, không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời. Làm rõ trách nhiệm của người đánh giá giới thiệu quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn. Cần làm rõ những cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Chuẩn bị nguồn cán bộ mở nhiều lớp, nhiều phương án, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

trong 26 tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng tích cực. GDP trong 9 tháng của cả nước đã đạt 9,01%, trong đó có 12 trên 34 tỉnh đã đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh vĩ mô đang bị thu hẹp. Đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ những mức độ hoàn thành các cái mục tiêu và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe của doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân, chỉ rõ những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ của năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp. Củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và nâng cái giá trị gia tăng ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành cái nguồn tăng năng suất, nguồn lực công phải tạo ra sức lan tỏa, thu hút đầu tư xã hội và lợi ích thiết thực cho nhân dân. Phải phối hợp chính sách tài khoá, tiền tệ cần tạo điều kiện cho tăng trưởng, giữ vững ổn định và lựa chọn đúng sự ưu tiên, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Về ngân sách nhà nước, đề nghị Trung ương đánh giá năm 2026, cho ý kiến về dự toán năm 2027, làm rõ những khả năng cân đối và những điều chỉnh cần thiết để phục vụ yêu cầu tăng tốc bứt phá. Huy động cái nguồn thu thì phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển doanh nghiệp, phân bổ nguồn lực cần phải đảm bảo cái vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, phát huy tính chủ động của các địa phương, hài hòa giữa đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Cũng cần phải thảo luận cái cơ chế khắc phục dàn trải, ràng buộc mà chưa hợp lý, tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ để tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm, đánh giá hiệu quả chi qua cái kết quả thực tế. Điều hành và đánh giá thực hiện dự toán cần linh hoạt trước những biến động và những thay đổi chính sách, gắn với kỷ luật tài chính, trách nhiệm giải trình và khả năng cân đối lâu dài. Phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi phải tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, mỗi người dân đóng góp và làm giàu chính đáng. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cần được xem xét trong cái yêu cầu đó, gắn cái tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của đảng, tăng cường xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và cái nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát cái chủ thể thực sự chi phối và hưởng lợi, không để quyền lực, thông tin, tài sản công để trở thành lợi thế riêng. Mọi sự lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất tinh thần, mở rộng cơ hội và đảm bảo công bằng trong thụ hưởng của nhân dân. Giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở, an sinh xã hội được đặt trong cái chất lượng phát triển, chú trọng người yếu thế ở những cái vùng có khó khăn. Tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa thiên tai, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững hòa bình ổn định để phát triển lâu dài đất nước. Thưa các đồng chí, bốn cái trọng tâm trên cùng hướng tới một yêu cầu là xây dựng đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các cái mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Trong quá trình xem xét các cái nội dung của chương trình, đề nghị Trung ương tập trung làm rõ bốn cái vấn đề xuyên suốt. Trước hết là mỗi đề án phải xác định đúng những cái vấn đề cần phải giải quyết, vướng ở chủ trương thể chế hay là tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao các cái quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phải phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém.

phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá, làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan và nóng vội. Thứ tư, mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào đã được giải quyết, nguồn lực nào đã được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì, mọi cái kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách của năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Đề nghị các đồng chí trung ương thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và các cái kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Với tinh thần đó, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10.

0: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo định hướng cho phát triển khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã cho ý kiến về 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong đề án. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt thường xuyên, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, nguyên tắc của Đảng, đồng thời thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh, có năng lực lãnh đạo, cầm quyền, gắn với hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy kết quả phát triển đất nước làm thước đo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, khắc phục tư duy, nhiệm kỳ, cục bộ, lợi ích nhóm. Đảng phải nghiêm khắc với chính mình, tự kiểm soát và tự hoàn thiện thường xuyên, giữ nghiêm nguyên tắc kỷ luật kỷ cương kết hợp chặt chẽ xây và chống. Xây là cơ bản, chiến lược, lâu dài. Chống phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm minh nhưng nhân văn. Chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa từ sớm, từ xa, từ gốc. Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đánh giá sử dụng cán bộ dựa vào phẩm chất, thực tài, uy tín và kết quả, giao quyền gắn với trách nhiệm, kiểm soát quyền lực, đi đôi với bảo vệ cán bộ, dám nghĩ dám làm và kiên quyết sàng lọc, xử lý người vi phạm. Quán triệt sâu sắc quan điểm, dân là gốc, xây dựng Đảng vì nhân dân, dựa vào nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ, lấy sự phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cũng cho ý kiến đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu nêu trên.
1: Tiếp theo sẽ là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất, hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Trước phiên khai mạc, đoàn đại biểu đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận các nội dung. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
0: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải. Tháp tùng Tổng thống José Raúl Mulino có Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez, Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về kênh đảo Panama José Ramón y Casa cùng một số quan chức cấp cao. Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải cho biết chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Panama là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Ricardo Martinelli. Chuyến thăm cũng diễn ra ngay sau dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubelia Ayala Moret nhận định chuyến thăm thể hiện Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác về thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị công năm 2026, chiều nay tại Hà Nội diễn ra

0: Phiên toàn thể thứ hai với chủ đề từ thể chế đến hành động, nâng cao năng lực thực thi và kiến tạo phát triển ở địa phương. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Các đại biểu tập trung thảo luận những điều kiện để chuyển chủ trương chính sách và cải cách thể chế thành kết quả phát triển, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phân cấp, nâng cao năng lực quản trị và thực thi ở địa phương, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam. Tham luận về chính quyền địa phương hai cấp, tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho rằng, mô hình mới giúp tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, hướng tới gần dân hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ, kiến tạo, phát triển.
2: Trong quá trình triển khai vẫn còn một số các thách thức phải vượt qua, như là về vấn đề tư duy, nhận thức đúng và đủ về mô hình này. Thế rồi vấn đề về tổ chức thì tinh gọn nhưng mà cần phải đảm bảo được cái sự hợp lý. Thế chế độ công vụ công chức thì cần phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực vận hành và quản trị của chính quyền địa phương. Quản trị công vụ phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, từng tổ chức mà đã được luật hoặc các nghị định của chính phủ quy định hoặc các quyết định của cấp có thẩm quyền.
1: Từ kinh nghiệm 30 năm phân cấp trao quyền tại Philippines, giáo sư tiến sĩ Alex Brilandez, Tổng thư ký Tổ chức Hành chính các nước miền Đông Thế giới nhấn mạnh, phân quyền chỉ hiệu quả khi đi kèm nguồn lực và năng lực thực thi tại địa phương.
3: Tôi nghĩ rằng vai trò dẫn dắt của chính quyền địa phương có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, nhưng năng lực của họ, năng lực trong việc huy động nguồn lực cũng như là sử dụng nguồn lực, và muốn có được một hệ thống chính quyền địa phương một cách hiệu quả thì không phải chỉ là những chính sách, không phải chỉ là những cơ chế phân quyền giao thêm trách nhiệm, mà chúng ta cần phải có những cái cơ chế về mặt tài chính, về mặt tài khoá.
1: Các đại biểu cũng thảo luận về xây dựng nền hành chính sẵn sàng trước trí tuệ nhân tạo, ứng dụng dữ liệu và tương lai của nền công vụ. Diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm nay có hơn 500 đại biểu tham dự, trong đó gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn đàn diễn ra đến ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức thông tin báo chí về hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
4: Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội thảo tập trung 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là làm rõ những quan điểm đột phá

0: tháng 9 năm 2026 là 115.574 tỷ đồng, đạt 96,32% kế hoạch Thủ tướng giao.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trung tâm thương mại số 27 Nguyễn Văn Cử, phường Diên Hồng cho tập đoàn Central Retail. Dự án có diện tích khoảng 15.000 m2, vốn đầu tư là hơn 600 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 50 năm. Trung tâm thương mại gồm siêu thị, cửa hàng, khu ẩm thực, nhà hàng, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí và dự kiến cung ứng hơn 40.000 mặt hàng thiết yếu. Sau 10 năm khởi công rồi rơi vào cảnh đắp chiếu do vướng mắc mặt bằng, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức khởi động trở lại. Việc điều chỉnh chủ đầu tư và quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn đang mang lại kỳ vọng sớm hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm đô thị Quảng Ngãi. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
2: Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2012, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực bờ bắc sông Trà Khúc với trung tâm tỉnh. Dự án khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng phải tạm dừng do vướng mặt bằng. Đến tháng 7 năm 2025, dự án chuyển về Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục điều chỉnh chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trực tiếp quản lý. Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hiện trường, ra soát từng vị trí để xác định những phần việc có thể triển khai ngay.
3: Ngoài hiện trường là chúng tôi đã chủ động cho xe máy ủi ra để bà con thứ nhất là đi cho nó thuận lợi. Thứ hai là ít nhất mình cũng phải biết được nó vướng cái gì. Trên công trường cái nào làm được chúng tôi sẽ triển khai ngay, lấy một kế hoạch rõ ràng cụ thể từ đây tới cuối năm sẽ làm cái gì và sau đó sẽ làm cái gì. Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện dự án này, không để cái đoạn là kéo dài cũng như vướng mắc xảy ra nữa.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thì máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không Không quân đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội, hoàn thành việc vận chuyển hơn 15.400 mẫu hải cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội để giám định ADN.
6: Số mẫu này được Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện giám định. Đây là lần vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên sử dụng máy bay vận tải quân sự để đưa mẫu hải cốt liệt sĩ từ khu vực Quân khu 9 ra Hà Nội. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, việc giám định ADN được kỳ vọng góp phần xác định chính xác danh tính những liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa xác định được đầy đủ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi. Theo Quân khu 9, việc vận chuyển lần này thể hiện trách nhiệm chính trị và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin. Tại Nghĩa Trang Liệt sĩ xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi, sáng nay chính quyền hai xã Ba Động và Đặng Thủy Trâm đã tổ chức lễ truy điệu an táng 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập từ các chiến trường.
6: Sau nhiều năm nằm lại chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được đội quy tập tìm kiếm cất bốc và đưa về an táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ xã Ba Động. Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay 7 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 36 hải cốt liệt sĩ. Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành khai quật 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.069 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 6.883 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và dự kiến bàn giao thêm 2.186 mẫu trong tuần này.
1: Trong khi đó, thì thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn về đích sớm 15 ngày so với kế hoạch của thành phố và trước 3 tháng so với tiến độ của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đến ngày 23 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hải cốt liệt sĩ vượt kế hoạch 3 tháng, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. Tại xã Bất Bạt, ông Nguyễn Việt Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

0: xã Bất Bạt cho biết, địa phương hiện quản lý 4 nghĩa trang liệt sĩ với 581 ngôi mộ. Đây là một con số rất lớn đối với một xã ngoại thành. Điều đáng chú ý, địa phương có đến 320 ngôi mộ gió, mộ tượng trưng không có hài cốt bên dưới do liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường xa chưa tìm được hài cốt, và 174 ngôi mộ đã xác định được đầy đủ thông tin. 87 ngôi mộ liệt sĩ hiện chưa xác định được danh tính, đang an nghỉ tại các nghĩa trang của xã. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bất Bạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu.
1: Ngoài cái lực lượng quân sự của địa phương, dân quân địa phương thì xã cũng đã có phối hợp với hai đơn vị quân đội, đơn vị tiểu đoàn 97 cũng như là lữ đoàn 249 để tăng cường lực lượng, cũng như là bố trí từng ngành đoàn thể. Mỗi một cái buổi lấy mẫu thì đều có lực lượng của các ngành đoàn thể Mặt trận Tổ quốc và thôn tham gia.
0: Hiểu rõ tính chất đặc thù và yêu cầu cấp bách của địa bàn, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa đã nhanh chóng cử lực lượng tăng cường hỗ trợ địa phương. Trực tiếp tham gia tại hiện trường, Thiếu úy Hà Văn Hiệu, chính trị viên phó Đại đội 767, Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa cùng 15 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ đã có mặt từ những ngày đầu chiến dịch để phối hợp khai quật, lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.
2: Cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã xây dựng quyết tâm cao nhất và khắc phục điều kiện khó khăn của thời tiết để thực hiện tốt nhiệm vụ lần này, sẽ giúp đỡ địa phương là xác định được tốt các danh tính hải cốt liệt sĩ rồi.
3: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Từ hôm nay, 28 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên hai tuyến 22A bến xe Gia Lâm, khu đô thị Kiến Hưng và 22B bến xe Giáp Bát, Đô Nghĩa, Hà Nội.
4: Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, số xe mới sử dụng dòng VinFast Greenbus, sức chứa 60 chỗ, được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và các tiện ích phục vụ hành khách. Cùng với việc thay phương tiện, từ hôm nay, Tổng công ty Vận tải Hà Nội điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến 22B. Tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ, tần suất từ 23 đến 35 phút mỗi lượt. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transeco, hướng tới nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên hơn 51% vào cuối năm nay. Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sử dụng xăng dầu diesel sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh.
3: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Nghị định số 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Theo quy định thì sau khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và kết luận là tin giả, tin sai sự thật, danh tính người phát ngôn, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận có thể được công bố tại khu dân cư, cơ quan, nơi làm việc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.
4: Nghị định quy định trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết luận xác định là tin giả, tin sai sự thật, thông tin phải được gắn nhãn cảnh báo với dòng chữ tin giả, tin sai sự thật. Các nền tảng cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội có trách nhiệm ra soát, ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc cảnh báo những nội dung tương tự. Đáng chú ý, cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể phản ánh, tố giác thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định. Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, cảnh báo rộng rãi những tin giả có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cục An ninh mạng, Bộ Công an khuyến cáo khi phát hiện thông tin giả hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người dân cần lưu lại hình ảnh, đường link, nguồn phát tán và nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để được xử lý.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời tạm giam Nguyễn Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm.
4: Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm, địa chỉ tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội có dấu hiệu sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố. Ngày 17 tháng 8 năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của công ty, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ, đồng thời tạm giữ niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất này và 3 cơ sở quầy thuốc đã mua hàng. Theo điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán từ 45.000 đến 60.000 đồng qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử. Sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có sản phẩm dành cho trẻ em. Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18 đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số thành phẩm được quảng cáo trên nhãn như vitamin B1, B3, B6 và các hóa chất khác không được phát hiện trong sản phẩm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét khi nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Từ ngày mai thì Bắc Bộ chuyển sang hình thái ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần nhưng cũng không quá cao, dao động từ 27 đến 30 độ, khá mát mẻ dễ chịu. Đáng lưu ý, đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Từ đêm mai thì mưa còn mở rộng ra khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Khu vực Nam Bộ dự báo vẫn có mưa vừa mưa to trên diện rộng, mưa tập trung vào chiều và tối. Tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông tại các đô thị, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ vẫn sẽ tiếp diễn. Trên biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển quanh đặc khu Hoàng Sa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, tại tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 của Lào đã chính thức khai mạc. Quốc hội khóa 10 đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước với 100% số phiếu tán thành. Các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sòn Say Sì Phan Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Trước đó, ông Sòn Say Sì Phan Đon giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào khóa 10.
4: Ông Sòn Say Sì Phan Đon được đánh giá là cán bộ lãnh đạo ưu tú, dày dặn kinh nghiệm, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện theo quy định của pháp luật để đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Cũng sau lễ khai mạc, Quốc hội khóa 10 đã biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Salom Say Komasit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa 10, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa 10. Ông Salom Say Komasit là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác và giữ các cương vị trọng trách trong lĩnh vực đối ngoại, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2022, có uy tín cao và đóng góp quan trọng vào công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo chương trình nghị sự, cùng với công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa 10 cũng sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội và ngân sách, về công tác giám sát và tư pháp, về công tác xây dựng pháp luật.
3: Về tình hình tại Trung Đông, chính quyền Yemen được quốc tế công nhận hôm qua đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi với sự hậu thuẫn toàn diện của Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Động thái diễn ra sau khi Houthi mở rộng kiểm soát bờ biển đỏ và tiến gần eo biển Bab el-Mandab, tuyến hàng hải nối biển đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
0: Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này bắt đầu chiến dịch nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát và khôi phục quyền quản lý của nhà nước trên toàn quốc. Theo ông, quyết định được đưa ra sau khi các nỗ lực giảm căng thẳng không đạt kết quả. Đáp lại, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út tại Riyadh và khu vực Khureyat, tuyên bố đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Liên minh. Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sau đó bác bỏ tuyên bố của Houthi về cuộc tấn công nhằm vào Riyadh. Những diễn biến trên đưa an ninh năng lượng trở thành một vấn đề trực tiếp của cuộc xung đột. Bab el-Mandab là tuyến vận tải quan trọng nối biển đỏ và Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những cửa ngõ để dầu mỏ từ Trung Đông đi ra thị trường thế giới. Việc Houthi kiểm soát hoặc gây sức ép tại khu vực này có thể làm gia tăng chi phí vận tải và tạo thêm sức ép đối với dòng chảy năng lượng. Trong phát biểu mới đây, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với chính phủ Yemen và mục tiêu khôi phục ổn định của khu vực.
6: Ả Rập Xê Út tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên minh hỗ trợ chính quyền hợp pháp và chính phủ Yemen với mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc, khôi phục ổn định và ứng phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ả Rập Xê Út cho rằng Houthi đang có những hành động gây bất ổn, gây thiệt hại và đe dọa người dân Yemen cũng như an ninh khu vực.
0: Ả Rập Xê Út đang tăng cường phối hợp với các đối tác khu vực. Các quan chức Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến gặp nhau tại Riyadh trong ngày hôm nay để thảo luận những diễn biến an ninh mới trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc phòng ba bên.
3: Nhân kỷ niệm 3 ngày, Xin lỗi quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến Gaza, Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine hôm nay đã công bố số liệu cho biết là hơn 200.000 tòa nhà, tương đương khoảng hơn 80% công trình ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi các cuộc tấn công của quân đội Israel. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Báo cáo của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine khẳng định, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến hơn 201.000 tòa nhà bị hư hại, trong đó hơn 134.400 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó, các nguồn tin y tế Palestine cũng khẳng định, cuộc chiến do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza đã khiến hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương, hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70%. Ngoài ra, còn khoảng 8.000 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Về thiệt hại vật chất, chiến dịch tấn công của Israel khiến khoảng 90% hạ tầng ở Gaza bị phá hủy. Quân đội cũng như chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về số liệu mà phía Palestine công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn độc lập khu vực và quốc tế, các số liệu trên là đáng tin cậy.
3: Giải Nobel Y sinh năm nay vừa được trao cho ba nhà khoa học là Kanzei Serot, Peter Hegeman và George Lagen với những khám phá về các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và sự phát triển của công nghệ quang di truyền học, phương pháp cho phép các nhà khoa học dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh. Phát hiện này mở ra công cụ mới để tìm hiểu cách não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và điều khiển hành vi.
8: Lúc 16 giờ 30 phút giờ Hà Nội, thư ký Ủy ban Nobel Y học Thomas Bernman đã công bố giải thưởng tại Viện Karolinska, Thụy Điển.
9: Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã quyết định trao giải Nobel sinh lý học hoặc y học năm 2026 cho Kanzei Serot, Peter Hegeman và George Lagen vì những khám phá của họ liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và lĩnh vực quang di truyền học.
8: Trong đó, Peter Hegeman và George Lagen đã phát hiện một loại protein đặc biệt có tên là Trenin Hodropsin ở tảo đơn bào. Loại protein này có khả năng phản ứng với ánh sáng và làm thay đổi dòng ion đi qua màng tế bào. Từ phát hiện đó, Kanzei Serot đã phát triển cách đưa các protein nhạy sáng vào tế bào thần kinh, qua đó có thể dùng ánh sáng để bật hoặc tắt hoạt động của những tế bào này. Đây chính là nền tảng của quang di truyền học. Thay vì chỉ quan sát hoạt động của não, các nhà khoa học có thể tác động có chọn lọc vào những nhóm tế bào thần kinh cụ thể. Từ đó nghiên cứu trực tiếp mối liên hệ giữa hoạt động của các tế bào với ký ức, cảm xúc và hành vi. Kanzei Serot, sinh năm 1971, hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Y khoa Howard Hughes và giáo sư Đại học Stanford của Mỹ. Peter Hegeman, sinh năm 1950, là giáo sư tại Đại học Hamburg, Berlin, trong khi Jörg Nagel, sinh năm 1953, là giáo sư tại Đại học Würzburg, Đức. Giải Nobel Y sinh học là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm 2026. Ba nhà khoa học sẽ nhận huy chương bằng chứng nhận cùng khoản tiền thưởng 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la.
3: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vừa khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía Malaysia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Fergus Tierney ở phút thứ 62.
11: Sau trận tranh hạng 3 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 20 giờ, trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan diễn ra trên sân vận động Bung Karno. Huấn luyện viên Anthony Hodgson khẳng định đội tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự tập trung cao độ để sẵn sàng chinh phục ngôi vương.
12: Chúng tôi thực sự may mắn khi bước vào trận đấu này với thể trạng tốt nhất sau khi nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Nhờ vậy, đội bóng hiện đang rất thoải mái, khỏe khoắn và sẵn sàng cho trận đấu. Tôi tin rằng người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận cầu vô cùng hấp dẫn và căng thẳng giữa hai đội bóng.
11: Cùng chung thái độ tự tin, đội trưởng Chanathip Songkrasin bày tỏ:
12: Chúng tôi cũng lường trước được sức ép từ các cổ động viên Indonesia. Họ là những người hết sức cuồng nhiệt. Tuy nhiên chúng tôi không quá lo lắng về điều đó, vì cũng sẽ có những cổ động viên Thái Lan tới cổ vũ cho chúng tôi. Tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng 100% khi bước vào trận chung kết trong một bầu không khí cuồng nhiệt.
11: Trong khi đó, huấn luyện viên John Heckman của đội tuyển Indonesia tỏ rõ sự hào hứng và nhấn mạnh đây là thời cơ vàng để bóng đá xứ vạn đảo bước sang một trang sử mới.
13: Thái Lan có lịch sử đối đầu tốt và có rất nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu trong khu vực. Nhưng chúng tôi có một đội hình trẻ trung hơn, sung sức hơn và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu có cấp độ cao. Chúng tôi rất hào hứng và tự hào về những gì toàn đội đã nỗ lực để đạt được.
11: Cũng trong tối nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2027 gặp đối thủ U17 nữ Palestine. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm, tạo bước đệm hoàn hảo để cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. Đánh giá về sự chuẩn bị của đội, huấn luyện viên Masahiko Okiyama bày tỏ.
14: Chúng tôi đã có khoảng 7 tuần tập trung và chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản. Từ việc xây dựng nền tảng thể lực, tập luyện những nội dung cơ bản, cho đến việc hình thành lối chơi và định hướng chung của đội, chúng tôi đã phát triển từng bước một.
11: Dù thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương, ban huấn luyện vẫn tự tin trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Trong đó có nhiều gương mặt sinh năm 2012 từng tỏa sáng ở lứa U16. Chia sẻ trước thềm giải đấu, tiền đạo Đỗ Thị Hà Vi khẳng định chuyến tập huấn cọ sát với các đối thủ mạnh tại Nhật Bản vừa qua giúp toàn đội tích lũy nhiều bài học quý giá, tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm lớn trên hành trình hướng tới vòng chung kết. Tại kỳ ASEAN 2026 vừa qua, nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho Karate Việt Nam khi xuất sắc mang về cú đúp huy chương gồm huy chương đồng cá nhân và huy chương vàng đồng đội quyền biểu diễn. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2007 trong đội hình 3 người, Ngọc Nhi lại thể hiện bản lĩnh và chuyên môn vượt trội. Chia sẻ về khoảnh khắc vinh quang, nữ võ sĩ không giấu được sự xúc động.
15: Lần đầu tiên được tham dự ASEAN, lúc được huy chương đồng, nhưng mà duy nhất là giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội. Lúc đấy thì những giọt nước mắt thì đã rơi rồi. Với em, tấm huy chương vàng là một động lực rất là lớn cho chặng đường sau này của em.
11: Để có được bản lĩnh thép ấy, đằng sau vinh quang là những giọt mồ hôi rèn luyện không ngừng nghỉ cùng huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà. Nhận xét về cô học trò trẻ tuổi, huấn luyện viên Thu Hà khẳng định Bùi Ngọc Nhi là nữ võ sĩ đặc biệt chăm chỉ, kỷ luật, luôn biết mình cần làm gì để bắt kịp các đàn chị.
16: Nhi thực sự là một vận động viên chăm chỉ và rất là gương mẫu, biết việc, bạn ấy biết là thời điểm này mình cần phải làm gì, bạn ấy biết là công việc của mình phải hoàn thành như thế nào, bạn ấy biết mình phải tập như thế thì mới theo được các chị lớn.
11: Rạng sáng mai, lượt trận thứ tư bảng A1 UEFA Nation League 2026-2027 sẽ chứng kiến hai màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và Bỉ tại Stade de France. Trong trận sân nhà dưới triều đại tân huấn luyện viên Zinedine Zidane, tuyển Pháp quyết tâm tận dụng lợi thế để giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Cùng lúc đó trên sân Renato Donnarumma, đội tuyển Italia sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng áo thiên thanh cũng đặt mục tiêu chiến thắng nhằm duy trì lợi thế trong cuộc đua gắt gao giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong.
17: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
19: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
20: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
21: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
20: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
21: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
20: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
21: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
20: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố ra quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng dự án cụm công nghiệp Yagrai cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay. Tiếp đến là phóng sự phản ánh hiệu quả quỹ tín dụng nhân dân Yagkha, xã Yagrai đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy khi đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của thành viên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự viết về anh Rơ Chăm Sóc ở làng Hờ Reng, là một trong những nông dân trẻ tiêu biểu đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định điều động ông Trần Thái Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý giá và Công sản thuộc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển của đất tỉnh. Điều động bà Bùi Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Hội nghị cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Linh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định. Các cán bộ vừa được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm và đã có những đóng góp tích cực vào kết quả công tác của các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Đồng thời mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới. Nhất là tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng theo chương trình kế hoạch, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương, nơi công tác. Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Hoàng Linh cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tin tưởng tín nhiệm giao nhiệm vụ mới, đồng thời hứa sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí 63 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến, kết nối sản phẩm và nâng cao năng lực cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Theo đó, mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng tối đa 2,5 tỷ đồng một điểm du lịch. Để được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, các điểm du lịch cộng đồng phải đang tổ chức đón khách, phục vụ tham quan trải nghiệm. Chưa được hưởng hỗ trợ cùng nội dung từ các chương trình đề án hoặc chính sách khác sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chưa có nhà đầu tư dự án phát triển du lịch. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các điểm du lịch cộng đồng còn được hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, quảng bá du lịch cộng đồng thông qua xây dựng video clip, trang thông tin điện tử fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa điểm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng một điểm, căn cứ chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân và ban quản lý hoặc tổ quản lý điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ kinh phí tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Kinh phí hỗ trợ bao gồm chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu, vé tham quan thực tế và các khoản liên quan, tối đa 100 triệu đồng một điểm du lịch cộng đồng. Các nội dung hỗ trợ về thu gom xử lý rác thải cũng được chú trọng. Ban quản lý hoặc tổ quản lý du lịch cộng đồng được hỗ trợ mua sắm thiết bị thu gom rác như xe đẩy, thùng rác công cộng và xây dựng điểm tập kết rác tập trung với mức hỗ trợ theo chi phí thực tế được phê duyệt nhưng không quá 60 triệu đồng một điểm.
1: Dự án đường liên xã Cơ Bang vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức vốn tăng từ 135 tỷ lên 155 tỷ 600 triệu đồng. Theo đó, dự án được bổ sung khoảng 600 mét đường từ đầu cầu tuyến số 2 đến trung tâm y tế Cờ Bang. Tuyến đường có chiều rộng 13,5 mét được đầu tư đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, hệ thống điện chiếu sáng cũng sẽ được bổ sung trên tuyến số 2 nhằm hoàn thiện hạ tầng toàn tuyến. Phần vốn tăng thêm 20,6 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách tỉnh. Việc điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục hạ tầng cần thiết từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và kết nối các khu vực trên địa bàn Cờ Bang.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến trao 700 suất học bổng toàn phần cho sinh viên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia sang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn Gia Lai. Theo đó, từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm Gia Lai trao 60 suất học bổng toàn phần cho sinh viên 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia sang học đại học cao đẳng. Cụ thể, tỉnh Ratanakiri được trao 30 suất một năm, Stung Treng 15 suất và Pretvihir 15 suất. Như vậy, trong 5 năm, tổng cộng 300 suất học bổng sẽ được dành cho sinh viên 3 địa phương này. Tỉnh Gia Lai cũng dự kiến trao cho sinh viên mỗi tỉnh 20 suất học bổng toàn phần 1 năm để học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng cộng có 80 suất mỗi năm và 400 suất trong 5 năm dành cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào. Gia Lai cũng hỗ trợ chi phí làm thị thực cho sinh viên thuộc diện học bổng của tỉnh. Được biết, việc hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm hợp tác quốc tế của ngành giáo dục tỉnh trong 5 năm tới. Hợp tác được triển khai theo hướng hai chiều. Hàng năm, mỗi tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Rephihia của Campuchia sẽ tiếp nhận tài trợ toàn bộ chi phí cho hai cán bộ hoặc học viên Gia Lai sang trao đổi làm việc, bồi dưỡng tiếng Khmer từ 2 tuần đến 3 tháng. Phía Lào, tỉnh Champasak trao 2 suất học bổng học tiếng Lào trình độ đại học trong 5 năm, gồm 1 năm dự bị. Tỉnh Salavan cấp 2 suất học bổng đại học tại Trường Đại học Quốc gia Lào cho sinh viên hoặc cán bộ tỉnh Gia Lai sang Lào học tập.
1: Tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay đến từ nhóm nông sản chủ lực và sự phục hồi, mở rộng sản xuất của ngành công nghiệp chế biến dệt may. Nhiều mặt hàng chế biến ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ ước đạt 379,2 triệu đô la Mỹ, tăng 114,1%. Sản phẩm từ gỗ đạt 406,21 triệu đô la Mỹ, tăng 119,1%. Hàng dệt may đạt 364,54 triệu đô la Mỹ, tăng 115,9%. Sản phẩm từ chất dẻo đạt 192,69 triệu đô la Mỹ, tăng 140,4%. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và mở rộng, cùng với sự gia tăng đơn hàng xuất khẩu. Riêng ngành dệt may, nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng tương ứng, phản ánh nhu cầu sản xuất phục vụ các đơn hàng xuất khẩu đang được cải thiện. Cùng với công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục là nhóm hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Việc duy trì thị trường, mở rộng đơn hàng và nâng cao năng lực chế biến sẽ góp phần tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm.
0: Trong quý 3 năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung vào việc giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thời gian, mẫu hóa đơn và giảm thành phần hồ sơ, đồng thời đơn giản hóa 2 nhóm thủ tục hành chính. Qua đó, ước tính chi phí tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng mỗi năm. Hiện tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương hơn 2.100 thủ tục, trong đó cấp tỉnh gần 1.700 thủ tục và cấp xã 417 thủ tục. Bên cạnh đó, 44 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 551 thủ tục hành chính đã được ban hành, làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
1: Cuối tuần qua, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng của năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, ngành y tế thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Có 10 trên 10 nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi giám sát của Trung ương đảm bảo tiến độ. Trong tổng số 228 nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, ngành đã hoàn thành 195 nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ đang thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động. Toàn tỉnh ghi nhận 6.709 ca sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong, 1.395 ca tay chân miệng và 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định. Công tác khám chữa bệnh được duy trì. Đến ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh có hơn 1,83 triệu người được khám sức khỏe, khám định kỳ và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 57,04% dân số. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc sở đã triển khai bệnh án điện tử giai đoạn cơ bản. Trong 3 tháng cuối năm, ngành y tế tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 96,08% lên 96,1%. Đồng thời tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, bệnh dại, đẩy mạnh tiêm chủng, giảm tình trạng đẻ tại nhà, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế, đảm bảo thuốc, vật tư y tế và chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
0: Trong 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Gia Lai đã dành 951 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Cụ thể, công ty đã phối hợp xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và duy trì hoạt động chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều công trình thanh niên thắp sáng đường biên, lắp đặt 100 bóng đèn năng lượng mặt trời kết hợp giá treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường thuộc xã Gia Tâm với kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong thời gian tới, các hoạt động an sinh xã hội vẫn tiếp tục được Công ty Điện lực Gia Lai triển khai nhằm thiết thực trong việc tri ân khách hàng, chia sẻ khó khăn với cộng đồng và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với nhân dân địa phương.
1: Công an xã Tuy Phước Bắc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Long Hải, sinh năm 2000, trú khối 4, xã Đắc Tô, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở thôn Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc; Võ Tiến Nghĩa, sinh năm 2000, trú thôn Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông; và Lý Ngọc Sự, sinh năm 2002, trú thôn Phước Quang, xã Tuy Phước Bắc, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trong quá trình tuần tra trên địa bàn thôn Nước Mặn, lực lượng công an đã phát hiện Nguyễn Long Hải có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Kết quả, Hải dương tính với chất ma túy methamphetamine. Qua làm việc, Hải khai nhận cùng với Võ Tiến Nghĩa, Lý Ngọc Sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà người dân thôn Nước Mặn. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Nghĩa và Sự, cả hai đều dương tính với chất ma túy methamphetamine.

0: động của đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các mô hình, cách làm hay của tuổi trẻ Gia Lai trong phong trào Bình dân học bổ số, Bình dân AI học vụ và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, các nội dung về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức bảo đảm an toàn thông tin cho đoàn viên thanh niên và người dân.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp trao giọt yêu thương, nhận về hy vọng. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người. Sau khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận 145 đơn vị máu. Nguồn máu tiếp nhận tại chương trình sẽ góp phần bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh, đặc biệt là trong những thời điểm nhu cầu sử dụng máu tăng cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa kéo dài, ngay khi thời tiết khô ráo, công trường dự án cụm công nghiệp Yagrai tại làng Plang xã Yagrung đã khẩn trương tăng tốc thi công. Với sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương và quyết tâm của chủ đầu tư, dự án đang dùng lực để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay. Ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
1: Ghi nhận tại công trường cụm công nghiệp Yagrai những ngày này, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, máy móc, chia ca làm việc liên tục để tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cốt lõi như các trục đường giao thông chính, hệ thống cấp nước sạch và nhà máy xử lý nước thải. Ông Trần Văn Đăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp Yagrai cho biết.
2: Hiện tại thì dự án đang được triển khai rất là gấp rút và cái tiến độ giải ngân hiện tại đã được 30% trên giá trị là 226 tỷ, và hiện tại đơn vị thi công đang cố gắng gấp rút những tiến mục hạng mục chính, ví dụ là tiến độ hoàn thành công trình dự kiến là 31 tháng 12. Hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì nhà đầu tư cũng hết sức nỗ lực và bằng tất cả những cái kinh nghiệm cũng như là cái làm việc của mình thì nhà đầu tư tranh thủ, tức là khi nào trời nắng có thể tiến hành được là có thể tiến hành, chứ không chờ đợi là hết thời gian để đẩy nhanh tiến độ một cách nhanh nhất, khi mà các cái biện pháp làm sao nó tối ưu hóa nhất để đẩy nhanh tiến độ được.
1: Dự án cụm công nghiệp Yagrai do Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp Yagrai làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 52 ha với tổng vốn đầu tư hơn 226,9 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ nhằm thu hút các ngành công nghiệp chế biến, nông, lâm sản, cơ khí, may mặc và các ngành phụ trợ. Hiện tại đã có 5 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư trên quy mô 23 ha cũng đang song song hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sau khi hoàn thiện mặt bằng sẽ khởi công các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Yagrai. Sau những tháng ngày theo sát từng bước chuyển động của dự án, trực tiếp có mặt kiểm tra thực tế tại công trường, lãnh đạo xã Gia Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của nhà đầu tư. Ông Tống Thới Móc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Hòa Trung cho biết.
3: Tiến độ triển khai như thế này là chúng tôi thấy là nó đảm bảo được cái yêu cầu đề ra. Khi mà cái cụm công nghiệp đi vào hoạt động thì sẽ kiểu như là thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp, nhất là cái liên quan đến cái thế mạnh của địa phương cũng như là cái vùng này là cái chế biến sâu các cái sản phẩm chủ lực như cà phê, trái cây, rồi hồ tiêu và các cái sản phẩm chủ lực khác để chế biến sâu, nâng cái giá trị sản phẩm, thì hy vọng rằng là với cái sự triển khai đầu tư đồng bộ của cái nhà đầu tư cái cụm công nghiệp cũng như là cái sự đồng hành của xã cũng như là của tỉnh thì sẽ thu hút và lấp đầy nhanh cái cụm công nghiệp này để tạo điều kiện cho cái địa phương là chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững hơn trong cái thời gian đấy.
1: Mục tiêu đưa cụm công nghiệp Yagrai cán đích đúng hẹn vào cuối năm nay đang được thực hiện với quyết tâm cao nhất của nhà đầu tư và cấp ủy chính quyền địa phương. Hạ tầng hoàn thiện không chỉ sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới mà còn hứa hẹn tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng dự án cụm công nghiệp Yagrai cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân gia tăng, thì nguồn vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò. Nằm trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha, xã Gia Krai đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy khi đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của thành viên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lê Thư.
1: Là một trong những thành viên tích cực tham gia hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha, nhiều năm qua, nguồn vốn từ quỹ đã hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Liên ở thôn Thanh Hà, xã Gia Trung phát triển sản xuất. Đặc biệt, đầu năm 2026, gia đình đã vay vốn từ quỹ với số tiền 700 triệu đồng để đầu tư nhà màng trồng gần 3 sào dưa lưới và chăm sóc hơn 1 hecta cà phê cùng cây ăn trái. Nhờ nguồn vốn vay, mô hình dưa lưới được đầu tư bài bản, phát triển tốt, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Bà Lê Thị Liên, thôn Thanh Hà, xã Gia Trung chia sẻ.
2: Tôi cũng có người nông dân nên là có tham gia cái vay vốn của bên quỹ tín dụng về để làm ăn kinh tế. Tôi vay cái quỹ tín dụng 700 triệu về tôi sản xuất cà phê và vườn dưa lưới này. Nói chung cũng thuận lợi và ổn định. Đến bây giờ là cũng thấy ổn và cũng phát kinh tế này nói chung phát triển đều đều. Hình vườn dưa lưới này thì nói chung thu nhập thì về cái giá cả của thị trường nơi còn đâu là vẫn ổn. Nhưng về dưa lưới thì tôi thấy làm là cũng ổn. Thu nhập cũng nhanh. Đây là công việc mình nó không nặng. Mà hiệu quả kinh tế cho mình là nó cũng có lợi nhuận cao.
1: Tương tự từ nguồn vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân, gia đình ông Nguyễn Văn Tâm ở làng Ngai Ngó, xã Gia Hà Trung cũng có điều kiện cải tạo mô hình nông nghiệp. Ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình, gia đình ông đã được Quỹ tín dụng nhân dân cho vay vốn để đầu tư sản xuất. Với nguồn vốn 700 triệu đồng, gia đình đầu tư trồng 1,8 hectare cà phê, hơn 200 cây sầu riêng kết hợp trồng thêm các loại cây ăn trái và gần 1 hectare chanh dây để phát triển kinh tế. Thủ tục vay vốn nhanh và giải ngân kịp thời. Ông Nguyễn Văn Tâm, làng Ngai Ngó, xã Gia Trung bày tỏ.
3: Năm 2021 thì gia đình cũng nói chung là sầu riêng mới là cà phê chứ đường này đâu. Tôi mới thuê máy đảo về múc hết này. Thế là nên tín dụng Gia Kha đấy. Thế là cũng nhờ cái vốn đấy. Thế là cũng vay đi mấy trăm triệu về tôi trồng mới hết. Sầu riêng cũng trồng lại hết. Thế là bây giờ mới có thành quả như này. Đúng là cái quỹ tín dụng nhân dân này đấy thì được cái là làm cái gì hồ sơ rất là nhanh gọn lẹ, coi như là có cái gì ấy cái là cán bộ về hướng dẫn là mình làm luôn, mới lại coi như là giải ngân cũng rất nhanh, cũng không có gì đấy cả. Nên là cũng được cái là cũng cái quỹ tín dụng ấy, tôi thấy là cũng là thuận lợi cho người dân rất nhiều. Như chú đây chú là còn vẫn còn trồng thêm chanh dây đồ nữa mà cũng thế này vẫn thiếu vẫn vốn là cũng nói chung là mình vay thế là cũng vừa đủ để mình kinh doanh đấy, để mình sản xuất đấy, là nó làm thêm 1 héc chanh dây nữa.
1: Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha với các thành viên gốc vốn gửi tiền vay vốn là người dân tại thị trấn Gia Kha, xã Gia Krai và xã Gia Trung của huyện Gia Krai trước đây. Quỹ duy trì hoạt động thông suốt, đảm bảo an toàn hệ thống và bám sát địa bàn. Nhờ triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả, nguồn vốn trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ có điều kiện để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đến nay, quỹ có 1.077 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động hơn 64,6 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ toàn địa bàn là 53,6 tỷ đồng. Ông Đỗ Ngọc Hữu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha, xã Gia Krai cho biết.
4: Để đảm bảo các điều kiện hoạt động thì tổ chức cơ cấu lại và nâng cao năng lực của hệ thống quản trị điều hành hay là nâng cao năng lực tài chính, tăng nguồn vốn điều lệ, đảm bảo các nguồn vốn pháp định theo quy định của pháp luật để khắc phục những khó khăn như vậy thì quỹ chúng đang tập trung ổn định toàn bộ các tổ chức cũng như là xây dựng bộ máy quản lý điều hành tinh gọn đáp ứng nhu cầu và phát triển, đồng thời cũng từng bước nâng cao năng lực tài chính thông qua việc huy động hoa vốn của thành viên, đảm bảo quỹ được hoạt động ổn định hơn.
1: Cùng với nâng cao năng lực cho cán bộ để phục vụ nhân dân tốt hơn, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha sẽ tiếp tục kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền về chương trình hoạt động của đơn vị để nhân dân biết và tham gia, tạo nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh hiệu quả Quỹ tín dụng nhân dân Yakha, xã Yakrai đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy khi đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của thành viên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nhiều nông dân trẻ ở xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai đã hình thành những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Những kinh nghiệm tích lũy từ thực tế tiếp tục được chia sẻ lan tỏa, góp phần nâng cao thu nhập của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Rơ Chăm Sóc ở làng Hờ Ren là một trong những nông dân trẻ tiêu biểu như thế.
1: Sinh năm 2002, là người Gia Rai trong một gia đình thuần nông, anh Rơ Chăm Sóc sớm gắn bó với cây cà phê. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón phù hợp theo từng giai đoạn. Qua từng vụ, anh vừa làm vừa theo dõi để điều chỉnh quy trình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình anh Sóc đang canh tác 3 hectare cà phê, mỗi năm cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Anh Sóc bày tỏ.
5: Tôi thì cũng học hỏi nhiều cái từ những người già, những người mà đi trước làm cà phê rồi em rút ra kinh nghiệm, lấy cái nào thì nó tốt hơn thì mình lấy rút ra kinh nghiệm, còn cái nào thì chưa đạt quá hiệu quả thì mình cứ nói chung là mình cứ làm theo cái quy trình của mình, học được cái nào nó được hơn hoặc là nó kiểu dạng là hiệu quả hơn thì mình nắm bắt, còn cái nào mà chưa thì mình xem coi thử như nào, phân thuốc hoặc là chưa đạt, có khi một năm mình làm ra thì mình phải coi phân thuốc nó có hiệu quả như nào rồi để rút ra kinh nghiệm mình làm cho mấy cái vườn khác nữa.
1: Từ hiệu quả của mô hình, nhiều nông dân trong làng đã tìm đến trao đổi kinh nghiệm nhờ anh trực tiếp xem vườn và hướng dẫn chăm sóc cây cà phê. Là tổ phó tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc cà phê tại làng Hờ Trang, anh Sóc đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con và các thành viên. Anh Rơ Chăm Sóc chia sẻ thêm.
5: Từ cái hiệu quả đó thì người trong làng, người nông dân thì họ kêu mình ra vườn của họ coi, xem xét vườn của họ, cách làm của mình là như nào để mình làm cái của họ là tiếp thu của mình á. Xong rồi mình đặt cho, ví dụ mình làm cho cái thuốc này, phân này để họ bón, rồi họ chăm sóc theo quy trình của mình, xong rồi mình áp dụng cho họ luôn, xong để mình cùng nhau phát triển lên, để nói chung là xóa đói giảm nghèo này kia, để thu nhập nó cao hơn.
1: Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, mô hình của anh Sóc còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương. Anh là một trong những hội viên nông dân trẻ có ý thức tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiệu quả từ mô hình cà phê của gia đình cũng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Bà Rơ Chăm Phin, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân xã Chư Bả cho biết.
6: Hội viên Rơ Chăm Sóc thì là một trong những cái hội viên trẻ tuổi, cũng đã nỗ lực tìm hiểu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cái sản xuất, thì cụ thể là cây cà phê. Hàng năm thì mang lại kinh tế rất là cao, là gần cả tỷ đồng. Hội viên Rơ Chăm Sóc là rất là nỗ lực, rất là tích cực tham gia các phong trào và các cái chia sẻ về cái kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng cho hội viên. Đây là một cái gương điển hình là rất là cần thiết để chúng ta nhân rộng.
1: Anh Rơ Chăm Sóc là nhân tố mới đang góp phần thúc đẩy phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Chư Bả, đồng thời tạo động lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ngay trên quê hương mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự biết về anh Rơ Chăm Sóc ở làng Hờ Ren là một trong những nông dân trẻ tiêu biểu đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận các dịch vụ điều trị hiện đại, hiệu quả ngay tại địa phương càng trở nên cấp thiết. Với sự quan tâm đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang từng bước nâng cao năng lực điều trị ung thư, tạo thuận lợi cho người bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Việc tiếp nhận và từng bước làm chủ các kỹ thuật tại khoa ung bướu và y học hạt nhân đã mở thêm cơ hội để người bệnh được tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Kim Châu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Tháng 9 năm 2026, khu xạ trị thuộc khoa ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chính thức đưa vào vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư tại địa phương. Công trình khu xạ trị được đầu tư hơn 73 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại. Ngay khi đưa vào vận hành, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị bằng máy gia tốc, kết hợp đào tạo và thực hành trực tiếp trên người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân cho biết, với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện cũng cử ekip chuyên môn tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh để từng bước làm chủ các kỹ thuật được chuyển giao. Đây là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành an toàn, hiệu quả và khai thác tối đa công năng.
10: Đây là một cái dự án cũng đã ấp ủ cũng năm mấy năm nay thì. Vừa qua thì khi đoàn của Bệnh viện Chợ Rẫy về thì bên bệnh viện các bác cũng đã tạo điều kiện hết sức cho khoa và khoa cũng đã đưa vào xạ trị những ca đầu tiên. Hiện tại bây giờ máy ở bệnh viện thì đã triển khai được các kỹ thuật xạ trị cơ bản và chuyên sâu, ví dụ như là xạ trị IMRT, VMAT là những kỹ thuật chuyên sâu. Thì đợt vừa rồi thì các thầy trong Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã chuyển giao kỹ thuật, thì hy vọng trong thời gian tới là mới được việc được đào tạo và chuyển giao thì bệnh viện sẽ triển khai tiếp được những kỹ thuật chuyên sâu.
9: Ngay khi đưa vào vận hành khu xạ trị, khoa ung bướu và y học hạt nhân đã thực hiện xạ trị cho 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 bệnh nhân ung thư phổi di căn não và 2 bệnh nhân ung thư phổi di căn xương đa ổ được xạ trị giảm nhẹ các tổn thương di căn nhằm giảm đau, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Pui Hờ Ninh ở xã Gia Rai chia sẻ, khi mới phát hiện bệnh, gia đình từng tính chuyện đưa vào thành phố Hồ Chí Minh xạ trị. Nếu phải đi xa, mỗi đợt điều trị kéo dài, chi phí ăn ở đi lại rất tốn kém, chưa kể mệt mỏi vì di chuyển. Này được xạ trị ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh, vừa đỡ tốn kém, vừa có người thân bên cạnh chăm sóc nên yên tâm hơn rất nhiều.
11: Bệnh viện tỉnh có xạ trị rồi, bị sướng rồi, vì không còn phải đi đâu nữa, không còn phải bị xạ nữa. Mình xạ trị ở đây là 3 lần thì sức khỏe mình cũng đỡ đỡ rồi, tại vì không lo, không đau đớn nữa, thì đỡ đỡ rồi.
9: Cũng theo ông Huỳnh Huệ, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, thay vì phải chuyển viện lên tuyến trên, tốn kém chi phí và thời gian, việc được xạ trị gần nhà giúp người bệnh an tâm hơn về tinh thần, giúp quá trình điều trị được liên tục và thuận lợi hơn.
12: Tôi bị ổ não cho nên là đưa xuống bệnh viện tỉnh, và đồng thời bệnh viện tỉnh chuyển đi Sài Gòn mổ. Sau khi mổ đưa về đây, bệnh viện tỉnh điều trị cho đến hôm nay, được của bệnh viện tỉnh có xạ trị, cho nên là cho bà xã xuống để điều trị ở địa phương nên là rất tiện lợi cho gia đình.
9: Tại khoa ung bướu và y học hạt nhân, số ca mắc ung thư hiện tăng gấp đôi so với các năm trước. Theo bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, phó trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân, khu xạ trị chính thức đi vào hoạt động đã mang lại ý nghĩa và giá trị to lớn. Người dân trong tỉnh và khu vực lân cận có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ xạ trị, qua đó giảm nhu cầu chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong quá trình điều trị lâu dài.
13: Trước đây thì khi mà chưa có xạ trị thì những bệnh nhân mà có chỉ định xạ trị thì gần như là phải bắt buộc phải chuyển viện. Xạ trị là có một đặc thù nữa là bệnh nhân sẽ phải điều trị dài ngày. Cho nên là mỗi lần bệnh nhân đi di chuyển xa thì phải vô, phải thuê phòng trọ, phải ở lại. Rồi thậm chí có bệnh nhân phải ở cả tháng trời thì mới điều trị xong một cái lộ trình. Cho nên là khi mà khu xạ trị được hoạt động thì thứ nhất là bổ sung thêm một cái liệu pháp điều trị, một cái mô thức điều trị đối với bệnh nhân ung thư rất là quan trọng, đó là xạ trị. Rồi cái thứ hai là đặc biệt là giúp ích rất nhiều cho bà con ở khu vực Gia Lai Tây, là các bác sẽ không có phải di chuyển xa về cái tuân thủ điều trị, cũng như là những cái khó khăn trong cái công việc về vấn đề một phần về kinh tế nữa cũng thuận lợi hơn cho bà con. Ví dụ như là các bác ở đây mình xạ thì có thể xong rồi khoảng tầm 15 phút mình về mình nghỉ ngơi, xong rồi hôm sau mình vô mình xạ tiếp, cũng không phải ở trọ hay là không phải di chuyển quá xa như hồi trước đây. Là
9: sau 8 năm đi vào hoạt động, khoa ung bướu và y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã từng bước áp dụng các dịch vụ kỹ thuật để nâng cao chất lượng điều trị bệnh ung thư ngay tại tuyến tỉnh. Cùng với đào tạo nhân lực và tăng cường hợp tác với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên, việc phát triển các chương trình phát hiện sớm, mở rộng kỹ thuật, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sẽ giảm nhẹ những yếu tố quan trọng, giúp bệnh viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ung bướu ngày càng tăng tại địa phương. Hiện nay, khoa ung bướu và y học hạt nhân đã triển khai hóa trị đối với phần lớn các bệnh ung thư, bao gồm hóa trị bổ trợ sau điều trị chính, hóa trị tân bổ trợ trước phẫu thuật và hóa trị giảm nhẹ đối với những trường hợp bệnh đã tiến triển hoặc di căn. Bên cạnh hóa trị, khoa cũng từng bước áp dụng điều trị nhắm trúng đích trong một số bệnh ung thư và triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ở giai đoạn nặng. Đây là những hướng điều trị có ý nghĩa trong việc kiểm soát bệnh, giảm triệu chứng cho người bệnh. Từ nền tảng nhân lực và các kỹ thuật đã triển khai, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang tiếp tục hướng tới việc nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư, tạo thuận lợi cho người bệnh, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến trên.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những năm tháng lao động cống hiến cho gia đình và xã hội, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế hay của riêng mỗi gia đình, mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Khi người cao tuổi sống khỏe, sống vui, gia đình thêm hạnh phúc, xã hội thêm bền vững. Chăm sóc người cao tuổi cũng là nội dung được truyền tải trong phần còn lại của chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 451.000 người cao tuổi, chiếm 13,89% dân số. Trong đó hơn 222.000 người đã được khám sức khỏe định kỳ, đạt 49,21%. Công tác chăm sóc người cao tuổi được các địa phương chú trọng thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Năm 2026, Gia Lai đẩy mạnh chuyển từ cách tiếp cận có bệnh mới đi khám sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và lập hồ sơ quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Người dân được định hướng khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Với người cao tuổi, việc theo dõi sức khỏe định kỳ càng cần thiết vì đây là nhóm thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi mãn tính, bệnh cơ xương khớp, suy giảm thị lực, thính lực, suy giảm nhận thức. Năm 2026, Sở Y tế đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân từ tuyến tỉnh đến xã phường. Hồ sơ được hình thành từ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, khám chữa bệnh và các hoạt động y tế khác, được cập nhật liên tục để theo dõi sức khỏe lâu dài. Người dân cũng được hướng tới sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNEAD. Đối với người cao tuổi, hồ sơ điện tử hỗ trợ thuận lợi hơn trong khám phát hiện bệnh, quản lý bệnh mãn tính, tái khám và theo dõi sức khỏe liên tục. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Hồng Thái, trưởng trạm y tế phường Quy Nhơn Nam cho biết.
2: Trạm y tế phường xác định chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của y tế cơ sở. Công tác chăm sóc người cao tuổi được thực hiện theo hướng dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý bệnh mãn tính và chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng. Trạm y tế phối hợp với phòng quản lý xã hội, các tổ chức đoàn thể để rà soát, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn, thông tin sức khỏe của người cao tuổi từng bước được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi và quản lý lâu dài. Đối với những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, trạm y tế thực hiện quản lý, tư vấn, cấp thuốc đúng theo quy định và hướng dẫn người bệnh tái khám định kỳ.
1: Theo định hướng thích ứng với già hóa dân số, Gia Lai đang chuyển dần từ mô hình chăm sóc khi người cao tuổi mắc bệnh sang mô hình già hóa khỏe mạnh. Tỉnh chú trọng triển khai chương trình khám phát hiện sớm bệnh thường gặp ở người cao tuổi, tư vấn kỹ năng tự chăm sóc, hướng dẫn gia đình chăm sóc người cao tuổi, đào tạo bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế về lão khoa, chuyển giao kỹ thuật lão khoa cho tuyến dưới, phát triển các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ, phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng và tại nhà. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Với hơn 451.000 người cao tuổi, nhu cầu không chỉ là điều trị cấp tính mà còn là quản lý bệnh mãn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại nhà. Ở nhiều người cao tuổi, được sống vui, sống khỏe bên con cháu, cùng nhau đi bộ, tập thể dục, trò chuyện và chia sẻ trong cuộc sống, gia đình là niềm vui mỗi ngày. Duy trì vận động không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn mang lại tinh thần vui khỏe, lạc quan. Ông Huỳnh Văn Nhàn, xã Bình An, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Vườn nhà thì nó rộng, sáng đi hoạt động cho nó khoai khoáng chút, nó thư giãn. Bây giờ hôm nay sức khỏe lâu nay nó không ổn định, sức khỏe tốt thì sống khỏe, là nói chung là mình cứ sống với con với cháu là vô tư, đừng có suy nghĩ có một cái điều gì hết, là mình có sức khỏe rồi.
1: Người cao tuổi cần duy trì chế độ ăn uống phù hợp, đa dạng thực phẩm, chú ý rau xanh, trái cây và các nguồn dinh dưỡng cần thiết, hạn chế những thực phẩm không có lợi. Bên cạnh đó cần duy trì vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe. Những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh, vận động khớp có thể giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động và tăng cường giao tiếp xã hội. Đồng thời chú ý khám sức khỏe và theo dõi các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch. Những bệnh này cần được phát hiện, theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không nên tự ý bỏ thuốc, thay đổi liều lượng hoặc sử dụng thuốc theo lời chuyển miệng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Hảo, trưởng khoa lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, chia sẻ những lưu ý trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
3: Vườn nhà thì nó rộng, sáng đi hoạt động cho nó khoai khoáng chút, nó thư giãn. Bây giờ hôm nay Sức khỏe là lâu nay nó ổn định, sức khỏe tốt. Thì sống khỏe là nói chung là mình cứ sống với con với cháu là vô tư, đừng có suy nghĩ của một cái điều gì hết, là mình có sức khỏe rồi.
1: Chăm sóc người cao tuổi cần sự phối hợp giữa gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế. Bắt đầu từ những việc đơn giản như quan tâm đến bữa ăn hàng ngày, khuyến khích người cao tuổi vận động phù hợp, nhắc nhở khám sức khỏe định kỳ, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, giữ môi trường sống an toàn để hạn chế nguy cơ té ngã, đồng thời dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tôn trọng những mong muốn của người cao tuổi. Bản thân người cao tuổi cũng cần chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh, vận động phù hợp và tham gia các hoạt động gia đình, xã hội trong khả năng của mình. Khi được chăm sóc đúng cách, người cao tuổi vẫn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm, chăm lo gia đình và tận hưởng cuộc sống. Quan tâm chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn cần sự chung tay của cộng đồng để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, vui vẻ và phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Miền núi Gia Lai, những đổi thay từ buôn làng và lễ đổ đầu, nhịp sống văn hóa người Chăm Hơ Roi.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở miền núi Gia Lai, những đổi thay hôm nay đang hiện diện từ những điều rất gần gũi. Một mái nhà được dựng lên tại nơi ở mới, một mảnh vườn được chuyển đổi cách canh tác theo kiểu mới, hay một gia đình bắt đầu biết tính toán để làm ăn hiệu quả hơn. Phía sau những đổi thay ấy là sự hỗ trợ từ các chương trình chính sách của đảng và nhà nước. Nhưng quan trọng hơn là cách người dân đón nhận và biến những nguồn lực hỗ trợ ấy thành cơ hội cho chính mình. Từ từng gia đình, từng mảnh vườn, từng khu dân cư, những nếp nghĩ mới, cách làm mới đang dần tạo nên một diện mạo mới cho buôn làng miền núi Gia Lai.
2: Về xã An Vinh, tỉnh Gia Lai hôm nay, những con đường bê tông nối dài qua các khu dân cư, những ngôi nhà mới xen giữa màu xanh núi rừng. Với người dân nơi đây, thay đổi dễ nhận thấy nhất là điều kiện sống ngày càng ổn định hơn. Đặc biệt tại các khu tái định cư, cùng với nơi ở mới, người dân còn được bố trí đất sản xuất, có thêm điều kiện để tính chuyện làm ăn lâu dài. Với anh Đinh Văn Đép ở thôn An Dũng, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai, cuộc sống hôm nay đã khác trước rất nhiều.
3: Từ khi về nơi khu tái định cư mới thì nhìn chung thì đời sống của bà con nhân dân là thay đổi rất là nhiều, cả về cách sống này, về công tác phát triển kinh tế này cũng thay đổi so với ở trên làng cũ. Cụ thể như là đời sống thì hiện tại là sống tập trung về các hoạt động như là rất là thuận tiện để mà dù đi học hay là đi gì làm các giấy tờ này rất là thuận tiện. Ví dụ là về công tác phát triển kinh tế thì hiện tại là được nhà nước quan tâm như là giao đất sản xuất ở khu tái định cư mới thì khu đất sản xuất thì rất là thuận tiện cho bà con nhân dân để mà canh tác sản xuất cây lúa.
2: Một nơi ở ổn định mở ra cuộc sống mới tốt hơn, nhưng để cuộc sống thực sự thay đổi, người dân phải biết biến những sự hỗ trợ của đảng và nhà nước thành sinh kế. Đó cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều buôn làng miền núi Gia Lai. Ở xã Vĩnh Sơn, câu chuyện của chị Đinh Thị Boy là một ví dụ. Trước đây, chị Boy chủ yếu làm nương rẫy, đi làm thuê nhiều nơi để mưu sinh. Khi mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp được triển khai tại địa phương, chị Boy bắt đầu học cách trồng các loại rau ôn đới như bắp cải, súp lơ, cà rốt theo hướng hàng hóa. Từ chọn giống xuống giống đúng thời vụ đến kỹ thuật chăm sóc bón phân, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch, những việc trước đây còn xa lạ nay dần trở thành kinh nghiệm sản xuất của chị Boy. Trên diện tích hơn 5 sào đất của gia đình, mỗi vụ chị Boy thu trên 8 tấn rau mỗi sào, mang lại khoản lãi hơn 6,5 triệu đồng một sào. Với chị Boy, thay đổi cách làm cũng chính là mở thêm một cơ hội để chị bám đất, làm ăn trên quê hương. Chị Đinh Thị Boy ở làng K4, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Mình đi làm rẫy, mình rẫy cũng xa, như mình có lúc mình có trúng, có lúc không có trúng, mình cũng như làm rau thôi, rau mà con nhà để mà. So trước đây là bây giờ có mấy chị em cũng mua ít ít thôi, mua đủ ăn, có người là mua ủng hộ, có một người mua ủng hộ, có người mua lại cho công ty cho mình mua cỡ 50 ký hay một tạ gì đấy cho bà con hay cho bạn bè.
2: Từ câu chuyện của chị Boy có thể thấy một mô hình sản xuất chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân tiếp nhận được kỹ thuật làm ăn mới và biến kỹ thuật đó thành cách làm của chính mình. Nhưng sức sống mới ở miền núi Gia Lai không chỉ được nhìn thấy qua những mùa vụ bội thu. Nó còn hiện diện trong từng nếp nhà, từng khu dân cư, qua những thay đổi tưởng như rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Ở thôn Huy Hoàng, xã Ua, chị Ra Lan Hời Nho cùng nhiều chị em phụ nữ Gia Rai trong thôn đang góp phần tạo nên những thay đổi ấy từ chính căn nhà của mình. Trước đây, việc thu gom phân loại rác thải sinh hoạt là việc làm còn mới với bà con Gia Rai nơi đây. Nước sinh hoạt còn phụ thuộc vào sông suối, gia súc có thời điểm còn thả sông quanh nhà. Giờ đây, nhiều hộ gia đình ở thôn Huy Hoàng đã chủ động thu gom và xử lý rác tại gia đình, xây dựng và giữ gìn nhà tắm, nhà tiêu sạch sẽ, đưa nguồn nước về gần nhà. Những khoảng đất quanh nhà cũng được tận dụng để trồng rau vừa có thêm nguồn thực phẩm bổ sung cho bữa ăn hàng ngày của gia đình, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Chị Ra Lan Hời Nho ở thôn Huy Hoàng, xã Ua, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hồi xưa thì nói chung sống kiểu như là rất là bừa bộn, chưa biết phân loại được các rác thải. Từ sau khi mà có các anh cán bộ rồi các chị phụ nữ vào trong thôn rồi các chị chỉ bảo cho bọn em là dọn rác để nhà cửa nó sạch sẽ hơn. Trong vườn trồng rất là nhiều loại rau như là rau muống nè, bầu bí các loại. Nói chung là bây giờ tụi em là cũng ít khi để vườn hoang, tụi em biết canh tác trồng rau này các thứ thì bọn em đã có đủ loại rau ăn ạ.
2: Từ khu tái định cư ở xã An Vinh, những luống rau ông đới trên vùng cao Vĩnh Sơn đến những khu vườn nhỏ ở xã Ua, mỗi nơi có một cách bắt đầu khác nhau. Có người bắt đầu từ một ngôi nhà mới, có người bắt đầu việc học kỹ thuật sản xuất mới, và cũng có người chỉ đơn giản là thay đổi cách chăm chút cho căn nhà, mảnh vườn của mình sạch hơn, xanh hơn. Từ những việc làm cụ thể ấy, sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách của đảng và nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống. Con đường giao thông, khu tái định cư, đất sản xuất hay những lớp hướng dẫn kỹ thuật làm ăn mới ngay tại buôn làng chỉ là điều kiện ban đầu. Giá trị thực sự của sự đầu tư từ các chương trình, dự án của đảng và nhà nước được tạo nên khi người dân biết tiếp nhận học hỏi và biến những điều kiện đó thành sinh kế, thành một cuộc sống ổn định hơn cho chính gia đình mình. Ở miền núi Gia Lai hôm nay, đổi thay vì thế không chỉ nằm trên những công trình mới mà đang hiện hữu trong từng mảnh vườn, từng ngôi nhà được bà con giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Từng cách làm ăn được tính toán kỹ hơn, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn. Và khi những thay đổi nhỏ ấy được bắt đầu từ mỗi gia đình lan ra từng khu dân cư, từ mỗi buôn làng, chúng ta đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho miền núi Gia Lai, nơi người dân không chỉ đón nhận những cơ hội phát triển mà từng bước biến những cơ hội ấy thành cuộc sống tốt đẹp hơn bằng chính đôi tay của mình.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện từ xã An Vinh, Vĩnh Sơn hay xã Ua cho thấy đổi thay ở miền núi Gia Lai đang bắt đầu từ chính mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Đó là khi người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, biết học hỏi cách làm ăn mới và chủ động vun đắp cho tương lai. Nhưng một buôn làng phát triển không chỉ cần những con đường mới, những mùa vụ hiệu quả hơn, mà còn cần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đã làm nên bản sắc cộng đồng. Với người Chăm Hơ Roi ở vùng phía đông tỉnh Gia Lai, lễ đổ đầu chính là một phần của đời sống ấy, nơi phong tục, niềm tin và tình cảm cộng đồng được trao truyền qua từng thế hệ, để văn hóa truyền thống không đứng ngoài cuộc sống mà tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hôm nay.
0: Với người Chăm Hơ Roi ở phía đông tỉnh Gia Lai, lễ đổ đầu không chỉ là một nghi lễ đón năm mới, mà còn là dịp để mỗi gia đình, mỗi buôn làng cùng nhìn lại những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi thức cúng dàng, tổ tiên đến tiếng trống cơ toan, cồng ba, chiêng năm và những vòng xoan dưới mái nhà rông, tất cả tạo nên một không gian văn hóa vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Qua lễ đổ đầu, những phong tục nếp sống và tình cảm cộng đồng tiếp tục được gìn giữ để văn hóa Chăm Hơ Roi không chỉ được nhớ đến mà thực sự hiện diện trong đời sống hôm nay. Mỗi dân tộc có một cách riêng để gìn giữ ký ức và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho thế hệ sau. Với người Chăm Hơ Roi ở phía đông tỉnh Gia Lai, những giá trị ấy hiện diện trong đời sống buôn làng qua tiếng nói, phong tục và những nghi lễ gắn với đất rừng, sông suối và niềm tin về giàng, về tổ tiên. Theo quan điểm của đồng bào Chăm Hơ Roi, thiên nhiên không chỉ nuôi sống con người mà còn là không gian thiêng nơi các vị thần linh hiện diện và che chở cho buôn làng. Vì vậy, mỗi nghi lễ đều mang theo những mong cầu rất đổi đời thường. Con người khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, mùa màng bội thu. Trong số đó, lễ đổ đầu là một nghi lễ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Để có một buổi lễ trọn vẹn, sự chuẩn bị không bắt đầu ở nhà rông mà từ chính mỗi gia đình. Những ngày cuối năm, buôn làng Chăm Hơ Roi tất bật hơn thường ngày. Người đàn ông sửa sang nhà cửa, gia cố chuồng trại, kiểm tra những công cụ phục vụ sản xuất. Người phụ nữ chăm chút gian bếp, chuẩn bị gà cúng, ché rượu cần, bánh tét, trầu cau. Những tấm thổ cẩm cũng được hoàn thiện để đón năm mới. Có những việc rất nhỏ, nhưng không việc nào là thừa. Bởi với người Chăm Hơ Roi, bước sang năm mới không chỉ là thêm một tuổi mới, mà còn là lúc mỗi gia đình thu xếp lại cuộc sống của mình, gửi vào lễ cúng những điều ước mong cho năm tới. Ông Thanh Văn Huấn ở làng Canh Hòa, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Đổ đầu rồi, theo như phong tục người Chăm là phải lấy tiết gà để mà đổ đầu, coi trong xem thành viên trong gia đình theo cái trái cái đường thắng là người đó là trong năm đó là sẽ may mắn và sẽ siêng năng. Theo như quan niệm hồi xưa kể lại, dù hay đi làm ăn xa cũng phải về tụ họp với gia đình để mà cúng đổ đầu.
0: Lễ đổ đầu của người Chăm Hơ Roi vùng phía đông tỉnh Gia Lai thường diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng Chạp. Khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, người trong làng cùng tập trung về nhà rông. Từ đây nghi lễ bắt đầu trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi. Ánh sáp ong soi trên mâm lễ, chủ lễ chậm rãi thực hiện từng nghi thức. Những nắm gạo trắng được rải xuống như lời mời dàn thần núi, thần sông và tổ tiên về chứng giám. Không có những lời cầu mong cầu kỳ, điều người dân gửi gắm vẫn là sức khỏe, sự bình an và một năm mới làm ăn thuận lợi. Và rồi ché rượu hòa tiết gà được đổ nhẹ lên đầu của những người dự lễ. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất của lễ đổ đầu. Với người Chăm Hơ Roi, nghi thức ấy mang ý nghĩa đón nhận những điều tốt lành cho năm mới, cầu mong con người khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Sau nghi lễ chung tại nhà rông, từng gia đình tiếp tục thực hiện lễ cúng đầu năm tại nhà của mình. Khi nghi thức trong gia đình chưa hoàn tất, các thành viên chưa tham gia những cuộc vui chung của buôn làng. Phong tục ấy cho thấy một quan niệm giản dị mà sâu sắc. Niềm vui của cộng đồng bắt đầu từ sự chu toàn của từng mái nhà, sự bình an của buôn làng được vun đắp từ sự hòa thuận của mỗi gia đình. Và cũng từ những điều tưởng như bình dị ấy, lễ đổ đầu vẫn được người Chăm Hơ Roi gìn giữ, không phải như một nghi thức chỉ để nhớ về quá khứ, mà như một phần của đời sống hôm nay. Ông Thanh Ngọc Bè ở làng Canh Hòa, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai hào hứng cho biết.
7: Đổ đầu là nhà rông có phong phú, rồi nhau không có sự lành mạnh hơn, đó là thay đổi khác gia đình. Gọi là lúc bưng ngạo hoa là lúc là nhau không có sự là con nhắn nhau sẽ nhau vui tươi. Đồng bào nhau cũng nghe phía, nhau băng mực mực phía. Là lúc mà em bưng nhung chanh con, tức là nhau không ai hơn.
0: Sau phần nghi lễ trang nghiêm, tiếng trống cơ toàn cộng ba, chiên năm lại vang lên dưới má nhà rông. Nhịp trống mở đường cho vòng xoan, tiếng chiên nối bước chân người già, người trẻ. Những người đi xa trở về cũng hòa vào không khí xuân vầy của buôn làng. Trong khoảnh khắc ấy, lễ đổ đầu không còn chỉ là một nghi thức đón năm mới. Đó là lúc cộng đồng cùng gặp gỡ, cùng chia sẻ niềm vui và cùng sống trong không gian văn hóa của chính mình. Vì thế, mỗi mùa lễ đổ đầu không chỉ khép lại một năm cũ, mở ra một năm mới, mà còn nối thêm một nhịp vào dòng chảy văn hóa Chăm Hơ Roi. Khi tiếng chiên còn vang, vòng xoan còn nối dài và những người trẻ vẫn cùng cộng đồng thực hành những phong tục truyền thống tốt đẹp của cha ông, thì văn hóa ấy vẫn đang sống, sống trong buôn làng, trong mỗi gia đình và trong chính nhịp sống hôm nay.
2: Thưa quý vị và bà con, từ những đổi thay trong cuộc sống đến những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ, một câu chuyện trong chương trình hôm nay đều cho thấy sức sống đang được vun đắp từ chính buôn làng. Khi người dân biết tận dụng những điều kiện mới để làm ăn, chăm lo cuộc sống, đồng thời trân trọng những phong tục, tiếng chiên, điệu xoan và những nghi lễ truyền thống tốt đẹp của cộng đồng, thì sự phát triển không chỉ hiện diện ở những đổi thay bên ngoài, mà còn được bồi đắp từ bên trong mỗi gia đình. Lễ đổ đầu của người Chăm Hơ Roi là một minh chứng. Qua mỗi mùa lễ, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền, những người đi xa trở về, những thế hệ cùng gặp gỡ dưới mái nhà rông. Và từ đó, những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống tiếp tục được sống, được gìn giữ và nối dài trong nhịp sống hôm nay. Đó cũng là những ước mơ đang được vun đắp từ mỗi buôn làng miền núi Gia Lai. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục cho biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hân Nê Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
8: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 57 của Bộ Quốc phòng quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và văn bản hợp nhất số 38/2026 của Bộ Tài chính về bảo hiểm nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 57 của Bộ Quốc phòng quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng áp dụng theo quy định này bao gồm: tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và nguyên tắc xử phạt sau đây. Mức phạt tiền tối đa trong quản lý các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng. Các hình thức xử phạt chính quy định tại nghị định này bao gồm phạt cảnh cáo, phạt tiền. Các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại nghị định này bao gồm tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, trục xuất. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại chương 2 nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần đối với cá nhân. Tổ chức cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong nghị định này được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính. Biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng trong nghị định này bao gồm: các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm A, B, C, D, E và điểm Y khoảng 1, điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính. Buộc người tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Buộc tàu ngầm và phương tiện đi ngầm phải hoạt động nổi trên mặt nước. Buộc treo quốc kỳ Việt Nam hoặc cờ quốc tịch theo quy định. Buộc di dời về vùng hoạt động cho phù hợp với cấp tàu. Buộc nộp lại giấy chứng nhận của tàu thuyền, tài liệu của tàu thuyền, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên, hộ chiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung cho cơ quan người có thẩm quyền đã cấp giấy tờ đó. Buộc xử lý đối với tang vật là chất thải nguy hại. Đối với hành vi vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xảy ra trước thời điểm nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết, nếu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghị định này có lợi cho cá nhân tổ chức vi phạm hành chính thì áp dụng các quy định của nghị định này để xử lý. Đối với quy định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm luật xử lý vi phạm hành chính nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 137/2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 38/2026 của Bộ Tài chính về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định này quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm được thành lập tổ chức và hoạt động theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan. Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp như sau. Bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và trong phạm vi địa bàn nhất định, nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của chính phủ. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện như sau: tổ chức tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nghị định này theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các địa phương trong việc tuân thủ các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại các địa bàn triển khai bảo hiểm nông nghiệp, chủ trì xây dựng, quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước phục vụ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định của pháp luật, phối hợp chia sẻ dữ liệu nếu có theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam như sau: phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này, hướng dẫn vận động hội viên tuân thủ quy định pháp luật về thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, chủ động tuyên truyền về việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: tổ chức tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này, tổ chức thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này, chỉ đạo các sở ban ngành địa phương trên địa bàn phối hợp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này, tổ chức thực hiện phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại điều 24 nghị định này, căn cứ dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này, kinh phí cho hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo quy định của pháp luật, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện công tác kiểm soát rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất và phòng chống gian lận bảo hiểm theo quy định tại mục 2 chương 2 nghị định này, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định sau. Định kỳ hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo chi tiết về kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, kinh phí cho hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo mẫu số 08 quy định tại phụ lục kèm theo nghị định này, gửi về Bộ Tài chính, báo cáo kết quả thực hiện bảo hiểm nông nghiệp cho đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ theo mẫu số 09 quy định tại phụ lục kèm theo nghị định này, gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Phương thức gửi báo cáo: gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia. Hướng dẫn ban hành theo thẩm quyền các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với địa phương, phối hợp mà trong giám sát đánh giá tổn thất thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, tăng cường tuyên truyền phổ biến và lồng ghép về bảo hiểm nông nghiệp trong các chính sách, chiến lược, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển nông nghiệp của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung của văn bản hợp nhất số 57 của Bộ Quốc phòng quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và văn bản hợp nhất số 38/2026 của Bộ Tài chính về bảo hiểm nông nghiệp. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tác nghiệp đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập đam mê của những người làm báo, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai luôn là mái nhà chung ấm áp, là điểm tựa vững vàng đồng hành cùng từng bước chân phóng viên trên những nẻo làm nghề. Những tháng cuối năm 2026 đang dần trôi qua với biết bao hối hả, nhưng với những người làm báo Gia Lai, đây lại là thời điểm bứt phá sáng tạo và tìm đề tài để chuẩn bị cho những số báo cuối năm. Trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 vừa qua, Hội Nhà báo Gia Lai đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại phường Hoài Nhân Bắc, Gia Lai cho 14 cán bộ phóng viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh, qua đó nhằm tìm hiểu các điểm đến làng nghề truyền thống, mô hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện đậm chất nghề giữa phóng viên chương trình và nhà báo Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.
1: Vâng, xin chào nhà báo Trần Quốc Anh. Anh có thể cho biết những cái hoạt động cụ thể của hội trong những cái khoảng thời gian còn lại của năm 2026 là gì không? Thưa anh ạ.
2: Vâng, xin chào thính giả nghe đài của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để mà nói những cái hoạt động tới thì phải kể lại những cái kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai trong 9 tháng đầu năm 2026.
1: Vâng.
2: Về đồng hành cùng hội viên phóng viên nhà báo để thực hiện cái chức việc của mình thì hội triển khai rất là nhiều cái công việc. Trong đó thì phải kể đến là hai cái công việc nổi bật nhất mà liên quan đến anh em phóng viên nhà báo tác nghiệp hàng ngày. Đó là chúng tôi đã tổ chức được ba cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên phóng viên nhà báo đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó thì hầu hết học viên là ở báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Giảng viên thì chúng tôi mời những cái chuyên gia đầu ngành ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh về để trực tiếp truyền đạt nghề cho anh chị em. Nội dung thì rất là phong phú.

0: đa dạng. Trong đó thì chủ yếu là tập trung vào những kỹ năng làm nghề, về kỹ năng làm báo đa phương tiện, rồi kỹ năng sản xuất các cái chương trình phát thanh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi những cái kỹ năng thực hiện những cái phóng sự chất lượng nâng cao để mà tham gia các cái giải báo chí của quốc gia. Song song với những cái hoạt động mở các cái lớp đào tạo bồi dưỡng thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái chuyến đi thực tế cho hội viên, phóng viên, nhà báo. Chúng tôi cũng liên hệ với cơ sở để ở các địa phương họ có những cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để họ giới thiệu cho đoàn, và chúng tôi trực tiếp dẫn anh em đến những cái cơ sở sản xuất để rồi mình quảng bá cái hình ảnh tiềm năng thế mạnh của từng địa phương lên các cái trang thông tin đại chúng.
1: Như cụ thể gần đây nhất thì chúng tôi, những nhà báo của bên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, thì ngay bản thân tôi thì cũng đang được tham gia một chuyến đi thực tế sáng tác đến với phường Hoài Nhơn Bắc. Ở đó thì chúng tôi có thể có những cái kết nối mới với những người dân, với những cơ sở sản xuất hoặc là những khu du lịch. Nói chung là về đề tài rất là phong phú về kinh tế, văn hóa và xã hội. Có thể là chúng tôi sẽ thực hiện được ngay tại chỗ những tác phẩm báo chí ngay tại chỗ, hoặc cũng có thể là chúng tôi coi như là một cái kênh thông tin tiền trạm để sau đó về thì chúng tôi sẽ tổ chức sản xuất và lên kịch bản để có thể làm những chương trình, những cái phóng sự, những cái chuyên đề bên truyền hình nó dài hơn mà cần phải có hình ảnh đi kèm nữa. Và những người tạo ra cái khoảng đệm, gọi là bước tìm hiểu đệm cho nhà báo chúng tôi trong cái tác nghiệp, thì một phần rất là lớn đó chính là Hội Nhà báo Gia Lai.
0: Cái chuyến đi thực tế lần này ở phường Hoài Nhân Bắc là chuyến đi thực tế thứ 3 của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức từ đầu năm đến nay. Để tổ chức được những cái chuyến đi như thế này thì chúng tôi thường thường là phải xây dựng kế hoạch từ rất sớm, trước khoảng một tháng, và thường thường cái thời gian đi là 2 ngày. Và để cái chuyến đi đạt kết quả đó, và để mà xây dựng được nhiều cái chất liệu cho hội viên, phóng viên để họ tìm hiểu, thì chúng tôi phải liên hệ với địa phương nơi đến và sắp xếp cái chương trình, lịch trình rất là cụ thể. Và một cái chuyến đi như thế thì tìm hiểu rất là nhiều lĩnh vực, về kinh tế này, rồi về văn hóa xã hội này, an ninh quốc phòng này. Và đặc biệt là chúng tôi cũng quảng bá cái tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Qua đó thì cũng giúp cho địa phương tìm kiếm được cái nhà đầu tư, rồi có thể là kết nối với các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mà có cái đầu ra cho cái hàng hóa sản phẩm của từng cái địa phương. Cái chuyến đi thứ 3, và tôi đánh giá rằng là chuyến đi thực tế cơ sở thì rất là thành công. Có thể là nếu mà hội nhà báo mà không tổ chức như thế thì anh chị em đi thì nhỏ lẻ, rồi cũng phản ánh được một cái góc nhỏ nào đó thôi. Cho đi tập trung với hội thì tập trung rất là nhiều cái đầu mối, nhiều cái lĩnh vực, và một cái chuyến đi như thế là tập trung, anh chị em có thể là khai thác rất là nhiều, được nhiều cái đề tài. Và một cái yêu cầu bắt buộc của hội là đi thì khi về là hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia đoàn là phải có cái tác phẩm cụ thể,
1: gọi là thu hoạch sau chuyến đi,
0: phải có cái thu hoạch cụ thể, sau đó thì họ sẽ gửi lại cho hội để hội làm cái tư liệu, rồi là có cái số liệu để báo cáo với tỉnh. Và từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ tổ chức thêm một cái chuyến đi thực tế cơ sở nữa để cho anh chị em hội viên, phóng viên, nhà báo là có cái chất liệu để thực hiện các phóng sự cho Tết Nguyên đán Đinh Mùi sắp tới. Và thứ hai nữa thì từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ mở thêm một cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên nữa. Rồi sẽ có một cái tọa đàm. Cái tọa đàm này cái nội dung cũng tương đối là quan trọng. Đó là vai trò của báo chí tỉnh Gia Lai trong cái việc tuyên truyền thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 và 2030. Dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026. Thì tóm lại là để mà gắn bó với hội viên, phóng viên, nhà báo thì Hội Nhà báo Gia Lai phải tổ chức nhiều các cái chương trình thiết thực và rất bổ ích cho hội viên phóng viên. Thì qua đó mới thu hút tập hợp được anh em vào sinh hoạt với hội và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
1: Và qua đây thì anh có cái kỳ vọng hoặc là những gửi gắm gì đến với các hội viên của mình ạ? Chúng ta đang ở trong quý cuối cùng của năm 2026 đấy ạ.
0: Hy vọng thì qua những cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của chúng tôi tổ chức, rồi các cái chuyến đi thực tế, thì cái tay nghề của anh chị em càng ngày càng vững vàng. Và cái hoạt động nghiệp vụ của anh chị em phóng viên trên địa bàn thì ngày càng có cái chất lượng hơn, có nhiều cái tác phẩm để mà phát sóng, thì còn tham gia các cái cuộc thi của trung ương, bộ ban ngành, rồi các cái cuộc thi của tỉnh. Thì hy vọng rằng là với những cái công việc đã tổ chức và những cái việc sắp tới đây tổ chức, thì chúng tôi sẽ giúp được một phần nào đó cho cái nghề nghiệp của anh chị em phóng viên nhà báo trên địa bàn. Và hy vọng rằng là anh chị em sẽ càng ngày càng gắn bó hơn với hội, và tay nghề của anh chị em càng ngày càng khẳng định được cái vai trò, vị thế của báo chí đối với địa phương.
1: Và hiện nay thì hội viên của chúng ta được bao nhiêu hội viên, ở chia đều ở trên các mảng như thế nào ạ?
0: Trước đây thì sau khi hợp nhất giữa hai hội nhà báo Gia Lai cũ và hội nhà báo Bình Định thì có là 522 hội viên. Tuy nhiên thì sau khi chúng tôi ổn định tổ chức thì có một số anh chị em hội viên trước đây thì nghỉ chế độ, rồi nghỉ việc, rồi chuyển công tác khác. Thì cái số lượng đó cũng tương đối đông, và cũng theo cái điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam thì họ không tham gia sinh hoạt hội nữa. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng làm thủ tục đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam là xóa tên gần 100 hội viên. Và hiện nay chính thức hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai thì có 440 hội viên, chia đều tham gia sinh hoạt ở 6 cái chi hội nhà báo trực thuộc và 3 cái câu lạc bộ nhà báo. Thì hiện nay là 9 cái đơn vị cơ sở đấy của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai. Thì trong đó thì lực lượng đông đảo nhất, mạnh nhất và tham gia nhiều nhất thì vẫn là ở báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Vâng, cảm ơn nhà báo Trần Quốc Anh rất nhiều. Hy vọng là trong quý tư của chúng ta về cuối năm 2026 này thì hội cũng sẽ vẫn giữ vững cái sự gọi là tích cực trong cái công tác triển khai đồng hành cùng với các hoạt động báo chí của các phóng viên, tạo điều kiện cũng như động viên ủng hộ phóng viên nhiều hơn trên cái con đường làm nghề của họ. Cảm ơn nhà báo Trần Quốc Anh rất nhiều.
0: Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, cuối tuần qua, biển Quy Nhơn Nam không chỉ rợp sắc màu của bình minh mà còn bừng sáng bởi năng lượng nhiệt huyết từ hàng trăm vận động viên tham dự giải bơi cộng đồng Quy Nhơn Nam Swim 2026. Một giải bơi biển mở rộng đầy ấn tượng, nơi sóng biển không chỉ thử thách sức bền mà còn nối liền những tâm hồn yêu thể thao và thiên nhiên, cũng như kết nối du lịch qua các hoạt động thể thao. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện từ sự kiện này qua phóng sự Nhịp nối yêu thương với đại dương.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, sáng ngày 27 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam phối hợp cùng câu lạc bộ bơi biển Quy Nhơn Open Swim tổ chức giải bơi cộng đồng Quy Nhơn Nam Swim 2026. Dù đây là lần đầu tiên diễn ra, nhưng sự kiện đã tạo nên một điểm nhấn văn hóa thể thao vô cùng nổi bật, thu hút 236 vận động viên từ khắp các tỉnh thành như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến các bạn bơi quốc tế đến từ Hàn Quốc, Rotia. Chị Nguyễn Thị Xuân Hương, 52 tuổi và chị Nguyễn Thùy Trang, 53 tuổi, chia sẻ.
2: Bình thường mỗi buổi sáng là tôi đi hay đi bơi biển, là cái môn thể dục này là tôi rất là thích. Nhưng mà hôm nay cái cuộc thi này là lần đầu tiên là tôi tham gia. Tôi rất là thích. Sau khi bơi về là tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Tôi rất thích là cái bộ môn bơi lội này. Mà thời tiết hôm nay là cũng rất là ủng hộ cho cái đội bơi này.
3: Mình bơi cự ly 1 km và bơi được 36 phút mấy mình cảm nhận lần đầu tiên tổ chức cái giải bơi của Quy Nhơn, nhưng mà ban tổ chức toàn là những bạn trẻ và rất là nhiệt huyết, và tổ chức tất cả là cờ rêu đồ là cũng như là rất là chu đáo, và ăn uống nước ngon và những cái trứng đồ không thiếu một cái gì. Mình cứ nghĩ là nó sòn sòn nhưng nó rất là ok, mình rất là hãnh diện.
1: Để tạo nên một đường đua an toàn và chuyên nghiệp giữa đại dương bao la, ban tổ chức cùng câu lạc bộ Quy Nhơn Open Swimming đã dốc toàn lực chuẩn bị từ trước đó hàng tháng trời. Từ việc trang dây phao định vị, phân luồng đường bơi đến lực lượng cứu hộ bao lót vòng ngoài khơi cẩn trọng và chỉnh chu. Anh Nguyễn Trọng, câu lạc bộ Quy Nhơn Open Swimming, thành viên ban tổ chức cho biết.
4: Trong giải lần này là có đến 240 vận động viên tham gia. Có rất nhiều vận động viên đến từ các tỉnh lân cận, giống như Khánh Hòa, Tuy Hòa, Sài Gòn, thành phố Biên Hòa, Vũng Tàu, Quảng Ngãi. Về cơ cấu giải thì có giải nhất, nhì, ba cho các cự ly 1 và 2 km nam nữ. Ngoài ra còn có hai giải đặc biệt dành cho vận động viên lớn tuổi nhất ở cự ly 1 và 2 km. Một điều đặc biệt dành cho ban tổ chức là có sự tham gia của các vận động viên người nước ngoài. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển trong vòng tương lai của giải bơi biển Quy Nhơn Nam. Và kỳ vọng sau này thì sẽ là một cái giải bơi hàng năm dành cho Gia Lai và Bình Định.
1: Đúng 6 giờ 30 phút thời khắc xuất phát bắt đầu, trời mát mẻ, dòng chảy êm ả, mặt biển xanh trong, không sóng lớn như tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên bứt phá ở hai cự ly 1.000m và 2.000m. Trải nghiệm tại Quy Nhơn Nam Swim 2026 không chỉ dừng lại ở thành tích thể thao mà còn là hành trình đọng lại nhiều cảm xúc đối với những người bạn quốc tế lần đầu đặt chân đến nơi đây. Sức lan tỏa của thể thao cộng đồng còn kỳ diệu ở chỗ nó truyền cảm hứng vượt qua mọi giới hạn tuổi tác. Bờ biển xám màu ấy chứng kiến những bước chân dẻo dai của những vận động viên đã đi qua hơn 6 thập kỷ cuộc đời. Ông Nguyễn Văn Phúc, 68 tuổi ở phường Quy Nhơn Nam, người đạt giải thưởng vận động viên cự ly 2 km cao tuổi nhất, nhận được giải thưởng tỏ ra rất bất ngờ. Còn vận động viên Nguyễn Dũng, 27 tuổi, phường Quy Nhơn, giải nhất nam cự ly 2 km bơi trong 32 phút. Hai thế hệ người cao tuổi và trẻ tuổi cùng đạt được những niềm vui trong lần thi bơi biển đầu tiên của mình. Họ chia sẻ.
5: Mình là rất vui khi tham gia lần đầu tiên ở phường Quy Nhơn Nam tổ chức cái giải bơi biển này. Mình năm nay là 68 tuổi. Hôm nay rất là bất ngờ là nhận được cái giải người cao tuổi ở cự ly 2 km. Mình mong muốn là những cái hoạt động như vậy nên tổ chức thường xuyên.
6: Tôi là Hoàng Văn Dũng, tôi đạt nhất cự ly 2 km trong vòng 32 phút. Là hôm nay cũng là cái giải bơi đầu tiên biển của em luôn. Và đạt được một cái giải về đích đầu tiên cũng rất là tạo cho em cái niềm động lực để mà em có thể tập luyện tiếp tục hơn nữa trong thời gian sắp tới.
1: Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên xuất sắc ở hai cự ly nam nữ, cùng các giải phụ trao cho những vận động viên cao tuổi nhất. Nhưng chiến thắng lớn nhất là chính sự lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống khỏe và kết nối du lịch. Mô hình kết hợp giữa thể thao quần chúng và phát triển du lịch sinh thái biển đang mở ra hướng đi đầy triển vọng. Du khách đến đây không chỉ để thi đấu mà còn cùng gia đình lưu lại khám phá ẩm thực, lưu trú và hòa mình vào văn hóa xứ biển. Nguyễn Thị Hiếu, giải nhì cự ly 2 km đến từ Nha Trang, chia sẻ rằng Cô và nhóm bạn 12 người rủ nhau ra Quy Nhơn tham gia giải, kết hợp với du lịch và đi ăn, khám phá ẩm thực ở Gia Lai. Cũng là xứ biển như quê cô, nhưng Quy Nhơn là thiên đường ẩm thực, rất ngon và giá cả nhẹ nhàng, khẩu vị thì không thể chê. Cô đánh giá rất cao về điểm nối kích cầu du lịch thông qua các hoạt động thể thao và sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức. Cô nói:
3: "Tôi thi cự ly 2 km và về top 2 với thời gian 39 phút. Đến giải thì tôi cảm thấy rất là vui và ban tổ chức chuẩn bị rất là chu đáo, hành tráng, ngoài sức tưởng tượng. Không nghĩ là ban tổ chức lại chu đáo như thế, kể cả khu vực xung quanh, trên đường bơi, đội súp an toàn cũng thực hiện rất là tốt. Ở trên khu vực trên bờ thì cổng rồi mọi thứ xung quanh và khu vực khai mạc tất cả rất là chu đáo, chỉnh chu. Tôi sẽ quay trở lại vào năm sau."
1: Bà Tạ Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết, sự kiện này mang tính gợi mở cho nhiều hoạt động thể thao, kết nối với du lịch trên địa bàn phường, cũng như tỉnh trong các năm sau.
7: Nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng của nhân dân, đồng thời là tạo cái sân chơi giao lưu, kết nối với những người yêu thích cái môn bơi lội, đồng thời là góp phần quảng bá cái hình ảnh của bờ biển Quy Nhơn Nam và tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai nói chung và phường Quy Nhơn Nam nói riêng. Cảm ơn sự đồng hành vào cuộc cùng tham gia của các cái lực lượng phối hợp, hỗ trợ, đồng hành, các cái công ty, đơn vị, doanh nghiệp, các câu lạc bộ, các tình nguyện viên, các hướng dẫn viên, rồi các cái bạn hỗ trợ về các cái mảng chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia cùng ban tổ chức. Chúng tôi tổ chức rồi rút kinh nghiệm, những năm sau sẽ tổ chức thường niên đối với giải này trên địa bàn nhằm thúc đẩy cái du lịch của tỉnh Gia Lai.
1: Giải bơi cộng đồng Quy Nhơn Nam Swim 2026 đã chứng minh hiệu quả của mô hình kết hợp giữa thể thao quần chúng và phát triển du lịch bền vững. Sự chuyển dịch sang du lịch trải nghiệm kết hợp thể thao đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho địa phương.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Quý vị thân mến, nhắc đến vùng biển Tam Quan, nay là phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng nhớ ngay đến hương vị đậm đà của đặc sản nước mắm nơi đây. Và sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu nói về nước mắm Tam Quan mà lại không nhắc tới thương hiệu nước mắm Như Hoa, cái tên đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Thế nhưng đằng sau những giọt nước mắm sóng sánh thơm vị biển ấy là cả một hành trình vượt khó đầy phi thường. Ít ai biết rằng người đứng sau gây dựng nên thương hiệu nước mắm trên thương trường này lại là một nữ thương binh đã ở tuổi 73. Ở tuổi này mà bà Trần Thị Như Hoa hiện sinh sống tại khu phố Thiện Chánh, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai vẫn miệt mài tận tụy với nghề làm mắm. Vừa qua bà vinh dự nhận bằng khen nông dân Việt Nam xuất sắc do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng. Đạt danh hiệu là cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bà Như Hoa chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt lên gian khó của mình.
1: Cô là quân giải phóng về mà thanh niên xung phong là 67, xem là nhập ngũ luôn là 68, rồi 68 xem là 76 tôi về. Thời kỳ Bình Định là tôi hai nhiệm kỳ liền là ủy viên ban chấp hành của cựu chiến binh của tỉnh Bình Định. Hiện bây giờ là đang là chủ tịch thanh niên xung phong của phường Hòa Nhân Bắc. Cũng làm nhiều nhiệm vụ lắm. Rồi bây giờ là ở hội gia nhân tỉnh Gia Lai. Bắt đầu tôi đi quân giải phóng về năm 76 là bắt đầu nhà là quê là ở Hòa Sơn. Nhưng mà thấy khó khăn quá, thôi mình cứ đi kinh tế xuống đây để mình tìm hiểu. Rồi bắt đầu là thấy cái nguồn tài nguyên đây nó cũng ngon lành thì thôi ban đầu là đi mua cửa lại của người ta mình đi bán cho có bằng hàng, thì sau này là cũng được rồi thì bắt đầu mình tự làm. Làm ở nhà rồi làm hầu kia là làm trong nhà. Sau 2007 là huyện ông cho thuê đất. Thế thì thuê đất đây mới mở rộng được. Cái đây là 100% là có cơm chứ không có muối cái lộn xộn. Rồi là ủ 3 cá rử 1 muối. Rồi xong rồi mình ủ là 12 tháng thì bắt đầu mình mới kéo rút, mình mới làm được. Nói chung các con cá cơm thì con nó gọi từ chung. Nhưng mà khi con muốn làm cái nước mắm mà cho nó thiệt ngon á là con phải chọn mùa cá. Con chọn cái mùa tháng 3 thì con cá nó có mỡ, lề mắm nó cũng không ngon. Đó. Chứ không phải mà cái ruột nó đen. Mà ví dụ con cá tháng 7, tháng 6 thì cái ruột nó đã đỏ mà mắm nó lại thơm, nó lại ngon. Đó, cho nên ăn nhà cũng để ý mua muối mấy cái đó cho nó ngon.
2: Cá cơm thì chọn cá cơm gì cô thì ngon nhất?
1: Có cơm đỏ dạ. Có cơm đỏ dạ là ngon nhất.
2: Ủ cho cái thùng, cái chạc.
1: Mà ủ trong cái bể á. Thì mấy hôm là hầu mới làm là ủ trong cái thùng gỗ. Và bây giờ cái thùng gỗ là không có nữa đâu. Mấy cái ông già mà ông làm gỗ là ông chết hết rồi. Bây giờ hải sản cũng bỏ cái đóng luôn chứ ai đâu làm. Phải cái đó là phải có kinh nghiệm làm. Chứ không có mình tay ngang là không làm được. Cho nên bây giờ thì tạo điều kiện làm xây đá chỉ á. Rồi mình làm.
2: Xây bể.
1: Nói chung thì tôi cũng cố gắng lắm á. Cũng cố gắng mà cũng làm kỹ lắm á. Cho nên là để mà giữ được cái thương hiệu tới giờ này là cũng hơi ổn rồi. Chứ không có sao. Cho nên là nhất là cái được mà cái gì cái nước mắm mà cái gì có cái gì đó đó cái đó là coi như thiệt cái chứ đúng là cũng bật nhớ bật nhiên luôn á, cũng xíu miếu á chứ không phải giỡn hả nha. Hiện bây giờ thì những cái món ngày xưa bán thì cả nước thì cũng được là 20 đại lý nhỏ lớn. Ví dụ nên 10 thùng thì bắt đầu mình làm ngày nay ngày mai mình giao. Đó, hay lệch nhiều mình làm nhiều, lệch ít mình làm ít.
2: Có bao nhiêu loại nước mắm trong cơ sở của cô hiện nay?
1: Hiện nay đăng ký 3 thôi. Là nước một và nước mắm đây. Nước mắm nghĩ là cái đây là bán 70.000 một lít.
2: Bao nhiêu độ đạm ạ?
1: Hai máy đạm mà tôi đề nghị các đồng chí làm á, để 18-19 đạm thôi.
2: Chứ loại nước mắm 2, loại nước mắm 3 là gì ạ?
1: 2-3 là 17 độ đạm, 12 độ đạm, ít độ đạm thường. Mém 2 thì 40.000, mém 3 có 25.000. Thời điểm này nó rất là khó, nhưng mà trong cái quy trình của mình làm á, là cái thứ nhất á, là mình phải làm xa xỉ, an toàn và làm theo cái tâm để rồi mình giữ được cái hàng của truyền thống. Từ hồi 29 tới giờ là hơi khó khó à nha. Chứ không phải như ngày xưa.
2: Khó về nguồn khách hàng.
1: Nguồn đầu ra rất là khó. Bởi vì bây giờ cái lan tràn cái nước mắm mà không nhãn. Cho nên cạnh tranh ở mình, Hòa Nhơn mình chỉ có 8 cái cơ sở là có nhãn. Rất là khó, coi như anh em mình ta cũng phản ánh hoài. Nhưng mà bây giờ đời sống của người ta và cái đó, cái sân chơi tốt hay không mà như nhà nước tạo. Cho nên là ở đây anh em cũng vẫn là động viên nhau là hoạt động, là cố gắng. Riêng bản thân tôi thì cố gắng chọn cá, muối, đâu đó làm cho đàng hoàng, sạch sẽ để mà bảo đảm dù ít hay nhiều. Miễn sao mà hay là các anh chị nội trợ mà chị ăn rồi chị nhớ lại mình là ok. Chứ để chị ăn rồi chị quên là cũng thấy buồn buồn.

0: Các bạn thân mến, trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao giờ bạn chợt khựng lại khi nhận ra về thời gian đã in hẳn trên mái tóc, nhăn nheo trên bàn tay của cha mẹ, ông bà mình? Ngày 1 tháng 10 hàng năm cũng là ngày quốc tế người cao tuổi. Hãy cùng chúng tôi dành một khoảng lặng để lắng nghe, cảm nhận và gửi gắm tình yêu thương đến những đấng sinh thành qua tản văn Về Nhà Khi Còn Có Thể.
1: Có những ngày bước chân trở về nhà, ta giật giật mình nhìn thấy bóng dáng liêu xiêu của ông bà, cha mẹ bên hiên cửa. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã điểm sương, ánh mắt không còn tinh anh và bước đi đã thêm phần gượng gạo. Thời gian như kẻ lãng du vô tình cứ lặng lẽ gọt giũa tuổi trẻ của chúng ta, nhưng đồng thời cũng âm thầm mang đi sức khỏe và thanh xuân của những người thân yêu nhất. Đã bao lâu rồi bạn chưa chủ động bấm một số điện thoại quen thuộc chỉ để hỏi hôm nay nhà mình ăn cơm gì? Đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi lại nắm lấy bàn tay gầy gộc chêm đầy những vết chim mồi của bà, của mẹ? Chúng ta, những người trẻ và cả bắt đầu trung niên, thường mãi mê đuổi theo những chân trời xa thấp, ôm ấp những hoài bão lớn lao mà đôi khi quên mất rằng ở phía sau có một ngôi nhà vẫn luôn sáng đèn ngóng đợi. Người cao tuổi lạ lắm, họ chẳng mong cầu những món quà đắt đỏ, những mâm cao cổ đầy hay những chuyến đi xa. Tất cả niềm mong mỏi sau những ngày dài dằn dặt của ông bà, bố mẹ chỉ thu lại vừa bằng một cuộc gọi, một cái ôm hay đơn giản là dáng hình quen thuộc của con cháu bước qua cánh cổng. Một câu hỏi han ấm áp, một sự kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện ngày xưa mà ta đã nghe đi, nghe lại hàng trăm lần. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm ấm bừng lên nụ cười và thắp sáng cả một ngày dài cô đơn của người già. Ngày mở đầu của tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi, giữa những bộn bề công việc, giữa những lịch trình dày đặc của đời sống, xin bạn hãy bớt chút thời gian, hãy gác lại những âu lo ngoài cánh cửa, trở về nhà sớm hơn một chút, ngồi lại thật gần, nghiêng đầu bên vai mẹ hay tựa gối bên chân ông bà. Hãy kiên nhẫn lắng nghe những hoài niệm đã mờ phai theo năm tháng, bởi trong từng lời kể ngập ngừng ấy là cả một trời yêu thương tích tụ qua trọn một đời người. Bởi vì bạn biết không, năm tháng cứ lặng lẽ và tàn nhẫn trôi đi, tài sản, danh vọng hay những chuyến đi rồi cũng có lúc dừng lại. Điều quý giá nhất, vẹn nguyên nhất của một đời người, suy cho cùng, chỉ là khi ngoảnh lại, chúng ta vẫn còn người thân ở bên để yêu thương và vẫn còn một chốn bình yên để trở về.

đang nô đùa sẽ hàng tây. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng chuyển mình đầy năng lượng. Trong làn sóng ấy, nhiều nghệ sĩ trẻ chủ động tìm về cội nguồn dân tộc như một điểm tựa sáng tạo, nơi họ có thể khai thác những giá trị truyền thống để định hình ngôn ngữ nghệ thuật mới. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mà còn là cách nghệ sĩ thể hiện tinh thần Việt Nam trong hành trình đối thoại với thế giới. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài Tùy Bút, Bản sắc dân tộc, mạch nguồn nghệ thuật yêu nước. Các bạn thân mến, trong hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa còn rất dài, vai trò của người nghệ sĩ cùng ngọn lửa đam mê với nghệ thuật dân tộc đang góp phần vào việc gìn giữ và khẳng định giá trị cốt lõi của Việt Nam để văn hóa dân tộc sẽ trường tồn cùng non sông đất nước. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của ca sĩ Diệp Tuấn cùng tình yêu âm nhạc quê hương đất nước. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin Grammy 2027 vẫn giữ hạng mục nhạc pop châu Á. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tổ chức tìm kiếm quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Bình Thành. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng thu thập nhiều di vật, trong đó có một đôi bông tai bằng vàng, dép cao su, lọ thuốc insulin và một số vật dụng cá nhân. Nguồn tin được cung cấp bởi ông Trần Văn Thọ, trú tại thôn Bình Thành. Năm 1976, trong quá trình đào mương dẫn nước trong vườn nhà, ông từng phát hiện một số đoạn xương cùng những di vật nghi là hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông đã lấp lại vị trí này. Sau khoảng 50 năm, khi biết đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Thọ đã trình báo và chỉ dẫn vị trí cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông xác minh và triển khai tìm kiếm. Chiều ngày 1 tháng 10, lực lượng chức năng cất bốc được một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều phần xương và răng. Tại hiện trường, ngoài hài cốt, lực lượng chức năng thu thập một đôi bông tai bằng vàng, một chiếc dép cao su, một lọ thuốc insulin cùng hai ống thuốc, một chiếc gương hình tròn và một số mảnh vải quần áo màu xanh đen. Hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nơi thờ cúng chú đáo. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin, xác minh danh tính để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai được thành lập năm 2001. Đến nay, đơn vị đã tìm kiếm quy tập hơn 1.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, cùng hàng trăm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Riêng trong mùa khô 2025-2026, đội K52 đã hồi hương 18 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia và tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước trong tháng 9 và tháng 10 năm nay. Chiều ngày 2 tháng 10 vừa qua, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền thành phố Darwin, Australia nhằm trao đổi các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất duy trì đầu mối liên lạc, lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên để từng bước xây dựng khuôn khổ hợp tác phù hợp. Các nội dung được trao đổi gồm giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp, văn hóa và du lịch. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn kết nối cao nguyên với đồng bằng, duyên hải và các tuyến giao thông quốc tế, đồng thời có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch. Gia Lai đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Darwin, tăng cường hợp tác giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, hai bên hướng tới tăng cường giao lưu cộng đồng, trao đổi văn hóa, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Gia Lai cũng đề xuất nghiên cứu các chuyến bay charter từ Darwin đến Gia Lai sau khi cảng hàng không Phù Cát hoàn thành nâng cấp đường băng. Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, tỉnh mong muốn chính quyền Darwin hỗ trợ kết nối các cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp, trong đó có Đại học Charles Darwin, mở rộng cơ hội đào tạo, nghiên cứu và nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực kinh tế, Gia Lai đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp hai địa phương, nhất là trong nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Australia, tham gia chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác về cảng biển, logistics và vận chuyển hàng hóa. Thị trưởng Darwin Peter Stein đánh giá các lĩnh vực hai bên trao đổi có nhiều tiềm năng hợp tác, chính quyền thành phố sẵn sàng hỗ trợ kết nối Gia Lai với các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức tại Darwin và Bắc Australia. Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã làm việc với cảng Darwin, tập trung tìm hiểu năng lực khai thác, phát triển nguồn hàng, dịch vụ, logistics và khả năng kết nối với bến cảng Phú Mỹ. Đại diện cảng Darwin giới thiệu về cơ sở hạ tầng, năng lực khai thác và hệ thống kết nối đường bộ, đường sắt với các khu vực nội địa Australia. Trao đổi với đại diện cảng Darwin, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, Gia Lai đang từng bước phát triển chuỗi logistics kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp với hệ thống cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu quốc tế. Tỉnh đang chuẩn bị đầu tư bến cảng Phù Mỹ, định hướng phát triển cảng nước sâu gắn với khu công nghiệp, trung tâm gom hàng, kho lạnh và dịch vụ logistics. Gia Lai mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của cảng Gia Quyên trong tổ chức khai thác, phát triển nguồn hàng và kết nối doanh nghiệp, hãng tàu với thị trường. Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về nguồn hàng hai chiều, nhu cầu thị trường, yêu cầu kỹ thuật, kiểm dịch, chuỗi lạnh, container, thời gian và chi phí vận chuyển, qua đó đánh giá khả năng hình thành các kết nối thương mại phù hợp. Việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, duy trì đầu mối liên lạc và trao đổi kinh nghiệm về logistics được xem là những bước đầu để Gia Lai và Darwin cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam vẫn kiên cường vươn lên bởi sức mạnh của văn hóa. Văn hóa gìn giữ cội nguồn, hun đúc lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết, nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự do và phát triển. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài tùy bút Bản sắc dân tộc, mạch nguồn nghệ thuật yêu nước.
1: Bản sắc văn hóa dân tộc là kho tàng nghệ thuật phong phú, chất chứa nhiều lớp giá trị tích tụ qua thời gian, từ những truyền thống lâu đời đến những sáng tạo mới mang hơi thở đương đại. Trong âm nhạc, bản sắc ấy hiện lên qua hệ thống giai âm ngũ cung đặc trưng, những làn điệu dân ca ba miền phản ánh chiều sâu tâm hồn, đời sống và thế giới quan của người Việt. Các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, sáo trúc không chỉ tạo nên âm thanh riêng biệt mà còn là biểu tượng cho tinh hoa văn hóa và kỹ thuật dân gian. Không dừng lại ở âm thanh, bản sắc dân tộc còn được tái hiện qua hình tượng văn hóa như trang phục cổ truyền, truyền thuyết dân gian, lễ hội, phong tục tập quán, di tích. Tất cả đều là nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ trong việc sáng tạo ca từ, hình ảnh sân khấu và phong cách biểu diễn mang đậm dấu ấn Việt. Chính sự đan xen kế thừa và cách tân ấy đã tạo nên một dòng chảy nghệ thuật đa tầng, nơi các giá trị truyền thống không ngừng được làm mới, được tái hiện trong những hình thức hiện đại, phù hợp với thẩm mỹ đương đại, như việc phối hợp dân ca với nhạc điện tử hay đưa nhạc cụ dân tộc vào pop rap để tạo ra tác phẩm vừa mới mẻ, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của công chúng trẻ, vừa giàu bản sắc. Không ít nghệ sĩ trẻ đang tìm về cội nguồn dân tộc như một điểm tựa cho sự tìm tòi bứt phá cách tân nghệ thuật. Các nghệ sĩ ngày nay sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật mang đậm chất dân gian kết hợp âm nhạc điện tử trong các sản phẩm âm nhạc. Những MV này không chỉ nổi bật về mặt âm thanh mà còn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, trang phục và ngôn ngữ văn hóa. Cũng có rất nhiều những ca khúc gây ấn tượng khi đưa âm hưởng dân tộc miền núi Tây Bắc vào rap, thể hiện sự khéo léo trong sử dụng tiết tấu, cách gieo vần và ngôn ngữ mang bản sắc vùng miền. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những sản phẩm âm nhạc khai thác chiều sâu văn hóa, tái hiện không gian cung đình qua giai điệu ballad nhẹ nhàng, hay những địa phương có những làn điệu dân ca quan họ hòa quyện cùng hình ảnh tranh Đông Hồ. Có thể nói những ca khúc ấy đã đạt tới sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và di sản, góp phần lan tỏa văn hóa Kinh Bắc tới triệu triệu công chúng trong và ngoài nước, đóng góp tích cực cho việc quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới. Một trường hợp đáng chú ý khác là nghệ sĩ trẻ Đinh Khánh Ly, người đã theo đuổi con đường âm nhạc kết hợp bản sắc dân tộc một cách nhất quán và sáng tạo. Các album của cô như Tinh Hoa Đạo Học, Sử Đá Lưu Danh hay các bản phối lại dân ca Bắc Bộ bằng kỹ thuật thanh nhạc hiện đại đều cho thấy sự nghiên cứu nghiêm túc về chất liệu truyền thống. Đinh Khánh Ly không chỉ mang âm nhạc dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ mà còn góp phần định hình một phong cách biểu diễn độc đáo, dung hòa giữa nghệ thuật hiện đại và tinh thần dân tộc. Ngoài ra, các nghệ sĩ India như Ngọt Vũ, Lê Cát Trọng Lý hay Vũ Thanh Vân cũng đang tâm huyết tái sinh truyền thống bằng cách đưa ca dao, hát ru vào giai điệu guitar hiện đại, tạo nên không gian âm nhạc trữ tình sâu lắng và thấm đẫm bản sắc Việt. Việc đưa yếu tố văn hóa dân tộc vào âm nhạc không chỉ mở rộng biên độ sáng tạo mà còn tác động tích cực đến cách người trẻ nhận diện và tương tác với truyền thống. Thay vì chỉ tiếp nhận truyền thống như một di sản tĩnh, nghệ sĩ trẻ biến nó thành một dòng chảy sống động, có thể thích ứng và cộng hưởng với đời sống hiện đại. Khi dân ca được phối khí trên nền nhạc điện tử hay hip-hop, đó không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn là hành động văn hóa, khơi gợi đối thoại giữa các thế hệ và tái hiện bản sắc trong hình thức nghệ thuật mới. Trong môi trường truyền thông số và nền công nghiệp âm nhạc hiện đại, bản sắc dân tộc không còn là yếu tố mang tính phụ họa mà trở thành cấu trúc định hình phong cách thị hiếu và xu hướng sáng tạo. Quá trình này giúp các nghệ sĩ khẳng định cá tính nghệ thuật riêng, đồng thời đưa khán giả trẻ đến gần hơn với truyền thống theo một cách cá nhân hóa, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Đó cũng là cách âm nhạc Việt hiện thực hóa chiến lược, quốc tế hóa bản sắc văn hóa Việt Nam, đưa các giá trị truyền thống lan tỏa trên bản đồ nghệ thuật thế giới và đồng thời Việt Nam hóa tinh hoa văn hóa thế giới, tức là tiếp nhận tinh hoa quốc tế, nhưng trên nền bản sắc riêng, đầy tự tin và bản lĩnh. Tuy nhiên, việc khai thác chất liệu truyền thống không phải lúc nào cũng mang lại giá trị tích cực. Một trong những nguy cơ thường gặp là sự hời hợt trong tiếp cận. khi yếu tố dân tộc chỉ được dùng như một món trang trí thay vì nền tảng tư duy nghệ thuật. Điều này có thể dẫn tới sự sáo rỗng hoặc thậm chí làm sai lệch ý nghĩa văn hóa. Các nghệ sĩ trẻ đang đứng trước bài toán khó, làm sao để vừa sáng tạo, vừa trung thành với di sản trong một môi trường nghệ thuật ngày càng bị yếu tố thương mại chi phối. Cuối cùng còn là vấn đề tiếp nhận từ công chúng. Không phải lúc nào người nghe cũng có đủ kiến thức hoặc thiện chí để hiểu được dụng ý văn hóa đằng sau tác phẩm. Do đó, nghệ sĩ không chỉ sáng tạo mà còn phải trở thành người kể chuyện, người kết nối, vai trò không thể thiếu trong hành trình làm sống lại bản sắc dân tộc giữa thời đại mới. Việc phát triển âm nhạc trẻ từ chất liệu truyền thống không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn là cách kết nối giữa các chiều không gian văn hóa, quá khứ, hiện tại và tương lai. Hành trình làm mới bản sắc không dừng lại ở sự kết hợp bề mặt, mà đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, thái độ tôn trọng và năng lực sáng tạo của những người nghệ sĩ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, những nỗ lực tiếp biến và phục dựng di sản của nghệ sĩ trẻ chính là tiếng nói bản lĩnh, làm phong phú thêm diện mạo âm nhạc Việt Nam đương đại và góp phần khẳng định vị thế nền văn hóa dân tộc trong bức tranh toàn cầu.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Chiến lược Nga, sáng tác Dietap Phương Mỹ Chi. Âm nhạc được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chiến lược Nga của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Các bạn thân mến, bản sắc văn hóa không chỉ để tôn vinh những giá trị cốt lõi của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở mọi người Việt Nam về trách nhiệm gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đã được bao thế hệ dày công vun đắp. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của ca sĩ Diệp Tuấn cùng tình yêu âm nhạc, quê hương, đất nước.
1: Xin chào anh Diệp Tuấn. Cảm ơn anh đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, sinh ra và lớn lên trong thời bình, chỉ biết và hiểu lịch sử dân tộc qua lời kể của những thế hệ đi trước mà thôi. Do đó là một ca sĩ trẻ thể hiện những ca khúc thiên về dòng nhạc chính luận. Tất nhiên là chúng ta phải có cái độ thấm cũng như là có cảm xúc riêng của mình, đúng không?
2: Thì bản thân Diệp Tuấn nghĩ là mỗi người dân Việt Nam thì ai cũng có mang trong mình cái lòng yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc. Thì với bản thân là một chiến sĩ công an và một ca sĩ trẻ, thì bản thân vẫn luôn nhận thức sâu sắc về cái những mất mát hy sinh của các cái thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc xương máu hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Bởi vậy là khi mà thấm đượm vào những cái ca khúc trình bày về những cái thời xưa, thì bản thân Diệp Tuấn nghĩ rằng là mình là một trong những người chiến sĩ ấy đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, thôi thúc trong bản thân mình những cái cảm xúc để mà thể hiện những cái tác phẩm tốt nhất về đề tài chiến tranh. Và thông qua cái nội dung này thì Diệp Tuấn nghĩ rằng thì các bạn ca sĩ trẻ thời nay thì chắc hẳn khi mà thể hiện dòng nhạc chủ tình cách mạng chính thống thì cũng sẽ mang những cái cảm xúc như Diệp Tuấn.
1: Dòng nhạc yêu nước đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam á, thì không chỉ bởi ca từ đẹp mà còn là chất bi tráng, hào hùng. Nhưng mà nếu lớp ca sĩ trẻ như anh Diệp Tuấn muốn sáng tạo làm mới và hát theo cái lối phá cách hơn thì điều này có làm mất đi cái hồn riêng cũng như là các giá trị lịch sử của ca khúc ấy không?
2: Thì bản thân Diệp Tuấn nghĩ với vai trò là một ca sĩ thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, mỗi thời kỳ khác nhau thì các nhạc sĩ trẻ sẽ có những cách phối khí khác nhau cho những cái ca khúc, và ngay kể đó là những ca khúc về dòng nhạc cách mạng. Thì những cái phối khí đó thực sự ra là mang tính chất sáng tạo phá cách để làm cho cái ca khúc đó thêm tươi mới. Chứ về cái bản chất, nội dung bài hát thì cái hồn của bài hát thì theo Diệp Tuấn nghĩ với vai trò là một ca sĩ thì các ca sĩ sẽ biết cách để thể hiện cho nó ra cái hồn của bài hát vào cái thời điểm, cái hoàn cảnh ra đời của ca khúc đó. Còn cái chất nhạc của cái nhạc sĩ phối khí đó là mang tính sáng tạo. Thì ngay từ điểm bây giờ thì tại thị trường Việt Nam cũng có rất là nhiều cái game show, những cái chương trình ca nhạc mà phối khí làm mới lại hoàn toàn những ca khúc mà từ thời xưa, từ ngay cả những ca khúc bolero, những ca khúc về dòng nhạc cách mạng. Thì Diệp Tuấn nghĩ là nên cần phải phát huy và nó sẽ không có làm mai một đi những cái giá trị của những tác phẩm thời kỳ xưa để làm cho cái nền âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển để bắt kịp xu hướng thời đại mới. Thì với bản thân Diệp Tuấn thì mặc dù là được nghe rất là nhiều những ca khúc về dòng nhạc cách mạng của các ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng mà riêng bản thân Diệp Tuấn nghĩ là với cái cảm nhận của mình thì mình sẽ có những cái cách thể hiện riêng. Mình vẫn giữ cái nét đặc sắc của những ca khúc đó, nhưng mà với cái chất giọng của mình, với cái cảm xúc của mình thì mình sẽ thể hiện những cái chất riêng để cho cái tác phẩm là mặc dù là vẫn giữ nguyên giá trị nhưng mà thể hiện được cái nét riêng của Diệp Tuấn. Khi mà cất cái giọng hát lên thì khán giả sẽ biết đó là Diệp Tuấn hát.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đẳng Như Mặt Trời Như Người Thân Yêu, sáng tác Lê Đăng Vệ. Các bạn thân mến, sau nhiều tuần gây tranh luận trong ngành công nghiệp âm nhạc, Học viện Thu âm xác nhận hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất sẽ tiếp tục được duy trì tại lễ trao giải Grammy 2027. Quyết định này được đưa ra bất chấp những ý kiến phản đối, trong đó có BTS, nhóm nhạc từng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc phân loại âm nhạc dựa trên khu vực địa lý. Trong một nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin Grammy 2027 vẫn giữ hạng mục nhạc pop châu Á.
1: Thông tin vẫn duy trì hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất tại Grammy 2027 được Giám đốc điều hành Học viện Thu âm Harvey Mason Jr. xác nhận. Một bộ phận những người hoạt động trong ngành không ủng hộ việc duy trì hạng mục, trong khi những người khác cho rằng đây là không gian cần thiết để ghi nhận các nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nhạc pop châu Á. Harvey Mason Jr. cho biết, quá trình tham vấn giúp Học viện Thu âm hiểu rõ hơn những băn khoăn xoay quanh hạng mục mới, đồng thời tiếp nhận các ý kiến ủng hộ việc tiếp tục triển khai. Ông thừa nhận quyết định này sẽ không thể làm hài lòng tất cả các bên, nhưng Học viện Thu âm cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với cộng đồng âm nhạc. Tranh luận trở nên đáng chú ý hơn sau khi BTS công khai bày tỏ sự không đồng tình với cách thức phân loại của Grammy. Nhóm cho rằng âm nhạc ngày càng mang tính toàn cầu và việc phân chia nghệ sĩ dựa trên khu vực hoặc ngôn ngữ có thể tạo ra những ranh giới không cần thiết. BTS từng bày tỏ mong muốn âm nhạc của nhóm được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì khu vực địa lý hay ngôn ngữ. Sau đó, nhóm cho biết sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy 2027. Quyết định của BTS khiến cuộc tranh luận về hạng mục nhạc pop châu Á nhận được thêm sự chú ý, trong bối cảnh nhóm là một trong những nghệ sĩ châu Á có hoạt động nổi bật tại thị trường âm nhạc quốc tế. Bên cạnh BTS, một số chuyên gia và nhà phê bình trong ngành cũng đặt câu hỏi về việc sử dụng yếu tố địa lý như một tiêu chí để phân chia các hạng mục âm nhạc. Trong bối cảnh nghệ sĩ châu Á ngày càng hoạt động mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, ranh giới giữa âm nhạc châu Á và âm nhạc quốc tế trở nên khó xác định hơn. Một nghệ sĩ có thể mang quốc tịch châu Á, sử dụng nhiều ngôn ngữ trong sản phẩm, đồng thời làm việc với ekip quốc tế, phát hành âm nhạc trên toàn cầu và cạnh tranh với các nghệ sĩ phương Tây trên những bảng xếp hạng lớn. Những ý kiến phản đối lo ngại việc tạo một hạng mục riêng theo khu vực có thể hình thành một lối đi riêng dành cho nghệ sĩ châu Á, thay vì mở rộng cơ hội để họ cạnh tranh ở những hạng mục lớn của Grammy như album của năm hay bảng thu âm của năm. Ở chiều ngược lại, Học viện Thu âm xem việc duy trì hạng mục mới là một cách ghi nhận sự phát triển của thị trường pop châu Á, đồng thời tạo thêm không gian để các nghệ sĩ trong khu vực được giới thiệu tới công chúng quốc tế.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai kỳ này đến đây sẽ được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy, phát thanh viên Trần Hùng Lệ Lan, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Chủ động kết hợp các cái nội dung giữa cái huấn luyện thường xuyên với huấn luyện ngoại khóa, nâng cao thể lực, hành quân rèn luyện. Ngoài ra thì để nâng cao chất lượng huấn luyện thì nữ đoàn thường xuyên tổ chức cái hội thi, hội thao, tập trung vào cái diễn tập bắn đạn thật, diễn tập ở các cấp theo đúng cái chương trình, đáp ứng được yêu cầu tác chiến trong cái điều kiện hiện nay.
2: Vâng, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, lữ đoàn đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật nào để nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thưa đồng chí lữ đoàn trưởng?
1: Hiện nay trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, ứng dụng cái khoa học công nghệ thông tin vào trong quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị thì chúng tôi đã nghiên cứu có rất nhiều cái sáng kiến sáng tạo kỹ thuật áp dụng vào trong nhiệm vụ huấn luyện. Ví dụ như là về các cái mô hình, chúng tôi đã bằng các cái cuộc thi của nữ đoàn cũng đã có nhiều cái sáng kiến để vận dụng vào trong quá trình tổ chức thực hiện những nhiệm vụ huấn luyện thì rất hiệu quả.
2: Vâng, thưa đồng chí, đối với đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ mới tốt nghiệp ra trường về đơn vị công tác, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn, các đồng chí đã chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ ra sao để giúp anh em nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
1: Về bồi dưỡng nâng cao cái trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp, khi cán bộ mới ra trường được biên chế về đơn vị thì chúng tôi đã tổ chức cái tập huấn cho đội ngũ cán bộ mới ra trường rất bài bản. Qua nhiều năm thực hiện thì cái bài học kinh nghiệm rút ra là đối với các đồng chí học viên ở nhà trường ra trường về đơn vị thì cái về cái kiến thức về lý thuyết thì rất là đầy đủ, nhưng về cái kỹ năng thực hành thì còn ở mức độ. Do vậy là chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng cho anh em kiến thức, những nội dung thực hành thực tế khi được giao nhiệm vụ quản lý điều hành cấp trung đội thì anh em đã thực hiện tốt được. Thì chúng tôi đã tập trung bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, coi cán bộ là cái gốc của công việc. Do vậy là chúng tôi quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn theo phân cấp.
2: Vâng, công tác bồi dưỡng cán bộ của lữ đoàn tập trung vào những cái trọng tâm nào để góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng xử trí các tình huống thực tiễn, thưa đồng chí lữ đoàn trưởng?
1: Đối với cán bộ thì chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác tham mưu, trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện và kỹ năng để xử lý các cái tình huống tác chiến phòng không trong mọi cái điều kiện, nhất là theo các cái hình thái phương thức tác chiến mới. Trong diễn tập thì chúng tôi có tổ chức bồi dưỡng cho tất cả các thành phần, đặc biệt là cán bộ trực tiếp huấn luyện, trực tiếp chỉ huy điều hành phân đội trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Vâng, để chuẩn bị tốt cho các đợt diễn tập bắn đạn thật và hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm thì lữ đoàn 297 các đồng chí sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?
1: Để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và trong cái thời gian tới thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn chúng tôi tập trung giáo dục quán triệt, nâng cao cái ý thức trách nhiệm, cái yếu tố chính trị tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng cái quyết tâm cao để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là tham gia các cái cuộc diễn tập của quân khu của lữ đoàn tổ chức trong thời gian tới đây. Chúng tôi đã xây dựng toàn bộ hệ thống văn kiện công tác chuẩn bị, đến giờ phút này thì cơ bản đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời để bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng tôi huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ những nội dung nâng cao về công tác bảo đảm an toàn và quán triệt cái chấp hành các cái quy tắc quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện cũng như là trong hành quân diễn tập thực hiện các cái nội dung theo chương trình kế hoạch.
2: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Vi Hồng Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 297, Quân khu 2 đã trả lời phỏng vấn.
3: Nhịp cầu pháp luật. Thưa quý thính giả và các đồng chí, ảnh chân dung và dữ liệu trên mạng xã hội có thể bị kẻ xấu lấy để dựng hình ảnh, video, âm thanh giả bằng trí tuệ nhân tạo. những nội dung ấy có thể được dùng để uy hiếp, đòi tiền nạn nhân. Trong một nhịp cầu pháp luật tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 về thủ đoạn này và cách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
4: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Thế Trung, từ ảnh chân dung và dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội thì các đối tượng xấu có thể dựng ra những nội dung giả mạo nào bằng trí tuệ nhân tạo?
5: Thì như đồng chí đã biết ấy, thì hiện nay thì các cái đối tượng xấu thì đang triệt để lợi dụng cái trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những cái hình ảnh giả mạo như đồng chí vừa nói. Trong đó thì chúng tập trung vào những cái vấn đề cắt ghép về khuôn mặt, rồi ghép vào những cái nội dung nhạy cảm, thu thập những cái dữ liệu xã hội, đặc biệt là những cái ảnh chân dung, rồi dùng các cái phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dựng lên những cái video, rồi cái hình ảnh, rồi cái âm thanh để bôi nhọ uy tín cá nhân cũng như là các cái tổ chức xã hội.
4: Những sản phẩm giả mạo ấy sau đó thì sẽ được các đối tượng sử dụng để mà tiếp cận và uy hiếp nạn nhân như thế nào ạ?
5: Sau đó thì chúng dùng các cái hình thức như là giả mạo các cái loại tin nhắn rồi gọi điện cho các nạn nhân, thậm chí là gửi kèm các cái hình ảnh và video đó nhằm với cái mục đích là uy hiếp tinh thần và yêu cầu chuyển tiền để chúng xóa clip hoặc là để giải quyết những cái vấn đề nội bộ.
4: Một người có thể là chưa chuyển tiền nhưng đã chịu sức ép vì nội dung giả mạo với quân nhân thì nguy cơ còn nằm ở đâu và việc phòng tránh thì nên bắt đầu như thế nào thưa đồng chí?
5: Đây nó là những cái thủ đoạn rất là tinh vi. Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân nói chung và từng quân nhân trong quân đội nói riêng. Đe dọa đến cái an ninh thông tin trong quân đội và nó gây mất an toàn cho xã hội. Vì vậy mỗi cá nhân cần cảnh giác cao độ trước những cái chiêu trò công nghệ mới và tăng cường bảo vệ các cái dữ liệu cá nhân trên Internet và các cái trang mạng xã hội. Tuyên truyền để các gia đình, bạn bè, rồi là những người liên quan về các chiêu trò, thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.
4: Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Nguyễn Thế Trung đã tham gia mục nhịp cầu pháp luật của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình Kết nối yêu thương tại Hà Nội. Việt Nam có nền kinh tế tiền số lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á với quy mô hơn 122 tỷ đô la. Triệt phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn thịt lợn nhiễm chất cấm ra thị trường. Trong phần tin thế giới, Iran đình chỉ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và cảnh báo hậu quả nếu xung đột mới bùng phát. Huấn luyện viên Kim Sang-sik xin lỗi và chịu trách nhiệm sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương năm 2026 nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình do Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm và hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ. Nguồn đóng góp tự nguyện vận động thông qua chương trình tập trung hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương là câu chuyện được thể hiện bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn qua 3 phần: tình quê hương, kết nối yêu thương, thanh âm trái tim. Qua đó, kết nối yêu thương không chỉ là tên gọi của chương trình mà còn là điều chương trình muốn truyền tải. Kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, kết nối tình cảm và trách nhiệm, kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng.
0: Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư logistics và giao lưu nhân dân, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động. Hôm nay tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sivandon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Komasit giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10, giai đoạn 2016-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Komasit và Chủ tịch Quốc hội Lào Sòn Say Sivandon vun đắp cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi thư chúc mừng đồng chí Thong Savan Phongvihan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Lào, nhân dịp đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 12.
0: Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Tomor Gyula dẫn đầu đang thăm nước ta.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị với Đảng Công nhân Hungary, trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ của những người Cộng sản và nhân dân Hungary trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Tomor Gyula cho biết, Đảng Công nhân Hungary ủng hộ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng, phát huy kênh đối ngoại Đảng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh, giáo dục, đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được chú trọng, góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Việt Nam ghi nhận hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng một năm qua, đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Con số hơn 122 tỷ đô la hoạt động tiền số tương đương gần 24% GDP của Việt Nam vào năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, thị trường này giao dịch khoảng 335 triệu đô la, gần bằng 1/3 giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân mỗi phiên trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm trước. Công ty mua bán điện gọi tắt là EPTC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị chủ đầu tư điện tái tạo đàm phán lại giá mua điện cho giai đoạn nhà máy đã vận hành thương mại nhưng chưa có văn bản chấp thuận kiểm tra nghiệm thu. EPTC đề nghị đàm phán giảm giá điện tối đa cho khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến kiểm tra nghiệm thu trước đây. Mức đề xuất được đưa ra không vượt trần giá điện chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án trong diện vướng mắc nghiệm thu được đề nghị sớm gửi phương án cùng với căn cứ liên quan và sắp xếp lịch đàm phán với EPTC. Từ hôm nay, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng, tăng 8%. Hiện khoảng 2.500.000 người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách này. Theo quy định mới, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và đáp ứng điều kiện được hưởng trợ cấp. Người từ 70 cho đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng thuộc diện hưởng nếu như đủ điều kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình phát triển kinh tế, Đồng Nai luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và chăm lo đời sống tinh thần, địa phương hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc, người có công, người yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Ghi nhận của phóng viên Lưu Sơn.
4: Tại ấp 5 xã Sông Rây, nơi có đông đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống, những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các đoàn thể thường xuyên hỗ trợ người dân từ sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, phát quang khu dân cư đến khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng. Những việc làm thiết thực này được đồng bào trân trọng. Già làng Đào Văn Đức, dân tộc Châu Ro, xã Sông Rây chia sẻ.
5: Thấy bộ đội về cái giúp đỡ cho khu vui chơi sinh hoạt của đồng bào dân tộc Châu Ro của xã Sông Rây rất là vui mừng. Nơi đây là nơi tập trung hay sinh hoạt của đồng bào dân tộc Châu Ro. Chính vì vậy đồng bào dân tộc lúc nào cũng là tới lui với các anh bộ đội.
4: Sự quan tâm ấy được thể hiện với những người đã trải qua chiến tranh, mang trên mình những thương tật và tiếp tục hòa nhập với cuộc sống sau khi trở về. Ông Phạm Văn Sự, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, là thương binh nặng, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia cho biết, điều ông trân trọng không chỉ là những hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên, ghi nhận của nhà nước và cộng đồng.
6: Không biết nói làm sao để khi mình làm chiến trường mình về rồi, thì mình hòa nhập với cuộc sống, với cộng đồng ở chung quanh mình, mà được nhà nước phải quan tâm tới và có giúp, đó là một phần quý.
4: Đồng Nai đang đứng trước nhiều yêu cầu mới trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển và sự vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh các thiết chế phục vụ cộng đồng để người dân ở cơ sở tiếp tục có nơi sinh hoạt, kết nối và tiếp cận các hoạt động văn hóa xã hội. Đây là vấn đề được ngành văn hóa đặt ra trong quá trình rà soát, sắp xếp lại các thiết chế cơ sở văn hóa. Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai cho biết.
7: Để mà rà soát hiện trạng đánh giá thì hiện nay thì ngành cũng đã thành lập một cái tổ công tác cho một đồng chí phó giám đốc sở làm tổ trưởng. Chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để khảo sát, đánh giá lại toàn bộ các hệ thống thiết chế văn hóa, đặc biệt là sau khi sáp nhập ấp. Để trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cái công tác chỉ đạo như các cái giải pháp để mà thực hiện phát huy tốt nhất các cái thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở hiện nay.
0: Người đăng phát tán bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú hoặc là khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội. Đây là quy định được nêu tại Nghị định 328, quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ ngày hôm nay. Hoàn ngành biện pháp gia tăng sức gian đe, buộc người dùng cân nhắc trách nhiệm trước khi đăng tải. Vậy nhưng, chế tài mạnh chỉ phát huy tác dụng khi vi phạm được phát hiện sớm, xử lý nghiêm và nhất quán.
1: Một cú bấm chia sẻ chỉ mất vài giây, nhưng hậu quả của tin giả có thể làm lao đao một doanh nghiệp, hủy hoại danh dự một con người, bào mòn niềm tin của xã hội. Khi tin bị đặt đất lan rộng, tiền phạt đó khó bù đắp danh dự, tài sản bị tổn hại. Cần chịu trách nhiệm người dựng chuyện, các nhóm phát tán có tổ chức và chủ thể trục lợi. Nền tảng mạng xã hội cần kịp thời chặn phát tán nội dung đã được xác định là tin giả, ngăn kiếm tiền từ vi phạm, đưa thông tin đính chính đến người từng tiếp nhận nội dung sai, xóa bài chưa đủ để khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp thông tin, giải đáp nhanh vấn đề dư luận quan tâm. Khoảng trống thông tin càng kéo dài, tin đồn càng dễ đấn át. Đồng thời, việc công bố danh tính phải dựa trên kết luận kiểm chứng xác minh. Quá trình xử lý cần minh bạch, đảm bảo quyền khiếu nại và phản biện hợp pháp. Nhà trường, gia đình, báo chí cần trang bị kỹ năng kiểm chứng, xem nguồn, kiểm tra thời điểm, đối chiếu trước khi chia sẻ. Với người dùng, sự phẫn nộ không phải bằng chứng, lượt chia sẻ không đảm bảo sự thật. Khi phát hiện mình sai, chia sẻ sai, cần chủ động đính chính. Đẩy lùi tin giả đòi hỏi pháp luật nghiêm, nền tảng có trách nhiệm và người dùng tỉnh táo. Sức mạnh của chế tài cần đi cùng tốc độ và sức thuyết phục của thông tin chính xác.
0: Thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng lo lắng. Hơn 10.000 tấn lợn được nuôi bằng chất cấm tạo nạc trị giá hơn 600 tỷ đồng đã được đưa ra thị trường từ đầu năm nay. Đây là kết quả điều tra bước đầu được Công an TP.HCM công bố hôm nay.
1: Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây này với các tội danh liên quan đến an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa và nhận hối lộ. Vụ việc bị phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải, phát hiện 280 con lợn dương tính với chất cấm salmonamon. Trong đó, 80 con còn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Khám xét 14 địa điểm tại Đồng Nai, công an phát hiện thêm hơn 3.900 con lợn, tổng trọng lượng trên 500 tấn, dương tính với chất cấm. Số lợn này đã bị tiêu hủy. Theo điều tra, các đối tượng trộn chất tạo nạc vào thức ăn rồi tìm cách che giấu tồn dư trước khi xuất bán. Đáng chú ý, kiểm dịch viên Võ Quốc Sơn bị cáo buộc nhận tiền, bỏ qua kiểm tra thực tế, cấp giấy tờ để hợp thức hóa việc vận chuyển. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân cơ sở liên quan, kể cả các đầu mối tiêu thụ.
0: Hơn 1.200.000 sản phẩm viên xê sủi đã bị tạm giữ niêm phong trong vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm giả tại công ty dược mỹ phẩm Vintech Farm Hà Nội.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố Nguyễn Thế Vinh, giám đốc công ty cùng 3 người khác về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng chất bảo quản natri benzoat vượt mức cho phép từ 20 đến 33 lần. Một số vitamin như B1, B3, B6 cùng các hoạt chất được ghi trên nhãn mác không được phát hiện trong sản phẩm. Cơ quan chức năng còn xác định nội dung công bố không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ. Theo tài liệu điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng. Sản phẩm được phân phối qua quầy thuốc, TikTok Shop, Shopee, quảng cáo tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc làm mát gan. Trong số người sử dụng thì có trẻ em. Công an đề nghị người từng mua sử dụng các sản phẩm Multivitamin Pro, Artiso rau câu, Som má và Artiso Pro Do Vitech Farm cung cấp liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội để phục vụ điều tra.
0: Không khí lạnh tràn về từ đêm qua đã gây mưa tại khu vực Bắc Bộ. Phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, tại tỉnh Lào Cai, một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa từ 40 cho đến 50mm. Dự báo tối và đêm nay, mưa tiếp tục diễn ra phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Hiện độ ẩm đất tại 25 xã phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt hơn 80% hoặc ở trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở ta luy, sườn đồi dốc và sụt lún đất, tập trung tại các xã Gia Hội, Nậm Chầy, Tăng Lòng, Võ Lao, Trấn Thịnh, Trạm Tấu. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, ra soát khu vực có nguy cơ cao, hạn chế qua ngầm tràn, tuyến đường có rủi ro sạt lở. Ông Giàng A Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, cho biết.
8: Ủy ban Nhân dân xã thành lập các tổ công tác thì đến từng thôn tuyên truyền vận động các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở cũng như là ảnh hưởng của mưa bão, đảm bảo an toàn của người và tính mạng cho bà con nhân dân. Các tổ công tác của Đảng ủy phụ trách các thôn thì khi có mưa bão thì tự chủ động xuống thôn bản để trực tiếp chỉ đạo cũng như là làm công tác tuyên truyền tại thôn bản.
0: Còn tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Hà Tĩnh khi khu vực này tiếp tục có mưa lớn, trong khi mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo dao động quanh mức báo động 2 trong 24 giờ tới.
1: Từ trưa đến chiều nay tại tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại các xã Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất là cấp 1. Tại Đồng Nai, trong 24 giờ tới, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo dao động ở mức báo động 2, nguy cơ ngập các vùng trũng thấp ven sông. Sáng nay, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,46m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,4m và đang xuống chậm. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương rà soát điểm nghẽn dòng chảy, khu vực sung yếu, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở và ngập lụt.
0: Liên quan đến một sự kiện văn hóa đáng chú ý, thưa quý vị, thưa các bạn, 30 năm đủ để những cô cậu học trò trở thành cha mẹ, nhưng một giai điệu quen thuộc vẫn có thể đưa họ trở lại tuổi trẻ. Vào tối qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ban nhạc Michael Learns to Rock đã mang đến một cuộc hẹn như thế.
9: Đêm nhạc mở màn với Someday và Sleeping Child cùng màn hòa giọng của 4.000 khán giả gợi nhớ thời nghe nhạc qua băng cassette và CD, nắn nót chép lời tiếng Anh vào sổ. Với nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X, ban nhạc Đan Mạch là cái tên thân thuộc gắn với những rung động đầu đời. Có những bài hát chưa hiểu hết từng câu, người nghe đã thuộc lầu giai điệu. Five Minutes kể về một cuộc tình lỡ hẹn. Còn với những người lần đầu gặp Michael Learns to Rock, đêm nhạc hôm qua là lúc ước mơ lâu năm thành hiện thực.
10: Thật sự là cho mình một cái cảm xúc thật là tuyệt vời. Trở về cái thời kỳ 16 tuổi.
11: Tôi là sinh năm 1975, khi mà khoảng 20 tuổi là nghe được cái băng nhạc này rất là ấp ủ. Tụi tôi là ở thành phố Hồ Chí Minh mua vé ra đây, thì bạn là chờ gần 30 năm để bạn được nghe cái băng nhạc này thì rất là xúc động, sống lại cái thời 20 của mình vậy đó.
12: Tôi nghĩ là có nhiều cái mà có thể họ còn hay hơn ngày xưa, có thể là cái cảm xúc hoặc là cái mức độ già dặn của họ về giọng hát, về chất lượng âm nhạc thì rất là tốt.

0: khúc That Why You Go Away khép lại đêm diễn, cũng như một lời giải thích vì sao Michael Learn to Rock được yêu thích ở Việt Nam và nhiều nước châu Á suốt gần ấy năm. Những giai điệu giản dị, lời ca chân thành cùng giọng hát thân quen đã bền bỉ qua năm tháng, để khi nghe lại, khán giả vừa gặp những người nghệ sĩ yêu mến, vừa tìm thấy một phần thanh xuân tươi đẹp của chính mình.
1: Chương trình Thời sự đêm sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục phạm sai lầm tấn công Tehran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cảnh báo được người đứng đầu ban cố vấn của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ali Fadavi đưa ra. Ông Fadavi khẳng định toàn bộ các căn cứ và chiến hạm của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran nếu Washington phát động tấn công bộ binh chống Tehran. Quan chức Iran cho biết năng lực sản xuất quốc phòng của nước này đã vượt qua giới hạn trước đây. Iran hiện đang sở hữu năng lực quân sự mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đầu xung đột. Tuy nhiên, các số liệu và thông tin liên quan không được đề cập.
1: Trong diễn biến mới nhất, Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này được bảo đảm.
3: Ông Vahi Amari, thành viên Quốc hội Iran tuyên bố, nước này sẽ chưa nối lại hợp tác với IAEA, chừng nào các điều kiện đảm bảo an toàn cho cơ sở hạt nhân và đội ngũ chuyên gia của nước này chưa được đáp ứng. Nghị sĩ Iran đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu yêu cầu Tehran khôi phục hợp tác với IAEA, cho rằng những yêu cầu này không phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy định của Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và IAEA tiếp tục căng thẳng, trong khi vấn đề giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn là một trong những nội dung trọng tâm trong các bất đồng giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay tuyên bố Mỹ tin tưởng vào an ninh tại tất cả các căn cứ quân sự của nước này sau khi một số nghi phạm bị bắt gần căn cứ không quân Raf Fairford ở miền nam của nước Anh vì nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố, khiến cho Mỹ phải rút các máy bay ném bom chiến lược B-1 rời khỏi căn cứ. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Trả lời về quyết định rút các máy bay B-1 khỏi căn cứ của Anh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ thường xuyên điều chỉnh và phân bổ lại nguồn lực tới những nơi cần thiết, đồng thời không trực tiếp liên hệ vụ bắt giữ với việc tái triển khai máy bay. Trước đó, Không quân Mỹ đã phải rút toàn bộ các máy bay ném bom B-1 đang đồn trú tại căn cứ Raf Fairford về lại các căn cứ tại Mỹ sau khi các nhà chức trách Anh điều tra một âm mưu tấn công khủng bố. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết máy bay đã được triển khai về Mỹ nhưng không được công khai thảo luận về các hoạt động điều chuyển quân sự nhạy cảm. Tuần trước, một công dân mang hai quốc tịch Anh với Iran đã bị bắt tại trung tâm London vì nghi ngờ liên quan tới tấn công khủng bố sau sự cố an ninh tại Raf Fairford vào cuối tháng 9. Tổng cộng 6 người đã bị bắt trong quá trình điều tra, sau đó được tại ngoại khi nhà chức trách tiếp tục làm rõ vụ việc. Phía Anh cho rằng âm mưu này có liên hệ với Tehran, trong khi Iran bác bỏ cáo buộc.
1: Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chuyến đi không báo trước này, cùng với thành phần đoàn bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và đoàn đại biểu doanh nghiệp quốc phòng năng lượng lớn, đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ liên tục của Đức dành cho Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
5: Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Merz công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 1,3 tỷ euro. Trong đó 1 tỷ euro được dành riêng cho lĩnh vực quân sự, bao gồm vũ khí tấn công tầm xa, công nghệ vệ tinh và các hệ thống máy bay không người lái đánh chặn. Đặc biệt, Đức và Ukraine chú trọng hợp tác sản xuất dòng máy bay không người lái phản lực mới nhằm đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công tốc độ cao từ Nga. Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, Đức cam kết chi 350 triệu euro hỗ trợ khôi phục hạ tầng năng lượng, yếu tố then chốt giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Hai bên cũng ký kết 14 thỏa thuận kinh tế và an ninh với tổng giá trị lên tới 6,6 tỷ euro. Với những kết quả như vậy, rõ ràng chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Đức không chỉ nhằm khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine mà còn tìm kiếm thị trường mới cho các doanh nghiệp Đức.
1: Hôm nay, Tổng thống Thụy Sĩ có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ tại thủ đô New Delhi.
3: Phát biểu sau hội đàm, Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh những giá trị chung giữa hai nước, đồng thời cho biết Ukraine và các vấn đề liên quan đến Liên Hợp Quốc là những chủ đề quan trọng trong trao đổi với phía Ấn Độ.
6: Các điểm nóng xung đột, đặc biệt là cuộc chiến tại Ukraine, cũng là chủ đề của các cuộc thảo luận. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến Liên Hợp Quốc, cải cách chủ nghĩa đa phương cũng như vai trò của Geneva như một nền tảng chính cho ngoại giao đa phương. Về tất cả những điểm này, chúng tôi đã tìm thấy nhiều điểm chung.
3: Tổng thống Jai Pamedin đang có chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ, tập trung tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghệ. Cùng với hợp tác kinh tế, việc hai nước nhấn mạnh những điểm chung về Ukraine và cải cách đa phương cho thấy các vấn đề quốc tế cũng đang trở thành một nội dung đáng chú ý trong quan hệ giữa Thụy Sĩ và Ấn Độ.
1: Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN đưa tin, gần 10.000 công dân Myanmar đã trở về từ Malaysia kể từ đầu năm nay thông qua các chương trình hồi hương bằng đường biển và đường hàng không.
7: Một tàu chở gần 1.500 công dân Myanmar đã cập cảng Thaliyin, phía nam thành phố Yangon vào hôm qua. Đây là đợt đầu tiên trong số khoảng 5.000 công dân mà Malaysia cho biết Myanmar đã đồng ý tiếp nhận trở lại. Bên cạnh các đợt hồi hương bằng đường biển, hai nước cũng triển khai chương trình đưa công dân Myanmar về nước bằng đường hàng không. Từ tháng 1 đến tháng 8 vừa qua, hơn 8.000 công dân Myanmar đã trở về trên các chuyến bay được tổ chức định kỳ hàng tuần. Tính chung cả đường biển và đường hàng không, số công dân Myanmar trở về từ Malaysia từ đầu năm đến nay đã đạt 9.517 người. Theo truyền thông Myanmar, sau khi trở về nước, những người hồi hương được cơ quan chức năng hỗ trợ kiểm tra nhân thân, sức khỏe và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi trở về địa phương. Số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết hiện có khoảng 190.000 người Myanmar đang ở Malaysia với tư cách người tị nạn. Hoạt động hồi hương được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Malaysia và Myanmar nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư và thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên.
1: Sau trận thua Malaysia với tỷ số 0-1 trong trận tranh giải 3 FIFA ASEAN Cup trên sân của Indonesia vào chiều nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm vì đội tuyển Việt Nam không giành kết quả như mong đợi tại giải đấu lần này. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
8: Huấn luyện viên cho rằng thời tiết nắng nóng và những khó khăn mà các cầu thủ phải đối mặt nhưng họ cũng đã nỗ lực hết sức mình, đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
9: Đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ và Việt Nam đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Đội tuyển có lịch trình thi đấu dày đặc và thiếu thời gian chuẩn bị. Nhiều cầu thủ cũng không đạt thể trạng tốt nhất, vì vậy kết quả không được như kế hoạch. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027.
8: Về câu hỏi liên quan đến các quy định của trọng tài, đặc biệt là trong những trận đấu gần đây nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ tôn trọng về quyết định của trọng tài. Đánh giá về sự thay đổi của bóng đá khu vực, huấn luyện viên người Hàn Quốc chia sẻ.
9: Tôi hy vọng bóng đá Đông Nam Á sẽ phát triển mạnh mẽ và vươn tầm châu lục. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ giỏi. Đồng thời, tôi cũng cần phát triển các cầu thủ trẻ và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình để nâng cao chất lượng thi đấu.
8: Chia sẻ trong họp báo, huấn luyện viên Tang Cheng Hoe của Malaysia nhấn mạnh chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam là thành quả nỗ lực của toàn đội. Toàn đội luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm.
10: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức nước ta từ nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Việt Nam ghi nhận hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng một năm qua, đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Hơn 10.000 tấn lợn được nuôi bằng chất cấm tạo nạc trị giá hơn 600 tỷ đồng đã được đưa ra thị trường từ đầu năm nay. Đây là kết quả điều tra bước đầu được Công an TP.HCM công bố. Trong khi đó, hơn 1 triệu 200.000 sản phẩm viên xê sủi đã bị tạm giữ niêm phong trong vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm giả tại công ty dược mỹ phẩm Vintech Farm, Hà Nội. Iran đã đình chỉ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân cũng như các nhà khoa học nước này được đảm bảo. Iran cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục tấn công nước này. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
14: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Thức cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
18: Biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Sau kết quả chưa được như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu? Đây là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về chương trình Tennessee Promise tháo gỡ rào cản học phí, đưa giấc mơ đại học đến với học sinh Mỹ. Mục chuyện đêm, chúng ta cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Thành Tâm, nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng. Thưa quý vị và các bạn, ba huy chương vàng xếp thứ 20 châu Á và thứ 5 Đông Nam Á, thể thao Việt Nam khép lại ASEAN 20 với những nỗ lực đáng trân trọng, nhưng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu. Phía sau bảng tổng sắp là câu hỏi về khả năng cạnh tranh của chúng ta ở những đấu trường lớn hơn. Tại buổi làm việc cách đây 3 ngày về thực hiện nghị quyết số 08 và kết luận số 70 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới đầu tư cho thể thao thành tích cao, tập trung vào các trọng điểm và phát triển tài năng qua nhiều năm. Với Olympic Los Angeles 2028 đang đến gần, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa ngay hàng loạt các vấn đề từ chọn vận động viên, huấn luyện viên, môn thể thao để đầu tư đến đảm bảo các điều kiện tập luyện, đãi ngộ và phân rõ trách nhiệm về kết quả thi đấu. Sau kết quả chưa như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu? Đây là chủ đề của mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của nhà báo Lê Thành Lương, kênh Văn hóa xã hội VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước tiên xin được cảm ơn anh Thành Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
16: Xin kính chào các thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của VOV1.
1: Vâng, ASEAN 20 tại Nhật Bản vừa mới khép lại vào chiều qua. Theo dõi Á vận hội lần này thì có khoảnh khắc nào khiến cho anh nhớ nhất ạ? Và anh nhìn nhận như thế nào về vị trí thứ 20 của đoàn thể thao Việt Nam trên tổng số 45 đoàn tham dự, và có điều gì đáng ghi nhận và điều gì khiến cho anh còn trăn trở nhất ạ?
16: Nếu mà nói về khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất thì có rất nhiều khoảnh khắc đúng không ạ? Bởi vì kỳ ASEAN này chúng ta được chứng kiến rất nhiều vô số hơn 50 kỷ lục. Có cả kỷ lục châu Á cũng như là kỷ lục thế giới. Rồi chúng ta có cái khoảnh khắc khi mà lá cờ của ASEAN được kéo lên trong cái buổi lễ khai mạc rồi khép lại. Rồi khoảnh khắc của các vận động viên. Có những người chỉ giành được huy chương đồng thôi, nhưng mà có đáng dùng mình và nổi gai ốc vì phấn khích hay không? Có. Thế nhưng mà đối với đoàn thể thao Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái khoảnh khắc mà chúng ta có được tấm huy chương vàng thứ ba của môn cầu mây, nó phần nào đó giải tỏa được cái áp lực. Sau đó thì chúng ta cũng được chứng kiến cái hình ảnh trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh gần như là phát khóc ở trên khán đài khi mà chứng kiến các cô gái nữ của chúng ta đã giành chiến thắng ở cái phút quyết định. Thì tôi cũng đã, năm 2014 tôi cũng đã từng chứng kiến rồi. Đó là thời điểm mà trưởng đoàn, phó trưởng đoàn rồi vận động viên có được tấm huy chương vàng đầu tiên, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng sau đó là những ngày mà chúng ta cực kỳ khắc khoải, chờ đợi rồi không có thêm tấm huy chương vàng nào nữa. Thì cái khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng là khi chúng ta có được tấm huy chương vàng thứ ba, nó như là một sự giải tỏa, cởi bỏ phần nào đó cái áp lực.
1: Nhìn lại ba tấm huy chương vàng của thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 thì đều thuộc về cầu mây và karate. Có thể nói là rất là trân trọng cái thành công đấy. Nhưng mà nếu mà nhìn về Thế vận hội Los Angeles 2028 thì cả hai môn này đều không có trong danh sách thi đấu. Vậy thì theo anh cần cái sự điều chỉnh như thế nào để mà vừa phát huy được những cái thế mạnh hiện có mà vừa tạo được cái sự hy vọng, kỳ vọng cạnh tranh ở đấu trường danh giá là Olympic?
16: Chúng ta đang nói về hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau nhé. Một đằng là châu Á và một đằng là thế giới nhé. Đã. Câu chuyện của châu Á là một câu chuyện hoàn toàn khác, là một hệ sinh thái khác, và câu chuyện Olympic là một hệ sinh thái khác. Và chúng ta phải hiểu rằng là có những môn ở châu Á, và phải nói là rất nhiều môn chứ không phải là có những môn, rất nhiều môn ở châu Á thì cái sự cạnh tranh thậm chí là còn khốc liệt và khắc nghiệt hơn ở cấp độ Olympic đấy. Thế cho nên là cái câu chuyện ở châu Á, ASEAN, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, song hành với câu chuyện Olympic. Cầu mây karate vẫn đáng được tiếp tục đầu tư, nó vẫn đang đem đến huy chương cho chúng ta, vẫn là cứu cánh cho chúng ta ở ASEAN, và còn là cứu cánh back to back, tức là nối tiếp nhau hai kỳ ASEAN liên tiếp cơ mà. Đấy, cho nên là nó vẫn là một cái nhóm môn truyền cảm hứng cho các vận động viên và giúp cho ngành có được cái cơ sở để có thể đề ra những cái mục tiêu, những cái kỳ vọng. Nhưng cần phân biệt giữa là mục tiêu châu lục và mục tiêu thế giới. Đúng không ạ? Vậy thì theo cái chương trình của Los Angeles 2028 ấy thì taekwondo thì có mặt này, karate, cầu mây thì không, đúng là không có nằm trong danh sách Olympic. Nhưng mà cái việc điều chỉnh thì rõ ràng là chúng ta vẫn phải có cái ngân sách cho các cái nhóm môn để giành được suất đã nhé, giành được suất tham dự Olympic đã, chứ đừng nói đến cái việc là có huy chương ở Olympic. Và chúng ta vẫn phải có những cái nhóm môn để nằm trong cái gọi là cạnh tranh ở cấp độ châu lục là ASEAN. Thế còn câu chuyện SEA Games thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng tôi nói rằng là ở đây là với trường hợp chẳng hạn nhé, taekwondo chẳng hạn, chúng ta đã từng có được taekwondo huy chương bạc taekwondo nhé, rồi ASEAN chúng ta thậm chí là có hai huy chương vàng ASEAN cơ, hạng 58kg của nam đấy, Trần Quang Hạ rồi Hồ Nhất Thấm đấy. Thế nhưng mà taekwondo thì ngay kể cả là trong cái trường hợp là đầu tư cho taekwondo thì đầu tư cho nội dung nào, biểu diễn hay đối kháng, đối kháng thì hạng cân nào, hạng cân nặng hay là hạng cân nhỏ nhẹ, nam hay là nữ. Đó, thì đây là những cái yếu tố mà Tôi không thể trả lời thay cho những người gọi là quản lý bộ môn được, hay là chủ tịch liên đoàn taekwondo được, anh để được, mà phải là những chuyên viên, những chuyên gia, những huấn luyện viên, người ta phân tích cái quá trình phát triển của vận động viên người ta, cái mức độ trưởng thành và gặt hái thành tích của vận động viên, rồi từ đó mới hình dung ra được cái chu kỳ phát triển từ nay cho đến 2028, vận động viên nào có khả năng, nhóm nào là có khả năng, và hạng cân nào thì có khả năng. Không chỉ khả năng là chưa nói tới cái câu chuyện như tôi đề cập là giành huy chương, mà là phải là có suất đã. Đấy, cho nên là đây là một cái câu chuyện mà bản thân cá nhân, tiếng nói của tôi hoặc là cái đề xuất hoặc là cái ý tưởng của tôi, nó cũng không thể quyết được thay cho những người ở trong cuộc, là quản lý bộ môn, là huấn luyện viên, là chuyên gia, là những người quản lý của cái môn đó.
19: Dạ vâng. Tại buổi làm việc mới đây thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhấn mạnh là không nên lấy thành tích của SEA Games làm thước đo duy nhất cho đầu tư thể thao đỉnh cao. Vậy nhìn lại 15 năm thực hiện nghị quyết số 08 thì theo anh cái điều gì ở trong cách giao chỉ tiêu cũng như là phân bổ nguồn lực nó cần phải thay đổi để mà định hướng ấy đi vào thực tế, và chúng ta có sẵn sàng giảm một số cái mục tiêu của SEA Games để mà dành điều kiện tốt hơn cho các trọng điểm Olympic ạ?
16: À, câu hỏi này của anh liên quan tới ngay cái phần trả lời phỏng vấn của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao ông Nguyễn Danh Hoàng Việt vừa mới trả lời báo Tuổi Trẻ sáng ngày hôm nay. Trong đấy có đề cập rất rõ ràng là SEA Games vẫn là chân đế. Đúng, chắc chắn là như vậy. Chân đế của chân đế nhé. Chân đế của chân đế, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn phải có thể thao học đường, thể thao phong trào là cái chân đế, càng trải rộng càng tốt. Chân đế càng rộng thì càng vững chắc, đúng không ạ? SEA Games, và đặc biệt là trong khoảng từ 5-10 năm trở lại đây thì SEA Games bắt đầu có định hướng theo cái việc là các chương trình thi đấu của SEA Games sẽ được ASEAN hóa, sẽ được Olympic hóa, và tới đây chúng ta thấy là SEA Games ở Thái Lan sẽ như nước chủ nhà đã khẳng định là sẽ được Olympic hóa. Đấy là một cái sự chuẩn bị cho Los Angeles 2028 của Thái Lan. Thế thì chúng ta có đặt cái câu hỏi rằng là có gì giảm mục tiêu SEA Games hay không? Tại sao phải giảm mục tiêu? Không phải là giảm mục tiêu, mà vấn đề ở đây là chúng ta đánh giá cái thành tích của vận động viên, của đội tuyển, của nhóm môn, của nội dung, của giới tính vận động viên chúng ta tại SEA Games như thế nào, tiệm cận với thành tích của ASEAN, tiệm cận với thành tích của Olympic như thế nào, rồi từ đó chúng ta có những cái mục tiêu nó hợp lý và chính xác cho cái kỳ ASEAN hay là cho kỳ Olympic, chứ không phải là giảm mục tiêu. Ngay kể cả cái việc gọi là giao chỉ tiêu về huy chương cũng vậy, thì chúng ta phải có cái gì, mỗi khoản đầu tư phải gắn với môn, với nội dung, với vận động viên, với mốc thành tích, với người chịu trách nhiệm, rồi ngân sách thì cũng phải nên công khai đánh giá định kỳ thay vì là chỉ tổng kết sau đại hội. Và ngay kể cả trong cái trường hợp là ký hợp đồng với chuyên gia nước ngoài chẳng hạn, thì cũng nên đề xuất người ta là gì, có cái việc là bàn giao giáo án, có cái việc là gắn trách nhiệm với cái việc trả lương cho họ. Ví dụ tôi trả lương cho anh là 10.000 đô cho một cái thành tích này, thế thì đến thời điểm này anh có gặt hái được thành tích này hay không? Đó, thế thì phải gắn trách nhiệm như thế. Nếu họ đạt được, thậm chí là đạt sớm hơn, thì họ có được quyền đàm phán lại về mức lương hay không? Rồi cùng với đó là cái câu chuyện là cái vai trò quản lý của Cục Thể dục Thể thao, tức là của ngành, đối với ngành thể dục thể thao này là định hướng, là phong trào, là thể thao học đường, hay là lấn cả vào thể thao chuyên nghiệp, mà cái phần gọi là phần xã hội hóa đó thì như ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã nói là nên để cho xã hội hóa, để các liên đoàn chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái liên đoàn nào mà cái mức độ xã hội hóa càng cao thì cái khả năng thành tích của họ càng lớn, tham vọng người ta càng bao trùm hơn. Liên đoàn bóng đá, liên đoàn bóng chuyền, trước đây là cầu lông, tennis thì gần đây mới bị pickleball lấn chiếm và hơi một chút ào ạt thôi, nhưng mà rồi sẽ quay trở lại. Thì cho tôi thấy cứ liên đoàn nào mà có cái mức độ xã hội hóa cao, chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp cao, thì khi đó rồi ngay kể cả MMA chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy là có những cái tia sáng. Nhưng có điều là cái cách thực hiện như thế nào, cách giao trách nhiệm ra làm sao và quản lý như thế nào, thì cái việc này tôi nói thật là tôi không dám trả lời thay cho những người ở cấp độ quản lý.
19: Từ nay đến Olympic Los Angeles thì chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa. Nếu như mà phải lựa chọn một cái nhóm để mà đầu tư đặc biệt thì anh Thành Lương sẽ ưu tiên những cái môn thi đấu gì, và cái căn cứ nào sẽ phải có trong hồ sơ của mỗi vận động viên để mà quyết định đầu tư dựa trên cái khả năng tranh huy chương thế giới và được điều chỉnh khi mà phong độ hoặc là triển vọng thay đổi ạ, thưa anh?
16: Ở đây chúng ta có cái nhóm môn trọng điểm và nhóm vận động viên trọng điểm rồi. Vậy thì cái câu trả lời này không, câu hỏi của anh có lẽ là cũng không cần phải đặt ra nữa. Chỉ có điều là này, ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi kết thúc ASEAN, chúng ta rà soát lại cái dữ liệu thành tích của các vận động viên chúng ta. Bắn súng tại sao chỉ có huy chương đồng, trong khi chúng ta đã từng đạt đến hạng tư Paris 2024 rồi. Vậy thì có thể tiếp tục phát triển được nữa hay không? Thành tích đấy là thành tích ảo, tức là thành tích trong một kỳ, trong một thời điểm, hay là thành tích có sự ổn định qua các kỳ đại hội? Huy chương vàng ASEAN 2023 tại sao đến kỳ này lại không được huy chương nào? Thì nó là của một cái khoảnh khắc bùng nổ hay là sự ổn định? Đó. Rồi tập huấn như vậy là có hiệu quả hay không? Giáo án như vậy có phù hợp với vận động viên hay không? Rồi việc ngay kể cả là cái mức đãi ngộ cho vận động viên, kể cả là có nghị định mới rất là làm vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia rất là phấn khích đấy, nhưng trong cái bối cảnh so sánh với các nước ở xung quanh ấy, thì nó có kích thích được vận động viên để mà giành huy chương hay không? Rồi kể cả là cái câu chuyện là có những vận động viên nhé, sau khi nghỉ, bởi vì chúng ta đều nói cái câu chuyện nó giống như bóng đá, vận động viên chỉ có một quãng thời gian đỉnh cao thôi, từ 10 cho đến 15 năm, người nào dài lắm thì đến 20 năm thôi, nhưng mà nó rất là ngắn. Thế thì sau khi đó thì họ trở thành huấn luyện viên hay là chuyên gia, hay là có gắn liền với thể thao hay không, hay lại phải đi bán bánh mì, hay là phải, tất nhiên là bây giờ cái câu chuyện đi bán bánh mì, vận động viên đi bán bánh mì nó không còn nhiều nữa, nhưng mà rõ ràng là có những cái yếu tố như thế kết hợp lại với nhau thì nó mới làm cho vận động viên có được cái động lực, chứ không phải là ở đây chúng ta là xác định là môn nào hay là vận động viên nào hay là nhóm môn nào, bởi vì tất cả những cái đó đã có rồi. Chúng ta có nhóm môn trọng điểm rồi, có nhóm vận động viên trọng điểm rồi. Đấy, không cần phải đặt ra đấy, chỉ có điều là càng chi tiết càng tốt.
19: Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà báo Thành Lương đã bàn luận cùng chúng tôi.
18: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và vị khách mời là nhà báo Lê Thành Lương của kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Fox News đưa tin, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục cho tới khi giải phóng đất nước, đồng thời kêu gọi Houthi hạ vũ khí. Động thái này đánh dấu một trong những bước leo thang nghiêm trọng nhất tại Yemen kể từ sau giai đoạn tương đối yên ắng được tạo ra bởi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ năm 2022. CBS News thì quan tâm tới diễn biến này dưới góc độ. Chiến dịch mới được công bố trong bối cảnh cán cân trên thực địa đang có những thay đổi bất lợi cho chính phủ Yemen. Houthi vẫn kiểm soát thủ đô Sana và phần lớn khu vực Tây Bắc đất nước từ năm 2014, nhưng gần đây lực lượng này còn mở rộng ảnh hưởng về bờ biển phía Tây, trong đó có khu vực chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandeb. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động trực tiếp tới vận tải biển, giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Houthi cũng đang gia tăng sức ép lên các lực lượng chính phủ ở khu vực Taiz, đe dọa những tuyến đường nối khu vực này với Aden. Trong khi đó, lực lượng này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở của Ả Rập Xê Út, trong đó có các địa điểm liên quan tới tập đoàn dầu khí Saudi Aramco. Những thông tin mới về sự cố đặc biệt nghiêm trọng trên chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai cũng rất được báo chí quốc tế quan tâm trong ngày hôm nay. Theo AP, thì giới chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chia sẻ với Israel danh sách hành khách và phi hành đoàn trước chuyến bay Fly Dubai, làm dấy lên những câu hỏi mới về việc kẻ tấn công đã trốn tránh sự phát hiện như thế nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia bổ nhiệm một chuyên gia để xem xét tất cả các khía cạnh an ninh liên quan đến hàng không dân dụng nước ngoài đến Israel. Việc phi công phụ người Oman đã bị cấm bay bởi chính Oman vì lo ngại quan điểm cực đoan đang làm dấy lên câu hỏi. Làm thế nào một công dân Oman, một quốc gia Ả Rập không có quan hệ ngoại giao với Israel, lại được phép lái máy bay chở người Israel đến Tel Aviv? Cũng theo AP, hiện các nhà chức trách, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út đang điều tra, trong khi động cơ chính xác của cơ phó vẫn chưa được xác định đầy đủ. Một số thông tin mới cũng cho thấy cơ phó từng được đào tạo và làm việc trong ngành hàng không tại nhiều quốc gia, khiến cho cuộc điều tra không chỉ tập trung vào diễn biến trong khoang lái mà còn vào quá trình tuyển dụng, kiểm tra lý lịch và chia sẻ thông tin an ninh giữa các cơ quan hàng không. Tại Pháp, hơn 400 trường trung học đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong ngày hôm nay khi làn sóng biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng. The Guardian cho biết, phong trào bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tại một trường học ở Paris, xuất phát từ những bất bình về thiếu giáo viên, lớp học quá đông, cơ sở vật chất xuống cấp và tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục. Từ một vấn đề trong trường học, biểu tình nhanh chóng lan ra nhiều địa phương và biến thành một thách thức lớn đối với chính phủ. Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, bài viết trên Reuters lại đang đặt ra một câu hỏi lớn về cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI, đó là liệu tốc độ đầu tư khổng lồ hiện nay có thực sự được chuyển hóa thành những lợi ích kinh tế tương xứng hay không? Reuters dẫn một phân tích mới cho thấy dòng vốn đổ vào AI đang vượt xa nhiều cuộc cách mạng công nghệ trước đây. Riêng chi tiêu toàn cầu cho các trung tâm dữ liệu có thể vượt 30.000 tỷ đô la vào năm 2050. Các công ty công nghệ lớn đang đặt cược vào khả năng AI tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng những lợi ích này vẫn chưa xuất hiện đủ nhanh để tương xứng với quy mô đầu tư hiện nay.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, vườn bách thảo Sofia tại thủ đô Bulgaria những ngày này đang biến thành một không gian cổ tích lung linh với lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Sự kiện độc đáo này trải dài trên cung đường tản bộ hơn 1 km, mang lại những trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người dân địa phương và du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thảm thực vật tự nhiên.
3: Lễ hội Lời Thì Thầm của Ánh Sáng mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo. Từ đường hầm ngọc lục bảo huyền bí, hàng vạn đốm sáng nhấp nháy tựa bầy đom đóm trong tán lá đến những vệt laser xé toang màn đêm với những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Điểm nhấn trung tâm là biển hoa với hơn 12.000 bông hoa chiếu sáng nhân tạo, phát sáng đan xen kỳ ảo cùng các loại cây cỏ trong vườn, biến cả khu vườn bách thảo Sofia thành bảo tàng đêm kỳ thú. Một cuộc dạo chơi biến cả không gian khu vườn tĩnh lặng trong màn đêm trở thành xứ sở diệu kỳ, nơi người lớn được sống lại giấc mơ tuổi thơ và tái tạo nguồn năng lượng trong lành. Đối với du khách, lễ hội Lời Thì Thầm của Ánh Sáng không chỉ đơn thuần là tấm vé cho một đêm ngắm sao trời, mà là một không gian lung linh huyền ảo của thế giới cổ tích với các tác phẩm sắp đặt ánh sáng tại vườn bách thảo Sofia muôn vàn sắc màu. Tất cả các tác phẩm tạo hiệu ứng thị giác như

0: một hồ nước, tán cây cùng lau sậy và những cánh bướm bay trên những bông hoa. Chị Belian Sutanova, du khách, chia sẻ.
1: Phong cảnh thật tuyệt đẹp, đặc biệt là khu rừng với những đốm sáng tựa đom đóm, âm nhạc và các khu vườn hoa. Mọi thứ đều thật tinh tế, tất cả mang lại cảm giác như đang lạc vào một thế giới thần tiên.
0: Còn chị Asia Vladimirova đang cùng gia đình dạo bước qua đường hầm ánh sáng, nói:
1: Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi có cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích và trải nghiệm những điều kỳ diệu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi đang thoát khỏi thực tại để đắm mình vào ánh sáng và vẻ đẹp nơi đây.
0: Đây là lần đầu tiên lễ hội ánh sáng độc đáo này được tổ chức tại Sofia. Sự kiện được diễn ra tại vườn bách thảo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria. Theo ban tổ chức lễ hội ánh sáng, lộ trình tham quan các tác phẩm sắp đặt dài khoảng 1,2 km và mất từ 50 đến 90 phút để đi hết hành trình. Ông Gregory Golev, thành viên ban tổ chức lễ hội Lời thì thầm của ánh sáng tại vườn bách thảo Sofia cho biết, ý tưởng tổ chức lễ hội này là đưa mọi người đến một không gian hoàn toàn khác biệt, tựa như bước vào một câu chuyện cổ tích hay một bộ phim. Trong chốc lát, người xem có thể gác lại những lo toan thường nhật, trải nghiệm điều gì đó độc đáo, thư giãn và nạp lại năng lượng.
1: Công việc khó khăn nhất khi thiết kế công viên ánh sáng này chính là vườn hoa ánh sáng nhân tạo. Có hơn 12.000 bông hoa, mỗi bông đều phải được cắm thủ công từng cái một rồi kết nối với nguồn điện để có thể phát sáng. Đó không phải là việc dễ dàng. Chúng tôi đã làm việc 14 tiếng mỗi ngày trong suốt 5 ngày liền. Đây chắc chắn là thử thách lớn nhất mà chúng tôi gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội tại Sofia. Chúng tôi mong muốn du khách rời khỏi công viên với nụ cười trên môi, cảm thấy hạnh phúc và mang theo những kỷ niệm tuyệt vời, cũng như tất nhiên là cả những bức ảnh đẹp trong thời đại ngày nay.
0: Sự kiện trình diễn ánh sáng đặc sắc này sẽ tiếp tục diễn ra tại vườn bách thảo Sofia cho đến ngày 14 tháng 11 tới. Đây được xem là điểm nhấn du lịch mùa thu mới mẻ của Sofia, bên cạnh lễ hội ánh sáng đô thị Lunar Festival vốn đã nổi tiếng trước đó.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm hàng triệu học sinh trung học tại Mỹ đứng trước bài toán chi phí khi chuẩn bị bước vào đại học. Trong vòng 10 năm qua, học phí tại các trường đại học công lập đã tăng 14%, trở thành một trong những rào cản khiến không ít học sinh e ngại việc tiếp tục học lên cao. Tại bang Tennessee, một chương trình hỗ trợ đang tìm cách tháo gỡ rào cản này không chỉ bằng các khoản học bổng mà còn giúp học sinh biết rõ ngay từ khi nộp hồ sơ mình có thể nhận được bao nhiêu hỗ trợ tài chính, qua đó giúp nhiều bạn trẻ có thêm cơ hội tiếp tục giấc mơ bước vào giảng đường đại học.
1: Bạn Ayana Barrett, 17 tuổi, là một trong 6 người con trong một gia đình do mẹ đơn thân nuôi dưỡng và chuẩn bị trở thành người thứ hai trong gia đình bước chân vào đại học. Năm nay cô đã nộp hồ sơ vào rất nhiều trường với sự hỗ trợ từ chương trình Tennessee Promise. Ayana sẽ theo học đại học tại bang Austin Peay với mức học phí cùng khoản học bổng được thông tin rõ ràng ngay từ trước ngày nhập học.
2: 100%, yes, full confidence.
3: Tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ vào học đại học. Từ khi còn nhỏ thì đó đã là điều mà tôi luôn mong muốn. Tôi từng lo lắng về học phí, nhưng tôi cảm thấy mình có một hệ thống hỗ trợ rất tốt để giúp vượt qua điều đó. Tôi không muốn chỉ nghĩ mãi về chuyện liệu mình có đủ khả năng chi trả hay không. Tôi muốn nhìn xem mình có thể đi được đến đâu. Với tôi thì sự hỗ trợ này thực sự là một điều may mắn, giống như một giấc mơ trở thành hiện thực.
1: Cũng mang theo ước mơ đại học là Amanda Gilenjo, một học sinh cuối cấp muốn trở thành y tá. Sau giờ học, Amanda làm thêm bán thời gian để có thêm thu nhập. Nhưng số tiền kiếm được vẫn còn cách rất xa chi phí cho 4 năm đại học, trong khi gia đình cô cũng không có một khoản tiết kiệm dành riêng cho việc học. Vì thế, với Amanda, câu chuyện chọn trường luôn gắn liền với nỗi lo về học phí. Nhiều khoản học bổng từ chương trình Tennessee Promise, năm nay cô đã có thể tự tin bước tiếp trên con đường trở thành y tá tại trường cao đẳng bang Chattanooga.
3: Tôi cảm thấy trường đại học nào cũng thực sự rất đắt đỏ và chắc chẳng ai muốn phải vay tiền rồi rơi vào cảnh nợ nần. Tôi không có quỹ dành cho việc học đại học hay bất kỳ khoản tiền nào tương tự. Vì vậy, hỗ trợ tài chính có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi chắc chắn đây là một bước ngoặt không chỉ với riêng tôi. Khi biết chương trình này tồn tại, tôi đã cảm thấy mọi người có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn bằng cấp mình muốn theo đuổi, môi trường mà mình muốn đến và con đường mà mình muốn lựa chọn.
1: Câu chuyện của Ayana và Amanda cũng cho thấy một bài toán mà nhiều gia đình tại Mỹ đang phải cân nhắc. Hiện nay, học phí trung bình tại một trường đại học công lập hệ 4 năm đã lên tới gần $12,000 mỗi năm. Với những gia đình không có khoản tiết kiệm dành sẵn cho giáo dục, lựa chọn học đại học vì thế thường đi kèm với nỗi lo về các khoản vay và số nợ phải trả sau khi tốt nghiệp. Trong bối cảnh đó, bang Tennessee đang tìm cách để con đường vào đại học trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Thông qua Ủy ban Giáo dục Đại học Tennessee, năm nay, lần đầu tiên hơn 60.000 học sinh cuối cấp trên toàn bang có thể sử dụng một hồ sơ miễn phí để đăng ký vào nhiều trường. Đặc biệt, khi được chấp nhận, học sinh cũng có thể biết ngay mình sẽ nhận được bao nhiêu hỗ trợ tài chính thay vì phải chờ tới gần thời điểm nhập học mới biết khoản tiền thực tế cần chi trả. Theo ông Brett Gibson, đại diện Ủy ban Giáo dục Đại học Tennessee, điều mà chương trình muốn giảm bớt chính là những trở ngại không cần thiết trước khi học sinh có thể thực sự bước vào giảng đường.
4: Chúng tôi muốn các em học sinh đối mặt với những thử thách ở trong lớp học, chứ không phải trên con đường để đến được lớp học. Nghiên cứu tại các bang khác cho thấy, khi nhận được thư trúng tuyển, học sinh thường rất hào hứng và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đi học. Nhưng nếu như trúng tuyển không có thông tin về hỗ trợ tài chính, đến mùa hè, khi hóa đơn học phí được gửi tới, lần đầu tiên các em mới thực sự biết mình phải trả bao nhiêu. Và đó cũng là lúc nhiều em bị sốc vì mức học phí quá cao.
1: Việc biết rõ chi phí ngay từ đầu được xem là một yếu tố quan trọng, bởi trúng tuyển chưa đồng nghĩa với việc học sinh chắc chắn sẽ nhập học. Thay vì để các em học sinh chỉ biết mình đã được nhận vào trường nào, cách làm tại bang Tennessee còn giúp các em sớm hình dung mình thực sự có khả năng theo học ở đâu và cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Với nhiều gia đình, thông tin đó có thể tạo ra khác biệt rất lớn giữa một lá thư trúng tuyển và quyết định thực sự bước vào giảng đường. Những chương trình như Tennessee Promise có thể góp phần tháo gỡ rào cản ngay từ những bước đi đầu tiên, đơn giản hóa việc nộp hồ sơ, cung cấp hỗ trợ tài chính và giúp học sinh biết rõ chi phí trước khi đưa ra lựa chọn. Qua đó, những người trẻ có thêm cơ hội lựa chọn con đường học tập dựa trên điều mình muốn theo đuổi, thay vì phải sớm từ bỏ chỉ vì chưa biết liệu gia đình có đủ khả năng chi trả hay không.

Tiếp nối câu chuyện về chương trình hỗ trợ đặc biệt giúp mở rộng cánh cửa đại học cho các học sinh tại bang Tennessee ở Mỹ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Following the Sun do ca sĩ Nika thể hiện.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm gắn bó với góc vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tiến Dũng chứng kiến nghề khắc chữ mai một, khách giảm 95%. Không bỏ cuộc, ông truyền nghề cho con trai, quyết giữ lại chữ tâm và hồn cốt của một nét văn hóa đang dần bị máy móc thay thế.
3: Có những nghề tưởng chừng chỉ đòi hỏi hoa tay và sự kiên nhẫn, nhưng với ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1959, quê Hải Dương, nay là Hải Phòng, thợ khắc chữ thủ công lâu năm, phía sau mỗi nét khắc còn là câu chuyện về sự trân trọng và những dấu mốc thời gian. Nơi làm việc của ông nằm khiêm tốn ở góc đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng từng là nơi ghé qua và lưu giữ kỷ niệm của biết bao người. Ông Dũng kể, từng có một vị khách ngoại quốc sau khi xem chương trình truyền hình châu Âu về khắc chữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bay sang Việt Nam, thuê phiên dịch tìm đến tận nơi chỉ để đặt khắc một chiếc đế cắm bút. Vị khách hóm hỉnh chia sẻ, ông đã tốn hàng nghìn USD cho dòng chữ ấy. Dù đất nước của ông không thiếu máy móc hiện đại, nhưng ông vẫn chuộng món đồ làm thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân của người thợ. Nhớ lại thời Hoàng Kim trước năm 2010, ông Dũng cho biết lượng khách rất đông, từ học sinh, sinh viên đến những người tìm quà cưới, tân gia. Mùa cao điểm, ông làm việc từ sáng đến tối mịt. Qua bàn tay người thợ, những chiếc bút, thước kẻ hay bình hoa trở thành kỷ vật vô giá. Nhưng rồi, thói quen tiêu dùng dần thay đổi.
4: Học sinh thì bây giờ người ta không dùng những cây viết có giá trị nữa mà làm những cái bích người ta xài, mua cả cục cây xong xài dục đi. Nên cái nhu cầu của học sinh cũng không có. Và cái máy móc là một phần quyết định nên làm cho cái nghề này là nhiều người không sống được, bắt buộc phải chuyển.
3: Ngày nay, máy laser và CNC cho ra đời những sản phẩm nhanh, đồng đều. Các sự kiện đặc biệt cũng ít chuộng hình thức tặng quà hiện vật. Nghề khắc chữ vì thế, teo tóp dần, từ cả một con phố sầm uất, thu lại chỉ còn vài ba biển hiệu, và nay là góc vỉa hè nhỏ của người thợ già. Ông Dũng bám trụ được nhờ nhận những ca khó mà máy móc bó tay, như khắc đoạn văn dài trên bình trà gốm sứ cong tròn, hay tỉ mẩn ghi tên lên cây bút hàng chục triệu đồng, vật liệu dễ hư hỏng nếu dùng tia laser.
4: Cái nghề này khó nhất là cái này thôi. Thì thực sự gần như lúc là mình phải học được hai cái. Thứ nhất là mình phải có mỹ thuật, là anh phải biết chữ đẹp này, đầu tiên là chữ đẹp này. Đấy là cái khó. Cái thứ hai là phải có kỹ thuật, là mình phải sử dụng năm ngón tay như thế nào để cho nó hợp lý, để khi nó chọn được mình để mình khắc lên trên đấy cứng cong chứ không bị trượt.
3: Dẫu biết khó trở lại thời Hoàng Kim, ông tin nghề khắc thủ công vẫn có chỗ đứng khi khách hàng tìm kiếm sự tinh tế và độc bản.
4: Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó cái monopoly nó tạm đáy rồi. Thế nhưng mà hy vọng rằng nếu mà nó lại dừng lại và nó đi lên cái nữa thì cũng là cái, thì đây cũng là một cái nét văn hóa con ạ. Nói thôi chứ bây giờ con cứ tưởng tượng này, nếu mình có một cái đồ vật quý người ta tặng không có cái chữ ở trên đó thì người ta cảm thấy rằng đây là cái vật này người ta mua cái đồ này quà tặng nó không ý nghĩa.
3: Hỏi về từ muốn khắc cho chính mình, ông Dũng chọn ngay chữ tâm. Sau hàng chục năm khắc tên cho người khác, điều ông muốn giữ lại là sự tử tế. Ông tâm niệm, mỗi nét chữ trao đi không chỉ là hàng hóa, mà là sự trân trọng nghề, trân trọng người. Tuổi cao, biết không thể cầm mũi khắc mãi, ông bắt đầu truyền nghề cho con trai là anh Lê Hải Dương. Anh Dương tâm sự, ban đầu gật đầu theo nghề vì muốn thoát khỏi cảnh ngồi văn phòng gò bó. Nhưng càng đi sâu, anh càng thấu hiểu giá trị công việc của cha.
5: Bắt tay vô mình làm đó, khi mà rồi khi mà lúc mà mình đã bắt đầu mình theo á, xong mình thấy bắt đầu mình làm thì mình thấy thương mà, tại vì mình đã mình mình trải qua những cái giai đoạn mà những cái công việc này nó mang lại thì mình cảm thấy công việc này nó giá trị một thấy thương mà mình hơn nhiều.
3: Thử thách lớn nhất với người mới vào nghề là sự kiên trì. Để tay quen từng nét và khống chế được dụng cụ trên bề mặt cong cứng, người thợ phải tập hàng nghìn lần. Nghề không có hạn chót deadline, nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nhận 100 sản phẩm, phải giao đủ 100. Chỉ sơn một nét, người thợ phải tự đền chi phí toàn bộ. Anh Dương khẳng định sẽ bám nghề, dẫu có ngày ế ẩm chỉ bỏ túi 50.000 đồng. Anh coi đó là giai đoạn thanh lọc của thị trường và tin vào những cơ hội mới.
5: Nói chung là mình sẽ duy trì cái nghề này, chắc chắn là duy trì, không có bỏ được, không có bỏ nghề được. Mới có những cái ngày mà ngồi có khi là ế luôn á, có ngày mà chỉ kiếm được có 50.000 thôi. Thì nhưng mà mình biết là chẳng qua là do cái giai đoạn thị trường nó như vậy. Nó có những ngày nó cũng hơi bị khó khăn, nhưng mà mình nhưng mà qua những cái ngày đó thì nó sẽ có những ngày nó tươi sáng hơn.
3: Bài học lớn nhất anh nhận từ cha không nằm ở kỹ thuật mà là chữ tín, điều kiện tiên quyết để tồn tại. Trả lời câu hỏi nếu khắc một dòng chữ tặng cha, anh nói ngắn gọn: ba yêu.
5: Thì ba mình không phải là một cái người mà quá giàu có để mà cho mình tiền để mình làm một cái khởi nghiệp, nhưng mà ba mình lại cho mình một cái cần câu cơm. Cái cần câu cơm này nó giúp mình tự tin hơn. Thật sự là nếu mà bây giờ nghĩ lại, ba mình mà cho mình một cái số tiền thì có thể mình sẽ trở thành cái con người mà nó không có tốt như bây giờ. Mình thấy là cái cần câu cơm mà ba mình cho mình nó rất là có ý nghĩa luôn.
3: Hơn 40 năm trôi qua, thói quen tặng quà thay đổi, những người thợ tỉ mẩn bên nét chữ cũng thưa vắng dần. Cha con ông Dũng không mơ về một thời hoàng kim quá vãng. Họ chỉ tin tưởng mãnh liệt rằng dẫu ở thời đại nào, thứ động lại trên mỗi món quà không đơn thuần là dòng chữ vô tri, mà là tình cảm của người trao và cái tâm của người thợ.
6: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã khép lại, nhưng với ông Nguyễn Thành Tâm, một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì những ký ức, những niềm vui từ những mùa World Cup vẫn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Từ những vỏ trứng mỏng manh vốn thường bị bỏ đi sau mỗi bữa ăn, qua đôi bàn tay khéo léo của người thầy giáo, chúng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang lại hơi thở của văn hóa và thể thao thế giới. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm qua. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, người đã dành hơn 2 thập kỷ để thổi hồn vào hơn 1.000 vỏ trứng và hiện đang ấp ủ những dự định vươn tầm quốc tế. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới nghệ thuật độc đáo này qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Tâm.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Thành Tâm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng.
0: Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ?
2: Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 75 tuổi. Trước kia tôi là thầy giáo dạy âm nhạc và tiếng Anh. Còn bây giờ thì là tôi đã quá tuổi để hưu rồi. Là ở nhà chỉ làm những cái trang trí bằng vỏ trứng thôi.
0: Vâng, là một nhà giáo dạy Anh văn và âm nhạc, nhưng hiện tại thì ông là một nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng với một gia tài đồ sộ gần 1.000 linh vật. Vậy từ thời điểm nào và vì lý do gì mà ông lại quyết định chọn vỏ trứng, một vật liệu cực kỳ mỏng manh và khó tạo hình, để bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình khi đã ở tuổi hưu trí á?
2: Vâng, tôi cũng chỉ thấy qua màn ảnh của TV nhiều là mấy cô giáo mà dạy mẫu giáo á. Cũng có một số nghệ nhân, nhưng mà họ làm vỏ trứng với cái dạng đắp khắc mỹ thuật về vỏ trứng. Tôi đây tôi chỉ làm tạo hình. Cái điểm đầu tiên của tôi đó là khi tôi dạy học á, thì lúc đó học sinh học tiếng Anh rất ít. Tôi dư thời giờ để làm những cái tác phẩm mà minh họa cho bài giảng. Thì tôi cũng còn nhớ như in là lúc đó tôi dạy một cái học sinh lớp 8 học về ông già Noel. Thì tôi làm ông già Noel được bằng vỏ trứng. Sau đó tôi làm những cái linh vật của 12 con giáp đó, và trong đó có ông thần tài, ông thổ địa này kia cũng bằng vỏ trứng. Thì tôi kết luận là với vỏ trứng có thể làm được tất cả.
0: Thưa ông, để thực hiện được một tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, hay nói đúng hơn là thực hiện mỹ thuật tạo hình từ vỏ trứng, thì cần phải có những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Cái vỏ trứng thì nó rất là mỏng manh, mà nó có cái ruột bên trong nữa. Thật ra chúng ta phải lấy làm sao cái lồng, lấy được cái lồng ra ngoài. Mà trước hết, ví dụ chúng ta muốn làm hình tượng của con vật nào, thì chúng ta nên chọn cái vỏ trứng coi như khá tượng hình để mà làm. Thí dụ như chúng ta muốn làm con bạch tuộc này đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bụng nó hơi lớn một chút xíu, thì chúng ta sẽ chọn cái trứng cho nó lớn lớn. Còn nếu mà làm một cái con chuột thì chúng ta sẽ chọn cái ngõ của nó hơi nhọn nhọn chút xíu vậy đó, để cho nó có tượng hình. Và cách lấy cái lồng, chúng ta đục hai cái lỗ hai bên và tôi thổi trứng ra để cái vỏ trứng nó vẫn còn nguyên. Sau đó là đem phơi khô cái vỏ trứng để nó không bị ẩm mất sau này, và chúng ta kết nối nó bằng keo. Sau đó thì chúng ta mới trang trí. Cái phần trang trí là cái phần quan trọng để mà hấp dẫn người xem để tới cái linh vật, là chúng ta phải có cái nét vẽ cho nó đẹp, lôi cuốn để hấp dẫn cái người xem cái tác phẩm.
0: Thưa ông, để hoàn thiện một linh vật bé xíu yêu cầu sự tỉ mỉ thì những cái khó khăn mà người nghệ nhân phải trải qua là gì ạ? Nhất là với một người đã ngoài 70 tuổi như ông ạ?
2: Vâng, dĩ nhiên là cái một người mà có tuổi ấy, mà muốn thực hiện những tác phẩm mỹ thuật ấy, thì nó hơi khó khăn đối với giới trẻ một chút xíu. Nhưng mà người già đó lại có cái lợi điểm là những cái trải nghiệm nhiều. Thành ra họ những cái gì mà thở còn trẻ chưa làm được thì chúng ta có thể thực hiện qua những cái linh vật nhỏ bé xíu rất là dễ dàng. Và chúng ta có những cái điểm trang trí nó khác trong cái mỹ thuật hay lẫn cái bộ môn về nghệ thuật, nó phải có cái cảm hứng của sự sáng tạo. thì trong cái lĩnh vực mà làm mỹ thuật về vỏ trứng này nó cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái ước mơ, những cái hoài bão thì chúng ta ráng làm sao thực hiện nó ra một tác phẩm cho nó được hoàn chỉnh. Về cái vấn đề tuổi tác đó, tôi chỉ làm thư giãn thôi, làm để mà thư giãn và coi nó như là một cái bộ môn để giải quyết cái thời giờ nhàn rỗi của mình một cách tích cực hơn là ngồi uống cà phê hay là người kia. Nó ở bộ môn này đó, cái người mà làm cái vỏ trứng này gần như là đừng có để cái vấn đề doanh thu nó đi trước. Nó gần như là về nghệ thuật nhiều hơn. Cái bộ môn mỹ thuật vỏ trứng này nó chỉ làm cho người ta thư giãn ở cái tuổi già và sự phát triển nó trong cái tuổi trẻ có dịp tiến sâu tiến xa hơn, chứ không đặt nặng với vấn đề doanh thu qua cái thực hiện cái phẩm bằng vỏ trứng.
0: Trong bộ sưu tập của ông thì người xem rất ấn tượng với mảng đề tài bóng đá. Ông đã bắt đầu thực hiện các cái linh vật World Cup từ khi nào và tại sao ông lại dành một cái tình cảm lớn cho bóng đá và các linh vật của ngày hội đến mức bền bỉ theo đuổi suốt nhiều mùa giải đến như vậy ạ?
2: Dĩ nhiên là tôi cũng là một người rất là hâm mộ và thậm chí hồi nhỏ cũng là cầu thủ của bộ môn bóng đá. Nhưng mà bây giờ thì là chỉ có làm những cái linh vật của bóng đá thôi, chứ còn không đủ sức mà chạy một vòng sân của bóng đá nữa. Vâng, về cái linh vật World Cup á, thì tôi đã làm được khoảng 5 cái mùa World Cup, tức là mỗi một World Cup thì nó cách nhau tới 4 năm. Tức là bắt đầu tôi làm là 2010, tới bây giờ là 26, tức là đã làm được 5 World Cup rồi. Và thì tôi mong rằng tôi còn đủ sức khỏe để làm tiếp cái mùa World Cup thứ 6 vào năm tôi 79 tuổi.
0: Từ trước khi trái bóng chính thức lăn trong mùa World Cup 2026 này thì ông đã sớm thực hiện được bộ ba linh vật đại diện cho ba quốc gia nước chủ nhà. Và ông có thể giới thiệu chi tiết cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái quá trình tạo hình chú nai sừng tấm Mambo của Canada này, báo Jeju của Mexico này và đại bàng Clat của Mỹ mà ông vừa hoàn thành không ạ?
2: Chúng ta biết rằng cái World Cup thì nó có rất nhiều quốc gia mà tham dự. Và đặc biệt năm nay nó tới 48 quốc gia, ba chủ nhà đứng ra tổ chức. Thành ra cái phạm vi nó mở rộng hơn những World Cup trước. World Cup 26 này thì chúng ta thấy rằng tới tất cả là ba linh vật lận, chứ không phải là một. Đội chủ nhà đó thì đều có một linh vật riêng. Thì con nai sừng tấm là đại diện cho Canada, Mambo. Rồi cái con báo Jazu thì tượng trưng cho Mexico. Và cuối cùng là con đại bàng đầu trọc cất. Để làm cái bộ sưu tập này á, thì bắt đầu tháng 4 là tôi đã mua cái hình ảnh của World Cup rồi. Thì trong đó có cái linh vật của ba linh vật đó. Và tôi phải nghiên cứu cách để làm á, thì bắt đầu qua tháng 5 tôi bắt đầu thực hiện là chính yếu. Thì mỗi một cái linh vật của mỗi một quốc gia tôi sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ để làm mỗi sinh vật. Và nó kéo dài mỗi một ngày chỉ bỏ ra 2-3 giờ thôi, một tuần mới xong một linh vật. Thì ra ba con đó là mất đi 3 tuần.
0: Coi như là gần một tháng đấy ạ.
2: Vâng, lại coi như gần tháng rồi. Đó.
0: Thưa ông, là thông qua những cái linh vật World Cup nhỏ bé này thì ông muốn gửi gắm những cái thông điệp gì về sức khỏe, về tinh thần thể thao cũng như là sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ạ?
2: Tôi thích cái linh vật của World Cup ấy, vì nó tượng trưng con cái sức khỏe, kết nối văn hóa, sự đoàn kết giữa các quốc gia, sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc cũng như là những người hâm mộ của cái bộ môn bóng đá. Thì mỗi lần mình làm cái linh vật và thể thao ấy, tự nhiên mình thấy mình còn sức khỏe và mong rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ giữ mình để mình còn lôi cuốn để làm những tác phẩm linh vật sau này nữa.
0: Ông đã từng đạt kỷ lục Việt Nam khi sở hữu 300 linh vật và hiện nay thì với số lượng đã gấp 3 lần như vậy thì mục tiêu sắp tới của ông là gì thưa ông?
2: Vâng, thì cái kỷ lục Việt Nam á, thì tôi đã đăng ký hồi năm 2007. Nhưng mà phải 3 năm sau thì tôi mới đạt được. Coi như là phải có cái chương trình nghiệm thu của cái ủy ban mà đánh giá về kỷ lục Việt Nam. Lúc đầu tôi đăng ký có 150, nhưng mà 3 năm sau là con số nó lên 300. Nên tôi tiếp tục làm. Nhưng mà nói về cho là linh vật đi, thì tôi đã làm trên 1.000 cái gọi là linh vật bằng vỏ trứng. Khi tôi làm được khoảng 300 á, thì tôi đã đạt được cái kỷ lục Việt Nam về cái làm linh vật bằng vỏ trứng. Và ước muốn là tôi cán cố gắng làm sao trong những năm sắp tới tôi sẽ đạt được kỷ lục thế giới về bộ môn tạo hình bằng vỏ trứng. Thì tôi thấy là với con số trên 1.000 thì tôi nghĩ là tạm đủ để đăng ký kỷ lục thế giới. Mà nếu có đăng ký kỷ lục thế giới thì tôi chỉ đăng ký là 100 ông già Noel thôi. Thì nếu mà nói 1.000 mà cái kỷ lục thế giới nó cũng không hiểu cái tạo hình bằng cái vỏ trứng là như thế nào. Thật ra tôi ráng làm sao là cho họ hiểu cái mỹ thuật tạo hình bằng vỏ trứng là qua hình ảnh của ông già Noel, của những linh vật mà tôi đã làm, thí dụ qua World Cup năm 26 này.
0: Vâng, thưa ông, nhiều người thì gọi ông với những cái tên như là người thổi hồn cho những phế liệu, rồi thì phù thủy vỏ trứng. Có lẽ đây là cách mà người xem cảm nhận được cái hồn trong mỗi cái tác phẩm của mình. Và điều mà ông muốn gửi gắm qua những cái tác phẩm vỏ trứng mỏng manh đó là gì thưa ông?
2: Thì cái bộ môn mà mỹ thuật về vỏ trứng này nó tác động cho chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực. Cái thứ nhất là phải tập cho chúng ta một sự quan sát, kiên nhẫn, giảm stress khi chúng ta hoàn tất được tác phẩm. Nếu chúng ta trả lời câu hỏi là chúng ta phải làm được việc gì trong cái thời gian nhàn rỗi thì chúng ta có thể là làm được tất cả. Chúng ta biết rằng trong việc làm mỹ thuật bằng vỏ trứng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự quyết đoán rất là nhanh trong việc giải quyết những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Khoảng 30 năm nay thì tôi gần như là rảnh rỗi với công việc tìm sống rồi. Thì bây giờ chỉ là những phút mà mình làm để mà tái tạo cái sự sáng tạo của mình ở cái một cái lĩnh vực mà mỹ thuật mà ít ai để ý đến. Tôi muốn chuyển tải cho ý nghĩa một môi trường xanh sạch nữa trong cái mỹ thuật làm vỏ trứng. Lấy những cái tác phẩm phế thải để mà tạo ra những cái tác phẩm.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc ông thật nhiều sức khỏe, sớm đạt được kỷ lục thế giới như mong đợi.

Thưa quý vị và các bạn, bài hát nổi tiếng Hà Nội mùa thu do nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác vào năm 1983 có giai điệu trong sáng, thiết tha. Mùa thu Hà Nội vẫn xanh trời mây, chậm rãi như những dòng ký ức dần hiện về, bồi hồi, xao xuyến trong cái vốn có thân quen của thủ đô. Hà Nội mùa thu ra đời trong sự kết hợp tài tình giữa sự cảm nhận tinh tế với tấm lòng kính yêu, tự hào của người nhạc sĩ về một thủ đô, trái tim của cả nước. Hà Nội đó vẫn tươi đẹp một cách duyên dáng và trẻ trung. Mùa thu mang đến cho Hà Nội sự kỳ diệu tuyệt vời. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tới quý thính giả ca khúc Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thanh do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày đầu Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, các đại biểu thảo luận về ban hành nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Công tác cán bộ cần gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về tổng kết nghị quyết số 26 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thảo luận về sơ kết nghị quyết số 28 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trước đó, sáng nay, Trung ương họp về công tác cán bộ bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Moreno và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức nước ta từ nay cho đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sĩ Phan Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Komasit giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Sạ Sởm Say Komasit và Chủ tịch Quốc hội Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực và trên thế giới. Việt Nam ghi nhận hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng hơn một năm qua. Đứng thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore, con số hơn 122 tỷ đô la hoạt động tiền số tương đương gần 24% GDP của Việt Nam năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, thị trường này giao dịch khoảng 335 triệu đô la, gần bằng 1/3 giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân mỗi phiên trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh năm trước. Công ty mua bán điện EPTC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa đề nghị chủ đầu tư điện tái tạo đàm phán lại giá mua điện cho giai đoạn nhà máy đã vận hành thương mại nhưng chưa có văn bản chấp thuận kiểm tra nghiệm thu. EPTC đề nghị đàm phán giảm giá điện tối đa cho khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến kiểm tra nghiệm thu trước đây. Mức đề xuất được đưa ra không vượt trần giá điện chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án trong diện vướng mắc nghiệm thu được đề nghị sớm gửi phương án cùng căn cứ liên quan và sắp xếp lịch đàm phán với EPTC. Người đăng phát tán, bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú, khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội. Đây là quy định được nêu ra tại Nghị định 328, quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ ngày hôm nay. Sau khi phát hiện một số bất cập trong quản lý tài khoản và vận hành phần mềm, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh việc vận hành hệ thống giám sát giao thông tại các trung tâm quản lý điều hành giao thông trên cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Đáng chú ý, nhân viên tại một số trung tâm đã tự ý truy cập phần mềm Milestone để thay đổi phạm vi quan sát của camera đo đếm lưu lượng. Cục Đường bộ cảnh báo việc này có thể làm thay đổi khung hình vùng nhận diện AI, dẫn đến sai lệch trong nhận diện, phát hiện và cảnh báo sự cố giao thông. cũng yêu cầu thu hồi các tài khoản truy cập phần mềm nền cấp không đúng đối tượng, nhân viên vận hành chỉ được khai thác hệ thống qua phần mềm quản lý giao thông tập trung. Ban quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện đầy đủ hệ thống theo thiết kế và hợp đồng, bảo đảm nhân viên tại các trung tâm chỉ sử dụng một tài khoản, một giao diện để khai thác, khắc phục tình trạng vận hành phân mảnh. Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đập tràn Đồng Măng, tỉnh Lâm Đồng, cuốn trôi hai người đang cắm trại, một người được cứu sống, nạn nhân còn lại tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập tràn Đồng Măng thôn Phan Điền hơn 500 mét. Mưa lớn dự báo kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 10, riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế có nơi ghi nhận tổng lượng mưa trên 600mm trong 4 ngày. Trước diễn biến này, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự đề nghị 5 tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi theo dõi sát dự báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chuyến đi không báo trước này cùng với thành phần của đoàn bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và đoàn đại biểu doanh nghiệp quốc phòng năng lượng lớn đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ liên tục của Đức dành cho Ukraine. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước láng giềng tuân thủ nguyên tắc láng giềng tốt, không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động gây phương hại đến an ninh khu vực.
0: Chúng tôi vẫn cam kết nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và ngược lại, mong muốn các quốc gia láng giềng tôn trọng nguyên tắc này. Họ không nên cho phép các cơ sở và lãnh thổ của mình bị khai thác bởi các bên đã chứng minh trên thực tế là không coi trọng an ninh và thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.
2: Mỹ xác nhận đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Hoàng gia Anh Fairford. Theo truyền thông Mỹ, các quan chức cho biết động thái này liên quan đến các mối đe dọa mới. Trước đó, cảnh sát Anh đã nhận được tin báo từ một nông dân địa phương rằng có một nhóm người cùng điều khiển xe tải có biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở khu vực căn cứ Fairford, phía tây nam xứ England. Sự cố này đã khiến nhà chức trách Anh tiến hành cuộc điều tra chống khủng bố, buộc 85 hộ gia đình gần căn cứ quân sự phải sơ tán khẩn cấp. Các nhà điều tra không tìm thấy thuốc nổ trong các xe tải nhưng đã thu giữ một lượng xăng. An ninh tại căn cứ Fairford đã được thắt chặt trong thời gian gần đây. Hồi tháng 3, Anh đã cấp phép cho Mỹ sử dụng căn cứ này cho các chiến dịch phòng thủ cụ thể nhằm vào Iran và các máy bay ném bom cùng các máy bay khác của Mỹ. Kể từ đó, đã liên tục cất và hạ cánh tại căn cứ này. Fairford là căn cứ không quân duy nhất trên đất liền của Anh được sử dụng cho mục đích đó. Giải Nobel Y sinh học năm nay vừa được trao cho ba nhà khoa học người Mỹ và Đức là Kanzei Serot, Peter Hegemann và Georg Nagel với những khám phá về các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và sự phát triển của công nghệ quang di truyền học. Phương pháp cho phép các nhà khoa học dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh. Phát hiện này mở ra công cụ mới để hiểu cách não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và điều khiển hành vi. Các nhà khảo cổ học Nga vừa phát hiện một kho báu bạc thời Trung Cổ nặng hơn 2 kg tại tỉnh Leningrad được đánh giá là kho bạc lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử khảo cổ vùng Tây Bắc Nga. Theo Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga, kho báu được tìm thấy trong quá trình khai quật tại khu di chỉ Chiversky Gorodok gồm nhiều đồ trang sức có niên đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14 như mặt dây chuyền chạm hạt, mũ đội đầu, dây chuyền bạc, nhẫn, châm cài và băng đô bằng da. Những hiện vật trong kho báu có chất lượng chế tác đặc biệt cao và phần lớn được sản xuất bên ngoài khu vực phát hiện tại các khu vực thuộc nước Nga cổ đại hoặc Scandinavia. Phát hiện này cung cấp thêm tư liệu về hoạt động giao thương, trao đổi kinh tế và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa vùng Tây Bắc Nga với các khu vực khác trong thời Trung Cổ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, thành phố Hồ Chí Minh đưa y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc giải ngân để cán đích 100% kế hoạch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, kinh tế 9 tháng bứt phá, nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Bản Mông chờ đón ngày hội lớn, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, chuyển đổi số yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng Đảng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải Phòng từ sáu rõ nghe dân đến trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng khi người dân là một phần của mạng lưới phòng chống thiên tai, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm sạch mã số thuế, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quyết liệt từ bờ, siết chặt trên biển để gỡ thẻ vàng EU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, có biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trước thềm đàm phán thương mại, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, làm gì để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, lấp đầy khoảng trống an sinh. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng lần thứ 14 định hướng mới trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác Việt Nam-Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mô hình phát triển mới, bảo vệ môi trường không còn được nhìn nhận đơn thuần là nhiệm vụ xử lý ô nhiễm hay khắc phục hậu quả của quá trình phát triển. Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới. Cụ thể hóa định hướng này, kết luận số 75 KLTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra yêu cầu đưa môi trường vào vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển, coi chuyển đổi xanh là nền tảng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển bền vững.
3: Sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhận thức và hành động của chính quyền và người dân trong lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến. Ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước chuyển từ bị động sang chủ động. Nhiều mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được triển khai, thị trường tín chỉ carbon từng bước hình thành, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quá trình phát triển nhanh cũng tạo ra nhiều thách thức. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng
4: tốc độ phát triển kinh tế, xã hội hoặc có những cái mảng là đi quá nhanh hơn cái mảng bảo vệ môi trường, nó chưa theo kịp. Mặc dù là chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước ấy, đã có rất nhiều những cố gắng khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định, có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi, nó còn những cái bất cập.
3: Một điểm đáng chú ý của kết luận 75 của Ban chấp hành Trung ương là các định hướng bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng cho giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm được bố trí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỷ trọng kinh tế xanh được đặt mục tiêu đạt 10% GDP, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%. Phát thải khí nhà kính quốc gia giảm ít nhất 9% so với kịch bản phát triển thông thường. Để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở chủ trương, nguồn lực là yếu tố quyết định. Kết luận 75 và các định hướng của Đại hội 14 đặt vấn đề huy động đồng bộ nguồn lực nhà nước, tư nhân và quốc tế, đồng thời tạo những cơ chế tài chính mới cho đầu tư xanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
5: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế. Nguồn lực phải bố trí có trọng

0: tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
1: Chính phủ Thụy Sĩ thì đã thông qua khoản ngân sách trị giá 50 triệu đô la để thực hiện chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Thụy Sĩ giai đoạn 2025-2028. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass khẳng định.
2: Chương trình hợp tác mới giai đoạn 2025-2028 thể hiện cam kết của Thụy Sĩ trong việc đồng hành với Việt Nam trên hành trình trở thành một nền kinh tế thu nhập cao, có khả năng phục hồi, linh hoạt vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chương trình này cũng đóng góp thiết thực vào kế hoạch của Việt Nam về một kỷ nguyên mới, nơi khu vực tư nhân có vai trò chủ chốt.
1: Khi chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo, từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, coi môi trường là chi phí, sang coi đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, Việt Nam đang từng bước đặt nền móng cho một mô hình phát triển xanh hơn, an toàn hơn và có sức chống chịu cao hơn. Đây không chỉ là yêu cầu trước những thách thức môi trường và khí hậu đang ngày càng hiện hữu, mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo cuộc sống của nhân dân và mở ra không gian phát triển của đất nước trong những thập niên tới.
3: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá trình này, việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhất là về quy trình lập pháp, tổ chức thực thi và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, Viện Konrad Adenauer Stiftung thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đang tăng cường chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4: Năm 2026, Việt Nam triển khai đồng bộ các chủ trương quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đưa công tác này trở thành đột phá của đột phá, việc xây dựng pháp luật được đặt ra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước. Tại hội thảo, quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam vừa được tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Đức, cũng như những bài học có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình lập pháp tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
5: Quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
4: Ông Lee Pao, trưởng đại diện văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung CAS tại Việt Nam cho rằng, Nghị quyết số 66 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc hỗ trợ phát triển đất nước. Đồng thời, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025 tạo ra khuôn khổ quan trọng để tiếp tục hiện đại hóa quy trình xây dựng pháp luật. Những bước tiến này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của một xã hội năng động đang phát triển nhanh chóng. Khi bàn về chất lượng của một hệ thống pháp luật, chúng ta thường chú trọng vào chính các văn bản luật. Tuy nhiên, ông Lee Pao cho rằng quy trình hình thành các đạo luật cũng quan trọng không kém.
6: Mỗi đạo luật đều có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, một mục tiêu hoặc một giải pháp ứng phó với một cách thức cụ thể. Quy trình lập pháp chính là công cụ để chuyển hóa những ý tưởng đó thành các quy tắc thực tiễn và có tính khả thi. Đây là giai đoạn mà các quan điểm khác nhau được lắng nghe, các tác động được cân nhắc và những khó khăn tiềm ẩn được nhận diện trước khi luật chính thức có hiệu lực.
4: Từ kinh nghiệm của Đức cho thấy, một quy trình lập pháp chặt chẽ không chỉ tạo ra những văn bản có chất lượng mà còn góp phần bảo đảm sự tham gia, phối hợp và cân nhắc đầy đủ các tác động trước khi chính sách trở thành quy định pháp luật. Ông Lee Pao, trưởng đại diện văn phòng Viện CAS tại Việt Nam khẳng định.
6: Những cải cách thực chất sẽ được củng cố thông qua đối thoại cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và mong muốn tiếp tục được quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp. Suy cho cùng, mục tiêu của một hệ thống pháp luật vững mạnh là tạo ra khuôn khổ phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển

0: và ứng phó hiệu quả với những thách thức của một thế giới đang không ngừng biến đổi.
1: Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật không chỉ là yêu cầu về thể chế mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Đức sẽ góp phần bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới một quy trình lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
2: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
5: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
4: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
5: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
4: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
5: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
4: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chất thải không chỉ là gánh nặng, chất thải cũng là tài nguyên.
3: Rơm, rạ, vỏ trấu hay bã thải không phải là rác bỏ đi, có thể tạo ra phân bón hữu cơ, khí sinh học biogas hay năng lượng tái tạo. Và chất thải của quá trình này lại trở thành nguồn nguyên liệu cho một quá trình sản xuất mới.
2: Đó là cách biến chất thải thành tài nguyên, biến phụ phẩm thành giá trị.
3: Một làng quê trù phú hôm nay không chỉ được đo bằng năng suất hay thu nhập mà còn được nhìn thấy qua những cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
2: Để gìn giữ môi trường sống, mỗi cộng đồng, mỗi cơ sở sản xuất hãy cùng chủ động
3: chăm sóc và phát triển cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, duy trì nếp sống văn minh làng xã.
2: Quản lý chặt chẽ chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn, hạn chế tối đa rác thải nhựa dùng một lần.
3: Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi qua hệ thống bể lọc sinh học trước khi trả lại cho môi trường.
2: Hãy biến phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên.
3: Hãy cùng chung tay bảo vệ cảnh quan, quản lý chất thải, phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn và bền vững.
2: Giữ gìn môi trường, kiến tạo tương lai xanh.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu khoa học Trung ương để cùng nhìn lại Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 vừa diễn ra tại Hà Nội. Chuyên mục nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng, người truyền lửa cho nhiều thế hệ diễn viên xiếc.
3: Dòng tin.
4: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, năm 1076, năm 2026, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, Nguyên Art Gallery phối hợp cùng Trầm Tuệ giới thiệu triển lãm sắc tâm 2026 lần thứ hai đang diễn ra tại nhà tiền đường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Triển lãm là cuộc gặp gỡ giữa mỹ thuật sơn mài đương đại, văn hóa trầm hương và không gian di sản, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay. Theo đó, sắc tâm 2026 quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Các tác phẩm mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, tạo nên không gian đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn mang đến triển lãm tác phẩm sơn mài Vọng ngàn năm, khổ lớn với hình ảnh cây đa đỏ trăm năm tuổi, gợi sức sống trường tồn và niềm tự hào về cội nguồn quê kiểng chân phương.
5: Về các vùng quê ở miền Bắc mình đấy thì có một số cổng làng có cây đa, nhưng mà vì cây đa ở đấy là bởi vì cái phố phường nó chật chội ấy, thì cây đa cái hình hài của nó không được lộ ra. Thế thì lấy cảm hứng từ đấy thì trong quá trình là không hoàn toàn là từ một cây đa mà có rất nhiều cái từ nhiều cây đa để đưa lại. Và trong quá trình làm thì cái này là có sự cách điệu, cái đa là cách điệu. Từ ra cái đa thì nó mang đến cái sự trường tồn, nó có một cái dấu vết thời gian ấy.
4: Trong không gian di sản, nếu sơn mài lưu giữ cái đẹp bằng sắc màu thì trầm hương lưu giữ ký ức bằng hương. Hương trầm không chỉ hiện diện trong không gian thưởng lãm mà trở thành một phần của trải nghiệm, đưa người xem từ việc ngắm tranh đến cảm hương. Công chúng có thể đứng trước một tác phẩm và nhìn thấy màu sắc, chất liệu, đường nét, có thể cảm nhận hương trầm trong không gian, dành cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống thường ngày.
6: Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cử đoàn nghệ sĩ nhà hát kịch sân khấu nhỏ tham gia hai liên hoan nghệ thuật tại Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan Lee Jung Nam. Vở nhà kịch đương đại Ảo Quan của nhà hát kịch sân khấu nhỏ sẽ có một suất diễn tại liên hoan sân khấu quốc tế chữa lành Daegu và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekjeong Busan. Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64, Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm sử dụng nhiều hình thức thể nghiệm, từ kịch, nhạc kịch đến sắp đặt video và tương tác livestream. Vở diễn được xây dựng theo cấu trúc phi tuyến tính, xoay quanh những bi kịch và đời sống tinh thần của con người trong đô thị hiện đại.
4: 110 tác phẩm của cố họa sĩ Văn Giáo vừa ra mắt công chúng Thành phố Hồ Chí Minh trong triển lãm Đất nước mùa xuân nhân 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Đây là một dịp đặc biệt để tìm lại hành trình nghệ thuật của Văn Giáo. Trước cách mạng tháng 8, ông từng có hai lần trưng bày tác phẩm tại Sài Gòn trong khoảng từ năm 1942 đến năm 1945. Cuộc triển lãm lần này có thể xem là mối lương duyên sâu nặng của ông đối với mảnh đất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những tác phẩm được trưng bày, người xem không chỉ gặp lại những hình ảnh đất nước qua nhiều chặng đường lịch sử, mà còn cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của một họa sĩ đã dành cả cuộc đời để bước đi và ghi chép lại hành trình ấy bằng hội họa. Theo thông tin từ gia đình họa sĩ, sinh thời họa sĩ Văn Giáo không xem triển lãm là nơi khẳng định danh tiếng, mà là dịp để đối thoại với người xem, một quan niệm, một thái độ nghề nghiệp hiếm gặp. Người nghệ sĩ không đứng trên công chúng mà tự đặt mình trong quá trình học hỏi không ngừng từ công chúng và đời sống. Tiếp sau hai cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1996 và năm 2016. Triển lãm lần này nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Gia đình họa sĩ Văn Giáo lại một lần nữa tiếp tục thực hiện ý nguyện ấy của ông kể từ sau khi ông qua đời.
6: Tình ca miền ví dặm là ca khúc mới do nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác và trình bày, vừa giới thiệu tới công chúng yêu nhạc. Tác phẩm là những kỷ niệm thân thương với quê hương xứ Nghệ, mảnh đất địa linh nhân kiệt, thấm bao nắng mưa vất vả, cũng là nơi ông đã nhiều lần gắn bó trong những chuyến công tác. Trong bài hát, tác giả nhắc lại những hình ảnh đẹp như gió vấn vương với bao câu hò ví dặm, nước chè xanh đậm đà cùng dòng sông Lam, sông Hiếu gắn với bao kiếp người lặn lội mưu sinh. Dự kiến MV âm nhạc Tình ca miền ví dặm qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Huệ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ phát hành đầu tháng 10 này. Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh cho biết, dân ca ví dặm nói riêng và nhiều làn điệu dân ca các vùng miền đã đi vào trong trí nhớ của ông từ thuở nhỏ. Ca khúc Tình ca miền ví dặm như một món quà ông dành tặng xứ Nghệ.
3: Tuổi thơ của tôi ngay từ khi mà chưa biết chữ, tôi đã nghe anh chị học lớp trên cứ đọc những bài thơ ca dao dân ca Việt Nam, sau đó tôi cứ lúc đấy hình như là tôi nhỏ cũng không còn nhớ lắm, nhưng mà chỉ nghe các anh chị đọc thì mình thích lắm, mà mình ghi nhớ luôn, và sau đó mình thuộc những cái bài ca dao dân ca Việt Nam rất là nhân nhuyễn đấy, và cho đến bây giờ vẫn còn nhớ những cái bài như thế. Một ca khúc có hay thì là trong nhạc là phải có thơ, mà một bài thơ có hay là trong thơ là phải có nhạc. Được khi mình viết một bài thơ là đã có chất nhạc trong thơ rồi, sau đó mình quay lại nghiên cứu về âm nhạc thì bản thân bài mình viết đã là thơ rồi, thì bây giờ mình nghiên cứu sâu về âm nhạc thì ca khúc của mình viết nó sẽ hay hơn và nó có cảm xúc hơn.

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, những tác phẩm điện ảnh tài liệu vẫn luôn đồng hành cùng cuộc sống hôm nay, đề cập những câu chuyện thời sự, những vấn đề nóng bỏng nhất, trong đó có chủ quyền biển đảo. Những bộ phim như Trường Sa Không Xa năm 1989, Đường Mòn Trên Biển Đông năm 1995 của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi, Đầu Sóng Ngọn Gió đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Quỳnh hay Những Người Giữ Biển, điện ảnh quân đội Việt Nam. Việt Nam Tổ Quốc Nhìn Từ Biển của hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân với những thước phim đắt giá đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể trong bộ phim này là câu chuyện về một con đường mà ngày xưa hoàn toàn câm lặng, hôm nay vẫn còn câm lặng.
3: Có thể nói, Đường Mòn Trên Biển Đông, đạo diễn Lê Thi Phạm Nguyên, công chiếu năm 1995, là bộ phim đầu tiên của điện ảnh tài liệu công khai sự hình thành và phát triển của đoàn tàu không số, những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí, đạn dược và hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Bộ phim thành công khi tập trung phản ánh số phận con người, những người chiến sĩ vô danh trong mặt trận âm thầm, đầy khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ tìm lại sự thật lịch sử, phân định rạch ròi đúng sai, bộ phim còn góp phần xóa tan những hiểu lầm, trả lại một phần lịch sử cho những con người đã cống hiến âm thầm cho cuộc chiến. Bằng cách sắp xếp hình ảnh góc quay, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tìm ra cảnh quay đắt nhất để đưa vào một cách hiệu quả, đồng thời luôn có sự đối chứng, so sánh từ nhiều góc độ, tạo ra sự khách quan. Hình ảnh người thuyền trưởng tàu không số trở về với cuộc sống đời thường, kể lại câu chuyện của mình và các đồng đội. Câu chuyện xảy ra rất lâu, nhưng qua góc máy của nghệ sĩ nhân dân Lê Thi khiến người xem cảm thấy chuyện như mới xảy ra hôm qua, không có gì xa lạ.
4: Khi mà đi vào số phận thì quả thật là nhắm số phận này. Nếu mà bây giờ có làm, tôi chỉ nghĩ là nhanh chóng còn làm còn kịp. Thế thì trong đó cũng chỉ là phản ảnh chỉ được một phần mười, hai phần mười. Còn nhiều số phận hay lắm. Nếu là cái đường mòn phải làm 3 tập, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn dây dứt vì câu chuyện kể không được hết. Nhiều số phận không kể được hết. Thí dụ mình thì đấy là mình chọn cái số phận tiêu biểu thôi. Đi vào số phận con người, mà từ số phận người lập làm kỳ tích.
3: Việt Nam Tổ Quốc Nhìn Từ Biển là bộ phim tài liệu dài kỳ đầu tiên về đề tài biển đảo của hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân. Với nội dung chia làm 3 phần, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển, đời sống văn hóa biển đảo. Đạo diễn Nguyễn Lê Anh, nguyên giám đốc hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân cho biết, ý tưởng làm một bộ phim về biển đảo Tổ quốc nảy ra trong thời gian thực hiện bộ phim Việt Nam Thời Đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình. Tư liệu làm phim được ekip khai thác từ nhiều nguồn, trong đó có nhiều trung tâm lưu trữ ở nước ngoài, nhằm phản ánh một cách khá đầy đủ, toàn diện, xuyên suốt và nhiều chiều về biển đảo Việt Nam.
5: Mà những cái đấy thì những cái tư liệu bây giờ thẩm định cũng rất là khó. Nó cứ có thể là nếu bạn hình dung rằng là nếu mà làm cái bộ phim chung về biển đảo ấy thì nó đơn giản, cái tư liệu mình lấy trong một giai đoạn. Nhưng đây một từng năm một, tôi nghĩ là những cái phim ví dụ như về dàn DK1, những giai đoạn đầu chẳng hạn, những cái mà anh em cũng không, thực ra cũng nhiều cái cũng thấy nó cũng rất khó. Những cái tư liệu của nước ngoài mang về bác thẩm định, ví dụ chúng tôi sang Mỹ, sang Pháp mang được những ít tư liệu về thì thực ra là có những cái tưởng như không sử dụng được, nhưng về thì qua những cái việc mà thẩm định qua các chuyên gia thì những cái thước phim ấy lại trở thành những thước phim rất quý giá và nó dựa vào được đúng những thời điểm, đúng vào những cái khoảng khắc lịch sử.
6: Từ những thập kỷ trước,
3: với những người làm phim tài liệu, những thước phim tài liệu chính là sự thể hiện sinh động nhất trách nhiệm của họ trước vận mệnh của đất nước. Trường Sa tháng 4 năm 1988 của nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích mô tả chân thực và xúc động cuộc sống của các chiến sĩ tàu HQ-505 và chiến sĩ trên đảo sinh tồn. Lúc vật lộn với bão sóng, khi đề phòng bọn cướp biển, vượt qua mọi gian khổ thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ giữ đảo. Còn Những Người Giữ Biển là một bộ phim tài liệu nổi bật do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, khắc họa hình ảnh kiên cường, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, phản ánh chân thực và sinh động đời sống, sinh hoạt, huấn luyện và tinh thần sẵn sàng chiến đấu vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết, sóng gió đại dương tại các vùng biển đảo xa xôi, nhà giàn DK1 hay quần đảo Trường Sa. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi gắn bó với điện ảnh quân đội từ những ngày đầu thành lập. Ông luôn tâm niệm trong mỗi tác phẩm tài liệu đều có thể nói lên số phận con người, bởi từ số phận cá nhân mới thấy được sức mạnh dân tộc, và luôn có tính dự báo.
4: Thực ra nói làm phim tất cả phải có xúc động thôi. Xúc động là hai cái điều, xúc động sự việc, công việc cũng xúc động. Xúc động là những con người tạo xúc động. Cái thứ ba là không xúc động thì anh phải là cái phản ánh chân thật. Biết sự kiện xảy ra anh làm, là vì nó có làm gì, có nhân vật, làm gì con người. Mà công việc sự kiện nó làm thật thì anh khi là quay phim mình phải tính. Thì khi quay phim tính những cái, những cái mà ta thu nhập được ấy, thì cái sự kiện nó tác động đến người tích lũy để sau làm đạo diễn thôi. Thế thì nhựa rõ ràng là tất cả sự kiện và xã hội nó đều có sự dự báo và ý chú. Thì ông làm báo, làm phim, làm này cái thứ phải phát hiện cái dự báo.
3: Những thước phim tài liệu, trong đó có nhiều tác phẩm về đề tài biển đảo, không chỉ tái hiện hiện thực hào hùng của những chiến công hiển hách của một dân tộc, tôn vinh các anh hùng đất nước từ thời đại Hồ Chí Minh đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kỳ đổi mới, mà còn thể hiện hồn cốt của dân tộc trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do, cũng như trong công cuộc tái thiết, xây dựng và đổi mới, bảo vệ đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách làm phim tài liệu của các đạo diễn trong nước đang tiệm cận với xu hướng làm phim tài liệu trên thế giới. Bên cạnh đó, niềm mong ước một không gian thưởng thức điện ảnh riêng dành cho phim tài liệu có thành hiện thực. Những vấn đề này cũng được đặt ra trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương để hiểu hơn về vấn đề này.
7: Vâng, thưa đạo diễn Trịnh Quang Tùng, anh có thể cho biết một số cái nét mới của Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 ạ?
8: Thứ nhất là chúng ta có thêm một thành viên mới, đấy là nước Na Uy. Một cái điều mới thứ hai nữa, tức là đợt này có rất nhiều bộ phim của các tác giả độc lập. Trong đấy có những bạn học sinh phổ thông, cũng có những bộ phim có những góc nhìn rất là mới về các cái đề tài về nghệ thuật truyền thống. Và những bộ phim của chúng ta thấy rõ ràng là phần lớn trong cái đợt này, phim gần như không có lời bình đâu, toàn sử dụng các lời của nhân vật thôi. Thì cái điều đấy cũng là cái điều mà chúng tôi cũng một là học hỏi, hai là có những cái trao đổi qua những kỳ loan phim. Thì các đạo diễn, các nhà làm phim Việt Nam có những cái sự thay đổi nhất định về cách kể chuyện. Chính vì thế cho nên là các cái đề tài được khai thác và các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật. Cái điều khác hơn nữa thì sau 16 lần tổ chức loan phim thì cái lần thứ 16 này với một cái mong muốn dài hơi hơn của chúng tôi, đấy là cái nơi này sẽ trở thành một cái điểm chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của Việt Nam để quý vị khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm phim tài liệu của trong nước cũng như các bạn quốc tế. Thì đây là tôi cho rằng là một cái cơ hội để chúng ta có thể giới thiệu về văn hóa, về đất nước, con người Việt Nam với đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.
7: Vậy thì những cái điểm mới của những cái bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần này như thế nào ạ?
8: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Thì chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là những cái điểm có thể là nó tương đối khác so với những đợt liên hoan phim trước. Tất nhiên làm phim dài thì đấy là một thách thức với tất cả các đạo diễn của Việt Nam. Và các đạo diễn thì cũng đang rất mong muốn để kể một câu chuyện nó đầy đủ. Làm sao để thỏa sức được cái sức sáng tạo của mình, đang tiếp cận gần với cái mong muốn của khán giả trẻ để họ tìm về những giá trị chân thực gần gũi với đời sống. Là một cái điểm rất là thú vị ở trong liên hoan phim lần này thì có rất nhiều bộ phim liên quan đến cái đề tài những người phụ nữ. Cái điều này tôi cho rằng là gần như các đạo diễn hay là các đề tài nào đó chúng ta đang quan tâm nhiều đến cái vai trò của phụ nữ trong cuộc sống, trong đời sống, từ những câu chuyện lịch sử, từ những cái đóng góp của họ và từ những cái khó khăn mà những người phụ nữ đã vượt qua và có những thành công. Thì tôi cho rằng cái đấy là cái mà các bộ phim trong năm nay sẽ có một cách tiếp cận gửi đến khán giả những câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam cũng như ở trên thế giới vượt qua những cái khó khăn trở ngại như thế này.
7: Thì là sắp tới đây thông tư về phổ biến phát hành phim ạ. Vậy thì theo anh, khi mà thông tư này ra đời thì sẽ có những cái thuận lợi như thế nào cho dòng phim tài liệu và cho cả những người làm phim tài liệu ạ?
8: Thực sự đấy là một cái tín hiệu quá vui mừng với những nhà sản xuất phim sử dụng cái ngân sách nhà nước, bởi vì các hãng phim như chúng tôi cũng như những rất nhiều hãng phim khác ấy, khi nhà nước đầu tư thì tức là thuộc tài sản công, và khi sử dụng tài sản công thì nó liên quan đến rất nhiều các cái thủ tục pháp lý khác. Chính vì thế cho nên để tiếp cận khán giả thì đấy là một cái điều rất là khó khăn, bởi vì chúng ta biết là hệ thống rạp đa phần là của tư nhân, và tư nhân thì họ liên quan đến về phần lợi nhuận và cái phần mà để tuyên truyền phổ biến những cái tác phẩm mang nhiều yếu tố văn hóa, mang nhiều yếu tố lịch sử, mang nhiều yếu tố về câu chuyện của đất nước. Thì các rạp cũng có, nhưng mà cái suất chiếu dành cho rất là ít, và cái điều kiện để tiếp cận khán giả thì lại càng ngày càng khó hơn. Đến giờ phút này thì nhà nước đã có những cái thông tư hướng dẫn và cho phép cái việc phát hành phổ biến phim từ các đơn vị mà đủ điều kiện phổ biến, tức là có thể chủ động. Tất nhiên là có thể một là phi lợi nhuận, hai là lợi nhuận. Bởi vì nếu mà phim tài liệu thì xác định lợi nhuận của nó là thật sự là rất khó. Bởi vì dù sao phim tài liệu chúng ta vẫn thấy là gì ạ? Là những cái vấn đề, những cái câu chuyện thiên về tuyên truyền những cái điều tốt đẹp, hoặc là những cái câu chuyện lịch sử, hoặc là những cái con người nào đó mà có những đóng góp, có những cái giá trị đóng góp với đất nước. Thì những cái bộ phim tài liệu đấy nếu mà xác định mà kinh doanh ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sự đầu tư khác, nó tương đối bài bản ngay từ đầu. Khi có cái thông tư về phổ biến phát hành, các cơ sở cũng đang cố gắng để làm sao để tận dụng, vận dụng những cái cách truyền thông cũng như quan hệ trước đó với một là các kênh, các đài truyền hình hoặc là các rạp chiếu. Nhưng mà các rạp chiếu thì tôi cho rằng nó cũng đang rất là khó khăn. Tuy nhiên là nhà nước cũng đang cố gắng là chiếu hàng tuần ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, cái suất chiếu ít quá thì cái tiếp cận khán giả nó không nhiều. Chính vì thế cho nên hệ thống truyền thông đa phương tiện sắp tới, ví dụ như là hệ thống các kênh truyền thông mạng, thì tôi cho rằng cái đấy chắc là nó sẽ có những cái lan tỏa rộng hơn. Tuy nhiên thì với một cái mong muốn là ở cái rạp phim của chúng tôi ấy, thì rất mong muốn để làm sao trở thành một cái điểm văn hóa của Hà Nội, văn hóa của điện ảnh và của nghệ thuật, thì làm sao làm sống dậy. Ví dụ một tuần mình chiếu từ 2 đến 3 buổi để giới thiệu các tác phẩm phim của các đạo diễn, các nhà làm phim trong nước và những bộ phim của các bạn bè quốc tế.
7: Nếu như để có thể làm sống lại không gian văn hóa này thì chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị như thế nào ạ?
8: Tôi nghĩ để làm sống lại một cái không gian văn hóa thì chúng ta nghĩ là nó dễ nếu làm một hai ngày. Nếu mà chúng ta thường niên thì chắc chắn nó phải có một cái quy trình rất là bài bản, phải có một sự đầu tư nhất định. Bởi vì cơ quan chúng tôi thì cái việc đầu tư nó rất là khó khăn để mà đầu tư một duy trì những cái ngày chiếu, những cái đêm chiếu như vậy. Thì nó là rất rất nhiều những cái chi phí đi kèm. Đầu tư ở đây có thể là một là xã hội hóa, hai là nhà nước quan tâm thì nhà nước sẽ dành một kinh phí nhất định cho cái việc tuyên truyền phổ biến và thành một cái địa điểm văn hóa. Thì tôi cho rằng là cái sự chuẩn bị về cơ sở vật chất là cần thiết. Và thứ hai nữa là không gian, địa điểm cũng như là các thiết bị phục vụ cho khán giả thoải mái nhất để có thể thưởng thức được cái tác phẩm nghệ thuật. Việc đầu tư thứ hai tôi cho rằng rất là quan trọng, đấy là làm sao để đầu tư cho nhiều tác phẩm hay, nhiều tác phẩm mới và đáp ứng được cái mong mỏi của khán giả.
7: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn đạo diễn Trịnh Quang Tùng ạ.
9: Nghệ sĩ của tuần.
10: Nghệ sĩ của tuần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng được biết đến vừa là giảng viên, huấn luyện viên xiếc, vừa giữ vai trò đạo diễn của nhiều vở diễn chất lượng cao. Dù ở vị trí nào, anh cũng đều cho thấy niềm say mê, khát khao đổi mới và nâng tầm xiếc Việt. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng qua phóng sự Người truyền lửa.
11: Nhận thấy xiếc là loại hình nghệ thuật có ưu thế kết hợp được với nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn dành thời gian sáng tạo, đổi mới hình thức giàn dựng, kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật để đem đến cho công chúng các tác phẩm trình diễn chất lượng cao. Có thể kể đến các tác phẩm Ký ức trong tôi, Những pho tượng cổ, Tiếng vọng miền Sơn Cước, Đối lập, v.v. Với anh, mỗi tiết mục xiếc, mỗi vở diễn không chỉ là sự sáng tạo và biểu diễn riêng biệt của mỗi nghệ sĩ hay một nhóm nghệ sĩ, mà nó còn là đỉnh cao của nghệ thuật dân gian, của nét văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc.
12: Như chẳng hạn văn hóa điển hình của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ mình, sông nước, là cây tre, cây lúa. Người ta nói đến Việt Nam là người ta hay gắn bó nói đến cái truyền thống đấu tranh giữ nước, vân vân. Ví dụ như thế, đấy là những cái nét và cái sử dụng những cái biên đạo ở trong đấy. Đương nhiên là mình sẽ làm kèm theo thì mình sẽ phải là làm những cái động tác gọi là múa, thì là múa dân gian đương đại. Thì tức là gì, nó vẫn có dân gian nhưng nó vẫn có cái hiện đại ở trong cái cách chuyển động, trong cái hình khối. Thì như thế thì là nó sẽ chạm được đến tim người ta.
11: Từ thành công của những sáng tạo khi kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng tiếp tục có những tìm tòi, thử nghiệm, khám phá và đưa vào các vở diễn. Theo anh Nguyễn Ngọc Vĩnh, giáo viên khoa xiếc, trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, để có được sự kết hợp ăn ý này trong các vở diễn, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đã có quá trình lao động không mệt mỏi trong hành trình đi tìm cái mới. Trên sàn tập, học trò đồng nghiệp luôn thấy ở anh một tinh thần lao động sáng tạo nghiêm túc và đầy nhiệt huyết.
13: Về chuyên môn thì tôi đánh giá là ngoài cái việc kỹ thuật chuyên môn không ra, thì cái kết hợp giữa ánh sáng, nghệ thuật và những cái loại dụng đạo cụ nhạc để phối hợp vào trong cái tiết mục để làm cho nó nổi đẩy bật cái tiết mục lên, thì đấy là tôi học được ở thầy hiệu trưởng cái việc đó.
11: Nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng hiểu rằng chỉ cống hiến cho khán giả những tiết mục, những vở diễn hay chưa đủ, mà anh dành nhiều thời gian để truyền lửa nhiệt huyết, truyền tình yêu nghề cùng kinh nghiệm tích lũy được cho các thế hệ tiếp nối. Giữ cương vị hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, đơn vị đầu ngành trong đào tạo diễn viên xiếc, anh luôn trăn trở về việc đào tạo đội ngũ kế cận, bởi xiếc là ngành nghề đặc thù, việc học tập rèn luyện vất vả, tai nạn nghề nghiệp luôn luôn rình rập, trong khi mức thu nhập thấp, tuổi nghề lại ngắn ngủi. Xuất thân là diễn viên xiếc, rồi làm đạo diễn, trải qua những khó khăn khắc nghiệt và thấu hiểu đặc thù của nghề, nên nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn lấy sự thương yêu giúp đỡ học trò làm gốc. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư cho xiếc còn hạn hẹp, anh vẫn bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn để đồng nghiệp và học trò yên tâm tập luyện biểu diễn.
12: Mình là người thủ trưởng đơn vị thì phải truyền lửa làm việc cho mọi bộ phận, trong đấy có giáo viên. Cái tốt nhất, cái mà mình vẫn đang làm là cái đầu tiên phải là tinh thần đã. Tức là người ta phải được hưởng một cái gì đấy, không phải là về vật chất mà là về tinh thần. Cảm thấy là mình là như thế này là được tự do, mình được sáng tạo, mình được cái tôi cá nhân. Và sau đó thì được mọi người ghi nhận. Đấy là cái mà về tinh thần. Bên cạnh đó, mình là thủ trưởng đơn vị thì mình cũng đừng bao giờ quên những cái phần thưởng hay là những cái gì đấy ghi nhận công lao nó nho nhỏ. Thế thì từ các thầy như thế thì mới truyền lửa cho các học sinh.
11: Không chỉ vậy, anh còn đặc biệt quan tâm tạo cơ hội cho các học sinh được tham gia các cuộc thi trong nước và giao lưu quốc tế để học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Các cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc, cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn chuẩn bị tiết mục từ sớm, cùng các thầy cô trong trường dàn dựng hướng dẫn học sinh tập luyện. Giành huy chương bạc với tiết mục Đối lập do nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đạo diễn. Bạn Chu Tuấn Thành, học sinh trường xiếc cho biết.
9: Thầy cũng là một người thầy rất là nghiêm túc và thầy của thế hệ đi trước thì thầy có rất nhiều kinh nghiệm và thầy cũng truyền đạt được rất nhiều để cho bọn tôi là làm được tốt hơn, hoàn hảo hơn, được tỏa sáng hết mình trên sân khấu.
11: Dù luôn canh cánh trong lòng nỗi lo tuyển sinh đào tạo và tìm đầu ra cho học viên, dù các nghệ sĩ xiếc luôn đối diện với những nguy hiểm tiềm ẩn trong khi thu nhập lại quá thấp, song nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn miệt mài nghiên cứu sáng tạo để xây dựng các vở diễn mới, vẫn dành thời gian đến sàn tập để uốn nắn từng động tác xiếc và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học trò đồng nghiệp, để từ đó có những đề xuất về quy định chế độ cho học viên trường xiếc. Anh Nguyễn Minh Chính, giáo viên của trường, cho rằng
14: trong nghề của mình thì cũng có những lúc mà mình cũng bế tắc, mình cũng nản. Nhưng thầy học với cả các giáo viên, thầy cũng phân tích là bây giờ bối cảnh đang thế này và tất cả mọi người cùng cố gắng. Thực ra đã làm nghề thì lúc nào cũng có cái mặt thuận lợi và có mặt không thuận lợi. Nói chung là thầy cũng động viên anh em nhiều.
11: Sau bao nhiêu vất vả gian truân với nghề, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn giữ được ngọn lửa của niềm đam mê với xiếc và truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy đến các thế hệ học trò để xiếc Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập với xiếc thế giới.
1: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
17: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ.
16: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
17: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
16: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
17: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
16: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8
7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

4 5 6 7 8 thôi.

0: 1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026, tức ngày 26 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thành phố Hồ Chí Minh đưa y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc giải ngân để cán đích 100% kế hoạch, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, kinh tế 9 tháng bứt phá, nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Bản Mông chờ đón ngày hội lớn, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng Đảng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải Phòng từ sáu rõ nghe dân đến trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng khi người dân là một phần của mạng lưới phòng chống thiên tai, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm sạch mã số thuế, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam quyết liệt từ bờ, siết chặt trên biển để gỡ thẻ vàng EU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, có biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trước thềm đàm phán thương mại, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, làm gì để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, lấp đầy khoảng trống an sinh. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo để hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi quyết sách phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Đồng thời phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, gắn trách nhiệm với chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện. Về phát triển kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương làm rõ các khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất kinh doanh và kết quả phát triển thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, năng lượng, nhân lực, khơi thông các nguồn lực đầu tư và đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành nguồn tăng năng suất. Hội nghị tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay. Tại Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Với hơn 500 đại biểu gồm cả trong nước và quốc tế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, các đại biểu tập trung trao đổi về đổi mới thể chế, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, nâng cao năng lực thực thi và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Tại phiên toàn thể thứ hai với chủ đề Từ thể chế đến hành động, nâng cao năng lực thực thi và kiến tạo phát triển ở địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận điều kiện để chuyển chủ trương chính sách và cải cách thể chế thành kết quả phát triển. Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phân cấp, nâng cao năng lực quản trị và thực thi ở địa phương, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam. Diễn đàn diễn ra đến ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội. Nghị định 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định, sau khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và kết luận là tin giả, tin sai sự thật, danh tính người phát ngôn đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận có thể được công bố tại khu dân cư, cơ quan nơi làm việc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể phản ánh tố giác thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNEID. Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố cho biết đã khởi tố hơn 2.300 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hơn 5.000 bị can. Về kinh tế, lực lượng công an tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 33 vụ án, hơn 40 công ty và 364 bị can liên quan đến tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hệ thống di tích ở thành phố Huế có hàng trăm công trình được làm bằng gỗ, nhiều di tích nằm ven sông Hồ và giữa cây xanh lâu năm. Mùa mưa bão, hệ thống di tích này đứng trước nhiều nguy cơ mất an toàn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chủ động rà soát, gia cố và chuẩn bị các phương án ứng phó. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
3: Qua rà soát, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác định một số khu vực cần thường xuyên theo dõi nguy cơ sạt lở, hư hỏng và thảm dột như đền Hòn Chén, bến thuyền Khe Châu Ê gần Lăng Khải Định, một số hạng mục tại Lăng Tứ Đức Hữu Trùng Từ ở Lăng Minh Mạng, đền Long An và lầu Tàng Thơ. Các hồ cảnh quan bao quanh Hoàng Thành Huế cũng được lưu ý khi mưa lớn, nước lũ kéo dài. Hàng loạt di tích trong quần thể di tích cố đô Huế cũng đứng trước nguy cơ bị tác động khi mưa lớn, lũ lụt kéo dài. Đợt mưa lũ cuối năm 2025, một đoạn tường phía bắc Hoàng Thành Huế dài hơn 14 mét, cao trung bình 4,3 mét, bị sập. Đoạn tường này sau đó được xử lý, phục hồi và hoàn thành vào đầu tháng 6 năm 2026. Trước mùa mưa bão năm nay, Ban phòng thủ dân sự Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình, rà soát những nguy cơ từ tình trạng xuống cấp, mưa bão, dòng chảy và các yếu tố tự nhiên, xây dựng phương án ứng phó. Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đối với các công trình đang được tu bổ như Điện Cần Chánh, Thái Miếu, Lăng Thiệu Trì, Lăng Tứ Đức, Trung tâm yêu cầu Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế và các đơn vị thi công chủ động phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, chạm sạc xe điện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy chuẩn áp dụng với trụ sạc AC, DC và ACDC cùng các tổ chức sản xuất, nhập khẩu, lắp đặt và vận hành chạm sạc. Các yêu cầu tập trung vào an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bố trí mặt bằng, đo đếm điện năng, quản lý phụ tải và giám sát dữ liệu. Đáng chú ý, tổng công suất chạm sạc không được vượt quá khả năng của điểm đấu nối và hệ thống phân phối nội bộ. Các trạm phải có hệ thống giám sát, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu vận hành, sự cố, đo lường và thanh toán. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý tài khoản và vận hành hệ thống giám sát giao thông tại các trung tâm quản lý điều hành giao thông trên cao tốc Bắc Nam phía Đông. Qua kiểm tra, một số nhân viên tại các trung tâm đã tự ý truy cập phần mềm để thay đổi phạm vi quan sát của camera đo đếm lưu lượng. Cục Đường bộ cảnh báo việc này có thể làm thay đổi khung hình, vùng nhận diện AI dẫn đến sai lệch trong nhận diện, phát hiện và cảnh báo sự cố giao thông. Đợt chiều cường hơn chục ngày cuối tháng 9 kết hợp mưa kéo dài đã ảnh hưởng gần 600 hectare cây trồng ở thành phố Cần Thơ. Từ nay đến giữa tháng 11, Cần Thơ dự báo có 4 đến 5 đợt chiều cường có khả năng gây ngập sâu trên diện rộng. Ngành nông nghiệp Cần Thơ đề nghị các địa phương chủ động bảo vệ sản xuất, thường xuyên kiểm tra, gia cố bờ bao, hệ thống thoát nước và tiêu nước kịp thời. Cân nhắc thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín từ 85% trở lên khi có dự báo mưa lớn kéo dài. Đối với cây ăn trái, rau màu và hoa, cây cảnh, cần chủ động tiêu thoát nước, gia cố luống, bờ bao và thu hoạch sớm những diện tích đến kỳ. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mùa khô 2026-2027, nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long có thể diễn biến bất lợi. Xâm nhập mặn được dự báo có thể xuất hiện từ cuối tháng 12 và tăng cao trong khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2027. Các địa phương cần theo dõi sát nguồn nước, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và xâm nhập mặn, chủ động vận hành công trình thủy lợi, tích trữ nước trong kênh ao hồ và các công trình thủy lợi, nhất là tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước. Việc bố trí lịch thời vụ, cơ cấu sản xuất cần căn cứ khả năng nguồn nước, tránh xuống giống hoặc mở rộng diện tích vượt quá khả năng cung cấp nước. Tin thế giới. Tại thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa 10 tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và Chính phủ. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội Lào bầu ông Sonsay Sirphandon, nguyên Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào. Đồng thời, ông Saleh Uamsay Komasit, Phó Thủ tướng Thường trực, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào thay ông Sonsay Sirphandon. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia vừa diễn ra Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN lần thứ 25 với chủ đề Vekonak mãi mãi, mãi mãi Vekonak. Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghei ngày 5 tháng 10 kêu gọi các nước láng giềng tuân thủ nguyên tắc láng giềng tốt, đồng thời không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động mà Tehran cho là gây phương hại đến an ninh khu vực.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tehran, ông Baghei nhấn mạnh Iran cam kết duy trì nguyên tắc láng giềng tốt và mong muốn các quốc gia trong khu vực cũng tôn trọng nguyên tắc này. Ông kêu gọi các nước láng giềng không cho phép các nước khác sử dụng cơ sở và lãnh thổ của mình để tấn công nước thứ ba.
4: Lời khuyên của chúng tôi dành cho tất cả các nước láng giềng là hãy duy trì nguyên tắc láng giềng tốt đẹp. Chúng tôi vẫn cam kết nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và ngược lại, mong muốn các quốc gia láng giềng tôn trọng nguyên tắc này. Họ không nên cho phép các cơ sở và lãnh thổ của mình bị khai thác bởi các bên đã chứng minh trên thực tế là không coi trọng an ninh và thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.
5: امنیت و رفاه کشورهای منطقه قائل نیستند.
0: Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Bagi được hỏi về chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đề cập về cuộc chiến với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với kế hoạch 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin do Tehran đề xuất. Tuy nhiên, theo ông, lập trường của Mỹ về cơ bản không thay đổi khi Mỹ tiếp tục muốn đàm phán về vấn đề hạt nhân, trong khi Iran chỉ sẵn sàng đàm phán về eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết, khả năng nước này rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng đang được thảo luận nghiêm túc trong giới chính trị Iran.
2: Ấn Độ phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt vào mỗi mùa hè. Khi nhiệt độ tăng cao và những đợt nắng nóng kéo dài hơn, người lao động, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời hoặc trong các ngành nghề phi chính thức, là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Để giúp những người lao động nghèo có thêm một tấm lưới an sinh trước tác động của thời tiết cực đoan, một mô hình bảo hiểm mới đang được triển khai, đó là bảo hiểm nắng nóng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem loại bảo hiểm này mang lại lợi ích như thế nào cho người lao động.
5: Tại miền đông bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, chị Sanam làm việc bên chiếc máy may ngay trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn. Những ngày nắng nóng, chị thường phải tắt quạt, bởi luồng gió có thể khiến tấm vải bị xô lệch, ảnh hưởng đến đường may. Vì vậy, chị thường xuyên phải làm việc giữa cái nóng, nhưng điều này thật khó khăn.
6: Tôi cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Nếu làm việc liên tục từ 6 đến 7 tiếng, tôi cảm thấy rất mệt và có khi phải nghỉ 2 ngày sau đó. Như thế cũng có nghĩa là tôi không kiếm được đồng nào.
5: Với những người như chị Sapnam, nghỉ một ngày là mất một ngày tiền công. Nếu nghỉ nhiều ngày, việc mua thực phẩm hay đóng học phí cho con cũng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các loại bảo hiểm lao động truyền thống thường được thiết kế để chi trả khi xảy ra những thiệt hại rõ ràng, chẳng hạn như nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc mùa màng bị phá hủy. Nắng nóng lại khác, nó không để lại một căn nhà đổ nát hay một cánh đồng bị cuốn trôi, nhưng nó khiến cho người lao động phải làm việc ít giờ hơn, kiếm được ít tiền hơn, thậm chí là không thể đi làm. Đó là lý do mô hình bảo hiểm nắng nóng theo chỉ số ra đời. Cách thức khá đơn giản, thay vì cử người đến kiểm tra xem từng người lao động thiệt hại bao nhiêu, thì công ty bảo hiểm sẽ theo dõi dữ liệu thời tiết. Ông Srivastara thuộc công ty bảo hiểm khí hậu AXA giải thích.
7: Chúng tôi sử dụng các số liệu đo đạc khách quan do bên thứ ba cung cấp cùng với dữ liệu từ các cơ quan nhà nước và các đơn vị tư nhân. Những dữ liệu này giúp chúng tôi xác định và đánh giá chỉ số. Và khi chỉ số đạt ngưỡng kích hoạt, khoản tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người lao động mà không cần thêm bất kỳ thủ tục hay câu hỏi nào.
5: Trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, những mô hình như bảo hiểm nắng nóng có thể trở thành một lưới an sinh mới, giúp những người dễ bị tổn thương nhất có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống.
2: Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã tới Nepal để phối hợp với các đồng nghiệp nước này tiến hành cuộc thám hiểm khoa học khẩn cấp, điều tra chuỗi lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng gần đây tại khu vực biên giới hai nước. Cuộc thám hiểm dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày, khảo sát khu vực bắt nguồn thảm họa tại Nepal, các khu vực chịu ảnh hưởng tại Trung Quốc và các khu vực hạ lưu dọc các lưu vực sông Himalaya. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

0: ngành nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ là nội dung có trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày. Khuyến nông đồng hành với hợp tác xã vùng cao sẽ có trong chuyên mục Khuyến nông đồng hành với nông dân. Phần cuối chương trình là bài viết Thạch Hà, Hà Tĩnh, nông thôn mới tạo nếp sống mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm, trung bình 3 tháng cuối năm, toàn ngành cần đạt kim ngạch khoảng 5,97 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Trước yêu cầu tăng tốc chặng nước rút, ngành nông nghiệp và môi trường đang chủ động triển khai hàng loạt giải pháp trọng tâm. Bài của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này.
3: Nhận định về bối cảnh thực hiện nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường năm 2026, ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết, ngành triển khai kế hoạch trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông cùng các nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu đã gây áp lực không nhỏ lên sản xuất và tiêu thụ. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của chính phủ về việc đóng góp vào mức tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định để điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Theo đó, ngành xác định nâng mục tiêu tăng trưởng từ 3,7% lên 4% cho cả năm 2026, đồng thời giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 74 tỷ đô la Mỹ.
4: Trọng tâm vào các cái giải pháp cơ cấu lại ngành, tổ chức lại sản xuất và tổ chức lại thị trường để đảm bảo tập trung vào những ngành hàng lĩnh vực còn nhiều dư địa và có cầu cao trong những tháng cuối năm, kể cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu, để bám sát vào cái kịch bản tăng trưởng 4% của ngành và 74 tỷ đô la Mỹ năm 2026.
3: Từ đà tăng trưởng của các nhóm nông sản chủ lực, sự mở rộng của thị trường và nguồn cung thuận lợi trong những tháng cuối năm, ngành hàng rau quả đang đứng trước cơ hội bứt phá, hướng tới một cột mốc mới về kim ngạch xuất khẩu. Qua 9 tháng năm nay, xuất khẩu của ngành hàng rau quả đạt gần 7,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu rau quả, tiếp đến là Mỹ và Hàn Quốc. Mặc dù kết quả tích cực về tăng trưởng, nhưng những diễn biến xung đột tại khu vực Trung Đông đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Theo các hiệp hội ngành hàng, nếu xung đột kéo dài, chi phí phát sinh có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ do gián đoạn các tuyến vận tải biển, chi phí logistics tăng cao và tình trạng thiếu hụt container vận chuyển hàng hóa. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá lại các thị trường để có biện pháp ứng phó. Ông Nguyễn Hải Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng:
5: lúc này thì doanh nghiệp cũng nên tham khảo để thứ nhất điều chỉnh các cái đơn hàng, thứ hai nữa là thậm chí có thể là thống nhất với nhà nhập khẩu những cái chuyện mà thay đổi cái phương thức, bởi vì lúc này rõ ràng là chúng ta không thể nói được cái điều gì hơn về cái chuyện là khi nào nó kết thúc và khi nào mà có thể thuận lợi được.
3: Từ thực tế của ngành hàng rau quả và thủy sản có thể thấy, mục tiêu hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay không chỉ là bài toán tăng thêm sản lượng xuất khẩu. Muốn đi xa hơn, nông sản Việt Nam phải nâng chất lượng ngay từ vùng sản xuất, tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói, chủ động ứng phó với biến động logistics, đồng thời đa dạng hóa thị trường và nâng tỷ trọng chế biến, đặc biệt với những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh. Việc tận dụng tốt dư địa thị trường trong những tháng cuối năm cần đi cùng với yêu cầu giữ vững chất lượng, tránh để tăng trưởng nóng tạo ra những rủi ro mới cho xuất khẩu. 3 tháng cuối năm đang tạo áp lực lớn để ngành nông nghiệp và môi trường hoàn thành mục tiêu hơn 74 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, khả năng về đích sẽ phụ thuộc không chỉ vào nguồn cung mà còn ở năng lực tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, thích ứng với logistics và mở rộng thị trường. Từ tăng sản lượng sang tăng giá trị, từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Đây được xem là hướng đi để nông sản Việt Nam vừa tận dụng được cơ hội trước mắt, vừa tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần vào mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 này, các ngành hàng không chỉ nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm mà còn

0: ứng được yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đối với cây sắn, ngành hàng tạo sinh kế cho khoảng 1,2 triệu hộ nông dân. Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất hiện có gắn với sản xuất và bảo vệ môi trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Nghiêm Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản 74 tỷ đô la Mỹ năm 2026, ngành sắn có thể đóng góp như thế nào và đâu là dư địa để nâng cao giá trị xuất khẩu?
2: Ngành sắn hiện nay phần lớn là phân bổ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và nó ở cái diễn thế thổ nhưỡng là chủ yếu là vùng dốc và đồi núi. Và cái đối tượng sản xuất cây sắn thì phần lớn là bà con các dân tộc, vẫn là tập quán canh tác lạc hậu. Và cái điều kiện, cái địa hình như vậy, cái trình độ canh tác như thế, cho nên là cái khả năng mà để nâng cao năng suất của cây sắn lên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và chính cái khó khăn đó nó cũng là ảnh hưởng đến cái khả năng là truy xuất cái nguồn gốc, bởi vì phần lớn bà con các dân tộc hết. Nên việc tổ chức canh tác theo một cái hướng là công nghiệp hoặc là tổ chức canh tác theo một cái mô hình tập trung ấy, thì cũng hết sức khó khăn. Năng suất thấp như vậy thì nó có ba nguyên nhân. Nguyên nhân nhất là cái tập quán canh tác. Nguyên nhân thứ hai ấy là diễn thế thổ nhưỡng, không áp dụng biện pháp kỹ thuật. Và nguyên nhân thứ ba đó là hiện nay chúng ta chưa có một bộ giống tiên phong để chúng ta đưa vào chuyển giao. Quan trọng nữa đó, các nhà máy thực sự chưa gắn kết được với các hộ nông dân để mà hợp tác cùng nhau thực hiện cái mục tiêu phát triển cây sắn theo cái hướng thâm canh. Chính những yếu tố tác động đó nó làm cho rất khó khăn trong cái nâng cao năng suất, thay đổi tập quán canh tác, và nó cũng tác động yếu tố truy xuất cái nguồn gốc.
1: Vâng, để giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu thì truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc. Đâu là điểm nghẽn lớn nhất của ngành sắn hiện nay thưa ông?
2: Tôi nghĩ hiện nay thì vấn đề là các hộ lẻ nó vẫn còn tồn tại khách quan. Thì chúng ta cũng chưa có thể là bằng cái biện pháp tổ chức theo một cái hướng tích cực nào để đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Chính các hộ đó tổ chức như thế, trên là cái vai trò của các thương lái, họ xuất hiện vào để đáp ứng cho cái kết nối giữa người trồng và nhà máy là một tồn tại khách quan. Vấn đề đặt ra bây giờ chúng ta phải tổ chức là sản xuất, hình thành các hợp tác xã, và các hợp tác xã phải ký hợp đồng gắn kết với nhà máy. Thì lúc này vai trò nhà máy được như bà đỡ cho cái tổ các hợp tác xã đó, và hợp tác xã đó tổ chức các hộ để thực hiện cái chương trình thâm canh, đầu tư và tổ chức thu mua. Thì như vậy thì chúng ta bắt đầu là có thể tạo được cái khả năng là truy xuất được nguồn gốc.
1: Theo ông, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cần làm gì để liên kết với nông dân, hợp tác xã, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, minh bạch và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế?
2: Là kiến nghị với các địa phương là không mở rộng thêm các nhà máy chế biến nữa. Mà nếu có mở rộng các nhà máy chế biến thì chế biến sau tinh bột để nâng cao cái chuỗi giá trị của sản phẩm tinh bột lên. Nếu mà các địa phương vẫn tiếp tục cho mở thêm các nhà máy thì cái nhu cầu mở cái nhà máy nó tác động đến cung nguyên liệu, buộc lòng cái sức ép nó phải

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố ra quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng dự án cụm công nghiệp Yagrai cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay. Tiếp đến là phóng sự phản ánh hiệu quả quỹ tín dụng nhân dân Yakha, xã Yagrai đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy khi đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của thành viên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự viết về anh Rơ Chăm Sóc ở làng Hờ Ren, là một trong những nông dân trẻ tiêu biểu đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định điều động ông Trần Thái Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý giá và Công sản thuộc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển của đất tỉnh. Điều động bà Bùi Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Hội nghị cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Linh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, các cán bộ vừa được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm và đã có những đóng góp tích cực vào kết quả công tác của các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Đồng thời mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng theo chương trình kế hoạch, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác. Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Hoàng Linh cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tin tưởng tín nhiệm giao nhiệm vụ mới, đồng thời hứa sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí 63 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến, kết nối sản phẩm và nâng cao năng lực cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Theo đó, mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng tối đa 2,5 tỷ đồng một điểm du lịch. Để được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, các điểm du lịch cộng đồng phải đang tổ chức đón khách, phục vụ tham quan trải nghiệm. Chưa được hưởng hỗ trợ cùng nội dung từ các chương trình đề án hoặc chính sách khác sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và chưa có nhà đầu tư dự án phát triển du lịch. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các điểm du lịch cộng đồng còn được hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, quảng bá du lịch cộng đồng thông qua xây dựng video clip, trang thông tin điện tử fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa điểm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng một điểm, căn cứ chi phí thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân và ban quản lý hoặc tổ quản lý điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ kinh phí tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Kinh phí hỗ trợ bao gồm chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu, vé tham quan thực tế và các khoản liên quan, tối đa 100 triệu đồng một điểm du lịch cộng đồng. Các nội dung hỗ trợ về thu gom xử lý rác thải cũng được chú trọng. Ban quản lý hoặc tổ quản lý du lịch cộng đồng được hỗ trợ mua sắm thiết bị thu gom rác như xây đẩy, thùng rác công cộng và xây dựng điểm tập kết rác tập trung với mức hỗ trợ theo chi phí thực tế được phê duyệt nhưng không quá 60 triệu đồng một điểm.
1: Dự án đường liên xã Cơ Bang vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức vốn tăng từ 135 tỷ lên 155 tỷ 600 triệu đồng. Theo đó, dự án được bổ sung khoảng 600 mét đường từ đầu cầu tuyến số 2 đến trung tâm y tế Cập An. Tuyến đường có chiều rộng 13,5 m được đầu tư đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, hệ thống điện chiếu sáng cũng sẽ được bổ sung trên tuyến số 2 nhằm hoàn thiện hạ tầng toàn tuyến. Phần vốn tăng thêm 20,6 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách tỉnh. Việc điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục hạ tầng cần thiết từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và kết nối các khu vực trên địa bàn Cờ Bang.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến trao 700 suất học bổng toàn phần cho sinh viên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia sang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn Gia Lai. Theo đó, từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm Gia Lai trao 60 suất học bổng toàn phần cho sinh viên 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia sang học đại học cao đẳng. Cụ thể, tỉnh Ratanakiri được trao 30 suất một năm, Stung Treng 15 suất và Pretvihia 15 suất. Như vậy, trong 5 năm, tổng cộng 300 suất học bổng sẽ được dành cho sinh viên 3 địa phương này. Tỉnh Gia Lai cũng dự kiến trao cho sinh viên mỗi tỉnh 20 suất học bổng toàn phần một năm để học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng cộng có 80 suất mỗi năm và 400 suất trong 5 năm dành cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào. Gia Lai cũng hỗ trợ chi phí làm thị thực cho sinh viên thuộc diện học bổng của tỉnh. Được biết, việc hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm hợp tác quốc tế của ngành giáo dục tỉnh trong 5 năm tới. Hợp tác được triển khai theo hướng hai chiều. Hàng năm, mỗi tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Rephihia của Campuchia sẽ tiếp nhận tài trợ toàn bộ chi phí cho hai cán bộ hoặc học viên Gia Lai sang trao đổi làm việc, bồi dưỡng tiếng Khmer từ 2 tuần đến 3 tháng. Phía Lào, tỉnh Champasak trao 2 suất học bổng học tiếng Lào trình độ đại học trong 5 năm, gồm 1 năm dự bị. Tỉnh Salavan cấp 2 suất học bổng đại học tại Trường Đại học Quốc gia Lào cho sinh viên hoặc cán bộ tỉnh Gia Lai sang Lào học tập.
1: Tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay đến từ nhóm nông sản chủ lực và sự phục hồi, mở rộng sản xuất của ngành công nghiệp chế biến dệt may. Nhiều mặt hàng chế biến ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ ước đạt 379,2 triệu đô la Mỹ, tăng 114,1%. Sản phẩm từ gỗ đạt 406,21 triệu đô la Mỹ, tăng 119,1%. Hàng dệt may đạt 364,54 triệu đô la Mỹ, tăng 115,9%. Sản phẩm từ chất giảo đạt 192,69 triệu đô la Mỹ, tăng 140,4%. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và mở rộng, cùng với sự gia tăng đơn hàng xuất khẩu. Riêng ngành dệt may, nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng tương ứng, phản ánh nhu cầu sản xuất phục vụ các đơn hàng xuất khẩu đang được cải thiện. Cùng với công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục là nhóm hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Việc duy trì thị trường, mở rộng đơn hàng và nâng cao năng lực chế biến sẽ góp phần tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm.
0: Trong quý 3 năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung vào việc giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thời gian, mẫu hóa đơn và giảm thành phần hồ sơ, đồng thời đơn giản hóa 2 nhóm thủ tục hành chính. Qua đó, ước tính chi phí tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng mỗi năm. Hiện tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương hơn 2.100 thủ tục, trong đó cấp tỉnh gần 1.700 thủ tục và cấp xã 417 thủ tục. Bên cạnh đó, 44 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 551 thủ tục hành chính đã được ban hành, làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Cuối tuần qua, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng của năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, ngành y tế thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Có 10 trên 10 nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi giám sát của Trung ương đảm bảo tiến độ. Trong tổng số 228 nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, ngành đã hoàn thành 195 nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ đang thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động. Toàn tỉnh ghi nhận 6.709 ca sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong, 1.395 ca tay chân miệng và 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định. Công tác khám chữa bệnh được duy trì. Đến ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh có hơn 1,83 triệu người được khám sức khỏe, khám định kỳ và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 57,04% dân số. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc sở đã triển khai bệnh án điện tử giai đoạn cơ bản. Trong 3 tháng cuối năm, ngành y tế tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 96,08% lên 96,1%. Đồng thời tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, bệnh dại, đẩy mạnh tiêm chủng, giảm tình trạng đẻ tại nhà, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế, đảm bảo thuốc, vật tư y tế và chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
0: Trong 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Gia Lai đã dành 951 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Cụ thể, công ty đã phối hợp xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và duy trì hoạt động chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều công trình thanh niên thắp sáng đường biên, lắp đặt 100 bóng đèn năng lượng mặt trời kết hợp giá treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường thuộc xã Gia Tâm với kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong thời gian tới, các hoạt động an sinh xã hội vẫn tiếp tục được Công ty Điện lực Gia Lai triển khai nhằm thiết thực trong việc tri ân khách hàng, chia sẻ khó khăn với cộng đồng và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với nhân dân địa phương.
1: Công an xã Tuy Phước Bắc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Long Hải, sinh năm 2000, trú khối 4, xã Đắc Tô, tỉnh Quảng Hải, hiện ở thôn Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc; Võ Tiến Nghĩa, sinh năm 2000, trú thôn Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông; và Lý Ngọc Sự, sinh năm 2002, trú thôn Phước Quang, xã Tuy Phước Bắc, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trong quá trình tuần tra trên địa bàn thôn Nước Mặn, lực lượng công an đã phát hiện Nguyễn Long Hải có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Kết quả, Hải dương tính với chất ma túy methamphetamine. Qua làm việc, Hải khai nhận cùng với Võ Tiến Nghĩa, Lý Ngọc Sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà người dân thôn Nước Mặn. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Nghĩa và Sự, cả hai đều dương tính với chất ma túy methamphetamine. Ngoài ra, Võ Tiến Nghĩa giao nộp 2 túi nhựa màu trắng bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy. Công an xã Tuy Phước Bắc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tỉnh đoàn Gia Lai đang triển khai cao điểm tuyên truyền hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với nhiều hoạt động được duy trì trong suốt tháng 10. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ đề, thông điệp và bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026, làm rõ vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với đời sống sản xuất và hoạt động của đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các mô hình, cách làm hay của tuổi trẻ Gia Lai trong phong trào Bình dân học vụ số, Bình dân AI học vụ và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, các nội dung về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức bảo đảm an toàn thông tin cho đoàn viên thanh niên và người dân.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp trao giọt yêu thương, nhận về hy vọng. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người. Sau khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận 145 đơn vị máu. Nguồn máu tiếp nhận tại chương trình sẽ góp phần bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh, đặc biệt là trong những thời điểm nhu cầu sử dụng máu tăng cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa kéo dài, ngay khi thời tiết khô ráo, công trường dự án cụm công nghiệp Gia Rai tại làng Plang xã Gia Rung đã khẩn trương tăng tốc thi công. Với sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương và quyết tâm của chủ đầu tư, dự án đang dùng lực để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay. Ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
1: Ghi nhận tại công trường cụm công nghiệp Gia Rai những ngày này, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, máy móc, chia ca làm việc liên tục để tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cốt lõi như các trục đường giao thông chính, hệ thống cấp nước sạch và nhà máy xử lý nước thải. Ông Trần Văn Đăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp Gia Rai cho biết.
2: Hiện tại thì dự án đang được triển khai rất là gấp rút và cái tiến độ giải ngân hiện tại đã được 30% trên giá trị là 226 tỷ. Và hiện tại đơn vị thi công đang cố gắng gấp rút những tiến bộ hạng mục chính, ví dụ là tiến độ hoàn thành công trình dự kiến là 31 tháng 12. Hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì nhà đầu tư cũng hết sức nỗ lực và bằng tất cả những cái kinh nghiệm cũng như là cái làm việc của mình thì nhà đầu tư tranh thủ, tức là khi nào trời nắng có thể là có thể tiến hành được là có thể tiến hành, chứ không chờ đợi là hết thời gian để đẩy nhanh tiến độ một cách nhanh nhất khi mà các cái biện pháp làm sao nó tối ưu hóa nhất để đẩy nhanh tiến độ được.
1: Dự án cụm công nghiệp Gia Rai do Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm công nghiệp Gia Rai làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 52 ha với tổng vốn đầu tư hơn 226,9 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ nhằm thu hút các ngành công nghiệp chế biến, nông, lâm sản, cơ khí, may mặc và các ngành phụ trợ. Hiện tại đã có 5 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư trên quy mô 23 ha cũng đang song song hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sau khi hoàn thiện mặt bằng sẽ khởi công các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Rai. Sau những tháng ngày theo sát từng bước chuyển động của dự án, trực tiếp có mặt kiểm tra thực tế tại công trường, lãnh đạo xã Gia Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của nhà đầu tư. Ông Tống Thới Móc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Trung cho biết.
3: Tiến độ triển khai như thế này là chúng tôi thấy là nó đảm bảo được cái yêu cầu đề ra. Khi mà cái cụm công nghiệp đi vào hoạt động thì sẽ kiểu như là thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp, nhất là cái liên quan đến cái thế mạnh của địa phương cũng như là cái vùng này là cái chế biến sâu các cái sản phẩm chủ lực như cà phê, trái cây, rồi hồ tiêu và các cái sản phẩm chủ lực khác để chế biến sâu, nâng cái giá trị sản phẩm. Thì hy vọng rằng là với cái sự triển khai đầu tư đồng bộ của cái nhà đầu tư cái cụm công nghiệp cũng như là cái sự đồng hành của xã cũng như là của tỉnh thì sẽ thu hút và lấp đầy nhanh cái cụm công nghiệp này để tạo điều kiện cho cái địa phương là chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững hơn trong cái thời gian đấy.
1: Mục tiêu đưa cụm công nghiệp Gia Rai cán đích đúng hẹn vào cuối năm nay đang được thực hiện với quyết tâm cao nhất của nhà đầu tư và cấp ủy chính quyền địa phương. Hạ tầng hoàn thiện không chỉ sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới mà còn hứa hẹn tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng bàn giao mặt bằng dự án cụm công nghiệp Gia Rai cho các nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân gia tăng, thì nguồn vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò. Nằm trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha, xã Gia Rai đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy khi đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của thành viên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lê Thư.
1: Là một trong những thành viên tích cực tham gia hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha, nhiều năm qua, nguồn vốn từ quỹ đã hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Liên ở thôn Thanh Hà, xã Gia Trung phát triển sản xuất. Đặc biệt, đầu năm 2026, gia đình đã vay vốn từ quỹ với số tiền 700 triệu đồng để đầu tư nhà màng trồng gần 3 sào dưa lưới và chăm sóc hơn 1 hecta cà phê cùng cây ăn trái. Nhờ nguồn vốn vay, mô hình dưa lưới được đầu tư bài bản phát triển tốt, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Bà Lê Thị Liên, thôn Thanh Hà, xã Gia Trung chia sẻ.
4: Tôi cũng có người nông dân nên là có tham gia cái vay vốn của bên quỹ tín dụng về để làm ăn kinh tế. Tôi vay cái quỹ tín dụng 700 triệu về tôi sản xuất cà phê và vườn dưa lưới này. Nói chung cũng thuận lợi và ổn định. Đến bây giờ là cũng thấy ổn và cũng phát kinh tế này, nói chung phát triển đều đều. Hình vườn dưa lưới này thì nói chung thu nhập thì nói chung về cái giá cả của thị trường nơi còn đâu là vẫn ổn. Nhưng về dưa lưới thì tôi thấy làm là cũng ổn. Thu nhập cũng nhanh. Đây là công việc mình nó không nặng. Lại hiệu quả kinh tế cho mình là nó cũng có lợi nhuận cao.
1: Tương tự từ nguồn vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân, gia đình ông Nguyễn Văn Tâm ở làng Ngai Ngó, xã Gia Hà Trung cũng có điều kiện cải tạo mô hình nông nghiệp. Ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình, gia đình ông đã được Quỹ tín dụng nhân dân cho vay vốn để đầu tư sản xuất. Với nguồn vốn 700 triệu đồng, gia đình đầu tư trồng 1,8 ha cà phê, hơn 200 cây sầu riêng kết hợp trồng thêm các loại cây ăn trái và gần 1 ha chanh dây để phát triển kinh tế. Thủ tục vay vốn nhanh và giải ngân kịp thời. Ông Nguyễn Văn Tâm, làng Ngai Ngó, xã Gia Trung bày tỏ.
5: Năm 2021 thì gia đình cũng nói chung là sầu riêng mới là cà phê chưa được lại đâu.
6: tôi mới thuê máy đào về múc hết này, nên là nên tín dụng Ia Kha đấy, nên là cũng nhờ cái vốn đấy, nên là cũng vay đi mấy trăm triệu về tôi trồng mới hết, sầu riêng cũng trồng lại hết, nên là bây giờ mới có thành quả như này. Đúng là cái quỹ tín dụng nhân dân này đấy thì được cái là làm cái gì hồ sơ rất là nhanh gọn lẹ, coi như là có cái gì ấy cái là cán bộ về hướng dẫn là mình làm luôn, mới lại coi như là giải ngân cũng rất nhanh, cũng không có gì đấy cả, nên là cũng được cái là cũng cái quỹ tín dụng ấy, tôi thấy là cũng là thuận lợi cho người dân rất nhiều. Như chú đây, chú là còn vẫn còn trồng thêm chanh dây đồ nữa mà cũng thế này vẫn thiếu, vẫn vốn là cũng nói chung là mình vay thế là cũng vừa đủ để mình kinh doanh đấy, để mình sản xuất đấy, là luôn làm thêm một hectare chanh dây nữa.
1: Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kha với các thành viên góp vốn gửi tiền vay vốn là người dân tại thị trấn Gia Kha, xã Gia Garang và xã Gia Trung của huyện Gia Rai trước đây. Quỹ duy trì hoạt động thông suốt, đảm bảo an toàn hệ thống và bám sát địa bàn. Nhờ triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả, nguồn vốn trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ có điều kiện để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đến nay, quỹ có 1.077 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động hơn 64,6 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ toàn địa bàn là 53,6 tỷ đồng. Ông Đỗ Ngọc Hữu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kha, xã Gia Rai cho biết.
7: Để đảm bảo các điều kiện hoạt động thì tổ chức cơ cấu lại và nâng cao năng lực của hệ thống quản trị điều hành, hay là nâng cao năng lực tài chính, tăng nguồn vốn điều lệ, đảm bảo các nguồn vốn pháp định theo quy định của pháp luật. Để khắc phục những khó khăn như vậy thì quỹ chúng đang tập trung ổn định toàn bộ các tổ chức cũng như là xây dựng bộ máy quản lý điều hành tinh gọn, đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời cũng từng bước nâng cao năng lực tài chính thông qua việc huy động góp vốn của thành viên, đảm bảo quỹ được hoạt động ổn định hơn.
1: Cùng với nâng cao năng lực cho cán bộ để phục vụ nhân dân tốt hơn, Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kha sẽ tiếp tục kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền về chương trình hoạt động của đơn vị để nhân dân biết và tham gia, tạo nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh hiệu quả Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kha, xã Gia Rai đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy khi đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của thành viên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nhiều nông dân trẻ ở xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai đã hình thành những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Những kinh nghiệm tích lũy từ thực tế tiếp tục được chia sẻ lan tỏa, góp phần nâng cao thu nhập của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Rơ Chăm Sóc ở làng Hờ Ren là một trong những nông dân trẻ tiêu biểu như thế.
1: Sinh năm 2002, là người Gia Rai trong một gia đình thuần nông, anh Rơ Chăm Sóc sớm gắn bó với cây cà phê. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón phù hợp theo từng giai đoạn. Qua từng vụ, anh vừa làm vừa theo dõi để điều chỉnh quy trình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình anh Sóc đang canh tác 3 hectare cà phê, mỗi năm cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Anh Sóc bày tỏ.
8: Tôi thì cũng học hỏi nhiều cái từ những người già, những người mà đi trước làm cà phê rồi em rút ra kinh nghiệm, lấy cái nào thì nó tốt hơn thì mình lấy rút ra kinh nghiệm, còn cái nào thì chưa đạt quá hiệu quả thì mình cứ nói chung là mình cứ làm theo cái quy trình của mình, học được cái nào nó được hơn hoặc là nó kiểu dạng là hiệu quả hơn thì mình nắm bắt, còn cái nào mà chưa thì mình xem coi thử như nào, phân thuốc hoặc là chưa đạt, có khi một năm mình làm ra thì mình phải coi phân thuốc nó có hiệu quả như nào rồi để rút ra kinh nghiệm mình làm cho mấy cái vườn khác nữa.
1: Từ hiệu quả của mô hình, nhiều nông dân trong làng đã tìm đến trao đổi kinh nghiệm nhờ anh trực tiếp xem vườn và hướng dẫn chăm sóc cây cà phê. Là tổ phó tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc cà phê tại làng Hờ Trang, anh Sóc đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con và các thành viên. Anh Rơ Chăm Sóc chia sẻ thêm.
8: Từ cái hiệu quả đó thì người trong làng, người nông dân thì họ kêu mình ra vườn của họ coi xem xét vườn của họ cách làm của mình là như nào để mình làm cái của họ là tiếp thu của mình á, xong rồi mình đặt cho ví dụ mình làm cho cái thuốc này phân này để họ bón rồi họ chăm sóc theo quy trình của mình, xong rồi mình áp dụng cho họ luôn, xong để mình cùng nhau phát triển lên để nói chung là xóa đói giảm nghèo này kia để thu nhập nó cao hơn.
1: Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, mô hình của anh Sóc còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng

0: người lao động địa phương. Anh là một trong những hội viên nông dân trẻ có ý thức tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiệu quả từ mô hình cà phê của gia đình cũng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Bà Rơ Châm Phin, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân xã Chư Bả cho biết.
1: Hội viên Rơ Châm Sóc thì là một trong những cái hội viên trẻ tuổi cũng đã nỗ lực tìm hiểu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cái sản xuất, thì cụ thể là cây cà phê. Hàng năm thì mang lại kinh tế rất là cao, là gần cả tỷ đồng. Hội viên Rơ Châm Sóc là rất là nỗ lực, rất là tích cực tham gia các phong trào và các cái chia sẻ về cái kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng cho hội viên. Đây là một cái gương điển hình là rất là cần thiết để chúng ta nhân rộng.
0: Anh Rơ Châm Sóc là nhân tố mới đang góp phần thúc đẩy phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Chư Bả, đồng thời tạo động lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ngay trên quê hương mình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự biết về anh Rơ Châm Sóc ở làng Hờ Reng, là một trong những nông dân trẻ tiêu biểu đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026, tức ngày 26 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: chương trình kết nối yêu thương. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 năm 2025 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048 và siêu già vào năm 2060. Sông băng cuối cùng của Slovenia có thể biến mất trong vài ngày tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sì Phan Don giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10. Tối qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương năm 2026 nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình do Bộ Công an và Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương là câu chuyện được thể hiện bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn qua 3 phần: tình quê hương, kết nối yêu thương, thanh âm, trái tim. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần kể một câu chuyện chung, từ tình yêu đất nước đến tình yêu con người, từ sự đồng cảm đến sẻ chia và những hành động thiết thực về cộng đồng. Qua đó, kết nối yêu thương không chỉ là tên gọi của chương trình mà còn là điều chương trình muốn truyền tải: kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, kết nối tình cảm với trách nhiệm, kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng. Qua giả soát thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới sẽ diễn ra vào sáng 10 tháng 10 tại nhà Quốc hội Hà Nội. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị đó thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, môi trường xã hội có kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.
3: Mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
0: Tại Hải Phòng có 273 điểm nhà đất công thuộc diện sắp xếp xử lý, đến hết tháng 9 vẫn còn một số trường hợp đang được tòa án giải quyết hoặc chưa bàn giao. Tại cuộc đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng với các tổ chức cá nhân thuê nhà, đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở, chính quyền thành phố khẳng định sẽ công khai minh bạch phương án xử lý từng địa điểm và rà soát cụ thể các kiến nghị. Tin của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tại cuộc đối thoại, đại diện các tổ chức cá nhân thuê nhà nêu nhiều kiến nghị liên quan đến căn cứ pháp lý, trình tự thu hồi, việc áp dụng quy định chuyển tiếp tại Nghị định số 108, quyền tiếp tục thuê nhà của doanh nghiệp sau cổ phần hóa và việc truy thu tiền thuê đất. Một số ý kiến đề nghị thành phố xem xét đầy đủ quá trình sử dụng, đầu tư, cải tạo nhà đất, đồng thời công khai phương án xử lý sau thu hồi, có giải pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đời sống người dân. Ông Ngô Văn Thông, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Quốc tế Hải Phòng nêu ý kiến.
5: Trong tất cả những các quyết định cổ phần hóa của các doanh nghiệp đều có một điều ghi rõ, đơn vị này thuê địa điểm nào, diện tích là bao nhiêu. Và một điều ghi rằng tất cả những cái thứ đó là doanh nghiệp được kế thừa về quyền sử dụng, quyền thuê đất và nhà. Vậy tại sao bây giờ thành phố lại hủy bỏ cái đó?
4: Trước những kiến nghị của các hộ dân và doanh nghiệp, đại diện các sở ngành thành phố Hải Phòng đã trực tiếp trao đổi, giải thích về cơ sở pháp lý, quá trình triển khai chủ trương thu hồi, sắp xếp lại quỹ nhà đất công, việc chấm dứt hợp đồng thuê, xử lý tài sản trên đất và quyền nghĩa vụ của các bên liên quan. Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị.
6: Về thành phố thì cũng đề nghị tới đây các đồng chí công khai cụ thể cái phương án, xong rồi tôi làm cái gì, và đặc biệt cái phương án này có thời gian bao lâu. Phương án này gồm có cả cái phương án sử dụng cái địa điểm cũ và cái phương án sắp xếp bố trí cho doanh nghiệp được quyền thuê đất khác. Tôi nghĩ phải công khai cái này và có cái kế hoạch cụ thể công khai cho bà con. Địa điểm kinh doanh mới, đây cũng là một phần hỗ trợ đầu tư.
4: Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, thành phố sẽ công khai phương án xử lý từng địa điểm để các tổ chức cá nhân nắm bắt, chủ động chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh.
7: Và chúng tôi cam kết là trong quá trình triển khai sắp xếp xử lý nhà đất thì sẽ công khai minh bạch. Các ngành xem xét thật kỹ các cái nguyện vọng kiến nghị chính đáng hợp pháp của các tổ chức cá nhân, báo chí xem xét. Giao cho Sở Tài chính xem xét lại và tập trung tất cả các hồ sơ, các doanh nghiệp có cổ phần hóa. Và xin phép các doanh nghiệp, tôi sẽ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp.
0: Thành phố Hà Nội bãi bỏ quyết định 6142 năm 2025, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 ngày 11 tháng 12 năm 2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 64 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Bảo đảm phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, Hà Nội định hướng bảo tồn khu vực lõi của các làng nghề truyền thống, các làng có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa. Định hướng này nhận được sự quan tâm của người dân trong vùng dự án. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
8: Trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, làng Yên Mỹ, xã Thanh Trì được xác định là một trong 7 cụm làng lâu đời thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc. Đây là ngôi làng cổ nổi tiếng với truyền thống nhất làng, nhất xã, làng văn hóa xã Anh Hùng đầu tiên của Hà Nội. Vì vậy, người dân mong muốn trong cải tạo, chỉnh trang hạn chế tối đa những tác động điều chỉnh.
9: Yên Mỹ là một làng cổ ven sông Hồng đồng bằng Bắc Bộ với nhiều phong tục tập quán, nhiều di tích, đình chùa đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Nhân dân Yên Mỹ chúng tôi rất mong muốn giữ nguyên hiện trạng, bảo tồn và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu.
8: Cách làng Yên Mỹ, xã Thanh Trì khoảng 2 km là làng cổ Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam. Với người dân, phía sau những chỉ giới, khu vực của tấm bản đồ quy hoạch là ngôi nhà, xóm làng, nơi nhiều thế hệ đã gắn bó.
10: Nhân dân là muốn được biết cái khu vực mình ở, nó sẽ sau này nó sẽ được điều chỉnh hoặc chỉnh trang như thế nào. Nhưng mà hôm nay cụ thể nhất thể hiện cái trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Còn những người mà thuộc phạm vi mà trục cảnh quan sông Hồng thì hôm nay người ta rất là mừng, người ta biết là nhà người ta có bị giải tỏa hay không, giải tỏa như thế nào.
11: Tâm tư nguyện vọng của bà con chúng tôi giữ lại khu dân cư hiện hữu của làng Thúy Lĩnh chúng tôi. Đây là không chỉ là nơi ở với chúng tôi, nó còn là cả quê hương, cả nguồn gốc.
8: Khi thông tin được đưa đến tận khu dân cư, bản đồ quy hoạch cũng trở nên gần gũi hơn với mỗi người dân. Không chỉ công khai để người dân biết, phương án lần này còn cho thấy những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn đã được cân nhắc trong quá trình nghiên cứu.
0: Chuyển sang một nội dung khác, sau khi thu hoạch lúa hè thu, những thửa ruộng ở vùng trũng của thành phố Cần Thơ lại đón mùa nước nổi về. Thay vì bỏ ruộng hoặc là tiếp tục làm vụ thu đông trong điều kiện khó khăn thì nhiều nông dân chọn cách thả cá. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Hòa An.
12: Những ngày này, về vùng đất trũng Hòa An, nơi nào cũng nghe bà con găm gan bằng chuyện thả cá lên đồng trong mùa nước nổi.
13: Thấy như mùa này bỏ chết không thì cũng uổng. Thì thôi mình thấy anh em cũng nuôi, mình cũng bắt chước làm theo.
14: Mình nuôi năm đầu á, đâu dám thả nhiều đâu, thả xịu à. Nói chung nghe con cá nó bự dữ lắm luôn. Năm đầu tiên đó nó trúng dữ lắm. Con cá 3-4 kg lận, cá mẹ. Thì cũng như đất mình chụp đó rồi nó ăn gom gà chét đó rồi. Vậy thôi à. Phải ăn cá mình đâu có chờ mà cho ăn cái gì đâu à.
12: Mô hình nuôi cá trên ruộng trong mùa nước nổi đang được nhiều hộ dân ở xã Hòa An lựa chọn. Theo bà con, sau hơn 3 tháng thả nuôi, không cần tốn chi phí thức ăn, sẽ thu hoạch được từ 50 đến 60 kg cá thương phẩm. Với giá cá được thương lái thu mua, dao động từ 10 đến 18.000 đồng 1 kg, tùy loại. Sau khi trừ hết chi phí, bà con có thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng một công. Ông Lê Hoàng Kinh, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hòa An cho biết,
15: khi mà bà con nông dân đó là nuôi cá trên ruộng đó thì thứ nhất thì bà con cũng đã có được cái lợi nhuận. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà thực hiện mà khi nuôi rồi đó thì cái phần gom gạ đó nó mục đi rồi thân cá rồi đó, cái đồng ruộng thì nó tạo thêm được cái phù sa để cho khi cái vụ mà đông xuân tới thì khi mà chúng ta gieo xạ thì nó tốt hơn. Thì cái mô hình này thì đối với bà con dân đó thì làm rất là thuận tiện. Đối với địa phương đó thì chúng tôi cũng là tiếp tục là trong cái thời gian tới là khuyến cáo bà con cố gắng là tăng thêm cái diện tích.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông tại Pháp đã phải tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động giảng dạy trong bối cảnh phong trào biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
16: Phát biểu cho báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray cho biết khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông phải tạm ngừng hoạt động hoặc một phần hoạt động giảng dạy do chưa đảm bảo an toàn. Các lớp học sẽ từng bước được nối lại khi điều kiện cho phép. Từ cuối tháng 9, phong trào biểu tình xuất phát từ những bất bình về điều kiện học tập lan rộng ra nhiều địa phương. Học sinh yêu cầu bổ sung giáo viên, giảm sĩ số lớp và cải thiện cơ sở vật chất. Nhiều em cũng phản ánh tình trạng thiếu giáo viên thay thế khiến các tiết học bị gián đoạn.
0: Ít nhất một cảnh sát đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là do tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành tại Iraq. Phóng viên Bá Thi thông tin.
17: Đây được coi là cuộc tấn công khủng bố đầu tiên tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rút hết khỏi quốc gia vùng vịnh ngày 30 tháng 9 vừa qua. Trên thực tế, IS chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, căn cứ thực tế hiện trường và lời kể của nhân chứng, giới chức an ninh Iraq bước đầu tin rằng đây là hành động của IS. Giai đoạn 2014-2017, IS đã bành trướng hoạt động chưa từng có, chiếm giữ tới hơn 30% lãnh thổ Iraq, buộc quân đội Mỹ và một số quốc gia phương Tây phải triển khai lực lượng trở lại tại Iraq để đối phó.
0: Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048. Tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và y tế. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
18: Nước này chính thức bước vào giai đoạn xã hội già hóa từ năm 2021 khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt 7% dân số. Dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên 14% vào năm 2048 và 20% vào năm 2060, đưa Malaysia dần trở thành quốc gia già rồi quốc gia siêu già. Malaysia chỉ mất khoảng 27 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa sang quốc gia già, trong khi quá trình này kéo dài 115 năm ở Pháp, 73 năm ở Australia và 69 năm ở Mỹ. Điều này đòi hỏi Malaysia phải đẩy nhanh các chính sách thích ứng, vừa phải giảm thiểu sức ép lên thị trường lao động, hệ thống hưu trí và y tế, vừa phải tận dụng nhu cầu mới của nhóm dân số cao tuổi để tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
0: Già hóa dân số đang đặt ra những yêu cầu mới không chỉ đối với hệ thống an sinh, y tế mà cả cách người cao tuổi thích ứng với một xã hội ngày càng số hóa. Tại Hàn Quốc, các lớp học kỹ năng số đang giúp người cao tuổi tự tin hơn trong những hoạt động thường ngày. Trong khi đó, Singapore mở rộng đào tạo công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, tới người lao động và doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho những thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm.
19: Trước đây mỗi khi gọi taxi thì tôi khá lúng túng vì không biết cách cài đặt ứng dụng. Hoặc khi thanh toán ở các kiosk thì có người đứng chờ phía sau khiến tôi càng căng thẳng và dễ mắc lỗi. Sau khi tham gia lớp học thì tôi đã có thể tự cài đặt và sử dụng các ứng dụng thành thạo, đồng thời cảm thấy tự tin hơn.
20: Những lớp học chuyển đổi số cho người cao tuổi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng. Khi ngày càng nhiều dịch vụ chuyển lên môi trường số, khả năng sử dụng công nghệ đang dần trở thành một kỹ năng thiết yếu để người cao tuổi có thể sống độc lập và tự chủ hơn. Còn tại Singapore, đào tạo công nghệ đang được mở rộng từ lớp học cộng đồng sang quy mô toàn lực lượng lao động. Hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo đang được Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Lực lượng Lao động Singapore triển khai. Người dân đủ điều kiện còn được hỗ trợ sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp trong 6 tháng. Quyền Bộ trưởng Nhân lực Singapore Jasmine Lau khẳng định.
19: Không ai có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một khóa học hay một buổi tập huấn. Điều mà chúng tôi muốn làm là giúp cho mọi người dễ dàng học hỏi, thực hành và thử áp dụng những kỹ năng mới vào các công việc thực tế. Qua đó thì họ sẽ từng bước xây dựng được sự tự tin khi sử dụng AI.
20: Trong bối cảnh AI đang thay đổi cả đời sống và thị trường lao động, những lớp học cộng đồng và chương trình đào tạo kỹ năng không chỉ giúp cho người dân biết dùng công nghệ mà còn giúp họ chuẩn bị cho những thay đổi có thể đến trong chính công việc và cuộc sống của mình.
0: Một thông tin đáng chú ý đó là những mảng băng cuối cùng dưới đỉnh Triglav, nơi từng được xem là sông băng cuối cùng của Slovenia, có thể biến mất hoàn toàn chỉ trong vài ngày tới.
21: Sông băng Triglav được các nhà khoa học Slovenia theo dõi từ năm 1946. Khi đó, sông băng này có diện tích khoảng 14 hectare và từng là điểm đến của những người trượt tuyết vào mùa hè. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khối băng này không còn chuyển động và không còn được bổ sung thêm băng mới. Ông Miha Bastek, nhà nghiên cứu tại Viện Địa lý Anton Melik thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia cho biết. Yếu tố chính là sự gia tăng nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình trong mùa tan băng hàng năm từ tháng 5 đến tháng 10 đã đạt mức cao kỷ lục so với 150 năm qua. Tình trạng ấm lên này đã dẫn đến việc ngay cả những vị trí khuất gió và có bóng râm cũng không thể bảo tồn được những tàn dư của các dòng sông băng thực thụ này nữa. Sự biến mất của sông băng Triglav không chỉ khép lại một phần lịch sử tự nhiên của Slovenia, mà còn cho thấy những thay đổi đang diễn ra với các nguồn nước trên dãy Alber.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026. Tại Jakarta, Indonesia vượt lên ở phút 84, nhưng Thái Lan đã gỡ hòa chỉ sau 3 phút. Sang hiệp phụ, Thái Lan dù chơi thiếu người lại vượt lên ở phút 111. Tuy nhiên, 5 phút sau đó thì Indonesia gỡ hòa và đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Ở đó thì Indonesia giành chiến thắng sau khi thủ môn Emin Aduero cản phá cú sút của Natapong Sairia. Trước đó ở trận đấu tranh hạng 3, Malaysia đã có chiến thắng Việt Nam với tỷ số là 1-0. Đêm qua, Pháp có màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Bỉ 4-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ tư bảng A Nations League. Trận đấu cùng bảng A, Italia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Còn tại bảng B, Hungary thắng Ukraine 2-1, Thụy Điển vượt qua Romania 1-0, trong khi Bắc Ireland hòa Georgia 0-0 và Bosnia thắng Ba Lan với tỷ số 1-0. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, 9 tháng của năm 2026, GDP của Việt Nam tăng 9,01%, mức tăng cao nhất trong 15 năm qua. Riêng quý 3, GDP tăng 9,95%, gần chạm mốc 10%. Công nghiệp xây dựng tăng 11,21%. Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, cao nhất kể từ năm 2019. Đã có 12 trong số 34 tỉnh thành phố tăng trưởng 2 con số. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, năng lực thực thi quyết định kết quả.
22: Hưng Yên 9 tháng tăng trưởng 11,22%, vượt kịch bản đề ra. Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước, với sự bứt tốc của công nghiệp, điện lực và du lịch. Khánh Hòa tăng 11,21%, đồng thời xác định rất rõ những việc phải làm trong quý tư. Thao gỡ vướng mắc về công nghiệp, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai và các dự án tồn đọng. Những kết quả ấy gợi ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Cùng một hệ thống chủ trương, chính sách, Vì sao có nơi bứt lên nhanh, có nơi vẫn loay hoay? Một phần câu trả lời nằm

0: cùng một chủ trương, cùng một cơ chế, chính sách, nhưng kết quả thực hiện ở mỗi nơi lại không giống nhau. Có địa phương đã biến chủ trương thành những công trình, dự án cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất và không gian phát triển mới. Có nơi vẫn còn những dự án chậm tiến độ, vốn đã bố trí nhưng chưa được giải ngân, mặt bằng chưa hoàn thành, thủ tục còn ách tắc. Khác biệt ấy cho thấy, sau một quyết sách đúng là cả một khâu tổ chức thực hiện. Ở đó, năng lực của bộ máy được thể hiện ở việc quyết định có được đưa ra đúng lúc hay không, trách nhiệm có được giao rõ hay không, các điểm nghẽn có được xử lý đến cùng hay không, và nguồn lực có thực sự được đưa vào nền kinh tế hay không. Và chính sự khác biệt về kết quả giữa các địa phương, giữa các ngành trong cùng một môi trường chính sách đang đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào khâu tổ chức thực hiện. Nhìn vào 9 tháng qua, có thể thấy khá rõ điều này. Kết quả đó cũng cho thấy yêu cầu của 3 tháng cuối năm. Chính phủ đặt mục tiêu GDP quý tư tăng trên 12,5% để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm. Đây là một mục tiêu rất cao, trong khi dư địa điều hành vĩ mô đang thu hẹp. Bởi vậy, tăng tốc quý tư không thể chỉ là yêu cầu làm nhanh hơn. Cần xác định rất rõ việc gì có thể tạo thêm tăng trưởng ngay, việc gì tạo năng lực cho năm sau và việc gì phải dứt điểm để không tiếp tục trở thành điểm nghẽn. Đó không chỉ là yêu cầu của 3 tháng cuối năm 2026. Đó phải trở thành một cách làm mới nếu Việt Nam muốn bước vào giai đoạn tăng trưởng trên 10% với một nền kinh tế mạnh hơn, doanh nghiệp có sức cạnh tranh hơn và nguồn lực xã hội được sử dụng hiệu quả hơn. Bởi cuối cùng, điều quyết định là hiệu quả các quyết sách phải thực sự trở thành những thay đổi nhìn thấy được trong đời sống kinh tế và xã hội. Và đó cũng chính là thước đo rõ nhất của năng lực thực thi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Năng lực thực thi quyết định kết quả.

cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác,

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 64/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đảm bảo phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

0: lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp

hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: tiếp nối loạt phóng sự tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn là bài 3, nghị quyết và những sản phẩm made in Việt Nam;
0: phỏng vấn nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng về những cảnh báo khi ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường quân sự;
1: cuối chương trình, mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh sinh viên.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh rộng khắp, làm chỗ dựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, sáng ngày 5 tháng 10 tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các quân khu 4, 5, 7 và 9 tổ chức hội thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội thi, hội thao. Tham gia hội thi, hội thao có các tàu hải đội dân quân thường trực của các thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, An Giang.
3: Trọng tâm hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực là nội dung thực hành thao tác tàu thuyền trên biển. Trong điều kiện sóng gió phức tạp, các kíp tàu thể hiện kỹ năng vận hành phương tiện, khai thác thuần thục trang thiết bị trên tàu và tham mưu xử trí các tình huống theo đề bài ban tổ chức đưa ra. Đây cũng là lần đầu tiên nội dung phòng thủ dân sự được đưa vào hội thao, qua đó đòi hỏi các kíp tàu đáp ứng năng lực phản ứng nhanh trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố thiên tai. Đối với hội thi tàu tốt, trọng tâm đánh giá không chỉ là diện mạo con tàu sạch đẹp mà phải thể hiện ở khả năng đồng bộ và duy trì hệ số kỹ thuật khí tài điện tử cơ điện vũ khí, bảo đảm hoạt động bền bỉ trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt. Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, hội thi hội thao năm nay có quy mô lớn, phương tiện và quân số tăng. Trên cơ sở kết quả hội thi hội thao, các cơ quan đơn vị kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ huy, xây dựng lực lượng huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật cho các hải đội dân quân thường trực vươn khơi bám biển, hỗ trợ ngư dân tham gia bảo vệ ngư trường và biển đảo Tổ quốc. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 10, Trung tướng Trương Mạnh Dũng đến thăm doanh trại Hải đội Dân quân Thường trực thành phố Đà Nẵng, thăm kiểm tra tàu 20, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, vùng 3 Hải quân.
2: Sáng ngày 5 tháng 10, chuyến bay quân sự vận chuyển 15.401 mẫu hải cốt liệt sĩ từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 9 đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận, các mẫu được bàn giao vận chuyển tới các đơn vị chuyên môn để tiến hành giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
3: Đây là lần thứ 11 quân khu 9 tổ chức vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và là lần đầu tiên các mẫu được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự. Trước đó, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức bàn giao đưa các mẫu sinh phẩm lên máy bay. Công tác tiếp nhận, đóng gói, bảo quản và vận chuyển được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, các mẫu tiếp tục được chuyển tới Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện các bước giám định ADN. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn sớm tiến hành phân tích, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ những mẫu sinh phẩm được đưa về Hà Nội hôm nay, một hành trình khác lại bắt đầu trong các phòng giám định ADN với mong muốn sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa thông tin về với thân nhân gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
2: Sáng ngày 5 tháng 10, Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh quân miền Nam. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh quân miền Nam được thành lập tại tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh thiếu niên

0: góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với chương trình giáo dục phổ thông, phân hiệu thực hiện giáo dục chính trị, truyền thống, rèn luyện thể chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.
1: Năm học 2026-2027, phân hiệu 1 trường thiếu sinh quân miền Nam đào tạo 160 học sinh với 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh. Đây là lực lượng học sinh đầu tiên được học tập rèn luyện tại phân hiệu, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trong những năm tiếp theo. Cùng với công bố quyết định thành lập phân hiệu 1, Thường vụ Đảng ủy Quân khu quyết định thành lập Đảng bộ phân hiệu 1 trường thiếu sinh quân miền Nam, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị. Việc thành lập phân hiệu 1 trường thiếu sinh quân miền Nam có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây là môi trường giáo dục đặc thù, kết hợp giữa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với giáo dục chính trị truyền thống, rèn luyện thể chất, ý chí tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.
0: Cục tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu vừa khai mạc hội thi cán bộ tiểu đoàn cụm huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử và huấn luyện điều lệnh giỏi cấp cục năm 2026. Đây là dịp để các thí sinh, những cán bộ tác chiến điện tử tự soi, tự rèn và kiểm tra năng lực của mình trước yêu cầu nhiệm vụ. Đối với Cục tác chiến điện tử, điều này càng có ý nghĩa khi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn và năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ.
1: Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở 5 nội dung chính: huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử, huấn luyện điều lệnh, giảng bài giáo dục chính trị, thi nhận thức chung về công tác đảng, công tác chính trị, điều lệnh quản lý, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác kỹ thuật. Mỗi một nội dung là một phép thử về kiến thức, phương pháp và bản lĩnh của người cán bộ cơ sở. Từ thao trường đến bục giảng, từ kiến thức chuyên ngành đến các quy định về xây dựng chính quy, các thí sinh phải thể hiện khả năng nắm chắc kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Thông qua hội thi, Cục tác chiến điện tử tiếp tục đánh giá bồi dưỡng trình độ, phương pháp huấn luyện và khả năng lên lớp của đội ngũ cán bộ cấp phân đội, qua đó nâng cao kiến thức toàn diện cho lực lượng tác chiến điện tử.
0: Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội Hoàng gia Campuchia đang tham gia lớp tập huấn năm 2026 diễn ra ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn do Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.
1: Từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 10, các cán bộ huấn luyện viên, vận động viên Quân đội Hoàng gia Campuchia được đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên Việt Nam truyền đạt, chia sẻ những kinh nghiệm trong kỹ thuật, chiến thuật bắn súng quân dụng. Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, địa điểm tổ chức tập huấn, đã được đầu tư nâng cấp với các trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu của các giải bắn súng quân dụng quốc tế. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi chuyên môn, đợt tập huấn lần này góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa quân đội Việt Nam và Campuchia, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong việc hợp tác, hỗ trợ bạn bè quốc tế, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, khi những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ, giá trị của tự chủ được rõ hơn bằng những kết quả cụ thể. Nhưng từ một chủ trương đúng đến một sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ, con người và năng lực tổ chức sản xuất. Khép lại loạt phóng sự 3 kỳ, tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn của nhóm phóng viên Nguyễn Pháp, Kim Thúy. Bài viết thứ 3 nhìn vào những sản phẩm made in Việt Nam để thấy rõ hơn hành trình từ nghị quyết đến năng lực làm chủ thực chất của công nghiệp quốc phòng.
4: Từ súng bộ binh, xe chiến đấu, tàu quân sự đến phương tiện bay không người lái, ngày càng nhiều sản phẩm quốc phòng mang thương hiệu made in Việt Nam. Đằng sau những sản phẩm ấy là một quá trình chuyển dịch rõ nét, từ sửa chữa, khai thác, tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ và tổ chức sản xuất. Quá trình đó không chỉ tạo ra thêm vũ khí, trang bị mới, mà quan trọng hơn là hình thành năng lực tự nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm bằng chính đội ngũ trong nước. Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định:
5: trong những năm vừa qua thì công nghiệp quốc phòng Việt Nam luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Chúng ta đã chuyển dần từ việc mua sắm lắp ráp sang nghiên cứu thiết kế làm chủ trong nước. Và trong năm vừa qua, qua tổng kết thì có thể thấy rằng là đến 80% các cái vũ khí trang bị kỹ thuật đưa vào trang bị trong quân đội có là kết quả của các cái đề tài nghiên cứu khoa học của nhà khoa học trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Thì về vũ khí lục quân, hiện nay chúng ta đã cơ bản có thể làm chủ được các cái vũ khí lục quân hiện đại. Trong lĩnh vực đóng tàu quân sự thì chúng ta đã làm chủ được việc thiết kế, chế tạo các cái tàu tuần tra và kể cả các cái tàu chiến đấu hiện đại. Trong lĩnh vực thông tin, radar, các cái sản phẩm của chúng ta đã đạt được trình độ tương đương với các nước có phát triển trên thế giới.
4: Dòng súng STV là một ví dụ rõ về quá trình chuyển từ tiếp nhận sang làm chủ công nghệ. Từ dây chuyền sản xuất súng Galin được chuyển giao trước đây, cán bộ kỹ thuật của Viện Vũ khí và nhà máy Z111 từng bước nghiên cứu, cải tiến, tham gia sâu hơn vào các khâu tạo phôi, gia công, tổng lắp, kiểm tra và thử nghiệm để phát triển sản phẩm phù hợp với bộ đội Việt Nam. Từ chỗ vận hành công nghệ có sẵn, đội ngũ trong nước từng bước có khả năng hiểu, điều chỉnh và phát triển công nghệ. Ở mức độ phức tạp hơn, xe chiến đấu bộ binh XCB01 giúp nhà máy Z189 hình thành thêm năng lực thiết kế, chế tạo và tích hợp nhiều lĩnh vực như cơ khí, vật liệu, điện, điện tử. Trên hướng biển, quá trình ấy cũng được thể hiện qua các gam tàu quân sự. Từ tàu bổ trợ, tàu vận tải đa năng đến tàu vận tải đổ bộ, năng lực trong nước từng bước được mở rộng từ thi công sang thiết kế, tích hợp và thử nghiệm. Mỗi con tàu hoàn thành lại bổ sung thêm dữ liệu, kinh nghiệm và năng lực cho sản phẩm tiếp theo. Đại tá Đinh Hoàng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho rằng:
6: thông qua kết quả nghiệm thu cấp cơ sở, chúng tôi đánh giá con tàu bảo đảm về chất lượng, về mỹ quan, đảm bảo đầy đủ các tính năng kỹ chiến thuật đã được phê duyệt. Tàu có tính năng kỹ chiến thuật hiện đại, được trang bị hệ thống máy móc và các thiết bị hàng hải mới nhất để đảm bảo cho con tàu có khả năng thực hiện nhiệm vụ dài ngày ở các vùng biển xa trong các điều kiện thời tiết phức tạp.
4: Tại Z131, Z113 và một số cơ sở nghiên cứu trong quân đội, các hướng nghiên cứu UAV được triển khai từ thiết kế kết cấu, chế tạo, tích hợp đến phần mềm điều khiển. Tại Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân, mục tiêu không chỉ dừng ở một vài phương tiện cụ thể. Đại tá Trần Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân cho biết:
7: chúng tôi đã định hướng tập trung nghiên cứu cái năng lực toàn diện, nghiên cứu về cơ bản, thiết kế chế tạo, thử nghiệm và đánh giá từng bước để hình thành hệ sinh thái UAV, thì qua đó khẳng định cái năng lực làm chủ công nghệ cốt lõi của viện và cũng góp phần vào cái sức mạnh tác chiến của quân chủng phòng không quân và của quân đội trong những nhiệm vụ chiến tranh công nghệ cao.
4: Hai chữ hệ sinh thái cho thấy một bước chuyển đáng chú ý, bao gồm nhiều yếu tố như đội ngũ, dữ liệu, năng lực thiết kế, thử nghiệm, phần mềm, vật liệu và sự phối hợp giữa các cơ sở nghiên cứu sản xuất. Hệ sinh thái đó đã tạo ra những khẩu súng, chiếc xe, con tàu hay phương tiện bay không người lái và rất nhiều các sản phẩm khác. Nhưng từ góc độ khoa học quân sự, sản xuất được một sản phẩm mới chỉ là một nấc của tự chủ. Điều quan trọng hơn là phía sau sản phẩm ấy, chúng ta đã nắm được đến đâu tri thức thiết kế, công nghệ lõi và khả năng tiếp tục sửa chữa, cải tiến, nâng cấp khi yêu cầu tác chiến thay đổi. Thiếu tướng tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng cho rằng:
8: sản xuất được một sản phẩm chưa đồng nghĩa với việc làm chủ sản phẩm đó. Nếu thiết kế, tổng thể, công nghệ lõi, thuật toán điều khiển, vật liệu đặc trùng hoặc những linh kiện quyết định vẫn hoàn toàn phụ thuộc từ bên ngoài, thì điều kiện thay đổi chúng ta có nguy cơ bị động mà đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư. Trước hết, khoa học quân sự phải đi trước một bước trong dự báo tình hình. Quan trọng hơn, mục tiêu nghiên cứu phải chuyển mạnh từ tư duy làm ra sản phẩm sang làm chủ vòng đời công nghệ. Nghĩa là chúng ta phải từng bước làm chủ yêu cầu chính kỹ thuật, thiết kế hệ thống, công nghệ nền và công nghệ lõi để chế tạo, tích hợp, thử nghiệm sản xuất, khai thác và bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa nó.
4: Các nghị quyết, chủ trương tạo định hướng, mở cơ chế, tập trung nguồn lực và đặt ra những yêu cầu mới. Còn để chủ trương đi đến một sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện, thử nghiệm, điều chỉnh và trưởng thành của các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Bởi thế, nếu chỉ nhìn STV-380, XCB-01, XTC-02, những gam tàu quân sự hay UAV, như những sản phẩm riêng lẻ thì chưa đủ. Điều đáng chú ý hơn là sau mỗi sản phẩm, đội ngũ đã tiến thêm được bao xa, quy trình thiết kế hoàn thiện thêm như thế nào, công nghệ nào đã được hiểu sâu hơn và có bao nhiêu khâu từng phụ thuộc nay đã có thể chủ động giải quyết. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhấn mạnh.
9: Chúng tôi tiếp tục quán triệt yêu cầu xuyên suốt là phải phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực, lấy con người làm trung tâm, lấy hiệu quả và năng lực làm chủ công nghệ làm thước đo.
4: Năng lực làm chủ công nghệ có lẽ cũng là từ khóa để nhìn đúng giá trị của những sản phẩm made in Việt Nam. Từ chủ trương thành chương trình, từ chương trình thành nhiệm vụ nghiên cứu, từ nhiệm vụ thành sản phẩm. Nhưng hành trình chưa dừng lại ở sản phẩm, bởi phía sau mỗi khẩu súng, chiếc xe, con tàu hay phương tiện bay được chế tạo thành công, còn có một giá trị lớn hơn, một công nghệ được nắm chắc hơn, một đội ngũ trưởng thành hơn, một khâu phụ thuộc được thu hẹp hơn và một khoảng quyền chủ động được mở rộng thêm. Đó mới là phần quan trọng nhất của những chữ Made in Việt Nam trong công nghiệp quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong các phương tiện không người lái và xử lý thông tin phục vụ chỉ huy. Song trên chiến trường, nhận diện sai mục tiêu hoặc mất quyền điều khiển phương tiện đều có thể gây ra những hậu quả khó kiểm soát. Vậy AI đang làm thay đổi phương thức tác chiến như thế nào và quyền quyết định của con người phải được bảo đảm ra sao? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu, Học viện Quốc phòng. Chúng ta cùng nghe.
10: Vâng, trước hết xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Thanh Long đã tham gia chương trình hôm nay.
11: Vâng, xin chào đồng chí phóng viên và xin chào toàn thể các đồng chí.
10: Thưa đồng chí, trí tuệ nhân tạo thì có thể được tích hợp vào các phương tiện không người lái, nhưng phạm vi mà nó ứng dụng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thì còn rộng hơn rất là nhiều. Vậy thì hiện nay trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng chủ yếu trên những phương diện nào ạ?
11: Trong thời gian vừa qua thì thế giới chứng kiến cái sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ hiện đại, trong đó trí tuệ nhân tạo AI đang là công nghệ mũi nhọn chiến lược trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Đặc biệt là AI đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ khi ứng dụng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Ở đây có thể thấy là cái việc ứng dụng AI tập trung vào hai cái nhóm chính như thế này. Thứ nhất là việc tích hợp AI vào vũ khí trang bị, tạo ra những thế hệ vũ khí công nghệ cao thông minh, độ chính xác cao, điển hình như các loại phương tiện bay không người lái UAV, phương tiện mặt đất không người lái UGV, phương tiện dưới nước không người lái UUV, robot chiến trường, robot côn trùng, robot vận tải. Thứ hai là việc ứng dụng AI hỗ trợ hoạt động trong chỉ huy, điều hành tác chiến, cho phép xử lý khối lượng công việc thông tin khổng lồ trong một thời gian rất ngắn và ra được các quyết định nhanh và chính xác, khiến cho diễn biến tác chiến hết sức nhanh chóng.
10: Đồng chí vừa có nêu là trí tuệ nhân tạo thì đang được ứng dụng cả trong vũ khí trang bị và hỗ trợ chỉ huy. Từ hai hướng ứng dụng đó thì phương thức và mô hình tác chiến truyền thống có thể chịu tác động ở những điểm nào?
11: Vâng, thì với sức mạnh quân sự được tạo lên bởi công nghệ AI có thể là sẽ tạo ra thách thức đối với các cái mô hình tác chiến quân sự truyền thống, cả về sử dụng vũ khí, trang bị và phương thức tác chiến. Có thể là sẽ xuất hiện những hình thái tác chiến mới, chẳng hạn như liên quan đến việc xử lý dữ liệu chiến trường hay các vũ khí thông minh giá rẻ, UAV, robot chiến trường. Đồng thời là cái chiến tranh nhận thức, thao túng tâm lý, sử dụng không gian mạng, phương thức tác chiến có thể sẽ có những thay đổi theo xu hướng tự động hóa chỉ huy, tập trung sức mạnh thông qua các loại vũ khí AI với những hình thức tác chiến mới.
10: Vâng, đồng chí cũng vừa nhắc tới xu hướng là tự động hóa chỉ huy. Khi mà trí tuệ nhân tạo xử lý thông tin ngày càng nhanh thì liệu nó có thể thay thế người chỉ huy để mà có thể ra quyết định cuối cùng không ạ?
11: Theo tôi, câu trả lời là không. AI có thể chỉ làm một công cụ để hỗ trợ và không thể thay thế con người để ra quyết định được. Và AI chỉ có thể đóng một vai trò hỗ trợ con người trong việc xử lý thông tin, cung cấp thông tin cần thiết để con người ra các quyết định cuối cùng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả và tối ưu hơn.
10: Bên cạnh lợi thế về tốc độ, trí tuệ nhân tạo đặt ra những rủi ro khi mà nhận diện mục tiêu và điều khiển vũ khí trên chiến trường không ạ, thưa Đại tá Nguyễn Thanh Lập?
11: Vâng, chắc chắn rồi. Cái việc sử dụng AI trong tác chiến bên cạnh nhiều ưu điểm, song cũng sẽ đặt ra không ít thách thức, rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Rủi ro về độ tin cậy từ chính mô hình AI sử dụng. AI rất khó đạt được trí thông minh tuyệt đối để hiểu đúng tình hình thực tế trên chiến trường, biến động liên tục, không theo một quy luật. Khi đó có thể xảy ra các tình huống tấn công nhầm vào dân thường hoặc nhầm mục tiêu đã được ngụy trang nghi binh và mục tiêu giả. Đặc biệt khi bị tấn công mạng, vũ khí phương tiện AI bị chiếm quyền điều khiển thì có thể trở thành vô dụng. Máy móc có thể bố trí, có thể có trí thông minh trong việc tính toán nhưng thiếu đi cảm xúc, chi xác cần thiết khi đưa ra những quyết định quan trọng như con người.
10: Thế còn ở phía người sử dụng, một hệ thống xử lý thông tin nhanh chóng có thể dẫn đến tâm lý là tin vào nó quá mức. Theo đồng chí, điều này có thể tác động như thế nào đến năng lực quyết định và xử trí tình huống của người chỉ huy?
11: Việc đặt quyền ra quyết định vào máy móc và phần mềm có thể gây ra những hậu quả ngược khi chúng ta trở lên không kiểm soát được. Thứ hai, AI có thể tạo ra ảo tưởng về sức mạnh của hệ thống vũ khí tiên tiến, thông minh, khiến cho người lãnh đạo chỉ huy có thể nảy sinh tâm lý chủ quan và tự tin thái quá vào công nghệ. Việc lạm dụng AI quá mức có thể làm xói mòn năng lực lãnh đạo, chỉ huy cũng như trình độ, nghệ thuật tác chiến, từ đó có thể dẫn đến bị động, lúng túng khi xử trí các tình huống tác chiến xảy ra thực tế ở trên chiến trường.
10: Trở về với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân đội, để mà đưa công nghệ này vào ứng dụng trong huấn luyện và hỗ trợ người chỉ huy, hiện chúng ta có những chủ trương và nguồn lực nào để làm nền tảng để chúng ta có thể xác định được định hướng phát triển đúng và trúng, thưa Đại tá Nguyễn Thanh Long?
11: Thì trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta đang đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Chính phủ cũng đã ban hành và triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Và đặc biệt là Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quân đội. Chúng ta được kế thừa, tham khảo từ các nền tảng công nghệ AI đã và đang phát triển rất mạnh trên thế giới. Và cùng với các nguồn nhân lực chất lượng cao, các nhà khoa học từ các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội. Đây là những điều kiện rất thuận lợi, tiềm năng rất lớn để triển khai thành công các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong quân đội. Nói chung, trong khâu chất lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội và hỗ trợ người chỉ huy tác chiến nói riêng.
10: Vâng, trân trọng cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên.
0: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân Trần Văn Phương ở Phú Thọ, nội dung về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với trường hợp học liên thông lên trình độ đại học. Cụ thể, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và đã thực hiện thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự một lần. Hiện nay, tôi tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học. Tôi xin hỏi, trường hợp học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng có thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự hay không? Nếu thuộc diện được tạm hoãn, tôi cần chuẩn bị những thành phần hồ sơ giấy tờ gì và gửi đến cơ quan nào để thực hiện thủ tục? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 1 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trường hợp công dân nếu tiếp tục học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng sẽ không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự theo quy định nêu trên, do đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo cao đẳng. Công dân Lê Thanh Phong ở Quảng Trị gửi câu hỏi về chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời với nội dung: Năm 2021, tôi trúng tuyển vào một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Do nhà trường không yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, tôi chỉ xin giấy xác nhận sinh viên nộp về địa phương để làm thủ tục tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sau đó, tôi đã nghỉ học tại trường này và tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương qua các năm. Kết quả không trúng tuyển do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Đến nay, tôi thi lại và trúng tuyển vào một trường đại học khác. Trường mới có yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự trong hồ sơ nhập học. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để được Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường làm thủ tục và cấp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự để nộp cho trường đại học mới hay không? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại điểm B khoản 2 điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 Quốc hội khóa 13, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 98/2025 Quốc hội khóa 15. Cụ thể, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công dân chưa làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, đề nghị công dân đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để được xem xét giải quyết. Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân Phan Văn Mạnh ở Hải Phòng nội dung: Tôi sinh năm 2007, đã thực hiện thủ tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do nhập học tại một trường đại học trong nước vào năm 2025. Đến tháng 10 năm 2026, tôi chuẩn bị sang Nga du học, đã hoàn tất thủ tục thôi học tại trường đại học ở Việt Nam và đã được cấp thị thực visa du học kèm thư mời nhập học chính thức từ cơ sở giáo dục tại Nga. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ quân sự, tôi xin hỏi, trường hợp của tôi cần thực hiện những hồ sơ, trình tự và thủ tục gì để được giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo đúng quy định? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 Quốc hội khóa 13. Cụ thể, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trên đây là nội dung văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng với các câu hỏi của công dân gửi về qua mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Các nội dung này đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ www.bqp.vn. Các thính giả có thể truy cập để biết thêm các thông tin cần thiết. Công dân có câu hỏi nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự quốc phòng có thể gửi email về địa chỉ info@mod.gov.vn hoặc qua trực tiếp trụ sở tiếp công dân của Bộ Quốc phòng tại km 11, quốc lộ 32, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Bây giờ là 7 giờ.